0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Sme radi, že aj po 10. hodine ostávate v spoločnosti Rádia Regina Západ. No a pozor, pretože pokiaľ máte radi hlavné mesto, Dunaj, ale aj iné svetové rieky a tiež cestovanie a fotografovanie, tak zbystrite pozornosť, pretože v štúdiu Rádia Regina Západ vítam medzi nami fotografa, novinára Vladimíra Kampfa. Vladko, pozdravujeme ťa, ahoj, pekné predpoludne.
2: Pekné predpoludne všetkým na celom svete.
1: OK, ako máš náladu?
2: V celku, takú rozpačitú, pretože som si zabudol mobil v aute, lebo som sa sem dostal. Museli sme to riešiť až cez samotného intendanta, ale dostal som sa sem nakoniec, takže som tu, sedím, čakám. To je otázky.
1: Presne tak, a my sa porozprávame už o chvíľu. Ostaňte s nami, majte pekný deň.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: host Panorámy. A v tej dnešnej sa rozprávame s fotografom Vladimírom Kampfom. Vladko, vitaj u nás v štúdiu Rádia Regina Západ.
1: Ďakujem za privítanie ešte raz.
0: Tak keď sme sa spolu rozprávali a pripravovali sme sa na tento rozhovor, tak si mi rozprával o svojom detstve, že si mal také túlavé topánky.
1: To sme sa dlho rozprávali, to som sedel v aute a zase som sa niekam trepal, jak to robievam zvyčajne.
0: Áno, za reportážou.
1: Alebo z reportáže to bolo, tuším už, akože z dlhej chvíle dobre mi to padlo, že si mi zavolal vtedy, že sa môžem vykecávať a nemusím tam za tým volantom spať. No mal som túlavé topánky od malička, ja som bol vždycky nejaký iný, taký nejaký, ja tomu hovorím, že cigáň, ale nech to pre Krista pána niekto neberie ako nejako, že tragicky, alebo nejak dehonestujúco. Tak som sa túlal, kým ostatní hrali fotbal, tak ja som to nemal rád. Ja som asociál, moja dcéra sa dodnes smeje a teda ide sa na tom rozpúčiť, ako taký asociál, ako taký človek povahovo, ako som ja, môže robiť také niečo, čo robí, že chodí za ľuďmi, baví sa s nimi, vyzerá, že ho to zaujíma, vyzerá, že drží pozornosť.
0: Áno, niektorí tak, hrali futbal, ako spomínaš, no ale ty si mal svoju obľúbenú linku v meste, s ktorou si sa vozil z konečnej na konečnú.
1: Aha, to bolo z Dubravky, chodila, ja si nepamätám číslo toho autobusu, dlho som si ho pamätal. Išiel z Dubravky, tam som nastúpil, tam sme bývali na Zaluhách, na sídlisku a previezol ma ten autobus, ma previezol cez mesto to bez toho, že by som musel vystúpiť a cviknúť si druhý lístok. To sa mi zdalo výhodné cestovanie.
0: Rozumiem, ale prečo? Už vtedy si mal takéto pozorovateľské oko? Sledoval si z toho autobusu, čo sa všetko deje?
1: No, už vtedy som si myslel, že prečo o takomto úžasnom niečom niekto nenakrúti dokument, alebo neprinesie nejakú strhujúcu reportáž. To som vtedy nevedel, že to je somarina, ale mne sa to tak zdalo, že to je niečo výborné a úžasné, čo stojí za to preskúmať.
0: A kedy si prvýkrát chytil fotoaparát do ruk? Fotoaparát? Skúsenosť.
1: Dostal som prvý fotoaparát, som dostal klasický podstromček a bola to taká klasická, môžeme značky hovoriť, že Smena 8 bol to sovietský fotoaparát.
0: Samozrejme.
1: Môžeme, že? takže Smenu 8M som dostal a tým som fotografoval. Kúpil som si, vyšiel som do obchodu, kúpil som si prvú chémiu, tu som zarobil, kedysi bola tá fotochémia, že mala grády, tak som zarobil vývojku, ustalovač, to som všetko nalial v tme, v kúpeľni, v panelákovom byte do tanierov a tam som vyvolával ten film, ja som tam tak namačal, tak som ho ťahal cez tú vývojku, potom som ho okúpal pod tečúcou vodou, potom som to isté robil v ustalovači, nejakým spôsobom som sa snažil odhadnúť ten čas, lebo som tam musel mať tmu, takže som si v duchu počítal do 60 niekoľkokrát. A keď som to celé, keď som dokončil tento svoj prvý film, tak som sa tešil, že mi vyšiel, ale mama sa netešila, pretože kúpeľňa bola, vaňa bola, časť bola čierna od tej vývojky a to nešlo dole. Časť bola strieborná od toho ustalovača, taká do biela, tak to pekne ladilo.
0: A ako to zvládali rodičia s tebou? Lebo kúpeľňa by mala byť kúpeľňou.
1: Nezvládali. Dostal som normálne, ako som vyfasoval a potom som si začal dávať väčší pozor. Lebo po filme si musel vyvolať fotky ešte. A kde na zväčšovák som nemal, žiadny som nemal, ale na Vianoce som dostal taký detský diaprojektor, takú absolútnu srandu, absolútnu hlúpostičku, že to malo jedno sklíčko vpredu. Tak som to prilepil lepiacimi páskami na dvere tej kúpeľne, čo tiež nebol najšťastnejší nápad. Osvetlil som si ten papier a znova som ho vyvolával. Tentokrát už teda s vývojkou a ustalovačom som robil opatrne. V podstate to už bolo jedno, lebo tá vaňa bola zničená.
0: Čo si rád fotil ako mladý?
1: Nie, moja prvá fotka je v nejakom takom nad Záluhami, v takej starej horárni, tá tam už dneska nestojí. V starej horárni, ktorá chátrala a padala, tak som vyliezol na povalu a to bola moja prvá fotka, že som tam nejaké zátišie na tej povale odfotil, ale to bol taký začiatok a kamarádov ešte som po ceste odfotil, takže...
0: No a veľký vzťah si mal aj k rieke Dunaj. Ako začalo toto?
1: To bola taká totálna náhoda. Môj strýko bol lodník. A plus minus 10 rokov som mal, keď sme ho boli pozrieť, kedysi on bol, lodník bol šlepár. To je taká špecifikácia. Kedysi na Dunaji nebolo, že remorker tlačí pred sebou tlačné člny, ale vliekol ich za sebou na lane. A na každej tej nákladnej lodičke, ktorá nemala motor, ktorú ťahal ten remorker vpredu na lanách, tak tam bola posádka, im sa hovorilo šlepári na šlepáru, bol tam kormidelník a šlepár, dvaja tam boli. A môj strýko mal jeden z týchto šlepov, bol tam kormidelník, teda šéf toho člna, a stáli pod UFOM dnešným, tam boli odstavení a teda s rodičmi sme sa vybrali k ním na návštevu. Tak som tam išiel, už sa mi to zdalo také nejaké, že akože čudné, že voda, loď, sa mi to zdalo dobre, ale ten môj vzťah k tomu Dunaju prišiel až vtedy, keď som potreboval, že mám cíkať, tak ma poslali, že však normálne sa tu cez palubu dovodí, tak vtedy, tak to som...
0: Prišlo k prvému spojeniu.
1: Prišlo k prvému spojeniu môjmu s Dunajom a odtedy ma to nepustilo.
0: No ale ty...
1: Je to nebezpečné. No.
0: Ty si išiel ďalej, študoval si za lodníka, aj ty?
1: Chodil som na lodnícku učňovku, áno, študoval, neviem, či by som to nazval študoval, ale áno, bola to učňovka, bolo to tá chrlila v čase najväčšej slávy až tri triedy lodníkov ročne. No.
0: Ale na vode ide o život, takže ako vyzeralo to?
1: Život.
0: Nejde?
1: Nie, prečo si tam na kuse plechu pláve to, tak akože neviem, či ide o život.
0: No a
1: o pohodu tam ide.
0: Ako si sa teda dostal na loď, alebo ako dopadlo to štúdium celé?
1: Štúdium dopadlo tak, my už v rámci praxe v poslednom ročníku sme mali, že musíme ísť na plavbu, tak sme museli ísť v tom čase do Sovietského zväzu, na dnešnú Ukrajinu, do miest Reny Izmail, ktoré dneska veselo Rusy bombardujú.
0: Aké si mal zážitky z tejto cesty, alebo z tejto plavby?
1: Z tej učňovskej cesty, áno. Z prvej učňovskej cesty, veľkolepe. My sme boli, jediná loď bola Muráň, kde bola posádka teda ešte pošahanejšia ako všetky ostatné posádky a tam presvedčili naši majstri, keďže tých učňov bolo veľa, že má zobrať viac učňov a neviem, či nás tam nebolo 8 na tej loďi, vždy boli 1, 2 maximálne a my sme tam boli, že fakt nás bolo 8, myslím.
0: Čiže učňov, takže pošahanejšia si použil, tak to je asi zábavná kasta ľudí.
1: No jasné, tam musela byť zábava, však inak by si sa tam ukúsal nudou.
0: V sobotnej panoráme Rádia Regina Západ sme privítali a rozprávame sa s fotografom Vladimírom Kampfom.
1: A nenudíme sa.
0: Nenudíme sa a v tomto rozprávaní budeme v Rádiu Regina Západ pokračovať aj o chvíľu po pesničke. Ostaňte s nami.

0: Hosť panorámy. V tej dnešnej sa rozprávame s fotografom, novinárom, spisovateľom, ale pôvodne lodníkom Vladimírom Kampfom. Vlado, ty si už spomínal svoju mladosť, o tom, ako si sa dostal fotografovaniu, ako si študoval za lodníka, ako si bol na Ukrajine so svojou prvou plavbou.
1: Keď, v Sovietskom zväze.
0: Keď stojíš na brehu Dunaja v Bratislave, pozeráš sa na tú rieku ešte stále očami lodníka, alebo už čisto ako fotograf?
1: To si ma teraz zaskočil otázkou, že ak sa na to pozerám. To je taká kombinácia, to nemám takto rozložené. Mám väčšinou veci pospájané. A niekedy to nedopadá dobre, keď máš moc veci pospájaných naraz a myslíš si, že všetky chceš robiť dobre, alebo tak nefunguje. Musíš robiť niečo. Ale pri pohľade na akúkoľvek rieku som okamžite naštartovaný ísť niekam niečo vidieť, niekam sa pozrieť. Akože úplne nervne.
0: A hovorí sa, že práca na lodi nie je zamestnanie, ale životný štýl. Čo ti ten lodný život dal a čo ťa naučil?
1: Ako kedy? V čase, keď som ja začínal, tak tá plavba bola pokojnejšia, dlhšia. Dneska tie lode idú v jednom kuse a vlastne nemáš šancu sa dostať na breh niekedy, že vôbec. A niekedy len, že občas robíš proste od rána do večera si tam. Ale kedy si to bývalo pokojnejšie, keď si čakal, kým ti naložia ten konvoj celú tú zostavu, tak si tam musel že čakať, takže si mal možnosť výjsť aj na breh a spoznávať ten život tam. Neviem, či by ma to dneska bavilo, ja sa občas s mojimi spolužiakmi chodím odviezť na loď, ale na tých nákladných to je fakt, že čistá otrava o tom, že od rána do noci to pláve a hotovo.
0: Precestoval si na lodiach celý Dunaj?
1: Tam, kde sa dalo, celý nemôžeš povedať, lebo niekde proste tam na začiatku, tam, kde Dunaj vzniká, tam sa to nedá ani na korite.
0: Ty si napísal knižku, ktorú si...
1: Nenapísal, som ju nafotil.
0: Nafotil si ju, áno. Dunaj nemá prameň. Prečo si ju tak nazval?
1: Tak lebo Dunaj nemá prameň. No prečo som to tak nazval? Lebo nemám fantáziu. To je ďalšia moja nevýhoda, že ja si neviem vymýšľať. Ja musím byť pri tom vždycky a musím to najprv vidieť, aby mi to nejako prešlo hlavou a aby som potom o tom mohol spraviť trebárs článok do časopisu alebo niečo. Nemám fantáziu. Normálne závidím všetkým, ktorí majú fantáziu a dokážu si vymýšľať, domýšľať a tak to je krásne. Možno v niekedy v budúcom živote. Ale že Dunaj nemá prameň, lebo Dunaj ozaj nemá prameň. Dunaj vzniká v Nemecku, v Čiernom lese, spojením dvoch horských bystrín, sú to tá Breg a tá Brigach, a oni sa spájajú pod mestečkom Donaueschingen, nielen pod mestečkom Donaueschingen, ale ešte aj pod diaľničným mostom, alebo pod mostom takej rýchlostnej cesty, ktorej by sme na Slovensku mohli smelo povedať, že diaľnica, že dobrá diaľnica. Tak tam sa spájajú a odtiaľ začína Dunaj. To si vymysleli geografi, pretože dovtedy nikomu nebolo jasné, občas proste boli nejaké spory, či je to tá Brigach alebo tá Breg, ktorá je prameňom Dunaja. Oni ešte idú 20-30 kilometrov hlboko do Čierneho lesa. A čo som chcel, zamotávam sa. Takže tam geografi si povedali, že tam, kde sa tieto dve stretávajú, vzniká zdrojnicou dvoch týchto bystrín Dunaj. Ale bolo to ešte to komplikovanejšie, lebo kedysi, keď sa tam Rímania motali a cisár prišiel a cisár povedal, že chcem vedieť, kde pramení Dunaj, tak tých vojakov vyslal, aby sa teda išli pozrieť aj jedným smerom, aj druhým. Im sa moc nechcelo. Došli akurát tak pol kilometra do Donaueschingenu a tam našli takú veľkú vyvieračku pri pramení Dunaja. To je teraz v takom kaštieli miestneho pivovaru. Je taká pekná kašťa. Aj to je považované často za jeden z prameňov Dunaja, to môže byť, alebo z tých zdrojov Dunaja. Ale tam v tom Čiernom lese bolo istý čas, dneska to už není také vypuklé, kedy sa že hádali, do krvi sa hádali, strážca prameňa, človek, ktorý má pri pramení bystriny Breg, tam má takú horskú chatu a volá sa Franz Dold a on sa dokázal pobiť za to, že proste, že ten prameň Dunaja je tam, ono tam chcel mať, on tam má tabulu, on tam má všetko napísané na tom svojom pozemku dohadoval sa práve s týmito v Donave Schengene, ktorí tvrdili, že tam je to, oni si dali normálne fyzicky popapuli, normálne, že sa kvôli tomu mlátili, že ne u vás, u nás začína Dunaj. A sranda je, že ten Brigach, taká sympatická, pokojná Bystrinka, tam je na konci farma, takého farmára nemeckého, Franz Dolt je pri Brigachu a tento sa volá Hans-Jörg Hansmann. Uh-huh. Jeho farma je tam a tí sa starajú o ten Brigach. Aj tam je tabula, že to je ten pravý pramen Dunaja. Tiež je to posvetené nejakým odborníkom, ktorý povedal, že prečo je to tak. Ale tento sa s nikým neháda. Tento berie tak pokojne.
2: Bol si na obidvoch miestach?
1: Na obitroch miestach.
2: Na obitroch miestach. Bolo ťažké zostavovať túto publikáciu, túto knižku? Mal si pretlak fotografií? Ako si to zvládol vlastne?
1: To som
2: správne fotografie.
1: Nie, nezvládol som to. Ja som sa v tom utopil, keďže to robím od tých svojich plus minus možno 10 rokov alebo kúsok viac. Alebo aj keby sme to nejaké 10 ročie posunuli, tak ešte furt sa nič nedie. Nezvládol som to, lebo to je roky, to je proste to, v tom sa jednoducho utopíš. Utopil som sa v Dunaji a vybral som to tak, ako som to cítil v tom čase, keď som to vyberal. Ešte keď sa v tom topíš, tak voláš o pomoc, takže sa spýtaš jedného kamaráda, druhého, tretieho, že čo s tým máš asi tak urobiť a každý ti niečo poradí. A to sa topíš ešte viac, ešte horšie. Takže ja som v tom totálne utopený v tom Dunaji.
2: Utopiť sa v knižke o Dunaji, tak to je krásne počuť to takto v sobotnom predpoludni.
1: Neviem, či je Regine. To krásne.
2: Ja by som chcel upozorniť našich poslucháčov, že na Facebooku Rádia Regina Západ máme aj výber tvojich fotografií, takže sa o nich budeme rozprávať už o chvíľočku a vy si pokojne kliknite Facebook Rádia Regina Západ.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas 100 ročí.

0: panorámy. V tej dnešnej sa rozprávame so známym slovenským novinárom a fotografom Vladimírom Kampfom, ktorý je aj bývalým lodníkom. Vladko, už sme spomínali tvoju knižku Dunaj nemá prameň a ty si mi aj poslal niektoré fotografie, ktoré sme dali na Facebook Rádia Regina Západ, tak čo je na nich? Sme rádio, nemôžeme sa pozrieť, poslucháči sa môžu samozrejme, ak si zapnú internet.
1: Kazal si mi vybrať, že z každého rožka troška, tak som to aj urobil. Niečo je tam z riek, niečo je tam z Karpát. Máme tam, myslím, že aj nejaký cirkus, všetko, čo ma zaujíma v súčasnosti, viac menej, alebo čo ma zaujíma skoro celý život.
0: Je tam chlapík, ktorý drží na rukách ovcu.
1: Áno, to je strihač oviec, to je z takého karpatského projektu o karpatských ľudkoch.
0: K tomu sa ešte vrátime, pretože budeš fotografovať, alebo teda pripravuješ knižku o karpatských profiloch, to sú karpatskí kováči, alebo strihači oviec, budeš fotiť ich tvár, budeš fotiť
1: o Karpatoch, po Dunaji. Chcem niečo kratšie, tak to nemá 2800 kilometrov, ale len slabých 2000 tie Karpaty, ako celé, keď ich berieme. Není to 10 krajín ako Dunaj, ale iba 8, takže to by malo byť ľahšie.
0: Na ďalšej fotografii už vidím Indiu. Vidím tam možno tiež lodníkov, ktorí plávajú na niečom takom, ako by to bol madrac.
1: Nie, je to taký madrac nafukovací, áno, a je to vcelku jednoduché. Predstav si, že ráno ideš do roboty a môžeš ísť po vode po prúde a večer sa vracia z roboty, alebo odniekiaľ. Nie, ideš po prúde. To je v podstate rieka Hugli. Rieka Hugli je vlastne také najzápadnejšie, alebo jedno z najzápadnejších ramien Gangy, ktorá sa na svojom konci rozvetvuje. Tak, jak sme hovorili, že Dunaj nemá prameň, tak nemá prameň poriadny ani Ganga. Je to vždycky o tom, že niekde sa niečo stretá, niekde to vzniká. Niekto povie, že to tak není, že to je niekde úplne inde. A Ganga to má, alebo väčšina riek to má v tej delte na svojom konci. Takže oddeluje sa rieka Hugli, ktorá tečie cez Kalkatu a táto fotka je spod Kalkaty. Takže ráno ideš do roboty a prúd ťa znesie niekam, alebo cestuješ niekam, ťa niekam znesie. Ty si tam, chvíľku tam pobudneš a večer sa vrátiš tiež po prúde, ale opačným smerom, pretože tam funguje príliv a odliv. Takže sa normálne vrátiš úplne, že zadara sa vozíš v podstate na takom madraci, no.
0: Ako si vnímal Indiu?
1: Bože, ja nemám rád otázky typu, ani to neviem položiť niekomu, že ako si vnímal, alebo niečo vnímaš. Neviem.
0: India, na čo nikdy nezabudneš?
1: Na čo nikdy nezabudnem? India je krásna krajina, plná prekvapení. Tam je krásne na tom, že všetko sa to deje na ulici, rovno tebe pred očami, že oni s tým nemajú problém. Takže v takých odľahlejších krajinách nemajú problém, ani že človek ide pred tebou, len tak zdvihne tú sukienku, čupne si a vykoná tam nejakú potrebu. Až takto. Až úplne do krajnosti. Ale aj to všetko ostatné sa tam normálne deje, že niekto príde do Gangy a v tej Gange sa niekto sa tam umie, niekto tam zmetie popol svojho príbuzného, niekto tam proste vyhodí ten najväčší neporiadok, bordel som chcel povedať, aj som to tak myslel.
0: Áno.
1: Jaký nájde. No, tak, Ganga.
0: Potom tam vidím fotky na Dunaji, predpokladám, že boli urobené. A ešte tam vidím aj dvoch zahľubencov, ktorí sa boskávajú v nejakom nádhernom starom meste.
1: To sme v Benátkach.
0: To
1: je zase také Stredomorie. To je ďalšia oblasť, ktorú mám rád a do ktorej si chodím fotiť už dlhé roky. No.
0: Je tam ešte jedna fotka z Indie. To sú vlastne asi lodníci, ktorí konštruujú loď.
1: Aha, to je vo Varanasi, na druhej strane, tam oproti tam sa lúčia so zosnulými ohňom a toto je na druhej strane, tam funguje taká lodenička. To je jedno z mála miest na Gange, kde nejakým spôsobom funguje aj plavba, lebo o tú rieku sa viac menej nikto nestará, takže tam nemôže byť nejaká veľká priemyselná alebo veľká obchodná plavba. Ale na niektorých miestach to tam funguje.
0: No a potom tu vidím na lane zavesenú artistku. Ty pripravuješ aj publikáciu o slávnych kočovných rodinách cirkusanských?
1: O cirkusoch, normálne. Som si zobral do hlavy, že keďže aj ja som cigáň, aj oni sú takí cigáni, no oni si hovoria skôr komedianti, Takže ich chcem a že chcem cirkusy a chcem trošku inak. Keďže technika pokročila, už sa s ňou dá robiť všeličo. Už sa dá fotiť, to sa kedysi nedalo, fotiť v manéži počas predstavenia, lebo tam nebolo svetlo, bolo to v rýchlom pohybe. To sa už dneska dá. A mne tá cirkusová fotografia zrazu prišla strašne krásna a strašne vytvarná tým, že tí komedianti to dokážu nasvietiť všelijak na divoko, niekedy príšerne, ale toto mu dodáva tú atmosféru. A chcem nejakú emóciu v tom výkone hlavne zachytiť. Samozrejme v projekte, ktorý pripravujeme, aj to zákulisie cirkusové, či už spoza opony, alebo niekde proste od nich z domu skoro až. Ale groby mala byť tá manéžová fotografia, ktorá je z môjho pohľadu niečo medzi divadelnou a športovou fotografiou. Krásne.
2: Čím ťa upútali tieto rodiny? Pretože môžeme povedať, že si bol aj teraz v Budapešti.
1: Celý ten cirkus ma baví preto, že v dnešnej dobe umelej inteligencie, keď toho máš plné sociálne siete, môžeš si dať vyrobiť videjko, akú chceš, aj fotku, akú chceš, tak táto je naozajstná. Používam k tomu naozajstnú techniku, ktorá je čo najmenej manipulovaná a hotovo proste. Je to v tej cirkusovej manéži všetko, čo sa deje, aj keď je to niekedy somarina, ale je to, že naozaj. Ten výkon je tam naozajstný. Není vymyslený.
2: Takže sa môžeme tešiť na ďalšie dve fotografické publikácie. Jedna o cirkusových rodinách a jedna o
1: cirkusoch vôbec. O cirkusovom umení.
2: Tak. No a my sa v tomto rozprávaní na Regine vrátime o chvíľočku. Zahráme si pesničku, ostaňte s nami a majte pekný deň.

0: Dnešným mojím hosťom je Vladimír Kampf, ktorý je novinár a skvelý fotograf. Rozprávali sme sa v predchádzajúcom vstupe o cirkusových rodinách, ktoré fotíš, ale aj o tvojej ceste po Indii a tak ďalej a tak ďalej. Ty si prešiel aj Šeldu, spomínal si mi Bospor.
1: No, to sú také všelaké Rín tunák v Európe, Vltavu, Labe. Tak ma to baví.
0: Ale v srdiečku máš stále ten Dunaj. Asi najviac zakorenený.
1: Neviem, je tu najbližšie, no čo, pomôžem si, je tu najbližšie, tak by tam zostal, áno.
0: Vnímaš nejaké rozdiely tejto rieky v rámci krajín?
1: V rámci krajín, že či sú tam nejaké rozdiely, no ten Dunaj, napríklad ten Dunaj, áno, každá rieka sa mení, aj ľudský, aj po brehoch sa mení.
0: Ten ako Dunaj sa mení Dunaj?
1: Ten Dunaj je tam hore až rozprávkový. Sú tam rôzne zámočky pekné zákutia, miesta, kaňony. Neviem, čo všetko postupne prechádza tu cez Slovensko. To Slovensko bolo ešte donedávna také, malo k tomu Dunaju podľa mňa najďalej. Ale tým, že vyrástla výstavba aj tu na nábreží Bratislave, tak zrazu je ten Dunaj tým ľuďom bližšie. Tu bol taký vzdialený a to Slovensko ako keby malo od neho odstup. Potom tam prídeš do Maďarska. Srbsko má najbližšie k Dunaju. To ešte s tou riekou žije. Tam stretneš také veci, že napríklad traktory s takou vlečkou, s takým ako keby takým bubnom odstredivým, tam vleze s mrkvou do vody dovnútra, tam to perú mrkvu v tom Dunaji, potom ju odvezú naspäť na to družstvo, kde to robia, tam to balíčkujú pekne a je to pre nejakú sieť potravinovú a je tam napísané, že to je z Holandska tá mrkva, že už je dvakrát praná. Napríklad, počkaj, ale tá zmena, ten rozprávkový Dunaj sa časom mení na taký praktickejší Dunaj, uh-huh. až je na tom svojom konci, na tom jeho konci, na tom jednom konci, na tej ukrajinskej strane je dneska vojna, alebo je tam rumunská delta, kde donedávna bola ešte že veľká chudoba, alebo veľká bieda, a v ktorej žili ľudia. Takže on sa takto zmení.
0: Spomínal si aj to, že ty vyznávaš tzv. Bezkompromisové fotenie. Ako si to myslel?
1: Bezkompromisné fotenie je, že keď si dneska kúpiš foťák a keď je lacný a má lacný objektív, tak to všetko je urobené tak, že to nemôže byť dokonalá optika, ale musí to byť nejakým spôsobom niekam dotiahnuté. Takže je tam nejaký čip, ktorý ti tie tú nedokonalú optiku, často až tragickú optiku, nejakým spôsobom doťahujú. To kedysi, keď nebola tá možnosť umelej inteligencie, museli tie objektívy robiť po starom a robiť ich tak, že vybrúsiť tie sklíčka a tak. A tieto objektívy samozrejme tiež mali nejaké nedokonalosti, ktorými trpeli, ale tie im dávali charakter. Alebo keď aj dneska vyrábajú objektív, v ktorom je čo najmenej, lebo už asi každý objektív je nejakým spôsobom tam niečo doladené elektronicky, ale také objektívy, ktoré v súčasnosti vyrábajú firmy a sú také, že bezkompromisné, tak tam stále ide o tú optiku. A to má, že iný charakter. To vyzerá úplne inak, ako keď to umelá inteligencia doladí, dotiahne a spraví si to po svojom.
0: Takže v tomto prípade ty AI nepotrebuješ?
1: V tomto prípade...
0: Ani nechceš?
1: No, potrebuješ, lebo to hodíš do počítača a už to funguje. Nevyhnem sa jej, nezaznávam ju. Je to úplne úžasná vec. Je to úžasná vec, že ti v podstate z rôzneho výsledku dokáže urobiť krásny obrázok. Z rôzneho zaznamenaného. Tým mechanicky. Ti urobí dobrý obrázok, ale mne sa to páči, ja si preto občas kupujem také staré objektívy, ktorým sa hovorí, že charakterové, že to má nejaký charakter. A to býva často tragédia úplne iným smerom, že to je ostré len v strede, keď tomu otvoríš slonu na maximál, že v rohoch to uteká, pretože tá optika má také vlastnosti jednoducho. A musíš si na to zvyknúť a musíš sa s tým zmieriť a toto obmedzenie musíš prijať ako nejakú, že výhodu, tak to chcem a takto to chcem posunúť niekam ďalej. Áno.
0: Spomínali sme...
1: Neviem, či som to dobre vysvetlil.
0: Dobre si to spomenul, spomínali sme aj to Srbsko a ja viem, že ty si fotil aj zemetrasenie v Turecku, poprípade bombardovanie v Belehrade. Týmito vecami máš aké skúsenosti?
1: To keď som chcel byť reportér a že to som bol mladší a že pôjdem aj do vojen, ale aj tie sa zmenili. Alebo do prírodných katastrof, alebo niekam. No je to taká fajn škola, že prichádzaš na veci, alebo že to vidíš na vlastné oči. Je to úplne iné, ako keď si niekto otvára ústa niekde od nejakej klávesnice a mudruje do toho. Keď to vidíš, tak je to o inom. Vnímaš to citlivejšie. Nerobíš prudké závery, pretože zistíš, že keď je nejaký konflikt niekde, nejaká revolúcia, tak je na troch uliciach a o tri ulice ďalej žijú ľudia normálne. Alebo že aj s tými katastrofami v tom Turecku, že zvalená ulica, ale že vedľa, keby sa nič nedialo. A proste tam prichádzaš na tú spolupatričnosť a na to, čo tí ľudia vlastne vôbec chcú a potrebujú k životu, na to podstatné.
0: Bol si aj na Ukrajine? Možno vtedy a teraz?
1: Bol som na Ukrajine, nebol som na frontovej strane, bol som teraz na Ukrajine iba tak za hranicami v Zakarpati alebo pri Dunaji. A je to smutné, chýbajú tam chlapi, chlapov tam není. A to, čo bolo kedysi možné, napríklad pri Dunaji vo Vilkove na trhu, kde si mohol vybrať foťák, baviť sa s babičkami tam a fotiť si v podstate, čo si chcel, ešte si dostal na jesť aj napiť k tomu, tak to teraz tam už takto inak. Nefunguje. Nefunguje to tam, už nevyberieš fotoaparát, lebo ti začnú nadávať, že oni nechcú, aby ich Putin našiel podľa tvojich fotiek, trebárs toto ti povedia. Okrem toho tam chýbajú tí chlapi, takže cestuješ tam mikrobuse a každú chvíľku je nejaký checkpoint, kde nastúpia do autobusu chlapi a už sa na teba usmievajú, že ťa asi zoberú, ale nezoberú, no, lebo máš iný pás.
0: Spomínal si tie staré objektívy, máš aj zbierku starých fotoaparátov?
1: K tomuto som nikdy nemal vzťah, ja som staré haraburdy posielal vždy preč, ale vplyvom takého jedného fotografa Alana Hižu sa mi stalo to, že som si pár takých starých fotoaparátov zadovážil a že sa s tým hrám. A že normálne teraz to občas vytiahnem, občas vyfotím nejaký film a samozrejme už fotky nevyvolávam, to sa mi už nechce, na to som strašne lenivý. Tak si to naskenujem, mám to v počítači a teším sa z toho, aké je to nedokonalé, aké je to hrozné, aké je to príšerné. Ale má to charakter, má to nejakú dušu a hotovo.
0: Mnohí o tebe nevedia, že ty si bol veľmi dobrým kamarátom Vojtecha Zamarovského, ktorý ťa aj niečo naučil.
1: Na sklonku života.
0: Áno.
1: No.
0: Spomínal ti jednu dôležitú vec, ktorú by sme mohli aj spomenúť teraz.
1: No to je tá, o ktorej som hovoril, že nemám fantáziu a keď som robil, to bol, že prvý rozhovor s Vojtechom Zamarovským, potom mi už veril. Tak on, jak mi niečo rozprával, tak mi hovorí medzi rečou, že bol som na všetkých miestach, ktoré vo svojich knihách opisujem. V tom chvíľku ostalo ticho a zopakoval to. Ja som počul, nie som hluchý, že nie, pán redaktor. Väčšina novinárov má tendenciu dávať mi tam, že bol som takmer na všetkých miestach, ktoré vo svojich knihách opisujem. A on bol fakt, že všade. A fakt, že čo opisoval, to opisoval, až mu vyčítali niektorí ďalší kolegovia, že nemá v knihách niečo spomenuté. On hovoril, že žiaľ Bohu nemôže, lebo tam nebol.
0: Ale bol raz v Louvre.
1: Áno.
0: Vojtech Zamarovský.
1: To mi rozprával svoj zážitok, jak sedel s direktorom Louvru a rozprával o niečom. Myslím, že to bolo o Troji a on tam predtým nebol a ten riaditeľ mu to vyčítal, že to tam nespomenul. A on teda, že to nemôže, lebo však tam nebol, nevidel to, tak čo to bude? Nebude, proste bol verný tejto svojej zásade, on ako bankový úradník bývalý. Verný zásade, tak na druhý deň prišlo také, že ten riaditeľ Louvru ho zobral do súkromného louvreckého lietadla, odviezol ho tam, kde to nevidel ešte, tam chvíľku pobudli, ukázal mu to, už môžeš o tom písať? Už môžem o tom písať. Takže tak.
0: Mnohí máme svoje vzory, máš aj ty vzory vo svete fotografov?
1: Fú, keďže som samorásta, tak mám mnohých som aj v živote stretol a neviem, že či je to vzor. Ja nemám vzory, lebo som taký no asociál, jak som povedal. Takže nemám ani vzory, ale mnohých, že poznám osobne, alebo poznám ďalších tvorbu a mám to nejakým spôsobom aspoň z diaľky naštudované a nechávam sa častokrát inšpirovať, áno.
0: Mojím dnešným hosťom bol novinár a fotograf Vladimír Kampf. Vlado, ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas.
1: A ja ďakujem, že ste si ma sem zavolali, že sme mohli, že som mohol prehovoriť k národu.
0: Želám ti veľa úspechov a teším sa s tebou niekedy na budúce.
1: A ja sa teším, všetkým všetko dobré.
2: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
3: V programe Zvony nad krajinou sa tentoraz vrátime do Tatranskej Javoriny. Súčasťou katastra obce je aj lovecký zámoček Hohenlohe. Dnes patrí prezidentskej kancelárii.
4: Hohenlohe, keď som sa nasťahoval, plánoval to zriadiť zvernicu predovšetkým na poľovnícke účely, ale nie len pre seba. Skôr pre vysoko postavených príslušníkov európskej najvyššej šlachty.
3: Čím žila a čo dnes prežíva Tatranská Javorina? Aj o tom sa v nedeľu po 11. dozviete od Slavky Ivančovej a Miroslava Talavaša.
5: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.

krásny júlový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej hudby a dychovky zvlášť. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Kapela Hraj. Dnes bude reč o viacerých festivaloch a podujatiach, ktoré sa pripravujú na najbližší víkend, ale najmä o najnovšom CD albume, ktorý vydáva dychová hudba Krásinka. Ak sa chcete dozvedieť o ňom niečo viac, zostaňte s nami až do 21. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Mojím hosťom v štúdiu je Juraj Michálik, ktorý prišiel s úsmevom na tvári, že na druhý deň ho čaká cesta do Prešova, ale ešte skôr, ako sa tam vyberie, našiel si čas a prišiel sem k nám, aby porozprával o albume, ktorý Krásinka v týchto dňoch vydáva. Tak, čo vás k tomu viedlo, chlapci a dievčence? Nemáte čo hrať, alebo ako to je?
1: Nie, začalo to vlastne, keď bola korona a nemal som čo doma robiť. Všetko bolo zatvorené, tak som si tak skúšal kolegov z Krásinky po jednom volať a vlastne tam vznikla prvá skladba Dianka. Potom som to samozrejme posielal všetkým, že čo na to hovoria, že niečo je zlé, niečo iné, ak trošku zvukovo upravovať, a tak som vlastne spravil jednu. A potom asi nejak o rok, o dva neskôr prišiel na skúšku veľmi dobrý kamarát Tomáš Obdržal s Evkou Husejnovou a doniesli nejaké skladby, polky, valčiky, z ktorých sme si vybrali asi takých 4 alebo 5. A som si úplne vedel predstaviť, že keby to bolo na CDčku, že by to bola strašná bomba, lebo naživo to nikdy tak nevyznie, tieto pesničky. Tak som sa do toho pustil a vlastne od 2022 alebo 2023 som to nejak postupne nahrával. A až teraz sa to vydalo, lebo som sa až teraz dozvedel, koľko veľa je s tým práce okolo toho obaly, vydavateľstvo zaplatiť a ostatné ďalšie veci.
0: Takže taká postupná, skôr obývačková produkcia, ak to dobre chápem. Čiže ty si aj taký, že si sa možno na tomto albume aj tak sám seba priúčal nejakej zvukarine a nahrávaniu?
1: Určite. Všetko YouTube. Som študoval všetko rok, dva. Nejakých borcov z Ameriky, čo nahrávajú. Som kúpil mikrofón, zvukovú kartu externú a nahrali sme si na skúške len mobilom tie pesničky a potom vlastne, keď sa to nahrával, tak som im to vlastne pustil do sluchátiek a oni do toho hrali už akože priamo na CDčko.
0: Teda nová doba, keď sa to takto dá. Tak budeme zvedaví na to, ako to krásne znie. Poďme si z tohto albumu čosi zahrať.

0: Povedal si, že ste si nahrali aspoň na skúške na mobil tie pesničky, aby sa trošku dostali tým muzikantom pod kožu. Je to tak, že ich aj teraz hrávate na vašich koncertoch, aby boli naozaj aj živo podané?
1: Presne tak. Teraz sme hrali túto sobotu v Hornej Súči na festivale a myslím, že veľmi sa to ľuďom páčilo. Sice ako keby Evka spravila moravské slova, som sa bál, že to možno niektorý nebude páčiť, že slovenská kapela má moravské slova, ale keď sú to podľa mňa pekné pesničky, tak je jedno, aké sú tie slova.
0: Asi áno. No a myslím si, že k tej moravskej dýchovke tam u vás na Trenčiansku máte stále veľmi blízko. Hovorí, že ste hrali na festivale v Hornej Súči, vy však ste doma v tej Dolnej. Ako je to s tým vašim muzikantským zázemím? Krásinka, aspoň teda podľa fotiek, ktoré ja sledujem, má pomerne nízky vekový priemer. Ako to je? Darí sa vám lákať ešte stále aj tých mladších od vás?
1: Tak Horná Dolna bola vždycky rivalita, aj tá dýchovkárska. Vlastne, čo pán Vladimír Vavro odchoval aj mňa, aj Jakuba Bariša kapelníka, tak snažíme sa vždycky tých mladých nejak obmeňovať, vymieňať. Starší odchádzajú, mladých sa snažíme si vychovávať.
0: Hovorí sa stále, že to Trenčiansko zostáva takou baštou tej dobrej dýchovky, ale ja viem, že je tam aj pomerne veľká fluktuácia smerom práve na tú Moravu a že mnohí z vás nachádzajú uplatnenie aj u susedov. Je to tak, že trošku tak aj chodíte zbierať skúsenosti, alebo?
1: Jasné, určite každý počúva tie moravské dýchovky aj ja. Veľmi mám rád moravské dýchovky. Myslím, že aj ten Tomáš Obdržal bol veľmi inšpirovaný hlavne moravským frázovaním. No je to tak, no, neodmietnem veľmi dobrú moravskú kapelu.
0: Ty si teda na tomto albume ako zvukový majster, ale aj hudobný režisér, ale aká je tvoja funkcia v kapele vlastne ako hráčka?
1: Klarinet S alebo B podľa toho, čo treba. A keď hráme, že nejaké svadby alebo zábavy, kde nie je zvukár žiadny, tak idem zvučiť.
0: Takže taký kumulovaný za jeden plat predpokladám. Človek. Dobre, krásinka má predpokladám pred sebou pomerne pestru tú letnú sezónu, takže skúsme si tak aspoň námatko povedať, že kde vás môžeme tak naživo vidieť, aby ste nám z tohto CDčka naozaj aj niečo pohrali.
1: Teraz 11.7. hráme v Zohori, koncert od 15.30, potom hráme až v auguste, ale myslím, že jedna svadba a jeden koncert Červeník 8.8. a 9.8. Až 29.8. predmier festival. Tam vlastne hráme zábavu od nejaké u 8 do polnoci cca.
0: Tak v predmieri sa určite uvidíme a budeme si môcť teda vychutnať aj najnovšie pesničky z produkcie Krásinky.

0: Súčanská dolinečka, tak sa volá najnovší album dýchovej hudby Krásinka, o ktorom mi Čoto prišiel do štúdia povedať jeho. Zvukový majster a režisér a zároveň klarinetista Krásinky Juraj Michalik. Juraj, tak pekné leto želáme. Dúfam, že sa uvidíme niekde aj na festivale ako hostia.
1: Jasné, určite áno.
0: A Krásinku si teda budete môcť vypočuť napríklad tento víkend v Zohore. O tom, čo všetko nás tento víkend ešte dýchovkové a zaujímavé čaká, sa dozviete, ak zostanete s nami až do 21. Tak vydržte.

0: Tichová hudba Bracoviaci si tento víkend pripomenie tak trošku odložené polookrúhle výročie. O tom, čo k tejto príležitosti chystá muzikantsky, koho bude hostiť a kde sa celá akcia bude konať, tak to nám povie speváčka tejto kapely, roduverná vlastne Pezinčanka, pôvodne Grinavanka čiastočne a dneska obyvateľka obce Strážovice, Martinka Kořínková. Mati, ahoj.
1: Ahoj Miruška, zdravím všetkých poslucháčov. Ja som ako iba pridružený organizátor, takže všetko mali na starost chalani, kompetentní, ale teda akcia bude v takej, ani neviem, ako by som to povedala, sklípková oblasť vo Vracove, samozrejme, bývajú tam aj legendárne vracovské dožinky, takže do nejakej navigácie si budete dávať, tak je to Vracov baráky. Bude sa to konať teraz v sobotu od 17. hodiny, vystúpime my ako Vracoviaci, ako domáca kapela, a teda máme pozvaných našich kamarádov Holandianov z Holandska. Ich názov je teda Západská kapela. No a vlastne večernú zábavu nám odohrá dýchová hudba Horenka.
0: No a ešte by som sa chcela spýtať na tú spriaznenosť s tou holandskou dýchovkou. Mám tomu rozumieť tak, že Holandiania prídu, aby nám zahrali naše, teda vaše moravské šlágre tak nejako po svojom?
1: Ak to správne chápem, ja teda som zrovna, keď bol výlet do Holandska, chýbala kvôli deckám a tak, bol to akože vlastne taký dlhší výlet, takže ja som sa nezúčastnila, ale viem, že teda sú to kamaráti, to sú vlastne Vracoviaci v Holandsku, že oni majú aj naše kroje a hrajú proste ten repertoár moravský. Čiže oni, akože my sme ich vzorom, ak som to správne pochopila, a budú hrať moravské veci v nejakom takom svojom ponímaní, alebo ako to oni cítia. Takže myslím si, že

0: tak toto bude, no.
1: Toto všetko a ešte určite o čosi viac na vás čaká túto sobotu 11. júla vo Vracove, tak ak chcete spolu s Vracoviakmi osláviť ich odložené 35. výročie, určite sa tam vyberte. Maťka, ďakujeme za rozhovor.
0: Ďakujeme ja.

Okrem pozvánok na festivaly na Morave, tu máme jeden tip aj do Považskej Bystrice. V Dolnom Moštenci sa túto sobotu 11. júla od 16. uskutoční už 11. tanečný večer s dýchovkami. Zahrať do tanca príde Boboťanka, Moštenský Pajtáši, obľúbená Miločanka, no a samozrejme aj domáca Mošteňanka.

Už 36. ročník Festivalu dýchových hudieb sa bude konať túto nedeľu 12. júla v Ostraticiach na Hornej Nitre. Toto podujatie ponúkne vystúpenia viacerých známych, skvelých hudobných zoskupení. Medzi nimi nebude chýbať domáca Ostratičanka, ľudová hudba Beťárky, detská dýchová hudba Hradišťanka s mažoretkami Akord z Hradišťa pri Partizánskom, no a hlavným hosťom tohto ročného festivalu v Ostraticiach bude

stáliciam vo folklórnom, ale aj dychovkovom kalendári patria kopaničárske slávnosti. Tie sa budú konať tento víkend už po 70. krát v Starom Hrozenkove. Ak si chcete na týchto slávnostiach zatancovať pri dobrej dychovke, možnosť máte už zajtra večer 10. júla po 20. tu hrá do tanca Drietomanka. Dychová hudba Straňanka tu vystúpi v sobotu večer od 20.45, no a domáci Hrozenčané otvoria toto podujatie už zajtra o 18.00 v programe Setkání u lípy Bratrství a zahrajú si aj v nedeľu do poludnia.

Milí priatelia, verím, že sa vám naše dnešné vydanie relácie Kapela Hraj, ktoré bolo viac menej spravodajské, páčilo a že sa niekam na festival či koncert dobrej dýchovej hudby počas najbližších dní vyberiete. My sa na vás tešíme opäť na budúce a pripomínam, že aj toto vydanie našej relácie nájdete vo webovom archíve STVR a aj ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Krásny večer vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská. Yeah.

0: najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Vitajte, milí poslucháči. Dnes sa vyberieme na cestu pútnika, teda na púť. Aj keď zostanete doma vo svojej obývačke, či práve počúvate Rádio Regina v aute, na chvíľu sa môžete stať pútnikom. Každého predsa vedie aj zvedavosť či túžba. V dnešných duchovných horizontoch prehovoria k vám tí, ktorí objavili v sebe túžbu putovať a vybrali sa pešo stovky kilometrov na púť. Mojimi hostiami budú ľudia a ich skúsenosti z púte do Santiago de Compostela, k hrobu svätého Jakuba, a na chvíľu zavítame aj do Ríma. Prečo idú stovky kilometrov pešo? Ako prežívajú bolesť, prečo chcú byť sami a čo sa potom stane, keď sa z púte vrátia? Je za tým príbeh a o ten sa s vami podelíme. No a dozviete sa aj to, že tradícia putovania zo Slovenska do Kompostely tu bola už v 13. storočí. Bola to púť do Kompostely z Levoče. Ak však nemôžete ísť až do Kompostely, skúste Camino doma. Po svetojakubskej ceste môžete putovať už aj na Slovensku. Občianske združenie Priatelia svetojakubskej cesty na Slovensku ponúkajú vyznačené trasy z Košíc do Bratislavy. O tom už viac, ak zostanete naladení s Rádiom Regina. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu praje autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: Púť znamená putovať k určitému kultovému miestu, ktoré obsahuje kultový objekt, napríklad relikviu, a na danom mieste má zvláštnu úctu. Motívy pre náboženské putovanie sú od staroveku rovnaké. Ide najmä o úctu, očisťovanie sa, vyprosenie, ale aj poďakovanie za vypočuté prosby. Púť môžeme absolvovať kolektívne vo forme procesie, ale putovať môžeme aj sami. S mušľou, palicou a pešo. Taká je aj tichá cesta do Kompostely. K čomu sme teda pozvaní, ak sa vyberieme na púť? Na to mi dal odpoveď košický kňaz Slavomír Engel.
1: Ak sa vyberieme na púť, tak sme pozvaní predovšetkým k úcteniu nejakého svätého miesta. Kresťanská tradícia, ale nie len kresťanská tradícia, ale židovská, takisto islamská, v podstate všetky tradície svetových náboženstiev poznajú púť ako môžeme to nazvať, ako náboženský akt, ako prejav úcty človeka voči Bohu alebo nejakému svätému miestu, kde sa niečo stalo. Buď sa narodil nejaký svetec, alebo predstaviteľ náboženstva, alebo stal sa nejaký zázrak, alebo sú tam uchované ostatky nejakého svetca. Alebo všeobecne teda to miesto má pre to dané náboženstvo nejaký dôležitý význam. Keby sme to už stiahli na naše kresťanské náboženstvo, tak kresťanstvo považuje púť ako za taký prejav nábožnosti človeka voči Bohu s cieľom posvetiť sa, tak by sme to mohli zjednodušene povedať. A ako som už aj skôr teda vyjadril, tak sme pozvaní, aby sme navštívili nejaké to miesto, uctili si miesto, kde napríklad žil, učinkoval Ježiš Kristus, kde zomrel, kde stal z mŕtvych, alebo uctili si miesto, kde sa stal nejaký zázrak, alebo kde sú uložené ostatky nejakého svätého. No a kresťanská tradícia pozná také tri najdôležitejšie miesta. To je Jeruzalem, kde zomrel a stal z mŕtvych Ježiš Kristus. Potom je to Rím, kde sú ostatky dvoch apoštolských stĺpov, teda svätého Petra, prvého pápeža, a svätého Pavla, apoštola. A potom Santiago de Compostela, kde sú uložené ostatky svätého Jakuba.
0: Ak zostaneme ešte naozaj pri tej všeobecnej myšlienke putovania a púti. Na púte sa vyberajú aj neveriaci ľudia. Čo možno majú spoločné s nami alebo s veriacimi ľuďmi?
1: Môžeme asi povedať tak, aj na základe vlastnej skúsenosti by som povedal, že na púti človek niečo objaví. Objaví niečo nové, možno o sebe, o svojom živote, o živote všeobecne. A objaví možno nejaký nový svet skrze skúsenosť s iným človekom. A takže asi toto je tá odpoveď, že čo má možno spoločná púť neveriaceho alebo veriaceho človeka.
0: Spoločným prvkom púte a putovania môže byť aj príbeh. Sme predsa pozvaní na cestu príbehu. Príbehu cesty pútnika. A jedným z nich bol aj svätý Jakub, ktorého Ježiš splnomocnil a vyslal až na koniec sveta. Podľa nepotvrdených správ, hneď po Turiciach nasadol na prvú loď, ktorá sa plavila do vtedy najvzdialenejších končín na Pirenejský polostrov. Toto miesto Jakub evangelizoval a prešiel pešo cez celé Španielsko. Svätý Jakub apoštol je v ikonografii zobrazovaný ako starec v dlhej tunike a v plášti, ako pútnik s palicou v klobúku. Jeho atribútmi sú aj mušľa a mech. Dnes by sme mohli povedať, že palica, mušľa a ruksak na miesto mecha sú tiež atribútmi súčasného pútnika a tí dnes putujú rovnako pešo na miesto, ktoré sa stalo symbolom celej cesty a kde je údajne hrob svätého Jakuba do Santiago de Compostela. No a tento objav vyprovokoval už v stredoveku masové púte do galicijského mesta nedaleko západného pobrežia v Španielsku. Moja otázka na kňaza Slavomíra Engela bola, či je vôbec dôležitá tá história alebo legenda a tradícia okolo cesty svätého Jakuba a jeho hrobu, alebo čo by sa teraz stalo, keby sa naozaj našiel nejaký dôkaz o tom, že povedzme tie ostatky svätého Jakuba v hrobe v Kompostele nie sú pravé.
1: Ja si myslím, že tá púť by pokračovala ďalej. Mm-hmm. To miesto by malo opäť ten, nie opäť, ale ďalej by pokračoval význam toho miesta, aké malo doteraz. Čiže tá odpoveď na túto otázku asi spočíva v tom, že samozrejme je dôležité hľadať nejaké historické dôkazy a bádať a skúmať a aj takto sa učiť. Ale na prvom mieste ja si sám myslím, že je dôležitý kult. Kult okolo miesta, okolo nejakej svätyne. A je dôležité povedať, že ten kult sa tiež nevytvoril len tak z ničoho nič. V jeden deň si povedali prví kresťania v Ríme, že budeme chodiť na Vatikánsky pahorok sa len tak modliť, čiže alebo v Jeruzaleme na miesto Božieho hrobu. Ten kult na nejakom mieste nevzniká len tak z ničoho nič z jedného dňa na druhý, ale na základe nejakej tej tradície, ktorá sa najprv uchovala povedzme ústne, potom písomne a vyvinula sa do podoby, ktorú máme dnes.
0: Počet pútnikov prichádzajúcich za svätým Jakubom každoročne rastie a príbehov cesty pútnikov tiež. Jedným z nich je aj príbeh pútnika Vladimíra Hriňa, ktorý sa do Santiago de Compostela po svätojakubskej ceste vybral už druhýkrát. Prvýkrát si vybral zo 7 trás v Španielsku tú cestu, ktorá je považovaná za pôvodnú, po ktorej údajne kráčal cez Pireneje aj svätý Jakub.
2: Moja prvá púť bola taká viac menej, nie že náhodná, ale takto prišlo tak nejaké životné okolnosti, že vlastne vtedy som sa rozhodol tak ísť a vlastne ako som sa rozhodol, tak som si kúpil letenky viac menej do 3 dní a vtedy už sa nedalo cúvnuť. No a vlastne až potom, po tej absolvovaní tej púte, do tej Compostely, som sa začal tie púte tak nejak zaujímať ľudí viac.
3: Takže naozaj, keď môžeme povedať, ten prvý zámer bol ten taký silný nejaký osobný.
2: Áno, u mňa asi takto.
3: Áno, a potom až prišlo to, o čom je celá tá história toho putovania. Čo to znamenalo na tej prvej ceste byť pútnikom?
2: Áno.
3: Najprv to bol strach, dobrodružstvo. Čo nastalo, keď si vyrazil?
2: Tak zo všeobecne, ono ten pocit je stále rovnaký. Keď človek ide na púť, tak stále má ten strach. Lebo nevie, kde bude spať, nevie, čo bude jesť. Nevie ani, kedy dôjde. Vie jedno, že chce ísť a chce dôjsť do toho cieľa. To myslím, že je spoločné pre všetkých putníkov. A myslím, že ten putník zažíva všetky emócie, ktoré len človek môže prežiť, tak na tej púte sa mu tie emócie dostavia. Sú to emócie radosti, šťastia, ale takisto aj hnevu a nenávisti. A ovládali takí démoni, ale takisto aj emócie voči iným ľuďom, ktorí možno ublížili kedysi.
3: Čiže tam človek tak ide do seba?
2: Áno, poznával som sa a myslím, že takéto pute dosť pomôžu človeku nejak tak viac nahliadnúť do seba.
3: Ak putuješ, ako hovoríš, spoznávaš seba, si iný, keď ideš na púť a keď prichádzaš z púte?
2: To je veľmi dobrá otázka. Keď som bol prvýkrát na púti, ja som to nejak nevnímal, že sa mením. Ale ja som prišiel na to, až keď som sa vrátil domov, že áno. A vlastne sa vraví tak medzi putníkmi, že tá púť začína, až keď ju človek ukončí, až keď sa vráti domov. A vtedy si uvedomí všetky tie prežitky a skúsenosti, ktoré na tej púti mal. A vlastne sa tak ako keby na novo narodil. Všetko je pre neho nové. Má to taký ako keby iniciačný charakter tá púť. Ten človek sa mení, alebo mal by sa zmeniť.
0: Už to, že človek vyrazí pešo, je obeta. Aj počas púte si niektorí pútnici dávajú nejaké mantinely, obmedzenia, predsavzatia, ako byť lepším, niečo zmeniť vo svojom živote.
2: Sú ľudia, ktorí napríklad nerozprávajú cez deň, si dali také svoje nejaké to, že nebudú rozprávať s nikým počas cesty, že až keď sa ubytujú, tak potom s niekým prehovoria. Alebo sú ľudia, ktorí si povedali, že nebudú piť pivo.
0: Ty si išiel na púť sám. Sám so svojimi pocitmi, myšlienkami. Aj to môžeme považovať za isté obmedzenie, obetovanie sa.
2: Hneď prvý deň z toho francúzskeho mestečka som išiel nejakých 25 kilometrov cez Pireneje. Bola to veľmi náročná cesta, hneď prvý deň. Ja som, keďže ako som niečo netrenujem, tak sa to odzrkadlilo.
3: Čo sa dialo? Boleli ťa nohy?
2: Mňa bolelo úplne všetko. Bolo hrozné. Ja som sa mnohé zabudil ako posledný v tom alberge, v tom mestečku francúzskom a tam som to viac menej dať musel, lebo medzi tým nebolo veľmi kde ostať, kde prespať a bolo aj celkom chladno.
3: A vrátiť sa to by bolo už také čudné.
2: No ja mám také pedlo, že sa nevraciam nejak. Tak to bol asi jeden najhorší deň pre mňa, čo sa týka toho fyzična.
3: Áno, a potom ťa čakalo ešte koľko kilometrov?
2: 800 kilometrov do Compostely. Tak nie,
3: a po 25 kilometroch ťa bolelo celé telo. Čo potom človek, ako nájde silu?
2: Vlastne tá cesta je premodlená, má svojho takého ducha, toho genia. Vlastne každý ten kostolík nesie stopy po nejakých putníkoch, čo tam niečo zanechali. Takže tá cesta má svojho ducha, predsa len to nie je iba turistická cesta. Pre mňa je púť vlastne cestou slobody. Každý si volí, ako pôjde rýchlo, ako dlho, čo všetko si poniesie na chrbte, čo všetko odhodí z batohu.
3: Je to aj cesta radosti.
2: A je to hlavne cesta radosti. Je tam aj veľa toho utrpenia fyzického, ale aj mentálneho. Aj napriek tomu všetkému mi to spôsobuje obrovskú radosť a užívam si to. No.

0: Spomínal si krásny moment, že dnes pútnici idú po premodlenej ceste. Do Kompostely v čase stredoveku putovalo ročne aj 500 000 pútnikov a púť považovali hlavne za prostriedok spásy a činili tu pokánie za hriechy. V stredoveku bol dokonca pútnik považovaný za takmer osobu, v ktorej prebýva svetosť. Ľudia sa ich dotýkali, lebo vedeli, že celá tá ich cesta je premodlená.
1: Je zaujímavé, že tá cesta do Kompostely je ako kresťanská cesta, no vedie k ostatkom svätého Jakuba, ale samotná tá cesta je oveľa staršia. Dokonca už za Keltov a v staroveku fungovala tá cesta a viedla cez Kompostelu až do tej Finistery, kde putníci staroveky rôznych starovekých kultov, napríklad bol tam chrám bohyne Diany v tej Finistere, tak tam bol taký zvyk a doteraz ten zvyk je taký trošku možno neopohanský už dneska, že putníci tam spaľujú kusy svojho oblečenia. No a v staroveku to fungovalo tak, že ten putník, ktorý tam došiel, spalil nielen kus svojho oblečenia, ale spalil komplet celé oblečenie. Vlastne na konci tej púte zanechal niečo na tej púti zo seba mentálneho, ale dokonca aj fyzického, že spalil celé svoje oblečenie, vrhol sa do mora, úplne sa ponoril a vyšiel ako nový človek. Takže taká symbolika krstu bola už v tých starovekých náboženstvách. V tom Španielsku tá úcta k tým pútnikom stále pretrvala.
0: Teraz otváraš kredenciál. Áno, áno. Kredenciál je vlastne pas, taký pas pútnika.
1: Kredenciál del peregrino, tak sa to volá. A je to vlastne niečo ako pútnický pas, kde ten pútnik zbiera tzv. Pútne pečiatky počas celej svojej cesty a na základe toho putnického pasu môže využívať určité výhody putníka.
0: Áno.
1: Má právo sa ubytovať v cirkevných ubytovniach, štátnych ubytovniach. No a na záver tejto púte dostáva putník na základe toho putného pasu tzv. Kompostelanu, čo je latinské písané osvedčenie o absolvovaní tejto púte.
0: Takže tu sme si teraz otvorili kredenciál, ktorý bol na tej tvojej portugalskej ceste.
1: No, ja som potom na druhý rok sa vydal na tzv. Portugalskú cestu.
0: Hneď na druhý rok?
1: Hej, na druhý rok.
0: Bolo to asi silné?
1: Bolo to silné. Portugalsko trošku poznám, bol som tam predtým už niekoľkokrát, takže som sa veľmi tešil na tú portugalskú cestu, že si to Portugalsko prejdem celé peši. Tá cesta nebola tak dobre značkovaná ako tá francúzska. Aspoň od toho Lisabonu, odkiaľ som ja vyrážal, tak tých ubytovní bolo relatívne poskromne. Ja som šiel na šťastie, ja som si vybral taký datum, že september, október, kedy sa tam ešte ako tak dalo chodiť, lebo v lete by to bolo neznesiteľné, si myslím, lebo tá krajina je celkom vyprahnutá portugalská.
0: Je to aj informácia pre putníkov budúcich, ktorí by sa chceli vybrať nejakými trasami, lebo tých tras do Santiago Compostela je viac, myslím, že 7.
1: Tá najpopulárnejšia trasa portugalská vedie od mesta Porto do Compostely. Je to nejakých 300 km, možno 10 dní chôdze. To mne prišlo...
0: Tvoja trvala?
1: Moja trvala, tak ťažko povedal, lebo ja som zase, tak moja trvala 2 mesiace, ale ja som bol trošku taký žoviálny putník, ja som sa niekde zdržala niekoľko dní. Takže som sa neponáhľal, som si to užíval.

0: pútnik Vladimír Hriň, s ktorým sa rozprávame o fenoméne svätojakubskej cesty, absolvoval púť do Santiago de Compostela až dvakrát. Po tomto zážitku objavil v sebe túžbu byť pútnikom a po Compostele sa vybral aj na púť do Ríma. Dokonca sa aj hovorí, a pútnici to často potvrdzujú, že ak chceš spoznať Krista, choď do Jeruzalema. Ak chceš spoznať cirkev, choď do Ríma a ak chceš spoznať seba, choď do Compostely. Vladko sa ale tentokrát vybral na púť už z preddverí svojho domu v Košiciach a pešo putoval až do Ríma.
1: Som vlastne už po tých Composteloch, čo som navštívil, tak nejak vedel, že chcem navštíviť aj Rím. A už tak naozaj, že od dverí svojho domu neexistovala žiadna vyznačkovaná cesta, ako poznáme v Compostele. Tak ja som si tú moju púť tak nejak koncipoval sám. Štartoval som z Košíc, no a nechcel som chodiť teda po cestách, dopravných komunikáciách, to naozaj nie, aj keď som sa nevyhol ani takýmto cestám. Som našiel Maďarsko nejaké putné cesty, ktoré nemali taký charakter ako púť do Compostely, samozrejme boli iba vyznačkované, asi tak.
0: Čiže to bola prvá trasa z Košíc?
1: No, našiel som si takú putnú cestu z Košíc do Šarošpatáku. Bola to Saint-Égide-Bet-Út. No tak som po štyroch dňoch došiel do Šarošpatáku. A potom čo?
0: A potom čo?
1: No potom nič, potom...
0: potom... Ale určite to nebolo, že potom nebolo
1: no,
0: nič.
1: No nie, jasné, že nie. No.
0: Ale potom bolo veľa rozmýšľania, uvažovania.
1: Nie, tak ja už som mal približne tak trošku doma to nejak rozmyslené, že ako, hej, tak napríklad dostal som sa z toho Šarošpatáku do Miškolca s nimi turistickými chodníkmi, to trvalo myslím, že 2 alebo 3 dni. Tam v Miškolci som sa napojil na Maria Ud, putnická cesta vedúca z Maďarska do Rakúska, tak zase nejakú trasu som prešiel po tejto značkovanej ceste.
0: Tým sa možno spája aj taká vec, čo sa týka toho diskomfortu, hej, že ten človek musí byť pripravený na to, že ako putník sa možno nie vždy má možnosť umyť, prezliecť, niečo si

0: tak ďalej. Na to človek myslí?
1: Ja som na to myslel.
0: Áno? A stalo sa ti, že si mal s tým problém?
1: Stalo sa mi, že sa mi párkrát vybil telefón a nebol ho kde nabiť.
0: Čo ťa prekvapilo?
1: Tak ja som bol prekvapený napríklad tými ľuďmi. Boli veľmi milí, veľmi príjemní, veľmi prostinní.
0: Uh-huh. Keď sa hovorí, že ten, kto chce naozaj spoznať cirkev, by sa mal vybrať na púť do Ríma. Je to tak?
1: Ja som o tom vedel, už som to počul aj predtým a niečo na tom bude. No.
0: Možno rehole, alebo niečo ťa prekvapilo, nejaké kláštory.
1: Áno, tak Taliansko.
0: S čím si sa zoznámil?
1: Taliansko tradične, rímokatolické, tak bolo tam veľa cirkevných pamiatok, kláštorov, kostolov nádherných. Bolo tam napríklad, tak vypichnem napríklad Kamaldulský kláštor v obci Kamalduli, vlastne, kde svätý Romuald založil túto rehoľu. To veľmi prísna rehoľa. Som to tak potešil, že mi prekvapil zároveň, že tie kamaldulské mnísi stále existujú v tom kláštore. Vlastne celý ten čas sú tam separe od tej časti prístupnej pre turistov. Oni žijú v takých maličkých domčekoch kamenných.
0: Tak ako každý, to bolo niekedy na Červenom kláštore.
1: Presne tak, ako to bolo na Červenom kláštore, keď poznáme tie maličké domčeky okolo toho námestia v strede cintorín, tak to tam oni žijú. No to bola jedna časť toho kláštora v Kamaldulského a druhá časť bola prístupnená pre turistov. Bola tam jedna taká nízka cela, kde sa dalo ísť pozrieť, ako tí mnísi tam žijú.
0: Tá viera sa tam prehlbuje viac?
1: Tak áno. Vlastne, keď som navštívil kláštor, ktorý teraz neviem, ako sa volá, ktorom pôsobil istý čas svätý František z Assisi, a dokonca je tam vystavené jeho rucho z 13. storočia, tak to do človeka nejak sa siahne. No, aspoň na mňa to malo určitý efekt. Po tých mojich cestách do Kompostely, ja som to vtedy tak nevnímal, keď som tam bol, prvýkrát určite nie, ale teraz s odstupom času môžem povedať, že mi tá cesta dala niečo do života, dala mi tak... Ja neviem, nechcem to nejak tak klišovidne hovoriť, ale viem, alebo som, myslím si, že viem, čo v živote chcem a čo nechcem. Pomohlo mi to v mojom živote kresťanskom.

0: Na svetojakubskú cestu do Santiago de Compostela k hrobu svätého Jakuba sa vybral aj kňaz Slavomír Engel, ktorý nám v úvode dnešnej relácie Duchovné horizonty porozprával o význame a zmysle náboženských pútí a putovania. On sám sa stal pútnikom a po návrate z Kompostely prišiel do Košíc plný nadšenia z putovania. V Španielsku zistil, že nástupné miesta na túto cestu k hrobu svätého Jakuba sú po celej Európe, no a na Slovensku také niečo ešte nebolo. Tak sa rozhodol začať budovať tradíciu svätojakubskej cesty u nás a napojiť sa na ďalšie cesty až do Kompostely.
1: Tak som začal na internete hľadať niečo také, či niečo také neexistuje aj na Slovensku. A bohužiaľ som nenašiel nič. Avšak videl som nejaké rôzne stretnutia, ktoré prezentovali skúsenosti či už pútnikov, alebo možno z iných pútí. Tak som začal na takéto stretnutia chodiť a postupne sme sa dali dokopy nejakí takí dobrovoľníci. V začiatku sme boli možno dvaja, traja, ktorí takisto mali ten úmysel ako ja, že by niečo také mohlo byť na Slovensku. Tak najprv sme tak doslova amatérsky možno značili cestu alebo vôbec hľadali, kadiaľ by mohla ísť a nazerali dopredu, ako by to asi mohlo pokračovať.

0: pracovať, ako by sa to mohlo rozbehnúť.
1: Možno ste išli na tie klasické turistické cesty, alebo ste komunikovali s nejakými turistickými organizáciami?
0: Tá komunikácia s rôznymi organizáciami sa rozbehla až potom, keď sme zistili, že na západnom Slovensku existuje občianske združenie a priatelia Svätej Jakubskej cesty na Slovensku. O sebe sme sa dozvedeli v podstate až po 2 rokoch. Čiže istá skupina zo západného Slovenska mala ten istý cieľ ako my, dobrovoľníci tu na východe Slovenska, tak sme si povedali, že na čo zakladnú nové občianske združenie alebo nejaký iný subjekt, keď už takýto na Slovensku existuje, tak sme sa stali členmi tohto občianskeho združenia, ktoré funguje dodnes. No a tá aktivita a postupe do toho občianskeho združenia sa rozmohla, dá sa povedať, na celé Slovensko. Našim prvým cieľom bolo urobiť ten taký prvý úsek tu na východe z Košíc do Levoče, kde Levoči je bazilika svätého Jakuba, a potom trasu viesť cez územie celého Slovenska a napojiť ju na rakúsku svätojakubskú cestu Jakob z Wege.
1: V akej fáze je to teraz?
0: Úsek Košice Levoča je plne pripravený, alebo respektíve nie je vyznačený. Putníci môžu po ňom putovať, je na neho vydaný vytlačený sprievodca, kde majú putníci k dispozícii prehľad etap, body záujmu, kde sa môžu ubytovať, mapky. Takisto ďalší úsek, ktorý je takýmto spôsobom na takejto úrovni naozaj už pripravený na putovanie, je úsek na strednom Slovensku medzi Donovalmi a Tekovskou Breznicou, môžeme povedať blízko Horonského Beňadiku. A momentálne pracujeme na tom, aby sa toto leto značil úsek práve medzi Horonským Beňadikom cez Nitru do Trnavy. Potom máme ešte vyznačený krátučký úsek z maďarskej hranice od Rajky po Bratislavu, kde je napojená maďarská svätojakubská cesta.
1: Čiže môžeme hovoriť o tom, že tú cestu, ak teda naozaj cieľom nemá byť Kompostela, tak si ju môžeme prejsť aj po Slovensku.
0: Toto bolo cieľom našej iniciatívy, vyznačiť túto cestu na Slovensku. Nepredpokladám, že tých putníkov, ktorí vyrazia z Košíc, že
1: tých 3000 kilometrov,
0: že ich urobia tých 3200 alebo 3300 kilometrov. Ale pre putníkov, ktorí povedzme nemôžu vycestovať do Španielska alebo niekde inde do zahraničia, či už z finančných alebo časových dôvodov alebo nejakým iným obmedzeniam, aby si túto cestu mohli urobiť doma. A zároveň môžem povedať, keď som sám osobne prechádzal väčšinu tejto cesty, keď sme hľadali trasovanie, tak naozaj môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že Slovensko má čo ponúknuť nielen z tej prírodnej krásy, ale aj z toho kultúrneho a duchovného dedičstva. Uh-huh. Máme cirkevnú podporu tým, že Konferencia biskupov Slovenska nás poverila ako orgán, ktorý môže rozvíjať a je kompetentný v rozvoji svätojakubskej cesty na Slovensku. A každý tento úsek sa snažíme viesť predovšetkým po turistických chodníkoch a tým pádom spolupracujeme aj s klubom slovenských turistov a využívame ich značenie. A každý jeden ten úsek prechádza schváľovaním zo strany, povedzme, biskupského úradu danej diecezy a potom aj klubom slovenských turistov. A tak potom prichádza následne k značeniu úseku prakticky už v teréne.
1: Sú tu aj iné iniciatívy, ktoré sa možno chcú napojiť na túto cestu a chcú nejakým spôsobom po svojom delegovať alebo upravovať?
0: Ozývajú sa nám všelijakí dobrovoľníci, ktorí sa chcú zapojiť do tejto aktivity a pomôcť nám, ale bohužiaľ stretávame sa aj s iniciatívou, ktorá nechce rešpektovať dohody, stanovy, povedzme, organizácií, ktoré sú kompetentné sa vyjadriť tejto oblasti, jednak či je to Klub slovenských turistov alebo Konferencia biskupov Slovenska, jednotlivé biskupské úrady. Robia si tento projekt na takzvané na vlastnú päsť. Tým pádom dochádza potom istým akoby pochybnosti a možno nedôvere. Keby sa chcel niekto zapojiť do tohto projektu, tak je dobré obrátiť sa na biskupský úrad danej diecézy alebo priamo na nás. Kontaktné údaje na nás sú na našom webe www.caminodesantiago.sk alebo takisto sa môžu obrátiť na orgán tzv. Asociáciu pútnických organizácií, ktorej sme členom, a táto organizácia práve zastupuje rôzne subjekty, ktoré sú združené v úmysle budovať pútnické trasy na Slovensku.

0: Nástupné miesta na svetojakubskú cestu sú po celej Európe. Dnes sa to už ale dá aj zo Slovenska. A prečo je cesta trasovaná už z Košíc? O tom mi viac povedala Eva Kocanová, predsednička občianskeho združenia Priatelia svetojakubskej cesty na Slovensku.
1: Tak naši kolegovia z Bratislavy, Castor Sanchez, oslovil pred asi nejakými 6 rokmi svojho dobrého priateľa, ktorý je dosť uznávaný historik, odborník na stredovek. A ten poprosil svojich študentov, ktorí robili bakalárskú prácu, či by nespracovali tému svetojakubskej cesty, ale vôbec ako témy svätého Jakuba a stredovekých púči. A tak vlastne vznikla taká štúdia, relatívne jednoduchá štúdia, ktorá zmapovala historické patrocínia svätého Jakuba a svätého Egídia, ktorí sú považovaní za patronov pútnikov. A keď sme sa pozreli na mapu, tak sme zistili, že vieme tie miesta pospájať a vieme vytvoriť nejakú sieť, o ktorej sme si mysleli, že by to mohla byť nejaká predpokladaná cesta, ktorú sa putovalo kedysi do Kompostely. A potom sme zistili, že jedna z tých prvých zmienok o putovaní zo Slovenska je tiež z 13. alebo 14. storočia, kde sa zachovala zmienka o tom, že nejaký pútnik bol vyslaný z Levoče až do Kompostely za trest, za to, že spáchal nejaký vážny hrdelný zločin. A keďže to bol vyššie postavený človek a neodsudili ho na smrť, tak ho vlastne zátres poslali do Kompostely. V stredoveku to bolo relatívne bežné, že takto odsúdili vyššie postavených ľudí a tým pádom sa vlastne zachovala tá zmienka, že niekto odišiel. A my, keď sme vlastne začali trasovať tú svetojakubskú cestu na Slovensko, tak sme ho troška potiahli nie z Levoče, ale z Košic. A to preto, že v Košiciach je tiež významný putnický kostol, a to je dom svätej Alžbety, ktorý bol kedysi cieľom pre putníkov, pretože sa v Košiciach udial zázrak. Takže keďže to je významný putnický kostol na Slovensku, tak sme sa rozhodli, že začneme to putovanie z Košíc a do Levoče ako prvý úsek a potom tak ďalej naprieč celým Slovenskom, aby sme sa potom na západe napojili na tú rakúsku cestu, ktorá už je vybudovaná.
0: Na Slovensku je celkom prísna legislatíva, hoci kto si nemôže navrhnúť nejakú pešiu či cyklistickú trasu. Ako ste postupovali?
1: Vzhľadom na to, že na Slovensku je veľmi dobrá sieť značených turistických tras a skombinovali sme to, že tie existujúce turistické trasy s tou trasou pomyselnou, ktorú sme si navrhli my. A keď sme tú trasu navrhovali, tak samozrejme brali sme do úvahy to, že kde sú aké pamiatky svätého Jakuba alebo svätého Egídia, aby to nejakým spôsobom kopírovalo tú historickú trasu, ale tiež sme brali do úvahy aj to, keď ale vedú značné turistické trasy, aby čo najviac ten pútnik šiel po tej značnej trase, pretože vytvoriť nejakú novú je veľmi, veľmi náročné, a zvlášť pre občianske združenie. A ďalšie veci, ktoré sme brali do úvahy, boli hlavne, či sú tam nejaké historické zaujímavosti, nejaké sakrálne pamiatky, prírodné krásy, či tá trasa naozaj pešo dostupná, či tam nie sú uzávery, či tam nie sú napríklad nejaké potoky, ktoré sa môžu rozvodniť, alebo...
0: Myslí sa možno aj na ubytovanie?
1: Áno, samozrejme, tam, aby tam bolo ubytovanie, pretože niektoré trasy sú možno že pekné, ale pokiaľ každých 15 km nie je nejaká možnosť ubytovania, tak to vlastne by musel vymýšľať nejako inak. Takže tých vecí tam sme brali do úvahy dosť veľa. Nakoniec sme si vytvorili nejakú takú definitívnu podobu tej putnickej trasy. Prediskutovali sme ju s klubom slovenských turistov, aby nám dali schválenie oni. A zároveň vlastne postupujeme tak, že v každej diecéze sme oslovili otca biskupa, aby poveril nejakého človeka, ktorý by bol ako koordinátor za cirkev. Oslovili sme VUC, oslovili sme aj organizácie na podporu cestovného ruchu. A vlastne takto spolupráci v takom rozšírenom týme sme tú cestu ako keby dali dokopy. No a potom sme už robili aj to, že sme oslovali konkrétne ubytovacie zariadenia a poprípade nejaké informačné centra a podobne, aby vedeli teda, že tá trasa ide a že tí ľudia, ktorí k ním chodia, tak to sú putníci a že prídu s nejakým kredenciálom, do ktorého sa dávajú pečiatky a tak ďalej, robili sme osvetu.
0: Košice majú ako prvé mesto na Slovensku dokonca vyznačenú svetojakubskú cestu aj v historickom centre mesta. Vo svete je to bežná prax, že každé mesto, dedina má aj takto vyznačenú cestu svätého Jakuba. Dobrovoľníci osadili od domu svätej Alžbety cez celú hlavnú ulicu v historickom centre 25 dlaždičiek so symbolom pútnika, ktorým je mušľa.
1: Tak je pravda, že sme začali v Košiciach asi preto, lebo tu sa nám podarilo vytvoriť ako taký asi najaktívnejší tím. Asi vďaka tomu, že sme sa tak všetci stretli nejak náhodne, ktorí k tej svetojakubskej ceste máme nejaký vzťah. Áno, možno nenáhodne. Ale taktiež sme oslovili mesto a VUC a organizáciu na podporu cestovného ruchu Košice Turizmus. A predstavili sme im tú myšlienku, im sa tá myšlienka zapáčila, vlastne vyjadrili nám podporu a vďaka tomu sme urobili to značenie. A tí, ktorí boli v Kompostele, tak vedia, že to značenie je v mestách väčšinou v dlažbe a je robené rôznou formou. My sme sa nakoniec rozhodli pre také šamotové mušle, ktoré vyrobila výtvarnička Andrea Čepišelková.
2: Ja som mala tú možnosť trikrát navštíviť Santiago de Compostela ako putnička. Ja som skôr vychádzala z tej mojej profesie, keďže som výtvarnička. Celou cestou vlastne, ako človek putuje, tak stretáva tie značenia rôzne a tie mušle a tie symboly a bolo to také pre mňa obohacujúce, že som si povedala, že vlastne každý človek je svojím spôsobom takým putníkom a keby to bolo úžasné dať vedieť aj ľuďom na Slovensku o tejto možnosti putovaním človeka o samote alebo vo dvojici, kde naozaj mám pocit, že má možnosť viac nejako spoznať sám seba. Potom ma oslovili členovia občianskeho združenia, či by som nebola ochotná s nimi spolupracovať ako výtvarnička, keďže vedeli, že ja som tiež navštívila Santiago de Compostela. Hovorili sme vlastne o tých prvých prípravoch, tých projektoch a že je tu taká ako možnosť začať riešiť to značenie svetojakubskej cesty. To bol model, alebo teda artefakt mušle, alebo symbolu, čo je vlastne atribút svätého Jakuba. To mušlo je značená vlastne aj celá svetojakubská cesta v rámci Európy, ktorá smeruje a končí teda v Santiago de Compostela. A túto mušu vlastne sme umiestnili do formátu zhruba 20x20 a použili sme šamotový materiál. Rozhodli sme sa, že to vlastne tá cesta bude smerovať po ľavej strane od domu svätej Alžbety. No a my sme mali ešte aj takú myšlienku spoločne, že každá tá mušla, vlastne keďže nás je tých nadšencov a dobrovoľníkov presne asi ako počet tých kachlíc, tak sme si povedali, že urobíme také jedno stretnutie. Konalo sa to tu u nás v ateliéri a vlastne aj Slavo Engel ako kaplán odslúžil svetu omšu na takú ako symbolicky započatie, otvorenie tejto svetojakubskej cesty košickej a každý si mal možnosť jednu tú kachlicu osvojiť, tú svoju mušlu a mohol nejaký odkaz alebo nejaký symbol zo zadnej strany tej kachlice napísať.
0: Výsledok toho, alebo ten vizuál pre verejnosť bol práve to, že vy ste aj dali dokopy výstavu, kde dokonca mohli prispieť aj ľudia, ktorí už na takejto puti boli. Cez ich fotografie sme si mohli predstaviť, akým spôsobom putovali.
1: Sme zorganizovali výstavu fotografií, ktorá bola otvorená v Južnej veži domu svätej Alžbety. A táto veža bola po dlhých rokoch prvýkrát sprístupnená verejnosti a bola vlastne sprístupnená tú našou výstavou. A musím povedať, že tam tie fotografie neboli profesionálne, boli to fotografie od pútnikov, od obyčajných ľudí, ktorí vlastne nafotili ten svoj príbeh a my sme oslovili cez rôzne siete ľudí, aby nám poslali fotografie, ale s tým, že nech nám každý pošli iba jednu fotografiu, jednu zo všetkých, ktoré nafotil počas cesty a pripojí k nej nejaký osobný príbeh, čiže je to jedna veta alebo jeden odsek, tak sme tam mali potom aj fotografie od rôznych ľudí zo Slovenska, zo zahraničia, zo Španielska, z Maďarska.
0: Z historického centra Košíc nás teda od domu svätej Alžbety vedú na svetojakubskú cestu mušle v dlažbe a odtiaľ pútnikov vedie značenie vo forme nálepiek so symbolom žltej mušle na modrom podklade, ktoré nájdete nalepené na smerovníkoch. Takže na Slovensku je to iné ako v Španielsku. Tu pútnik nesleduje mušle na ceste, ale turistické smerovníky. Na svetojakubskej ceste na Slovensku, ktorá vedie aj cez lesy, po slovenskej krajine sa ale určite nestratíte. Občianske združenie Priatelia svetojakubskej cesty vydalo bedekre s prievodcov na jednotlivé trasy. O tom viac opäť predsedníčka občianskeho združenia Eva Kocanová.
1: Ten sprievodca obsahuje všetky informácie o tej danej trase. Keď to poviem napríklad je Košice-Levoča. Košice-Levoča je rozdelená, a tento úsek je rozdelený na nejakých 5 etap. A pri každej etape je napísané v tom bedekri, kde tá etapa ide, a kde sa dá ubytovať. A je tam presný popis tej trasy. Je tam aj výškový profil, sú tam kontakty na ubytovacie zariadenia, na zaujímavé body záujmu na trase, že čo sa tam dá vidieť a podobne. A takže keď si ten pútnik zakúpi takýto bedeker, ktorý sa dá získať napríklad v Košiciach v informačných centrách vo všetkých troch, ale hlavne ho posielame na dobierku pútnikom, vzhľadom na to, že nemáme také široké pokrytie, iba v Košiciach, v Bratislave a zatiaľ. Takže Badekre posielame na dobierku. A sú tam všetky potrebné informácie, ktoré putník potrebuje k tej danej trase. Na Slovensku sleduje v zásade turistické smerovníky, ktoré ho navedú na to, či má ísť po zelenej, po červenej, po žltej značke do najbližšieho bodu a tam ďalej pokračujú po tej danej turistickej značke. Takže ak sa putník stretne niekde v teréne s nejakým iným značením, či už sú to nejaké žlté šípky namaľované alebo nejaké mošlo a podobne, tak toto značenie pravdepodobne vytvoril niekto, kto mal možno vlastnú iniciatívu a vyznačiť putnickú trasu, ale nie je to momentálne oficiálne značenie. A niekedy sa naozaj môže stať, a my sme sa s tým stretli v teréne, že sme zrazu objavili nejaké značenie, ktoré vyzeralo ako značenie Svetojakubskej cesty, ale išlo úplne opačným smerom alebo proste bolo nevhodne umiestnené.

0: nemôžete ísť do Kompostely, skúste teda Camino na Slovensku. Neveľký rozpočet a zodpovedajúca trasa by mohla byť lákadlom pre pútnikov na Slovensku. Trasa bola podľa kňaza Slavomíra Engela robená tak, aby ju zvládol každý, malé deti aj dôchodcovia. Na záver by sme mohli ešte pripojiť aktualitu, ktorá fenomén svetojakubskej cesty na Slovensku posúva ďalej. Toto leto pribudne aj nové značenie cez Nitru až do Trnavy. S tým, že podobné kachlice so symbolom mušle, aké sú v historickom centre Košíc, pribudnú aj v historickom centre Nitry.
1: Tak táto prvá etapa Košice Levoča bola naozaj prvá a na nej sme sa veľmi veľa naučili. Cieľom nebolo otvoriť len túto jednu etapu. A celá trasa k svetojakubskej cesty na Slovensku prechádza cez celé Slovensko a začína v Košiciach, pokračuje do Levoče, následne popod Tatry na Liptov, potom na Donovaly, z Donovalov do Nitry, potom do Trnavy a do Bratislavy. To je taká hlavná kostra tej trasy. A minulý rok sa nám podarilo otvoriť aj také malé prepojenie z Maďarska do Rakúska, kedy si maďarská cesta svetojakubská išla priamo z Maďarska do Rakúska. A minulý rok sme urobili takú alternatívu, ktorá ide do Bratislavy, čiže z maďarského mestečka Lebeny sa ide do Rajky, ktorá je hneď už pri hranici so Slovenskom, odtiaľ do Bratislavy a z Bratislavy do Volstalu, ktorý je už na rakúskej strane. A hlavná vetva je v takej fáze, že máme otvorené dva úseky. A okrem Košice Levoča ešte Donovaly Tekovská Breznica, ktorú sme otvorili minulý rok. A tento rok pracujeme na pokračovanie tohto úseku, takže budeme otvárať Tekovská Breznica Trnava cez Nitru. A ak sa všetko podarí, tak malo by to byť otvorené v rámci dní Cyrila Metoda v Nitre a tam by sme mali mať slávnostné otvorenie. Tiež na tom spolupracujeme s Biskupským úradom, s VUC, s mestom Nitra.
0: Snahou priateľov svetojakubskej cesty je teda urobiť všetko preto, aby bolo možné napojiť sa na trasu do Santiaga z najstaršieho pútnického miesta na Slovensku a aj najvýchodnejšieho bodu tejto cesty v Európe. A tiež obnoviť historické pútnické cesty. Snahy či motivácie samotných pútnikov putovať na sväté miesta sú rôzne. Avšak, ako ste počuli v dnešnej relácii Duchovné horizonty, prevládajú motívy najmä duchovné. Ak ste v sebe aj vy objavili pútnika, verím, že vás aj táto relácia inšpirovala. Naše dnešné putovanie sa ale končí a cestou duchovných horizontov vás dnes od mikrofónu sprevádzala autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2018.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Iránske revolučné gardy uzavreli Hormuzský prieliv, Spojené štáty v reakcii ohlásili novú vlnu útokov. Od septembra budú mať nevidiaci a slabozrakí chodci väčšiu ochranu pri prechádzaní cez cestu. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na severa východe aj s dažďom a 17 až 30 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Iránske revolučné gardy uzavreli Hormuzský prieliv až do odvolania. Následne veliteľstvo amerických síl ohlásilo novú, tretiu vlnu útokov proti Iránu. Dôvodom uzatvorenia Hormuzského prielivu je podľa iránskych revolučných gard to, že spozorovali loď plaviacu sa po neschválenej trase, ktorá podľa nich ohrozila námornú bezpečnosť vypnutím svojich systémov a preto bola zasiahnutá a zastavená. Ústredné velenie USA uviedlo, že loď sa plavila pod cyperskou vlajkou. Jeden človek posádky je nezvestný a na palube vypukol požiar. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský plánuje potrestať osoby zodpovedné za zriadenie skladov munície v meste Vyšné Veni ďaleko Kieva, ktoré tento týždeň vybuchli pri ruskom raketovom útoku. Volodymyr Zelenský vo svojom večernom videopríhovore zdôraznil, že zriadovanie skladov v meste Vyšneve bolo zakázané. Poznamenal tiež, že na Ukrajine je množstvo miest, kde by bolo možné zriadiť sklady munície v bezpečnej vzdialenosti od obytných budov. Najmenej 2 mŕtvych a 6 zranených si vyžiadala streľba na pouličnom festivale v Toronte, informujú kanadské médiá. Miestna polícia vyzvala verejnosť, aby sa vyhla oblasti, kde sa strieľalo. Strieľalo sa na ulici, kde sa konal festival latinskoamerických tancov. Dvojdňový festival má podľa organizátorov 100 000 návštevníkov. V albánskej Tirane sa včera opäť zhromaždili tisíce ľudí, ktorí požadovali odstúpenie premiéra Ediho Ramu a protestovali aj proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spojeného s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Takéto demonstrácie sa konali už 42. deň po sebe. Albánci protestovali aj proti sobotnejšiemu koncertu amerického repera Kennyho Vista, ktorému viaceré európske krajiny zakázali vystúpenia v dôsledku jeho minulých vyjadrení. Podľa agentúry AFP sa na protestoch zúčastnili tisíce ľudí. Nový zákon o cestnej premávke zvýši ochranu nevidiacich a slabozrakých chodcov. Od septembra, keď nadobudne platnosť, tak budú môcť počítať s posilnenou ochranou pri prechádzaní cez cestu. Eliška Fričovská z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska hovorí, že úpravu žiadali už dlho.
2: Zmenilo sa to, že kým v tom predošlom zákone boli nevidiaci chodci alebo chodci s bielou palicou vnímaní iba ako skupina, pred ktorou treba byť obozretnejšími, tak v súčasnosti je presne vymedzené, že vodič musí na priechode zastaviť, keď vidí chodca s bielou palicou.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Poznáme kompletné zloženie semifinále svetového šampionátu. Francúzsko narazí na Španielsko. V druhej dvojici zabojujú o postup do finále Anglicko, ktoré zdolalo Norsko vo večernom súboji v Miami 2-1. Argentína, ktorá zdolala Švajčiarsko v poslednom štvrťfinálovom dueli v Kansase 3-1. Dnes má byť polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, najmä na severa východe na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Teplota 24 až 30, na severa východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Odstavené vozidlo na D1 aj obmedzenie v Prešove, pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy si dajte pozor na odstavené vozidlo. V Prešove opravujú východnú ulicu pred križovatkou s Rusínskou smerom od obchodného centra Solivaria. Úsek je smerom do centra uzavretý, obchádzka vedie po Masarykovej alebo cez Solivar a na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je na obchvate rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu a obmedzenie naplánovali do konca augusta. Na rýchlosť si dajte pozor v Giraltovciach smerom na Svidník. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
4: Vážení poslucháči, vítajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
5: Kristovo jarmo nás dvíha z každého pádu, povedal pápež v nedeľu počas poludnejšej modlitby Anjel Pána.
4: Leo 14. bude tráviť letný čas oddychu v Castel Gandolfe.
5: Dnes pápež Leo 14. obedoval približne s 200 chudobnými ľuďmi z rímskej diecézy v Borgo Laudato Si, ktoré sa nachádza v pápežských záhradách v Castel Gandolfe.
4: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
5: sestra Jana Pavla Halčinová
4: a Martin Jarábek.
5: Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 5. júla pápež Leo 14. vysvetlil evanjeliové pozvanie: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Zdôraznil, že nasledovanie Krista nie je askézou, ktorá ubíja, ale školou slobody. Pán nesie ťarchu kríža ako prvý a nikdy nás nenecháva samých. Okrem iného svätý otec povedal:
6: fratelli e sorelle, come può essere leggero?
7: Bratia a sestry, ako môže byť ťarcha kríža ľahká a príjemná? Z jediného dôvodu, pretože Pán ju nesie ako prvý a spolu s nami všetkými, pričom nás nikdy nenecháva samých v tom, čo nás zráža k zemi. Ako pravý učiteľ Ježiš berie na seba ľudstvo zranené zlom, aby sa oň postaral. Múdrosť, ktorú nám daruje, je preto ohlasovaním spásy a jeho jarmo nás dvíha z každého pádu.
5: Nasledovanie Krista teda nie je cestou askézy, ktorá ubíja. Je školou slobody, ktorá berie vážne drámu dejín a vždy osvetľuje jej zmysel, najmä v najtemnejších chvíľach. Veď iba v Ježišovom kríži je zlo vykúpené. Iba v jeho utrpení nachádza naša smrteľná únava útechu a vykúpenie.
7: V otroctve je Kristus oslobodením, pod bičom vojny je Kristus nádejou, v hodine hriechu je Kristus odpustením. Toto je pravá múdrosť, teda cesta, po ktorej chceme kráčať spoločne, zjednotení ako učeníci v jeho mene. Ježiš nás ju učí ako syn, ktorý sa stal naším bratom. Mocou Ducha Svätého sám zveruje cirkvi pravdu o Bohu a o človeku, lebo nikto nepozná Otca, iba Syn, a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.
5: V nedeľu 5. júla popoludní sa svätý otec presunul do apoštolského paláca v Castel Gandolfe, kde bude na obdobie odpočinku až do pondelka 27. júla. Po vyhlásení sa uvádza, že všetky verejné audiencie budú počas tohto obdobia pozastavené a obnovia sa v stredu 5. augusta. Pozastavené sú aj súkromné a mimoriadne audiencie. Počas júlových nediel sa modlitba Anjel Pána bude konať na námestí Slobody v Castel Gandolfe.
7: Dnes pápež obedoval s približne 200 chudobnými ľuďmi z Ríma v Castel Gandolfe. Podujatie s názvom Obed s pápežom sa začalo slávením Eucharistie podľa liturgie za starostlivosť o stvorenstvo. Nasledovalo privítanie a malé občerstvenie, prehliadka areálu Borgo Laudato Si so sprievodcom a spoločný obed so Svätým Otcom.
5: Toto stretnutie nadväzuje na iniciatívu, ktorá sa začala v auguste 2025, keď pápež Leo obedoval s chudobnými z diecézy Albano v Taliansku. Odvtedy sa z nej stala každoročná tradícia organizovaná Centrom vyššieho vzdelávania Laudato Si, ktoré koordinuje rozvoj projektu Borgo Laudato Si.
7: V nedeľu 5. júla pri príležitosti ukončenia národnej eucharistickej púte v Spojených štátoch amerických adresoval pápež Leo 14. veriacím videoposolstvo, ktorom vyzdvihol eucharistické dedičstvo krajiny, pozbudil katolíkov k prehlbovaniu eucharistického života a pripomenul, že Eucharistie je prameňom jednoty, obnovy a sily pre poslanie cirkvi vo svete.
5: Svätý otec pripomenul, že púte majú v židovsko-kresťanskej tradícii hlboké korene a predstavujú osobitnú príležitosť na modlitbu, obnovu a upevnenie spoločenstva, povedal.
8: In this light, it has been particularly appropriate tomto duchu bolo mimoriadne vhodné pripomenúť si 250. výročie Spojených štátov amerických púťov, ktorej stredobodom bol náš Pán. Keď ste putovali mnohými z pôvodných 13 kolónií, modli ste sa za jednotu, obnovu a uzdravenie krajiny pod heslom Jeden národ pred Bohom. Aj mne sú tieto úmysly veľmi blízke. Preto úprimne ďakujem konferencii katolických biskupov Spojených štátov amerických i všetkým, ktorí sa podielali na organizácii tohto podujatia, ako aj všetkým, ktorí sa na ňom zúčastnili osobne alebo prostredníctvom online prenosov.
5: Iba Božie milosrdenstvo môže naplniť srdcia skutočnou solidaritou a umožniť nepriateľom podať si navzájom ruku. K takémuto postoju vyzýva pápež Leo XIV. V liste, podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a adresovanom biskupovi diecézy Lodi Mauriciovi Malvestitimu pri príležitosti 27. dňa svätého Kolumbána, ktorý sa konal v dňoch 4. až 5. júla v lombardskom meste.
8: Vo vyhlásení na politickom fóre o udržateľnom rozvoji v utorok 7. júla stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN zdôraznil, že voda je spoločným dobrom ľudstva a vyzval na väčšiu solidaritu s rozvojovými krajinami. Zároveň pripomenul, že prístup k bezpečnej pitnej vode a hygienickým zariadeniam je nevyhnutný pre ochranu života a ľudskej dôstojnosti.
5: Pri príležitosti samitu AI for Good 2026 v Ženeve, ktorý sa konal v dňoch 6. až 7. júla, zaslal pápež Leo XIV. Účastníkom posolstvo, v ktorom vyzýva na otvorený dialóg o budúcnosti umelej inteligencie. Zdôrazňuje, že technologický pokrok má byť vždy v službe ľudskej dôstojnosti, spoločného dobra a ochrany človeka, pričom upozorňuje aj na rizika zneužívania algoritmov a oslabovanie ľudskej zodpovednosti.
8: Pápež Leo XIV. Sa prostredníctvom videoposolstva prihovoril účastníkom stretnutia mládeže, ktoré sa od 8. do 11. júla konalo v Ankave v archieparchii Erbil v Iraku. Mladých privítal slovami povzbudenia a pripomenul im, že sú povolaní prinášať svetu Kristovo svetlo aj napriek náročným podmienkam, v ktorých žijú.
5: Osobitnú pozornosť pápež venoval situácii kresťanov v Iraku, ktorí žijú v prostredí poznačenom vojnou a nestabilitou. Mladých povzbudil.
9: At the present time, you are called to radiate this light.
8: Dnes ste povolaní žiariť práve v prostredí, ktoré bolo neraz poznačené vojnou a nestabilitou. Pán vám prejavil veľkú dôveru, keď vám zveril toto poslanie a ja vám plne dôverujem. Máte byť Kristovým svetlom uprostred temnoty, ktorá sa niekedy môže zdať neprekonateľná. Nebojte sa a nemyslite si, že ste na túto úlohu sami. Ja som s vami, cirkev je s vami. Dôverujte Ježišovi, počúvajte ho modlitbe i prostredníctvom vedenia druhých a dovolte mu, aby vás viedol.
5: Vo vystúpení na prvom globálnom dialógu o riadení umelej inteligencie v utorok 7. júla v Ženeve Monsignor Ettore Balestrero, stály pozorovateľ Svätej stolice, zdôraznil, že rozvoj AI musí zostať v službe človeka a rešpektovať jeho dôstojnosť. Zároveň pripomenul, že technologický rozvoj musí byť usmerňovaný smerom k spoločnému dobru a nesmie viesť k preneseniu ľudskej zodpovednosti na algoritmy, povedal.
8: Dobré riadenie si vyžaduje zodpovedné využívanie umelej inteligencie takým spôsobom, ktorý nezahŕňa prenesenie zodpovednosti na algoritmus. Každé kľúčové rozhodnutie prijaté automatizovaným systémom musí podliehať ľudskému dohľadu. Rýchlosť a efektívnosť by sa nikdy nemali používať ako výhovorky, ak môže výsledok ovplyvniť ľudské životy.
5: Chudoba predstavuje závažné porušenie dôstojnosti človeka a jej odstránenie musí zostať jednou z hlavných priorít medzinárodného spoločenstva. Zdôraznil to stály pozorovateľ Svätej stolice pri Organizácii spojených národov počas zasadnutia politického fóra na vysokej úrovni v New Yorku, ktoré sa konalo v stredu 8. júla.
8: Toto zasadanie bolo venované urýchleniu plnenia cieľov udržateľného rozvoja v afrických krajinách, najmenej rozvinutých štátoch, vnútrozemských rozvojových krajinách bez prístupu k moru a krajinách so strednými príjmami.
5: Organizácia Caritas Venezuela zverejnila svoj prvý oficiálny buletín, v ktorom uvádza čísla a údaje o humanitárnych aktivitách realizovaných v období od 25. júna do 6. júla. Vďaka celoštátnej a medzinárodnej mobilizácii sa podarilo poskytnúť pomoc až 40 000 ľuďom postihnutým zemetrasením.
8: Po ničivých zemetraseniach, ktoré 24. júna zasiahli sever krajiny, dorazilo do Venezueli približne 14 700 tón humanitárnej pomoci. Z tohto množstva bolo už distribuovaných 9 000 tón, zatiaľ čo 5 700 tón zostáva v skladoch, pripravených na ďalšie fázy záchrannej operácie.
5: Podľa prvého oficiálneho oznámenia, ktoré zverejnila organizácia Caritas Venezuela, súčasťou pomoci bolo aj doručenie 73 356 jednotiek zdravotníckeho materiálu a liekov prostredníctvom 26 zbierných miest v oblasti Veľkého Caracasu a La Guaira, ako aj 8 000 komplexných humanitárnych balíčkov, 5 000 potravinových balíčkov, 3 000 hygienických balíčkov a 1 000 balíčkov pre záchranné týmy.
8: To bol náš spravodajský prehľad 7 dní z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
0: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rádio Regina Západ bez budíka.
10: Na celé západné Slovensko vám aj takto v nedeľu ráno prajeme dobré víkendové ráno. Vstávame do 12. júla, Nina, toto meno je dnes v kalendári, tak vám prajeme samozrejme všetko najlepšie. Odteraz je s vami dvojica Pavol Prelovský a Juraj Zváč a takto na úvod aj Jason Donovan.

0: Too Many Broken Hearts a hit z roku 1989 sme mali pre vás na úvod dnešného Bezbudíka. Dobré ráno vám prajeme a to ráno je na západnom Slovensku svieže. Je od 12 stupňov v Trenčíne po 16,5 v Bratislave. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené a ojedinele môžu byť aj prehánky. Bude od 25 do 30 stupňov a prevažne severozápadný vietor 5 až 30 km za hodinu. Na krajnom juhozápade popoludní v nárazoch okolo 45 km za hodinu.
1: Vaše leto s rádiom Regina.

0: My máme pre vás ako každú nedeľu ráno v Rádiu Regina zamyslenie, v ktorom sa vám prihovorí kňaz Ján Sucháň.
1: Z duše.
2: Pre nás kresťanov Ježiš je Boží syn, Boh. Zriedka ho vnímame ako jedného z jeho rovesníkov, s ktorými sa hrával, behal bosý, možno i hádal, nosil v duši aj celkom ľudské radosti, starosti a pocity. Možno si len pomaly zvykal na to, že mu ale v živote pripadla zvláštna náročná úloha. A možno keď sa pozeral do hladiny Genezareckého jazera a uzrel tam svoju tvár, aj on si položil otázku, kto vlastne je. Podobne sa raz opýtal svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia, a oni mu vraveli, jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, iní hovoria, že vstal jeden z dávnych prorokov. A keď sa potom opýtal, za koho pokladajú oni, Peter odpovedal, za Božieho Mesiáša. To bola, ako dnes hovoríme, top odpoveď. To pred nimi vyrástol až do neba a teda mohol byť hrdý a spokojný. On im ale dôrazne zakázal o tom hovoriť a dodal, syn človeka musí mnoho trpieť, starší a veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. Aj my chceme v živote niečo dosiahnuť, dokázať. Sme radi, keď si nás druhí vážia, možno obdivujú. Vieme ale, že v živote nič nie je zadarmo. Keď si nás vážia, majú na nás aj kritickejšie oko. A ak si po prípade dovolíme hovoriť tým iným do svedomia, potom sa musíme pripraviť aj na to, že to bude bolieť nielen tých iných, ale že to bude bolieť aj nás a možno aj veľa stáť, lebo za veľkosť sa platí.

0: Teraz je 6 hodín 27 minút. V Rádiu Regina sme mali aj českú dvojicu Lenka Filipová a Karel Zich. O chvíľu pôjdeme na cesty a potom... Potom si hráme zas. Dobré ráno vám prajeme.
1: V programe Zvony nad krajinou sa tento raz vrátime do Tatranskej Javoriny. Súčasťou katastra obce je aj lovecký zámoček Hohenlohe. Dnes patrí prezidentskej kancelárii.
2: Hohenlohe, keď som sa nasťahoval, plánoval to zriadiť zvernicu predovšetkým na poľovnícke účely, ale nie len pre seba. Skôr pre vysoko postavených príslušníkov európskej najvyššej šlachty.
1: Čím žila a čo dnes prežíva Tatranská Javorina? Aj o tom sa dnes po 11. dozviete od Slavky Ivančovej a Miroslava Talava.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: Dobré ráno prajeme aj na cesty na západnom Slovensku. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy si dajte pozor na odstavené vozidlo. V obci Košariská sa koná kultúrne podujatie, počítajte s obmedzeniami aj zvýšeným pohybom chodcov. V Trenčíne sa koná zasa hudobný festival, aj tam počítajte s obmedzeniami a aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Máme minútu po pol siedmej a opäť sa môžeme pozrieť na to, aké počasie nás čaká. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené a ojedinele môžu byť prehánky. Bude od 25 do 30 stupňov a prevažne severozápadný vietor 5 až 30 km za hodinu. Na krajnom juhozápade popoludní v nárazoch okolo 45 km za hodinu. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď. V noci teplota klesne na 18 až 13 a cez deň bude od 27 do 32 stupňov. Viať bude slabý, cez deň prevažne severný vietor 10 až 25 km za hodinu.

0: speváčka a dvaja herci, toto nás čaká v dnešnom pohľade do archívu Slovenského rozhlasu. Ale podrobnosti má už Darius Černák.
1: Archív si pamätá.
2: Dobré ráno, dnes je nedeľa 12. júla. Poďme sa spoločne pozrieť, aké udalosti pod týmto dátumom nájdeme v našom rozhlasovom archíve. Práve dnes by mala 100 rokov československá speváčka Vlasta Prúchová. Táto rodáčka z Ružomberka bola priekopníčkou českej jazzovej scény. Venovala sa však aj populárnej hudbe. Spievala s Karlom Gottom, Milanom Chladilom či s Evou Pilarovou. V našom archíve sa zachovala napríklad skladba z roku 1958. Nahrala ju s orchestrom Karla Krautgartnera a volá sa Docela všední obyčajný.

0: stojí za to.
1: Všetko najlepšie k 62. narodeninám dnes želáme slovenskému divadelnému a filmovému hercovi a režisérovi Antonovi Šulíkovi mladšiemu. Pôsobil ako riaditeľ Žilinského bábkového divadla, neskôr viedol Mestské divadlo v Žiline a bol aj programovým riaditeľom Slovenskej televízie. V archívnom rozhovore z roku 2013 spomínal na svojho otca, Antona Šulíka staršieho, a na to, ako jeho aj bratov Martina a Mareka viedol k filmu a k réžii.
2: Poukazoval nám celé Slovensko. Pamätám si, keď sme boli v Košiciach, keď som videl prvýkrát električku, lebo otec tam išiel niečo točiť. Pamätám si, keď nás zobral na Čierny balok, keď točili Neveru po slovensky. To boli nádherné prázdniny pri natáčaní, pri panu Jakubiskovi.
1: Dnešnú návštevu archívu ukončíme spomienkou na českého herca Ladislava Potmnešila. Dnes je to presne 5 rokov, čo nás tento výnimočný umelec opustil. Po 10 ročia pôsobil vo filme, televízii aj dabingu. Známy bol však najmä vďaka svojim komediálnym postavám. Jednu z nich nám dnes pripomína aj náš archív. V 90. rokoch Ladislav Potmnešil stvárnil veliteľa policajnej školy majora Meissnera. A to vo filmovej trilógii Byl jednou jeden Polda.
3: Teď máte 11 prstů.
4: Nemám.
3: Nekecejte to, vidím. Zvedněte ruku a počítejte. 10, 9, 8, 7, 6 plus 5 je
4: 11.
1: Ďakujeme, milý archív, za ďalšiu porciu zaujímavých výročí. Už teraz sme zvedaví, čo si pre nás prichystáš o týždeň. A vy, milí poslucháči, zostaňte s nami a dozviete sa, či aj naďalej platí.
5: Archív si pamätá. Rádio Regina. Radosť počúvať.
6: Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz.
7: Moje drahá, čím to, že si...

Dobré ráno vám prajeme, teraz je 6 hodín 41 minút, bez budíka vstávame do nedele, do 12. júla a v kalendári je dnes meno Nina. Ženské meno Nina je ruské, ale má zrejme grécky pôvod a jeho význam je pochádzajúca z mesta Ninive, ktorého ruiny sú teraz v Iraku. Tak prajeme vám samozrejme všetko len to najlepšie, poriadne to oslávte a máme teraz pre vás aj skladbu, toto je Crowded House.

0: Dobré ráno vám prajeme, ak máte raňajky, tak dobrú chuť, ale teraz máme pre vás, no nie veľmi voňavú tému. Jeden slon v bojnickej zoologickej záhrade vyprodukuje denne 150 kg trusu. Pri troch slonoch je to 164 tón trusu ročne. Aj preto zoo prišla s projektom spracovania trusu exotických zvierat, pričom výsledkom je napríklad hnojivo pre rastliny. Igor Roško oslovil riaditeľa zoo Emila Divékyho.
1: Tento trus je odlišný od ostatných živočíchov, nakoľko slony majú veľmi rýchle trávenie a zhruba strávia len 30% podiel. Takže v truse zostáva veľký podiel nestrávenej vlákniny.
2: Tieto odpady vlastne progresívne organizácie nevnímajú ako odpad, ale ako produkt a využívajú sa na mnohé spôsoby.
3: Priblížila projektová manažérka zoo Viera Madajová. Ako prezradila, zo slonieho trusu sa dá vyrobiť napríklad sloní papier.
2: Je to veľmi pekný spôsob kombinácie chémie a ekológie v praxi. Ide o recyklačný proces, je to prekvapivo čistý proces a výsledný produkt nesmrdí, ale vonie po starom papieri a má veľmi krásnu štruktúru, nakoľko sa tam objavuje tá vláknina, ktorá teda nie je úplne spracovaná cez tráviací trakt živočíchov.
3: Trus zvierat sa dá využiť aj na vykurovanie. V tomto prípade sa spracuje na pelety.
2: Pelety vyrobené z trusu živočíchov majú prekvapivo vysokú výhrevnosť.
3: Zaujímavým spôsobom využitia, ktorému sa zoo spolu so svojimi partnermi venuje, je pyrolíza.
2: Pyrolíza je chemické spracovanie organickej hmoty pri veľmi vysokej teplote, kde dochádza k rozkladu tejto organickej hmoty a vám má veľmi pozitívny vplyv na elimináciu rizik na životné prostredie. Pyrolytické produkty alebo samotná tá hmota je veľmi vhodná pre zapracovanie do pôdy a to je súčasťou teda výskumu, akým spôsobom vlastne tento produkt vplýva na samotnú faunu, ktorá vlastne rastie na týchto pokusných políčkach.
3: Pokusné políčka sa v zoo nachádzajú v blízkosti rehabilitačnej stanice. Pokračuje odborná pracovníčka zoo Michaela Mocňáková.
4: Teraz sa nachádzame pri experimentálnom políčku, ktoré sme vytvorili kvôli tomu, aby sme zistili, ako naše zoouhlie, toto je konkrétne zo zebrieho trusu, vplýva na rast, fyziológiu a chemické zloženie rastliniek. Priebežne sa odoberajú vzorky pôdy aj rastlín a týmto vlastne zistíme, či aký majú na ne účinok.
3: Jedno políčko je bez zásahu, druhé pole hnoja pomocou pyrolytických produktov. Experiment by mal priniesť hmatateľné výsledky.
4: Očakávame, že bude mať pozitívny účinok na tie samotné rastliny aj na pôdu, lebo napríklad zoouhlie majú radi aj pôdne mikroorganizmy ako obručkavce a tým vlastne sa pôda stáva kvalitnejšou.
3: Spomínali ste, že toto konkrétne je trus zo zebry. Zo všetkých zvierat sa dá použiť ten trus?
4: Trus bol zobraný od 5 druhov zvierat, čo je pakôň, ťava, slon, zebra a jelen bielousty, ale keďže aby sa nemiešali tie vzorky a vedeli sme výsledky z konkrétneho trusu, tak konkrétne tu sme použili zebrý trus.
0: Projekt realizuje Národná zoologická záhrada Bojnice v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave, Ostravskou univerzitou Zoo Brno a organizáciou Společne. Na projekt získali nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 700 000 eur.

0: toľkokrát.
1: 6 hodín, 52 minút je aktuálny čas a presne o 7 máme pre vás v Rádiu Regina Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
2: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
3: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
2: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v útorok po 21.
4: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
5: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
7: V nedeľných hudobných pozdravoch budú 4 objednané. Anna Snohová z Pavlíc mala jubileum 80 rokov 6. júla. Oslávencom je aj 85-ročný Jozef Ondrášek z Nového Mesta nad Váhom. Pripravená je gratulácia pre jubilantku 70-ročnú Ľubku Bohúňovú z obce Trenčianska Turná. Leopold Slovák z Pezinka oslávil 9. júla 75. narodeniny. Vysielame od 13. do 15. hodiny. Spoločnosť vám bude robiť Mária Babinská.
4: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty zasiahli 140 cieľov v Iráne. Ten podnikol útoky na susedné krajiny. Stará Bystrica bola opäť dejiskom celonárodných oslav Dňa zvrchovanosti Slovenskej republiky. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na severu a východe aj s dažďom a 17 až 30 stupňov. Pripravený je prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Kysucká obec Stará Bystrica sa stala dejiskom celonárodných oslav Dňa zvrchovanosti Slovenskej republiky. Oslavy, ktoré finančne podporil úrad vlády, sprevádzal slávnostný ceremoniál aj tradičné zapálenie vatry zvrchovanosti. Podujatie tradičnou pripomienkou jedného z rozhodujúcich míľnikov na ceste vzniku samostatného Slovenska.
2: Deklaráciu o zvrchovanosti schválila Slovenská národná rada v roku 1992 v rámci bývalej Českej a Slovenskej federatívnej republiky, hovorí predseda Národnej rady Richard Raši.
3: Deklarácia o zvrchovanosti bola akt sebavedomia národa, pripraveného prevziať zodpovednosť sám za seba. Národ, ktorý nemá možnosť o sebe rozhodovať sám, ktorý netvorí vlastné hodnoty, vlastné politiky či vlastné zákony, je národom závislým od vôle iných. Deklarácia zvrchovanosti nám dala nenahraditeľnú možnosť rozhodovať sami o sebe.
2: Na oslavách sa zúčastnili stovky ľudí z celého Slovenska.
4: Ja som zo Záhoria a ja k tomu Česku mám tak dosť blízko. Takže mne je aj ľúto, že sme rozdelení.
5: A viete čo, chodíme tu už niekoľko rokov každý rok? A je tu krásny kultúrny program a prečo si to nepripomenúť?
6: Prišla som z Bratislavy a som tu už tretíkrát a veľmi sa teším, že sem chodieva aj český prezident Václav Klaus, aj pán Mečiar sem chodieva.
2: Deklaráciu prijal slovenský parlament po volebnom víťazstve HZDS v súlade s jeho programom a s programom Slovenskej národnej strany. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo zahraničných vecí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Štát by tak mal lepší prehľad o slovenskej komunite vo svete. Slovenské občania žijúci za hranicami by privítali, keby im register pomohol v komunikácii s úradmi.
7: V 65 krajinách sveta žije približne 1 800 000 občanov Slovenska. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí eviduje žiadateľov o osvedčenie a žiadateľov o poskytnutie dotácií. Jednotný systém však neexistuje. Rezort diplomacie to chce zmeniť. Minister Juraj Blanár zo Smeru SD avizuje zriadenie digitálneho registra.
8: Aby sme mohli viac interaktívne s nimi komunikovať už na tej modernej úrovni.
7: Kristína a Tomáš, ktorí žijú v Dánsku, by uvítali, ak by mal register aj praktické využitie.
9: Možno by to mohlo uľahčiť komunikáciu medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a nejakými inštitúciami na Slovensku.
10: A takisto samozrejme, čo sa týka tých ambasád.
7: V oblastiach, kde žije väčší počet Slovákov, pôsobia aj lektori, učitelia. Myšlienku preto podporuje aj minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
11: Asi je fajn, keď nejaké dáta budú, možno, že ja to trošku poviem tak odľačne, možno, že to kvôli tomu, aby zabezpečili účasť vo voľbách, chcú robiť.
7: Reaguje Ján Hargaš z opozičného Progresívneho Slovenska.
12: Pokiaľ ide o samotných Slovákov žijúcich v zahraničí, tí by namiesto nového registra určite viac privítali, keby im táto vláda nebrala volebné právo a keby naša krajina prekvitala, aby vôbec mohli rozmýšľať nad návratom domov.
7: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa k podrobnostiam na teraz odmietol vyjadriť s tým, že zámer je v počiatočnej fáze. Ministerstvo zahraničných vecí rokuje aj ohľadom možnosti prepojiť register so štátnymi orgánmi. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Veliteľstvo amerických síl ukončilo novú tretiu vlnu útokov proti Iránu po najnovšom útoku iránskych revolučných gard na loď v Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy predtým oznámili uzavretie Hormuzského prielivu až do odvolania, potom keď na loď plaviacu sa po neschválenej trase vystrelili varovné signály. Podľa aktuálnych informácií protivzdušná obrana Kuvajtu odráža vzdušný útok Iránu. Najmenej dve osoby zahynuli v dôsledku strelby na pouličnom festivale v kanadskom Toronte, informovala tamojšia polícia. 6 ďalších ľudí utrpelo zranenia a po páchateľovi pátrajú. Britská polícia zadržala 28-ročného muža podozrivého zo zavraždenia bývalej ministerky Anne Widdecombovej. Zadržaný je Beloch s britským občianstvom a teraz je v policajnej cele. Pre podozrenie z vraždy najskôr zadržali 26-ročného muža, ale v sobotu ho prepustili. V albánskej Tirane sa včera opäť zhromaždili tisíce ľudí, ktorí požadovali odstúpenie premiéra Edyho Ramu a protestovali aj proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spojeného s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajina bude v rámci armády koordinovať útoky hlboko v ruskom vnútrozemí. Zamerajú sa najmä na energetickú infraštruktúru a logistiku. Kiev operácie tohto druhu zdôvodňuje tým, že Moskvu už prinútili obmedziť vývoz motorovej nafty či lodnú dopravu v Azovskom mori, ktorá je dôležitá, pokiaľ ide o vývoz obilia. Rusko naďalej trvá na územných požiadavkách a agresiu na Ukrajine ukončiť neplánuje.
13: Ukrajinské dróny mali počas posledných úderov v Azovskom mori trafiť takmer 30 ruských lodí, potvrdil to veliteľ ukrajinských bezpilotných systémov Roman Brody. Okrem toho pri pobreží okupovaného Krymského polostrova nedávno zasiahli aj 13 plavidiel tieňovej flotily, ktorú Moskva využíva na sankcionovaný vývoz ropy. Brody na Telegrame napísal, že počet jej tankerov sa viditeľne zmenšuje a plavba cez Kerčský prieliv bola zastavená. Ten spája Azovské more s Čiernym a vyváža sa ním až štvrtina ruského obilia. Prezident Volodymyr Zelenský najnovšie nariadil vpády hlboko na ruské územie koordinovať.
14: Podpísal som výnos o zriadení osobitného veliteľstva v rámci ozbrojených síl, veliteľstva určeného na vedenie operácií s dlhým dosahom, fakticky s globálnym vplyvom na Rusko v kontexte tejto vojny. Úlohou tohto veliteľstva bude sústrediť 100% dostupných zdrojov na ďalšie a citeľnejšie oslabovanie vojnového potenciálu Ruska.
13: To by sa mohlo podariť aj vďaka americkým sankciám. Republikánsky senátor Lindsey Graham po nedávnom stretnutí s ukrajinským prezidentom prislúbil.
15: Stretneme sa s lídrami republikánskej aj demokratickej strany, aby sme zistili, či sa podarí čo najskôr zaradiť tento balík sankcií proti Rusku na rokovanie. Poskytne prezidentovi Donaldovi Trumpovi nástroje ukončiť túto vojnu.
13: Jej koniec je na teraz v nedohľadne, Kyjev čelí nedostatku prostriedkov protivzdušnej obrany a Moskva sa agresiu ukončiť nechystá. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: A najmenej dvoch zranených si vyžiadal nálet ruských dronov na Charkov. 20 obytných budov boli poškodené. Ukrajinské drony zase opäť zasiahli rafinériu v ruskom meste Sizraň v Samarskej oblasti.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Poznáme semifinálové dvojice svetového šampionátu. V noci si postup medzi štyroch najlepších zabezpečili Angličania, ktorí zdolali Norsko 2-1, Argentínčania, ktorí zvíťazili nad Švajčiarskom 3-1. Program semifinále sa otvorí 14. júla duelom Francúzska proti Španielsku. O deň neskôr v stredu sa stretnú víťazi uplynulých nočných zápasov z Anglicka a Argentíny. Víťazkou ženskej dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone sa stala Češka Linda Nosková, ktorá zdolala svoju krajanku Karolínu Muchovú 6-2, 5-7, 6-3. Dnes je na programe vrchol podujatia finále mužskej dvojhry, ktorej proti sebe nastúpia svetová jednotka Talian Jannik Sinner a druhý nasadený Nemec Alexander Zverev. Včerajšiu 8. etapu najprestížnejších cyklistických pretekov Tour de France vyhral belgický šprinter Tim Merlil. Jednotka týmu Sudal Quickstep triumfovala už druhý deň za sebou v hromadnej koncovke. Tesne zaostali druhý Birinian Hirmay a tretí Olaf Koil. V žltom drese zostáva naďalej Tadej Pogačar. Dnes na cyklistov čaká posledná etapa prvého týždňa, ktorá povedie z Malemortu do Uselu po skrátení pre horúce počasie meria 155,5 km. metra a má zvlnený profil. Naša basketbalová reprezentácia do 20 rokov včera prehrala v druhom zápase B divízie majstrovstiev Európy so Švédskom 70-83. Po troch hracích dňoch patrí nášmu výberu na domácom turnaji štvrtá priečka, z piatich do štvrťfinále postupujú dvaja najlepší z každej skupiny. Slovenský kajakár Samuel Baláš obsadil v rámci svetového pohára v Montreale v kategórii K1 v A-finále na 1000 metrov 7. miesto. Za víťazným Portugalčanom Pimentom zaostal o takmer 6 sekúnd.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes má byť polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, najmä na severe a východe, na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Teplota 24 až 30, na severe a východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujem a pokojnú nedeľu želajú vedúca vydania Jana Ponická, zo štúdia Ivan Šuchá, Katarína Ščepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 11 minút.
0: Zelená vlna.
16: Po Rádiožurnále ideme aj na cesty na západnom Slovensku. Sú pokojné, tak pripomíname, že v obci Košariská sa koná kultúrne podujatie, počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Trenčine sa tiež koná hudobný festival, aj tam počítajte s obmedzeniami a aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch. To je všetko, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
16: Vznikol v 13. storočí a dnes je jedným z najzachovalejších hradov na Slovensku. Hovorím o hrade Červený kameň, na ktorý sa vyberieme v rádiu Regina Západ už o chvíľu. Prajeme vám dobré ráno, sú s vami Pavol Prelovský a Juraj Zváč a teraz aj Lan.

0: 34 rokov má tento hit You Bring the Sun, počúvate Rádio Regina. Hrad Červený kameň môže byť zaujímavý aj pre tých, ktorí nemajú radi dlhé prehliadky s lektormi. Lákadlo môže byť už len pohľad na hrad zvonku alebo možnosť schladiť sa v najväčších podzemných priestoroch strednej Európy. Michal Hercek sa kurátora hradných zbierok Daniela Domoráka opýtal najprv na legendu, ktorá nám vysvetlí, prečo hrad Červený kameň nebol vybudovaný na neďalekom vyššom kopci Kukla.
1: Hrad Červený kameň pôvodne mal byť postavený na tomto kopci, na Kukle, ale hneď po prvom dni, ako použili základy tohto hradu, keď sa ráno zobudili, tak zistili, že všetko je na tom kopci rozobraté. Tak pokračovali druhý deň, tretí deň a vždy v noci tá stavba bola rozobraná. Rozhodli, že hrad musí byť postavený práve na tomto menšom kopci, lebo na Kukle si nejaké síly, nejaké bytosti ten hrad jednoducho neprajú.
2: Hrad Červený kameň má viacero najväčšie podzemné pivnice v strednej Európe, najhlbšia studňa na Slovensku.
1: My s tým pracujeme veľmi často, napríklad aj z toho dôvodu sa konajú neustále podujatia u nás v pivniciach. Práve vďaka tomu podujatiu tie veľké pivnice uvidia, pretože niekedy návštevníkov odrádza len tak prísť na klasickú prehliadku, vieme, že nie každého to úplne baví.
2: Presne pre tých, ktorí možno ani nevojdu do hradu a obdivujú ho len zvonku, vieme, že ten pohľad sa môže meniť aj v rámci ročných období, je tu zasadený do nejakej prírody. Takže aký je letný pohľad na hrad Červený kameň?
1: V lete sa hrad trochu uzatvára a v zime sa zase otvára. Ono to súvisí s tým, že hrad Červený kameň je zasadený v kopcoch Malých Karpát a aj náš areál je bohato vysiatý stromami, tak v tej zime, keď opadnú všetky listy a stromy zostanú také holé, tak zrazu my odtiaľto z hradu vidíme aj tie kopce okolo. A v lete sú naozaj tie stromy zarastené, sú veľmi košaté tie koruny, tak zrazu nevidíme nič okolo seba, len sme ako keby tu na uzavretí v tomto krásnom prostredí medzi tými stromami, že sa nám tu spraví taká naša vnútorná oáza.
2: Veľa ľudí povie, hrad Červený kameň je už dostatočne známy, odporúčite nám skryté miesto alebo niečo, o čom sa hovorí menej?
1: Ja by som možno túto vašu otázku využil aj na pozvanie návštevníkov na našu nedávno otvorenú výstavu o vode na hrade. Sprostredkúva návštevníkom rôzne témy spojené práve s vodou, od toho, ako sa tu voda využívala ako estetický fenomén, ako všetkých fascinoval zvuk vody, ako bola voda dôležitá pri požiaroch, ako pitná voda pri výrobe vína, piva, ako ťažké bolo vodu sem dostávať. Tých tém je naozaj hrozne veľa a práve keď sa človek ponorí do tejto výstavy a prečíta si všetky tieto zaujímavosti, tak možno vďaka tomu objaví nejaké nové miesta.
0: Hrad Červený kameň láka aj množstvom podujatí, na ktoré vás často pozývame v našich víkendových tipoch a otvára sa aj pre ľudí so zrakovým znevýhodnením. Viac si o tom povieme v dotykoch už zajtra po pol tretej tu v Rádiu Regina.

0: Dobré ráno vám prajeme, teraz je 7 hodín 25 minút.
1: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
0: Po včerajšej panoráme sme privítali známeho slovenského lodníka, fotografa, novinára a spisovateľa Vladimíra Kampfa. Povedal nám o cestovaní po svete, a to najmä loďami po známych riekach ako Dunaj, Šelga či Ganga. Hovoril aj o fotografovaní

0: v panelákovom byte do tanierov a tam som vyvolával ten film, ja som tam tak namačal, tak som ho ťahal cez tú vývojku, potom som ho okúpal pod tečúcou vodou, potom som to isté robil v ustalovači, nejakým spôsobom som sa snažil odhadnúť ten čas, lebo som tam musel mať tmu, takže som si v duchu počítal do 60 niekoľkokrát a keď som dokončil tento svoj prvý film, tak som sa tešil, že mi vyšiel, ale mama sa netešila, pretože kúpeľňa bola, vaňa bola, časť bola čierna od tej vývojky a to nešlo dole. Čas bola strieborná od toho ustalovača, taká do biela, tak to pekne ladilo.
1: A ako to zvládali rodičia s tebou? No, lebo kúpeľňa by mala byť kúpeľňou.
0: No, dostal som, nezvládali. Dostal som normálne, ako som vyfasoval a potom som si začal dávať väčší pozor. Lebo po filme si musel vyvolať fotky ešte. A na zväčšovák som nemal, žiadny som nemal, ale na Vianoce som dostal taký detský diaprojektor, takú absolútnu srandu, absolútnu hlúpostičku, že to malo jedno sklíčko vpredu, tak som to prilepil lepiacimi páskami na dvere tej kúpeľne, čo tiež nebol najšťastnejší nápad. Osvetlil som si ten papier a znova som ho vyvolával. Tentokrát už teda s vývojkou a ustalovačom som robil opatrne. V podstate to už bolo jedno, lebo tá vaňa bola zničená.
1: No a veľký vzťah si mal aj k rieke Dunaj.
0: To bola taká totálna náhoda. Môj strýko bol lodník a plus minus 10 rokov som mal, keď sme ho boli pozrieť, bol šlepard, kedysi na Dunaji nebolo, že remorker tlačí pred sebou tlačné člny, ale vliekol ich za sebou na lane a na každej tej nákladnej lodičke, ktorá nemala motor, ktorú ťahal ten remorker vpredu na lanách, tam bola posádka, im sa hovorilo šlepári. Môj strýko mal jeden z týchto šlepov, bol tam kormidelník, teda šéf toho člna a stáli pod UFOM dnešným a teda s rodičmi sme sa vybrali k ním na návštevu. Tak som tam išiel, už sa mi to zdalo také nejaké, že akože čudné, že voda, loď, sa mi to zdalo dobre, ale ten môj vzťah tomu Dunaju prišiel až vtedy, keď som potreboval, že mami cíkať, tak ma poslali, že však normálne sa tu cez palubu dovodí, tak vtedy, takto som...
1: Prišlo k prvému spojeniu.
0: Prišlo k prvému spojeniu môjmu s Dunajom a odtedy ma to nepustilo.
2: Celý rozhovor nájdete v našom archíve na webe reginazapad.sk alebo v podcastoch.
3: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: blato.
1: IMT Smile na rannú pohodu z Rádia Regina. Dnes nás čaká ďalší letný deň na západnom Slovensku s teplotami do 32 stupňov. O počasí viac o chvíľu, poďme aj na cesty a hrať si budeme to.

0: to je Ace of Base.
1: Otázka na dnes.
2: Dnes je Medzinárodný deň hlavolamov. Máte svoj obľúbený hlavolam? Čím si najradšej precvičujete myseľ a zamestnávate ruky? Na vaše odpovede bude v pondelkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
4: Zelená vlna.
0: Cesty sú aj takto po polu 8. pokojné, nehlásite žiadne nehody, kolóny a ani radary, tak pripomíname, že v obci Košariská sa koná kultúrne podujatie, počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Trenčíne sa koná hudobný festival, aj tam počítajte s obmedzeniami a aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: minúty aktuálne a o tom, čo sa v tomto čase pozdravujeme aj na Bratislavskú Kolibu, je tam meteorológ Norbert Polčák. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Tak aké je to ráno teraz na západnom Slovensku?
1: Na západnom Slovensku teraz prevláda poloblačné až oblačné počasie, viac oblačnosti je v Trenčianskom kraji a zase trošku menej oblačnosti na juhu Podunajskej nížiny. Ojedinele sa vyskytujú aj zrážky, je to dážď alebo prehánky, tie zrážky sú v Trenčianskom kraji. Teplota vzduchu aktuálne v Holiči máme 17 stupňov, Senica 16, Kuchyňa pri Malackách 19, Bratislavské letisko 21, na Kolibe máme 20, Malý Javorník 18, Kráľova pri 18, Bielý Kostol 16, Piešťany 16, Myjava 15 stupňov, 15 stupňov hlási aj Trenčín, Prievidza 14, Kamanová 16, Nitra 18, Žikava 17, Levice 19 stupňov, Mužla 21, Hurbanovo 20 a v Žiarci máme aktuálne 18 stupňov Celzia.
0: Tie teploty pôjdu určite hore, čakajú nás dnes aj 30-ky?
1: Áno, niekde tá hodnota môže dosiahnuť až k 30 stupňom. Očakávame, že bude poloblačno až oblačno. Miestami až zamračené, platí to najmä pre Trenčiansky kraj. A tam, hlavne teda tam, sa môžu ojedinele vyskytnúť prehánky alebo dážď. A tá najvyššia denná teplota dosiahne 25 až 30 stupňov. Tých 30 stupňov môže byť niekde na juhu Podunajskej nížiny. K tomu bude fúkať prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: A ako bude potom ďalej v noci a zajtra?
1: Noci a zajtra, v noci prevažne malá oblačnosť, cez deň potom opäť polooblačno až oblačno, zrážky sa vyskytnú len ojedinele, dážď alebo prehánky a zostane celkom teplo, nočná teplota 18 až 13 a cez deň zväčša 27 až 32 stupňov a fúkať bude slabý až mierny severný vietor.
0: Hovorí meteorológ Norbert Polčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme a prajeme ešte pekný deň.
1: Ďakujem pekne, do počutia.

0: Pocisková aj novinka, počúvate Rádio Regina. Dnes sa vo zvonoch nad krajinou vrátime do Tatranskej Javoriny, do obce, ktorej súčasťou je aj lovecký zámoček Hohenlohe. Slavku Ivančovú históriou obce a aj zámočka previedla jeho správkyňa Stanislava Michaliáková a sprievodca Marian Šturcel.
1: Prvá písomná zmienka o tejto obci bola v roku 1320, kedy bola uvedená ako súčasť Javorinsko-lendáckeho panstva. Toto územie ale bolo vtedy osídľované väčšinou pastiermi, a to iba sezónne. Trvalou osídlenou sa stala až v roku 1759, keď Horvát z Plavča tu vybudoval železné hamre, okolo ktorých si začali robotníci stavať svoje domčeky a postupne sa to tu začalo osídľovať.
2: Horvátovci z Plavča bola taká silná šľachtická rodina, ktorá tu na severe Uhorska mala obrovské majetky a po nich sa tu do vlasti Javoriny dostali Salamonovci, takisto šľachtická rodina. A či Horvátovci alebo Salamonovci pri spracovaní rúd a dreva vzhľadom na odľahlosť Javoriny nemali šancu konkurovať. A to bol aj problém, prečo došlo ku predaju v prospech Hohenlohovcov. Hohenlohe, keď sem prišiel, tak to tu dostalo nový impuls, zamestnanie pláca a obyvateľstvo nielen Javoriny vtedajšej, ale aj blízkych obcí ožilo.
1: Mal tu šikovného správcu Verda Kegela, ktorý mu pomáhal aj s napadmi, aj s realizáciou, a vtedy železné hamre prerobili na papiereň, kde sa vyrábal kartonový papier, lepenka.
3: Tak sa poďme pozrieť hore, môžeme? Čo tam zaujímavé nájdeme? Týmto asi zvolával návštevníkov na večernú siestu alebo k čaju.
1: Nachádzame sa v pamätnej izbe a je tu technický unikát ďalekohľad, ktorý dostal knieža Hohenlohe od Jakoba Merca. Pod ním je aj darovacia listina od známeho optika z Mníchova.
2: Hohenlohe, keď sem sa nasťahoval, plánoval to zriadiť zvernicu predovšetkým na poľovnícke účely, ale nie len pre seba. Skôr pre vysoko postavených príslušníkov európskej najvyššej šlachty tu nejaký baron nemal šancu prísť na poľovačku. Kniežatá vojvodovia, arcivojvodovia sem boli občas pozývaní. To bola vtedajšia vysoká šlachta európska a Hohenlohe tam jednoznačne patril. Recipročne chodil na podobné podujatia poľovnícke do iných revírov a on ich sem pozýval.
3: Možno s tým trochu súvisí aj snaha alebo rozpor s Karpatským spolkom, keď zakázal vstup turistov na svoje územie.
2: Dokonca si dal majetky svoje oplotiť, keďže to bolo jeho vlastníctvo a cieľom bol kľud v prírode v tých dolinách dvoch hlavných pre zver. Samozrejme turistov najprv nechcel. Bol v spore názorovom s tedajším monopolným Uhorským Karpatským spolkom, ktorý organizoval na území Tatier aktivity, ale po niekoľkých rokoch zrejme si uvedomil, že tade cesta nevedie a dal vybudovať tri chodníky, Bielovodsko-Javorovo-Dolinová zadnými Mediodolmi, ale turistom povedal, príďte, ale len cez deň. V noci dajte pokoj dolinám. Dá sa chápať aj určitá ochrana prírody, aby mali pokoj aspoň v noci, aby ich nevyrušovali. Dokonca začiatkom 20. storočia sa stal čestným členom Uhorského Karpatského spolku, čiže otočilo sa celé, avšak on vlastnil aj Megusovskú dolinu, ktorú kúpil od Mária Šivcov, čiže Popradské pleso, celá dolina cez 3000 hektárov, to takisto bolo súčasťou aj turistických aktivít a tam dokonca dal zvaliť starú chatu, dal postaviť novú predchodcu dnešného hotela pri Popradskom plese.
0: Zvony nad krajinou z obce Tatranská Javorina môžete počúvať tu v Rádiu Regina už dnes o 11. Je 7 hodín 47 minút a teraz aj hit od speváka Saša.

7 hodín, 51 minút je aktuálny čas, prajeme vám dobré ráno. Bez budíka ste dnes vstávali s dvojicou Pavol Prelovský a Juraj Zváč. Prajeme vám ešte pekný víkend a o chvíľu nás čaká rozprávka, volá sa Jazerná princezná. Majte sa dobre a takto na záver bez budíka aj veľký hit od Petra Naďa.

0: hotovosť.
1: Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku stále k najčastejším onkologickým ochoreniam. Hoci ju screening dokáže odhaliť včas. Aké sú možnosti chirurgickej liečby, keď sa ochorenie rozšíri do ďalších orgánov? Aj o tom sa budeme rozprávať s doktormi Martinom Sirotňákom a Martinom Miklom z kliniky transplantačnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pohotovosť s Alžbetou Beňovou v pondelok po 21.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko

0: Studnička moja, povedz mi, uvidím ho dnes? Jeho ľúbezné oči, žiarivú tvár. Budem počuť jeho zvučný hlas, čo v mojom srdci rozoznie 1000 zvončekov. Daj mi znamenie, či o ňom môžem aspoň snívať. Ako ma pohľadí, pozrie sa mi do očí.
1: Tu si, princezna.
0: Ja, áno. Leo, čo tu... Dobre, že si prišiel. Pôjdeš so mnou k prameňu. Potrebujem pomoc.
1: Rád, drahá Iris. Mm-hmm. Ale musíš ísť do paláca. Poslal ma za tebou tvoj otec.
0: Odkáž mu, že sa starám o našich poddaných.
1: Je to jazerný kráľ. A chce, aby si sa ihneď vrátila.
0: Ani mi nenapadne. Presne viem, čo chystá.
1: Každoročné stretnutie vodných šľachticov. Chodievaš na ne roky. Prečo zrazu nechceš?
0: Leo, čo si ich nevidel? Neprišli sami. Doviedli aj svojich synov.
1: Ty myslíš, že tvoj otec...
0: Presne. Chce, aby som si z nich vybrala ženicha.
1: Ale myslí to dobre. Každý z nás potrebuje spriaznenú dušu na celý život.
0: Ale ja si tú svoju dušu nájdem sama. Svet je oveľa krajší a väčší tu von ako v paláci pod hladinou vody.
1: Nemal by tu niekde tiecť potok?
0: Aha, tu je neborák. Konečne vidím, čo sa s ním stalo. Na prameň padol z brala balva.
1: Ukáž, spolu ho odvalíme.
0: Raz, dva, tri.
1: A je to. Pstruhy budú mať dostatok vody a rastliny budú môcť rásť.
2: Pozor!
3: Som celá od blata.
1: Hotová princezná blatovláska.
0: Aha. Takáto naozaj nemôže ísť na stretnutie. Musia si poradiť bez mňa. Ale aspoň sme oslobodili potok. Dole v dedine si ľudia môžu nabrať vodu.
1: Ľudia? Nevedel som, že si to robila kvôli nim.
0: Vieš, ako som to myslela. Voda je náš živel, ale aj ľudia ju potrebujú. Bez nej by sa ich život skončil.
1: Iris, nie som si istý, či si to tí ľudia zaslúžia. Vieš, ako sa správajú k prírode a k vode.
0: My sa im vyhýbame, takže to len tuším. Hlavne z toho, čo vidím.
1: Iris, sama predsa vieš, že to je pravda. Ľudia ničia... Počúvaj ma predsa.
0: Veď áno, ale pozri. Ide sem.
1: Ale kto?
0: Princ Cornel.
1: Rýchlo, sprav sa neviditeľnou, lebo ťa zbadá. Zľakne sa ťa si celá oblata.
0: Počkaj chvíľku, som zvedavá, kam dnes ide.
1: Môžeš ho sledovať aj neviditeľná. Poznáš pravidlá. Chceš ohroziť celú vodnú ríšu.
0: No dobré. Si strašne otravný.
2: Ak by som zobral do úvahy veľkosť rokliny, prietok... nie, to nestačí.
1: Čo to robí?
0: Neviem. Zapisuje si do notesa... Kráča.
1: Chodieva sem pravidelne?
0: Skoro každý deň.
1: Počkaj, veď ty tiež.
0: Neviem.
1: Už tomu rozumiem. Tým tvojim rečiam o ľuďoch. Tebe ide o Cornela.
0: Chcem spoznať svet ľudí.
1: Ale najradšej by si spoznala princa Cornela.
0: No a? Keď ide po lese, naozaj sa naň pozerá. Zaujíma sa o svet, neukrýva sa v jazere a nemizne, keď sa čosi mihne okolo.
1: Robíme to kvôli ochrane. Presne pred takými ako on.
0: Jasné.
2: Potreboval by som lepšie mechanizmy. Kľúčový je múr.
1: Dokedy chceš sledovať to jeho čudné potulovanie a mrmlanie? Už poď.
0: Počúvaj, Leo. Ak ma môj otec chce tak veľmi vydať, nech. Ale vydám sa len za princa Cornela. Môžeš mu to odkázať.
1: Naozaj?
0: Pochybuješ o slovách svojej princeznej?
1: Nevedel som, že si taká detinská. Alebo zaľúbená?
0: Môžeš si zo mňa uťahovať, koľko chceš. Myslím to vážne.
1: Len aby si neoľutovala. Je to len človek.

0: Už sa konečne upokoj, drahá.
1: A ako keď ide o nášho syna?
0: Nič sa mu predsa nestalo. Je len sám sebou, vždy bol taký. Od malička.
1: Áno? A teba netrápi, že už aj sluhovia si ťukajú na čelo, keď prejde okolo, mrmle si popodnos nezmyslí a má hlavu v oblakoch?
0: Nie, všetci králi musia jazdiť na koňoch, byť sa v turnajoch a zabíjať drakov.
1: Veď by celkom stačilo, keby venoval pozornosť stolovaniu, dobrým spôsobom a výučbe kráľovania.
0: Pamätám si, keď si sa sťažovala na nedostatok výučby. Zohnali sme mu učenca.
1: A ten ako by mu počaroval s pozorovaním nočnej oblohy.
0: A pritom si zlomil nohu, lebo pozeral na hviezdy a niekam kráča.
1: Verieš to na ľahkú váhu?
0: Práve naopak. Snažím sa nájsť niečo pozitívne v tvojej večnej nespokojnosti. Má aj dobré stránky, na to nezabúdaj.
1: To áno. Má šľachetné srdce. Ale nos väčšine v knihách, nákresoch a plánoch.
0: A nohy v gumákoch.
1: Prestaň robiť žarty. Veď dobre vieš, čo ma trápi.
0: Potrebuje najmä porozumenie. Možno aj čas, aby zistil, čo vlastne chce.
1: Musíme mu pomôcť, kráľ môj. A na to je len jeden spôsob. Nájsť ženu, na ktorú by sa mohol spoľahnúť, ktorá by ho chápala. Ponúknime Kornelovi na výber zo pár dievčat. Nech si tú pravú zvolí sám.
0: Asi máš pravdu. Napíšeme s priateľeným šľachticom, susedným kráľom, vyšleme poslov.
1: A v listoch všetko to, čo si mi dnes o našom synovi povedal.
0: O tých gumákoch?
1: Ale nie, o jeho dobrých stránkach. Aký je výnimočný. Vynikajúco si to vymyslel?
0: Nož... Asi áno.
1: Ale samozrejme, že áno. Si ten najlepší kráľa otec na svete.

0: Čakám ťa celé popoludnie, Iris.
1: Mala som neodkladné povinnosti.
0: Leo mi o tých povinnostiach, čo si naznačil.
1: Starám sa o potoky a vodných tvorov. To je predsa naša úloha.
0: Ty si nielen vodnička, dcéra, ale najmä princezná a dedička jazerného trónu.
1: Ako by som mohla zabudnúť.
0: K povinnostiam vládky nepatrí aj prítomnosť na schôdzach.
1: Ale život sa deje tam vonku. Ľudia sa už neboja a menia rieky, aj celú prírodu. Nemôžeme sa pred nimi naveky skrývať a veriť, že nás to ochráni. Musíme ísť za nimi a spoznať ich. A oni nás.
0: Stačí. Už som o tvoje názoroch na ľudí počul priveľa. Aj o náklonnosti k jednému z nich.
1: A čo je na tom zlé? Veď ty sám si niekoľkokrát hovoril, že si mám vybrať niekoho, kto je mi blízky. Kto vo mne rozochveje hlboký tón porozumenia.
0: To, že som hovoril?
1: Nechcel si ma práve preto zoznámiť so vznešenými synmi rodov? Uľahčila som ti prácu. Jedného som si našla aj bez tvojej pomoci.
0: Hovoríš o princovi Cornelovi z pozemského paláca?
1: Áno, presne o ňom. Mávaš nado mnou plutvami, ako by som bola stále malé dieťa, ktoré z toho vyrastie. Ale ja som už dospelá. A myslím to vážne. Počúvnem tvoju radu a vydám sa. Za princa Cornela. Človeka.
0: Ty si prišla o rozum, dcera.
1: Trvám na tom, otec. Pošli do pozemského kráľovstva našich poslov.

0: To už bol, hádam, posledný portrét vydajachtivej dievčiny.
1: Buď láskavejší, synu. Poslovia ešte ani neodišli.
0: Mama, ty by si si vybrala budúcu ženu z obrazov. Sú milé určite, aj niektoré láskavé a múdre. Ale ako to mám vedieť? Všetky vyzerajú rovnako. Slušne, vzorne. Ale aké sú naozaj?
2: Radšej sa nevyhováraj a rovno povedz, že ťa to láka von.
0: Prší už skoro týždeň. Sú prudké lejaky.
1: Nechápem, čo ťa na tom teší. Všade bude bahno, čľapkanica a možno aj záplavy.
0: Veď práve. Chcem skontrolovať, či som správne odhadol miesta, kde sa voda rozlieva z koryta.
2: Tak už choď, keď tak veľmi túžiš ísť.
0: Ďakujem ti, otec.
1: Zadrž. Neskončili sme. Zabudol si, že máme ohlásenú ešte jednu delegáciu?
0: Mama, prosím.
1: Si princ. Musíš si plniť svoje povinnosti. Od toho, koho si vyberieš a vezmeš, závisí osud celej krajiny.
2: Možno práve ona bude tvoja vyvolená.
0: Ty, veru, poriadne zmokli.
1: Alebo nezmokli? Čo ak?
2: Vitajte, vzácna delegácia z...
3: Z jazerného zámku.
2: Z jazerného zámku? To je kráľovstvo?
3: Jazerné, vaša jasnosť.
2: Kde leží to vaše jazerné kráľovstvo?
3: V krajine tisícich jazier, vaša jasnosť.
2: Ach tak.
1: Jazerné kráľovstvo. Pozri sa na ich nohy. Sú bosé. A tie vlasy... Nie sú to vodníci?
2: Povedzte, čo vás k nám privádza.
3: Priniesli sme portrét princeznej Iris, jedinej céry vznešeného jazerného kráľa. Spolu s ponukou na sobáš pre vášho syna.
2: Ukážte nám ju. Princ Cornel sa na ňu rád pozrie.
0: Ale veď to je... Vy mi ukazujete vodníčku?
2: Nuž, je to v skutku nezvyčajná nevesta, synu. Ale sám si povedal, že ťa nudia slušné dievčiny. Táto má dredy. Zelené, no, asi šaty. No a čo drží v rukách, to si netrúfam odhadnúť.
3: To sú puškvorce, vaša jasnosť.
0: Vodné rastliny. Majú silný koreňový systém, ktorý drží pohromade brehy, ale to asi nie je teraz dôležité.
2: Nie.
1: Ako ste sa opovážili? Čo za žart? Veď je to princ a dedič ríše. I hneď chodte preč.
2: Ale drahá, nechceme predsa delegáciu uraziť.
1: Sú to vodníci. A Cornelovi ponúkajú vodnícku princeznú. Je mi jedno, či sa urazia, alebo nie. Toto je naozaj vrchol.
3: Odkážem svojmu kráľovi, že jeho veľkorysú ponuku odmietate.
1: Je to ohava!
0: Teraz už môžem ísť? Alebo zostanem a zoberiem si vodnícku princeznu. A ako si želáte, drahí rodičia.
2: Len choď. A nezabudni si gumáky.
1: Taká hanba. Neslýchaná opovážlivosť.
2: Už sú preč. A určite sa nevrátia. Ale aspoň sme zistili jednu dôležitú vec. Portréty nefungujú.
1: Máš pravdu. Skúsme záhradnú slávnosť. Tam si princ môže svoju vyvolenú pozrieť naživo. A konečne si aj vybrať.

0: Hovor. Ako si dopadol? Čo povedal Cornel?
1: Neviem sa dočkať. Bežala som celou cestou, keď som sa dozvedela, že si sa už vrátil.
2: Nepoteším vás, princezna.
0: Ako? Čo?
3: Povedz, Iris, čo sa stalo, drahý priateľ.
2: Keď v paláci zistili, že sme vodníci, vysmiali nás a vyhnali.
0: Nie. To nie je možné. To nemôžu. Aj Cornel?
2: Najmä on. A jeho matka kráľovná. Keď uvidela váš portrét, rozúrila sa, že je to hanba. Prepáčte, veličenstvo. Nedokážem o tom viac hovoriť.
3: Ani netreba. Myslím, že moja dcéra pochopila, čo sa stalo. Ľudia sa na nás dívajú s opovrhnutím. Ako na primitívnych tvorov. Hádam, si nemyslela niečo iné.
0: Ty si vedel, že to takto dopadne?
3: Tušil som to. Ale potrebovala si to zažiť na vlastnej koži, aby si si uvedomila, kto je ten tvoj vyvolený. Ten princ Cornel.
0: Naozaj som si myslela, že je iný. Myslela som si, že máme veľa spoločného.
3: Je mi ľúto, Iris. Ak by si niečo potrebovala, som tu.
0: Nie, chcem byť sama.

0: Ale o čo tu robíš?
1: Počul som, ako dopadli vodníci v pozemnom paláci.
0: Bola som naozaj najzná. Tak to ma ešte nikto neponížil.
1: Nezaslúžiš si také správanie.
0: Nemusíš ma ľutovať. Čo som si vlastne myslela?
1: Mrzí ma to, Iris. Pozor! Niekoho ešte trafíš.
0: Nech. Tak to ma naozaj ešte nikto neponížil.
1: Hádzanie kameňov nie je riešenie.
0: Nie. Nie, to nie. Viem, čo urobím. Pomstím sa mu. Nie som bezmocná ubožiačka. Ešte uvidí, koho nahneval. Zmetiem celý jeho palác takou prívalovou vlnou.
1: Zadrž! Zadrž, to preca nie si ty. Hovorí z teba hnev.
0: Tak čo mám robiť?
1: Musíš uznať, že z portrétu sa princ nemohol o tebe dozvedieť vôbec nič. Je to len hlúpy, starodávny spôsob, ako sa riešia svadby dcér a synov vládcov. Vôbec nechápem, prečo si to takto chcela. Kornel nemohol zistiť, že máš dobré, šľachetné srdce. Nebojácnú dušu.
0: Leo, ty máš pravdu. Urobila som to celé zle.
1: Ty si totiž skvelá. Úžasná. Vo vodnej ríši nenahraditeľná. A nemala by si...
0: Nemala by som byť portrétom. A mala by som ukázať princovi, že proti starým spôsobom sa búrim.
1: Neviem, či som to myslel takto.
0: Ja už viem, čo urobím. Ostriham si dredy, oblečiem ľudské šaty a pôjdem za ním. Do sveta ľudí.
1: Princezná, ale to je nebezpečné.
0: Neboj sa, ty pôjdeš so mnou. A uvidíš, že Kornela prinútim, aby sa do mňa zamiloval.
1: Čo iné mi zostáva, princezná?

0: Nečakal som, že hostia na záhradnú slávnosť prídu tak skoro.
1: Ani ja, ale snažme sa urobiť čo najlepší prvý dojem, keď už tu princ nie je.
0: Môžeš byť rada, že ho naša prvá princezna nevidela v gumákoch.
1: Psst, už vystupuje z koča.
2: Vyzerá vznešenie a...
3: Je krásna. Hotová kráľovná.
4: Je mi cťou predstaviť sa vám, vaše veličenstvá. Princezná Mirabela zo Severných ostrovov.
2: Vitajte, princezná. Mali ste dobrú cestu?
4: Vyrazila som skôr. Mohlo sa stať všeličo. Ale ďakujem za opýtanie. Všetko prebiehalo hladko.
1: O, určite ste celá dolámaná a netúžite po ničom inom, len sa natiahnuť a prezliecť.
4: Ste veľmi pozorná, vaša výsosť. Je mojou povinnosťou venovať sa vám tak dlho, ako budete potrebovať. Ale vidím, že princ Cornell tu nie je.
0: Mal neodkladné povinnosti.
1: Ale rád sa s vami zvíta, len čo sa vráti.
4: Aká škoda. Myslela som na neho celou cestou.
1: Nasledujte ma, princezná. Môžete si vybrať komnatu. A pritom mi povíte, čo vládne móde na Severných ostrovoch. Všimla som si, že špičky vašich topánok majú ostré hrany.
4: Ste veľmi pozorná, vaša jasnosť.
1: Stačí kráľovná.
4: Kráľovná. V tom prípade ma volajte Mirabela.
1: Výborne, Mirabela. A poviete mi, ako je to s tými špičkami?
4: Tú módu priniesli maliari fresiek z Talianska.
2: A toto, v akej sú si podobné?
5: Sluhovia, kone a koč do stajne, kufre do komnaty. A rýchlo!
6: Ako vyzerám, Leo?
7: Obyčajne. V sukni a krpcoch by nikto nehádal, že si princezná z jazera.
6: Neznie to veľmi lákavo, ale taký bol zámer. A čo šatka?
7: To už je privera.
6: Inak bude vidno, že mám krátke vlasy.
7: Daj si radšej môj klobúk.
6: Najradšej by som si dala aj tvoju plátenú košeľu. A hlavne nohavice. V týchto spodniciach sa nedá ani skákať, ani pracovať.
7: Dievčatá by možno v ľudskom svete nemali skákať.
6: A to máš odkiaľ? Čo majú robiť? Elegantne sedieť?
7: Život u ľudí je asi náročnejší a iný, než si si myslela.
6: Hádam to nevzdám pre trochu nepohodlia.
7: Pozor! Pozor, niekto ide!
6: Leo, vráť sa naspäť do svojej podoby. Zabudol si, nemusíš sa skrývať. Si človek.
7: Na toto si zvyknem ťažko. Ale nie je to tvoj princ?
6: Cornell?
7: Ha?
6: Áno, áno, to je on. Vidíš, ako sa nežne dotýka lúzok stromov, hlávok kvetov a ako opatrne našľapuje a všetko okolo si zapisuje.
8: Takýto prietok vody by dokázal zabezpečiť silu a energiu pre celú dolinu.
7: Nepozerá sa pod nohy.
6: Je príliš blízko rieky.
7: Spadne.
6: Strhol ho prúd.
7: Pomoc!
8: Rýko, rýko, už bežím.
6: Bližšie, skáčem. Čo to dolu?
7: Vyzleš si aspoň tie sukne, lebo stiahne aj teba.
6: No, chytaj.
7: Mohol som ísť ja.
6: Pomôž mi ho vytiahnuť.
8: Ďakujem. Ďakujem. Ty si po mňa skočila?
6: Ja.
8: Si odvážna. Rýchlo. Zachránila si mi život. Vy obaja.
6: Pane.
8: Keby nebolo vás, je po mne. Kto ste?
6: Som iná. A toto je môj brat Leo.
7: Brat, A ona je iná. Sestra. Moja sestra.
9: Som tak trochu iná.
8: Iná. Leo, ako sa vám môžem odvďačiť? Žiadajte čokoľvek. Som princ Cornell. Dám vám, čo chcete. Peniaze, zlato, drahé kamene.
9: To je lákavé, ale nie, nič z toho.
8: Nechcete dukáty ani drahokamy? Nestretávam často takých skromných a odvážnych ľudí. Takých s iskrivým pohľadom.
9: Naozaj by sme potrebovali robotu. Potulujeme sa bez práce, hladný.
8: Iba to? V paláci sa práce nájde habadej. Poďme.
7: Ešte niečo, princ. Toto patrí asi vám.
8: Môj zápisník. Ďakujem. Ani nevieš, akú má pre mňa cenu.

0: Kornel? Ako tu vyzeráš?
1: Mama, neuveríš, čo sa stalo.
0: Kto sú títo ľudia? Vyzeráte všetci traja ako vodníci.
2: Ja...

0: prišla už aj prvá princezná.
1: Som Mirabela, k vašim službám, princ.
0: Princezná Mirabela si ani neoddýchla po dlhej ceste a hneď priložila ruku k dielu.
1: To nestojí za reč, drahá kráľovná. Len som pomohla s výberom kvetinovej výzdoby.
2: Veľmi ma teší, princezná, ale musím sa rýchlo postarať o zápisky.
3: To je bahno na Hodvábe. Moje šaty.
0: Choď sa rýchlo prezliec, Kornel. My sa spolu pozrieme, drahá, čím by sa to dalo odstrániť.
3: To nič nie je. Naozaj, nič také sa nestalo. Vážne.
4: Tuším si, kráľovná nevestu už vybrala.
1: To sa ešte uvidí.

0: Kam sme mali položiť tie stolíky?
1: Nikdy nepočúvaš, keď ti niečo prikazujú. Ak chceš dobre zahrať služobnú, nesmieš byť vzdorovitou princeznou.
0: Veď dobre viem. Sem?
1: Sem.
0: Teraz obrus.
2: Povláčila si ho po zemi.
0: Je to len obyčajný obrus. Čo záleží na veciach, keď podstata je ukrytá celkom inde.
2: Z teba nikdy nebude slúžka. A priznaj si, že hlavu máš inde.
0: Aj uši, aj oči. Pozri sa tam, za princom.
3: Je to stratené, skončil som.
0: Idem za ním. Nejako sa vyhovor, že som preč.
3: Je celkom nepoužiteľný. Roky výpočtov, pozorovaní. Môžem ho rovno zahodiť.
4: Princ, počkajte!
3: Ina? Ty si ma sledovala?
0: Váš zápisník sa v rieke rozmočil. Čo v ňom bolo?
3: Všetko o vode. A teraz je to preč.
0: Povedzte mi o tom viac. Vode celkom rozumiem.
3: Naozaj ťa to zaujíma? Skoro všetci si myslia, že som blázon, keď o nej toľko premýšľam.
0: Prosím, hovorte.
3: Voda má väčšiu silu, než si dokážeme predstaviť. Čo ak by sme ju vedeli donútiť, aby poháňala stroje? A čo ak by som dokázal jej ničivosť pribrzdiť? Postaviť múr, aby nezaplavovala úrodné polia a nezabíjala ľudí?
0: To znie výnimočne.
3: Lenže nič z toho nebude. Lebo som prišiel o výskum.
0: A ak vám ukážem miesto, kde by ste ten svoj múr vedeli postaviť?
3: To by si naozaj urobila?
0: Tu je to.
3: Máš pravdu. Je to tu ideálne. Ako to, že som to nikdy neobjavil?
0: Niektoré miesta zostávajú bežnému zraku ukryté.
3: Napríklad?
0: Väčšina ľudí si myslí, že z povrchu vedia vyčítať všetko.
3: A pritom pod ním sa ukrýva celkom výnimočný svet.
0: Plný netušených pokladov, čo zapaľujú iskru hlboko v duši.
3: Netušil som, že aj niekto iný to cíti tak ako ja.
0: Ak chcete, naučím vás všetko, čo viem. Chyťte sa mojej ruky a preskočte potok. Pôjdeme k rybníkom.
3: Máš takú zvláštne chladnú ruku.
0: Nepúšťajte sa.
3: Chcel by som ju držať už navždy. A volaj ma Kornel.
0: Aha. Poď teda, Kornel. Porozprávam ti o kaproch. Aj o šťukách. Vedel si, že jeden zvláštny chrobáčik dokáže chodiť po hladine? Je to korčuliarka.
3: Si samé prekvapenie. A naozaj si iná.
0: Veď som iná, pani. K tvojim službám.
3: Tvoje vedomosti celkom iste nahradia môj stratený zápisník. A nie len to.
0: Čo to robíš, princ?
3: Mal som chuť to spraviť hneď, ako som ťa prvýkrát videl v tej rieke.
0: Ja vlastne aj o čosi skôr.

0: Princ, konečne. Som tu už celé dni a vy si ma nevšímate. Vždy, keď vás vidím, ste s tou...
1: S inou. Veľmi mi pomáha princezna.
0: Ale je to len slúžka. Palác je plný urodzených dám. Bola by som nesmierne poctená, keby ste si našli čas na prechádzku so mnou.
1: Áno? V aké veci?
0: Rada by som s vami prebrala neodkladné záležitosti.
1: Výber šiat alebo zladenie kvetov s obrusmi? Ďakujem, ale ak dovolíte, princezna Mirabela, mám naozajstné starosti.
0: Starosti?
1: O blaho svojich poddaných.
0: Ale ja som len chcela...
2: Čuj vám, drahá. Prečo plačete?
0: Princ, on...
2: Ublížil vám môj syn?
0: Nikto sa so mnou ešte takto nerozprával. Ako by som pre neho nebola dosť dobrá.
2: Ten darebák. Keď mi príde do cesty, tak ho...
0: Nie. On má šľachetné srdce a dobré úmysly.
2: Ale slušné spôsoby mu nič nehovoria.
0: Je múdry a stará sa o druhých. To veľa znamená.
2: Jaj, keby ste vedeli, Mirabela, čo sa s ním natrápim.
0: Verím vám, kráľovná.
2: Ani 100 princezien a šľachtičných ho neodradí od jeho čudáctva.
0: Máte s ním kríž.
2: Dúfam, že sa čoskoro dostane do rúk šikovnej a schopnej ženy. Inak je načisto stratený. Viete, čo si vzal najnovšie do hlavy?
0: Hovorte.
2: Chce postaviť akúsi priehradu, spútať vodu, vyrábať energiu. No videl kedy svet také bláznovstvo?
0: To je ale interesantné.
2: Naozaj vás to zaujíma, drahá?
0: Ak je to pre princa dôležité, je to cesta, ako ho spoznať.
2: Pravda, pravda. To mi nenapadlo. Kde by som len začala?

0: Zase si bola s princom Iris.
1: Pst, tu som iná. Zabudol si?
0: To ty si zabudla na všetko. Na svoj pôvod, jazerné kráľovstvo, vodný svet.
1: Blázniš? Veď práve toto mi pomáha dostať sa ku Kornelovi.
0: To, čo mu vravíš, nás zničí.
1: Nebuď smiešný. Princ chce postaviť priehradu a zachrániť ľudské životy. A energiu z vody využiť na pohon strojov. Mimochodom, odkiaľ vieš, čo hovorím princovi? Ty ma špehuješ?
0: Dávam na teba pozor, princezná. A dôrazne ťa prosím. Ako tvoj priateľ, radca, poddaný, i hneď s tým prestaň.
1: Viem, že princa nemáš rád, ale priveľa si dovoluješ.
0: Pobláznenie ťa tak zaslepilo, že nevidíš a nepočuješ, čo ten človek plánuje. Si jazerná princezná, vodnička, spamätaj sa konečne.
1: To ty zabúdaš, kto som, Leo. Prikazujem ti, aby si ihneď zmlkol.
0: Čo to bolo?
1: Neviem. Myši? A teraz už choď. Ničomu nerozumieš.
0: Nepohnem sa od teba, Iris. Iris, prosím, počúvaj ma.
1: Už si povedal všetko. A teraz musíme začať nosiť uvítacie nápoje na slávnosť.
2: Takže slúžka Ina je vodnícka princezná Iris. Ha, chudák.

0: princ, vy vôbec netancujete?
1: Mám hlavu celkom inde, princezna Mirabela.
2: Pri vašej priehrade?
1: Vy o tom viete?
0: Podľa mňa je to skvelý nápad. Spútanie energie vody, zabránenie záplavám, geniálne.
1: Nevedel som, že sa zaujímate aj o niečo iné ako šaty a tance.
2: Neviete o mne toľko vecí. Keby ste sa o mňa zaujímali, vedeli by ste, že pekná tvár nie je všetko. Podľa mňa by sa váš nápad dal predať do celého sveta. Dalo by sa na ňom zarobiť.
1: Je ťažké rozmýšľať vo veľkom, keď som ešte nepostavil ani múr.
2: Písala som svojmu otcovi. Ak by ste chceli, rád vám poskytne financie.
1: To naozaj? Princezna Mirabela, ani som netušil, že niečo také pre mňa urobíte.
2: Pre vás všetko, princ.
1: Iná, kde si?
3: K vašim službám, pane.
1: Mirabela mi práve ponúkla peniaze od jej otca. Na priehradu. S tvojimi vedomosťami o vode, jej bohatstvom a s učencom, ktorý mi prezradí, ako sa energia z vody uchováva, to už viac nebude len sen. A nemusíme ostať len v našej krajine. To je skvelé, počuješ?
2: Práve o tejto vašej slúžke vám chcem niečo povedať.
1: Už dávno. To nie je pre mňa len taká slúžka. Je to moja spoločníčka. Moja spriaznená duša.
2: Ale je tu niečo dôležité, čo by ste o nej mali
1: nič
2: vedieť.
1: Nie je dôležitejšie ako moje city k nej.
2: Ona je vodnícka princezná Iris.
4: Drahá, povedali ste, že naša slúžka je vodníčka?
2: Chcela som len princa varovať.
5: Vodníčka na našom dvore? Je to pravda?
6: Stráže, i hneď sem.
5: Poď, Iris, musíme zmiznúť.
1: Len zostaň, Iris. Je mi celkom jedno, či si vodníčka. Viem, kto naozaj si. Múdra a nebojacná žena. Moja vyvolená.
4: Doneste mi vonné soli. Idú na mňa bdloby.
5: Stalo sa, čo sme si prijali, drahá. Vybral si.
2: Ale vodničke z jazera predsa nemôžete veriť. Klamala vám. Ani ju nepoznáte.
1: Moje srdce sa v nej nemýli.
2: S peniazmi od môjho otca vaša priehrada nebude iba sen. Spolu môžeme skrotiť vodu. Zbaviť sa strachu pred povodňami. Dať ľuďom moc.
3: Aha. Tak o toto ti naozaj išlo. Ja som bola naozaj hlúpa.
5: Blíže sa stráže. Poď, princezná, poďme rýchlo preč.
1: Nie, nepočúvajú. Tak to nie je.
3: A ako inak by to bolo? Mirabela to celé krásne zhrnula.
1: Princezná netuší, o čom hovorí. Chce ma len zaujať. Je tak?
2: Konečne ste si ma všimli, princ. Zdá sa, že prineskoro.
1: Mrzí ma to. Iris, počkaj!
2: Zbohom.
4: Drahá Mirabela, počkajte. On sa určite umúdri.
2: Nemám tu už čo robiť. Jeho srdce bije pre inú. Buďte šťastný, Kornel. Chystajte koč.
4: Nenechaj ju odísť, počuješ? Lepšiu nevestu nenájdeš. Princezná.
1: Zbohom.
7: A ty kam bežíš, Kornel?
1: Musím nájsť Iris, otec.

0: Vedel som, že budeš tu.
1: Choď preč, princ.
0: Myslel som vážne, čo som povedal na slávnosti. Je mi jedno, že si vodníčka. Naučila si ma dívať sa na svet novými očami. Naučila si ma milovať. Chcem, aby si sa stala mojou ženou.
1: A ja som myslela vážne, čo som povedala. Bola som hlúpa, keď som nevidela, čo chceš urobiť.
0: Ale veď ty sama si ma to učila.
1: Ja som nevedela, akú škodu narobíš. Že tvoje ohromné plány prevalcuje chamtivosť a moc.
0: To neboli moje slova, ale Mirabeline.
1: Vypustil si do sveta myšlienku. Niekto sa jej chytí a spraví to, na čo ty nemáš odvahu. Oklamal si ma.
0: To ty si mi klamala. Vydávala si sa za človeka. Zmenila si si meno.
1: Lebo vo vodníckej podobe by si sa mi vysmial. A ja... Ja som sa do teba zalúbila.
0: A ja... Ver mi. A ak nechceš, aby som priehradu postavil, neurobím to. Zničím o nej každý záznam.
1: Príliš neskoro. Nemôžeme sa zhodnúť. Medzi nami dvoma je obrovská priepasť. A niekedy len láska nestačí. Čo to nevidíš?
0: Naučím sa všetko, čo len chceš.
1: Chcem? Tak mi povedz, kde by sme žili. Vo vode dýchať nemôžeš.
0: Na mojom zámku teda.
1: Myslíš, že by ma tvoji rodičia prijali? Tvoja mama pri slove vodníčka omdlieva. Volala na mňa stráže. A tvoji poddaní, čo by mi spravili?
0: A čo tvoji?
1: Neviem, či by neurobili to isté. Si príliš iný.
0: Je to strašné. Kamkoľvek by sme šli, jeden z nás by bol nešťastný, lebo by stratil kus seba.
1: O dvojici by sme nikdy nenašli pokoj.
0: A ja by som ťa v mojom svete nevedel ochrániť pred ľudskou zlobou, moja milá. Nepochopili by tvoju krehkú krásu. Vyčnievala by si.
1: Ach, Cornel.
0: Máš pravdu, že utekáš, Iris. Vráť sa do jazera. Tam budeš v bezpečí.
1: Ale nebudeme spolu.
0: Svet ľudí na teba... Na vás ešte nie je pripravený.
1: Cornel, nemôžem uveriť, že sa lúčime. Budem teda zasa len jazerná princezná.
0: Takto som si svoje pýtačky nepredstavoval. Milovaná Iris.
2: Ideme už, Iris. Odhalili ťa a vieš, že pre vodníkov to vo svete ľudí nie je bezpečné.
1: Cornel, ostaň verný svojim snom.
0: Nikdy na teba nezabudnem.

0: To boli poslední hostia.
1: A kde je tvoja vyvolená, Kornel?
0: Tvoja vodníčka.
2: Dala mi košom.
1: Čože?
0: To nie je možné.
2: Ale nerozišli sme sa v zlom. Pochopili sme, že vy by ste ju nikdy neprijali. Ja by som nemohol ísť do jej sveta a ona by tu trpela.
0: Možno by som si ju časom obľúbila.
2: Na to je už neskoro.
1: Kam sa zberáš?
2: Nemôžem tu ostať. Každý kút mi ju pripomína. Pôjdem si radšej pozrieť svet, ktorému mám raz vládnuť.
1: Nečakal som, synak, že raz opustíš knihy a zachováš sa tak dospelo. Som na teba hrdý.
0: Ja ani neviem, čo na to povedať. Ale ak to tak cítiš, nebudem ti viac stáť v ceste.
1: Možno si v tom svete nájdeš aj ženu, ktorú budeš milovať.
0: A ktorá bude milovať teba?
2: To už je ale celkom iný príbeh.

0: Počul som, Iris, že sa ti tvoja misia podarila. Princ Cornel sa do teba zaľúbil a chcel si ťa vziať za ženu.
1: Aj to si určite počul, ako to s nami dopadlo.
0: Muselo to byť pre teba ťažké.
1: Možno sa časom svety ľudí a vodných tvorov prepletú, ale zatiaľ nie je vhodná doba.
0: Snažila si sa. Vyskúšala si svoje ideály na vlastnej koži.
1: A zlyhala. Zlomila si srdce.
0: Aj to patrí k skutočnému vládnutiu. Chybami sa vládca učí.
1: To myslíš naozaj?
0: Žila si vo svete ľudí. Milovala človeka. Vrátila si sa silnejšia a múdrejšia. Si pripravená ujať sa svojej jazernej krajiny.
1: Viem, že patrím do jazera, ale na vládnutie sa necítim.
0: Možno nie. Ale s dobrým spoločníkom po svojom boku...
1: Nikoho nemám, otec.
0: Si si istá? Dobre si sa pozrela? Ja by som o jednom vedel.
1: A Leo? Ty myslíš jeho?
0: To, čo máte vy dvaja, je skutočné priateľstvo, porozumenie, partnerstvo.
1: Vždy tu bol pre mňa, stál pri mne, radil mi. Nebal sa povedať pravdu.
0: Presne tak, dcéra. Leo, poď sem.
2: Vaša výsosť.
0: Som nesmierne rád, že svoje blatové žezlo môžem odovzdať do rúk svojej dcéry Iris.
1: A jej prvého radcu Lea.
2: Ako si prajete, kráľovná moja.
1: Ty ani nie si prekvapený, Leo?
2: Vždy som vedel, že patríme k sebe, drahá Iris. A budem čakať na chvíľu, kedy sa stanem viac než len tvojim radcom.
1: Cením si tvoju ponuku, priateľ môj. Kým sa však moje zranené srdce zahojí, môže prejsť dlhá doba.
2: Ale ja budem stále tu, pri tebe. Tu je moje miesto.
3: Skončila sa rozprávková hra Jazerná princezná, ktorú napísala Zuzana Líšková. Účinkovali Dominika Žiaranová, Michal Vrzala, Ján Mistrík, Lukáš Frlajs, Miroslava Drínová, Miroslava Frankovská a Jozef Benedik. Produkcia Marcela Stanková, hudobná dramaturgia Lída Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia Zuzana Kolmosová, režia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené arabské emiráty, Bahrajn aj Katar hlásia útoky z Teheránu. Spojené štáty zase zasiahli 140 cieľov v Iráne. Zomrel americký senátor Lindsey Graham. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na severa východe aj s dažďom a 17 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Spojené arabské emiráty oznámili, že ich protivzdušná obrana reaguje na raketové a dronové hrozby prichádzajúce z Iránu. Obyvateľov vyzvali, aby zostali doma. Sirény bolo počuť aj v Bahrajne a Katar zase hlásil viaceré výbuchy. Najnovšie informoval, že časť zostrelenej iránskej rakety zranila troch ľudí vrátane dieťaťa. Boje v regióne od rána pokračujú. Iránske revolučné gardy medzičasom informovali, že viacerými raketovými údermi zasiahli leteckú základňu princa Hasana v Jordánsku a spôsobili tam značné škody. K eskalácii napätia došlo potom, keď USA spustili na Irán ďalšiu vlnu útokov. Reagovali ňou na iránske zásahy v Hormuzskom prielive na kontajnerovú loď, ktorá sa podľa Teheránu plavila po nepovolenej trase. Podľa aktuálnych informácií terčom útoku sa dnes stalo už druhé plavidlo v Hormuzskom prielive. Zomrel americký senátor Lindsey Graham, uviedla agentúra Reuters s odkazom na jeho kanceláriu, podľa ktorej skonal po náhlej a krátkej chorobe. 71-ročný republikán patril k najvplyvnejším členom kongresu, a to najmä v zahraničnej politike. V uplynulých rokoch podporoval Ukrajinu a jej boj proti ruskej agresii. Letisko v Bratislave očakáva, že v letných mesiacoch júla-august odbaví spolu viac ako milión cestujúcich. Ich počet by tak po 8 mesiacoch tohto roka mohol dosiahnuť 3 milióny. V celom roku 2025 prešlo najväčším domácim letiskom viac ako 2 milióny 400 tisíc cestujúcich. Generálny riaditeľ letiskovej spoločnosti Dušan Novota predpokladá, že terminál zvládne ročne aj 6 či 7 miliónov pasažierov.
2: Je samozrejme rozdiel v tom, že tí cestujúci veľmi radi vnímajú to, že pribúdajú linky. A potom samozrejme tí cestujúci sú nespokojní, že ale je tam veľa ľudí. No ale to je vďaka tomu, že sú tie veľa liniek. To znamená, že jedno alebo druhé spolu súvisí. To znamená, že ak chcú cestujúci z Bratislavy mať veľa atraktívnych liniek, viaže to so sebou nových cestujúcich.
1: Víťazkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone sa stala Češka Linda Nosková, ktorá zdolala svoju krajanku Karolínu Muchovú 6-2, 5-7, 6-3.
3: Je to neuveriteľný pocit. Všetky zápasy boli fyzicky a mentálne náročné. Nikdy nie je ľahké dosiahnuť posledný bod. Karolína ma nútila oň bojovať tvrdo. Toto ti ešte odpustím. Som hrdá, že som mohla hrať svoje prvé grandslamové finále proti tebe. Dnes sme tu napísali históriu.
1: Dnes je na programe vrchol podujatia finále mužskej dvojhry, v ktorej proti sebe nastúpia svetová jednotka Talian Jannik Sinner a druhý nasadený Nemec Alexander Zverev. Dnes má byť polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, najmä na severa a východe na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky, teplota 24 až 30, na severa a východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 aj cestári pri Novákoch. Pridávame správy z dopravy. Na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na kilometri 340 narazilo osobné auto do zvodidiel. Jeden pruh je blokovaný, dávajte si pozor na dobrzdovanie do kolóny. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami je pracovisko cestárov, premávku riadia dočasné semafory, rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska, v oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh a v Trenčíne sa koná hudobný festival, rátajte preto s obmedzeniami aj so zdržaním na viacerých ťahoch v meste. Festival sa ale končí dnes po obede. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

Vážení poslucháči, v dnešnú 15. nedeľu v cezročnom období vysielame v priamom prenose rímskokatolícku svätú omšu z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje dôstojný pán Štefan Novotný, rektor kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach. Na orgáne hrá Martin Vernársky, spieva spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Spievať budeme piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 256 a 332.

0: Milé rodiny, milé deti, milí bratia a sestry, milí poslucháči Slovenského rozhlasu, vítajte na Svätej omši v nedeľu, ktorá má Božie slovo o kráse Božieho stvorenia. Mohli by sme tak povedať skrátene o ekológii, o tom, ako Pán Boh nám stvoril krásny dom a tomu domu dal aj nejakú úlohu. Ten dom je na niečo stvorený. A chceme tak s pokorným srdcom objavovať krásu Božieho slova, ktoré nám chce osviežiť naše srdce a takisto pripraviť sa na stretnutie so živým Kristom v Eucharistii. Preto vo chvíľke ticha uznajme všetky svoje hriechy a previnenia a oľutujme ich. Zmiluj sa nad nami, Pane,
1: lebo sme sa prehrešili proti Tebe.
0: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo
1: a daj nám svoju spásu.
0: Nech sa zmiluje nad nami Všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Modlíme sa. Bože, Ty ukazuješ blúdiacim svetlo svojej pravdy, aby sa vrátili na správnu cestu. Pomáhaj všetkým kresťanom odmietať, čo sa protiví ich viere a usilovať sa o to, čo zodpovedá ich kresťanskému povolaniu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna,

knihy proroka Izajaša. Toto hovorí Pán. Ako z neba padá dážď a sneh a nevracia sa späť, lež napojí zem a zúrodní ju, aby z nej klíčilo, aby obdarovala rozsievača semenom a dala chlieb hladnému, tak bude so slovom, ktoré vychádza z mojich úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, ale vykoná všetko, čo chcem, a vydarí sa jeho poslanie. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, myslím, že utrpenie tohoto času nie sú hodní porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti, nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej, že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skázy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. Veď vieme, že celé stvorenie spoločne zdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. A nie len ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. Počuli sme Božie slovo.

Ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy, preto nastúpil na loďku a sadol si a celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách. Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty, prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi, ale keď vyšlo slnko, zahoreli a pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do trnia, ale trnie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu. Jedno 100-násobnú, iné 60-násobnú a iné 30-násobnú. Kto má uši, nech počúva. Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho, prečo im hovoríš v podobenstvách? On im odpovedal, preto, že vám je dané poznať tajomstvo nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia a nevidia, počúvajú a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo. Budete počúvať a nepochopíte. Budete hľadieť a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu. Ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa, aby som ich nemohol uzdraviť. Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru hovorím vám, mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi. Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza zlý a uchytí, čo bolo zasiaté do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiaté na kraji cesty. U koho bolo zasiaté do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový, a keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. U koho bolo zasiaté do trnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. A u koho bolo zasiaté do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo, chápe ho a ono prináša úrodu. Jedno 100-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 30-násobnú. Počuli?

Milé rodiny, milé deti, milí bratia a sestry, milí poslucháči Slovenského rozhlasu. Máme čas žatvy. Niekde už prebehla, niekde ešte len prebieha, alebo niekde ešte len bude prebiehať. Ktorí máte záhradky, určite ste už sa tešili z plodov vašej práce a určite ste zdieľali so svojimi blízkymi, známymi, susedmi, že aká bola úroda, alebo čo sa deje v tej záhradke alebo na tom poli, akí škodcovia sú tam a čo z

Pistoli je hneď v prvej kapitole tých 6 dní stvorenia, 7 dní Pán Boh odpočíval. A keby sme sa nad nimi tak, nemáme na to teraz čas, ale keby sme sa nimi tak zamysleli podrobne a troška si ich všimli, zistíme, že to sú také stavebné kamene domu. Prvý rád, prvý, druhý, tretí deň, druhý rád, štvrtý, piatý, šiestý deň a korešpondujú aj takto medzi sebou. Prvý so štvrtým, druhý s piatým a tretí so šiestým. To si môžete doma urobiť ako takú domácu úlohu. A potom ako strecha toho domu je 7. deň stvorenia. A čo je úžasné, prvý a štvrtý deň stvorenia, nad tým človek nemá moc, lebo to je stvorenie času. Nad časom my nemáme moc, milí bratia a sestry, to nie je v našej moci. Ale tie ostatné dni stvorenia sú v našej moci. A to je ten stvorený svet, ktorý obrábame, do ktorého sme položení, ktorý obdivujeme počas dovolenky, na výlete v horách, alebo kdekoľvek v prírode, pri mori alebo pri jazere. A tento stvorený svet, milí bratia a sestry, má nejaký svoj účel, cieľ, nejakú funkciu. Okrem toho, že má nás privádzať k obdive Boha, stvoriteľa, k obdivu Boha, stvoriteľa, má byť pre nás aj miestom, o ktoré sa staráme. Je to oikos po grécky dom a z toho je to slovo ekológia, slovo o dome. A dnešné Božie slovo nám práve toto ponúka. Ako sa starať o ten dom? A tá funkcia je krásne znázornená v prvom čítaní z knihy proroka Izaiáša, kde sa píše o tom, že Boh, keď niečo dáva, nedáva to na prázdno. A hovorí to nielen o vlahe, o rose, o daždi, ale aj o jeho slove. Nevráti sa na prázdno, ale prinesie úrodu, dá chlieb hladnému. A potom, a my dobre vieme, že tá vláha sa vracia zase naspäť, že to cirkuluje potom naspäť. A to je pekné, že aj to slovo sa vracia naspäť k Bohu. A tu máme krásny obraz Ježiša Krista ako Božieho slova. Slovo, ktoré sa stalo telom, neprichádza na prázdno na našu matičku zem. Neberie si ľudskú prirodzenosť nadarmo, ale chce, aby sme objavili tú ekológiu Božiu. Aby sme sa dobre starali o stvorený svet, že boli zodpovední za prírodu, za svet, za všetko, čo je v ňom. Ale máme tu ešte jednu zodpovednosť, ktorá v dnešnom Božom slove, najmä v tom v evanjeliu vyniká, a to je ekológia nás samých. Patríme do toho domu, sme jeho súčasťou a máme sa starať nielen o ten dom, ale aj o seba samých. A mohli by sme tak nazvať ekológia ľudského srdca, ekológia môjho srdca. A krásne prirovnanie v tom podobenstve, ktoré Ježiš používa, že je to zem, ktorá má potenciál priniesť mnohopočetnú úrodu, až neuveriteľne, 100-násobná, 60-násobná úroda, to je šialená úroda, šialene úrodná. Extrémne, by sme mohli tak povedať. A teda taký potenciál má každý človek na veľkú plodnosť, veľké dary. Veľa z nás môže byť veľa dobrá. Ale sú tu prekážky. A tie prekážky sú opísané v tom podobenstve, poznáme to, máme to vysvetlené. A ja by som, milí bratia a sestry, vám ponúkol ešte ďalší pohľad na tie prekážky, ktorý nám ponúka to, čo svätý Gregor Veľký a po ňom svätý Tomáš Akvinský, dvaja veľkí učitelia cirkvi, formulovali ako 7 hlavných hriechov. To sú prekážky, ktoré nám devastujú naše srdce. Sú neekologické životné štýly. Prvým je pýcha. Dobre vieme, vedia to aj tí, ktorí sa starajú o ľudské zdroje, že pyšný človek, on veľa dobrého neurobí. Vo vede vieme dobre, že pyšní vedci, oni veľa toho. Každý veľký vedec, veľká osobnosť je pokorný, pretože čo? Hľada pravdu a pravda nás dá do pokory. Lenže ten, kto tú pravdu nepozná, vieme dobre na to, aj tie procesy, ako sa volajú, tak sa nafukuje a si myslí, že má pravdu, nie je schopný prijať dialog, nie je schopný prijať kritiku. Jenom ja, ako je známa česká pesnička. Čiže toto je tiež jedna prekážka. Nedám si povedať. Ja, potom dlho nič a potom sú nejakí ďalší ľudia. Je to zlé, dá sa s tým niečo robiť. Potom máme lakomstvo. Druhý ten hlavný hriech, alebo teda druhá tendencia, životný štýl, kedy človek vidí všetko, má oči, nemá čisté oči.
čo by som mohol, toto ešte nemám, a tam som ešte neboli, toto musí mať. Všetko. Ako sa hovorí tiež v takom jednom vtipnom bonmote, že

príde do potravín alebo teda do lahvotkárne jeden pán a hovorí 10 deka tresky, ale veľa, veľa, veľa, veľa. A to je samozrejme na smiech, ale niekedy je to vážne postihnutie, prekážka preto, aby človek mal svoje srdce uzdravené, aby mohol prinášať úrodu. Pre neho samého to je dobre. No a potom je tam pícha, lakomstvo, smilstvo, je tam nezriadenosť, že človek vidí v druhom človeku iba telo, predmet. Nevidí osobu. A potom škodí sebe i tej druhej osobe. Vidieť osobu. Ľudské telo odkazuje na osobu. Ľudské telo je dobré, ale má svoj zmysel, ktorý odkazuje na dobrotu stvoriteľa a nielen dobrotu stvoriteľa, aj na dobrotu toho, kto je tým telom, na jednotu duše a tela. To je osoba, to je človek, ktorý má svoje prežívanie, ktorý má svoju hodnotu neporovnateľnú. A tu sme, milí bratia a sestry, tiež na mieste, kde treba uzdraviť, kde je to jeden zo životných štýlov, ktorý necháva človeka vo väzení. A potom je ďalší obžerstvo. Obžerstvo, dobre vieme, že sa to väčšinou aplikuje na to, človek sa prejedá alebo sa prepije, ako sa hovorí, niektorí sa prepijú do prvej ligy a nikto nechce v týchto pretekoch vyhrať. Je treba sa, a vieme, dobre, nemusíme to dlho sa to pri tom pristavovať, že ako veľmi závislosti škodia človeku a je to veľká výzva a nie na odsúdenie toho, ktorý sa trápi s toho, nikto z tých by nemal byť odsúdený skôr ako pomôcť tomuto človeku. Ako mu povedať, zle ideš, bratku, zlým smerom. Ako ti môžem pomôcť? Daj si pomôcť, daj si povedať. A potom máme závisť. Závisť je životný štýl, kedy človek nevie v sebe objaviť Božie dary, nevie ďakovať Pánu Bohu za dary, ktoré má. Je to len tí druhí sú úspešní, len tí druhí sú za vodou, len tí druhí sú zahojení, len tí druhí sú pekní, vzdelaní a ja som taký segín, taký chudák. Tu opäť potrebuje človek uzdravenie, výjsť z tohto väzenia, uzdraviť. To je prekážka preto, aby sme mohli rásť. Objav svoje dary. Máš veľké dary, len ich nevidíš. Podceňuješ sa. A potom samozrejme sa hnevaš na tých druhých, že sú úspešní, nedopraješ a z toho sa rodí potom veľká taká bolesť v srdci. Bolesť, ktorá zviera človeka, ktorá ho zatvára do veľkého väzenia. No a potom je tu samozrejme hnev. Hnev ako životný štýl, kedy človek je zatvrdnutý v nejakom neodpustení a stále, a môžu tu byť aj samozrejme veci, ktoré nemá celkom pod kontrolou, že bolo mu veľmi ublížené. A tu treba opäť, ako pomôcť takémuto človekovi, ale keď sa to týka mňa, čo mám robiť? Pane Bože, viem, že ma zviera teraz hnev, neodpustenie, neviem to tomu človeku odpustiť, alebo týmto ľuďom, neviem sa na nich pozrieť ako na človeka. Pane Bože, pomôž. Chcem sa z toho dostať a kde je vôľa, tam je cesta. No a potom posledná, siedmy životný štýl, prekážka, aby naša pôda bola úrodná, je lenivosť. Lenivosť, ktorá znamená vzdanie sa ambícií. Človek zaparkuje svoj život a ja chcem si len užívať, dajte mi všetci pokoj, ja som tu, nič iné, nič ma nezaujíma, prítomný okamih, nechcem nič viac. A tu, milí bratia a sestry, sme pozvaní dnes, aby sme tak vstali z mŕtvych. Možno sme dokonali ľudia, že nemáme s tým problémy, ale možno sú okolo nás ľudia, ktorí majú s tým problémy a môžeme im pomôcť. To som povedal tak trošku ironicky, že každý z nás má problém v niektorej z týchto oblastí, z týchto životných štýlov a každý z nás môže aj vydať svedectvo o tom, ako nás Pán Boh z toho ťaha. A dobrá správa dnešného dňa, milí bratia a sestry, je, že na každú oblasť z tých siedmi, ktoré som spomínal, existujú svätci, ktorí vstali z mŕtvych. Svätý Augustín vstal zo smilstva. Svätý Hieronym vstal z pýchy. Svätý Matt Talbot, choďte do Írska, do Dublinu, tam na brehu rieky pri moste je socha svätého Matta Talbota. Alkoholik írsky, dublinský, ktorý zmenil svoj život a stal sa svetcom. Milí bratia a sestry, nech nám aj dnešné Božie slovo, milosť tejto svätej omše pomôže, aby sme sa mohli tešiť z Božích dár, aby sme mohli spievať v žalme rok korunuješ, Pane, svojou dobrotou. Ďakujem Ti a chcem vydávať svedectvo o Tvojej milosti. A môžeme tak spoločne prosiť, Pane, vstúp a zúrodni tú púšť. Daj nech moje srdce zarodí, nielen moje, ale aj srdce ostatných. Nech naša zem prinesie ovocie. Amen.

0: Milí bratia a sestry, Pán Ježiš je starostlivý rozsievač. Pokorne ho prosme, aby boli naše srdcia dobrou pôdou pre Božie slovo.
1: Pane, rozniesuj v srdciach veriacich vrúcnu a živú lásku k Svätému písmu. Prosíme ťa, vyslyš nás. Bože, večný pastier, Ty neustále vedieš a ochraňuje svoj ľud. Vrúcne ťa prosíme, daj našej arcidiecéze biskupa, ktorý by sa Ti páčil svetosťou života a nám sa stal starostlivým pastierom. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pošli všetkým národom horlivých ohlasovateľov Tvojho evanjelia. Prosíme ťa, vyslyš nás. Svojou milosťou zavlaž tvrdú pôdu srdc tých, ktorí počúvajú Božie slovo ľahostajne. Prosíme ťa, vyslyš nás. Odstrán z našich srdc hriešne zlozvyky, aby v nás neničili dobré úsilia a predsavzatia. Prosíme ťa, vyslyš nás. Osvieš všetkých, ktorí sú na dovolenkách, aby čas odpočinku využili na regeneráciu tela i ducha. Prosíme ťa, vyslyš nás.
0: Pane Ježišu, vyslíš naše prosby a daj, aby sme s radosťou prijímali duchovnú posilu zo stola Tvojho slova, ktorý nám bohato prestieraš, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Pane, zhliadni na dary prosiacej cirkvi a premeň ich na duchovný pokrm, ktorý posvecuje náš každodenný život skrze Krista.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Bernardom, jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na skriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja, Pánska, Pánska, Pánska, nech je vždy s vami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a už môžem.

Modlíme sa. Pane, prijali sme Tvoje dary a prosíme ťa, daj, aby sa v nás účasťou na týchto tajomstvách vzmáhali účinky vykúpenia skrze Krista nášho Pána. Nech sa páči, milí bratia a sestry, ešte na chvíľku si sadnite, krátke oznamy nasledujú. Arcidiecézna púť 18. 19. júla sa koná v Gaboltove ku cti škapuliarskej Panny Márie. Svetú omšu bude celebrovať náš pán arcibiskup. Celý program nájdete na plakáte, na nástenke alebo v alžbetinom liste. Svätá omša ku cti svätého Šarbela 22. júla o 18. vás pozývame na svätú omšu do našej katedrály, ktorú budú celebrovať naši novokňazi, ktorí nám udelia novokňazské požehnanie. Program si môžete tiež všimnúť. Elektronické prihlasovanie na prvé sväté prijímanie a birmovku sú spustené. Môžete formuláre nájsť na farskom webe. V nedeľu 11. októbra o 15. si v katedrále manželské páry pripomenú svoje jubileum 50, 55, 60 a viac rokov. Jubilujúcich manželov pozývame na túto ďakovnú svätú omšu a prosíme, aby sa prihlásili osobne v sakristii domu alebo uršulinského kostola, prípadne v našej farskej kancelárii. Toľko to s oznamom, milí bratia a sestry. A čo nám oznámil náš pán? Každý sme si nejaký ten oznam prečítali v jeho slove, niečo nám zarezonovalo, nejaká časť nášho vnútra sa ozvala a možno sme aj to povedali, sme sa tak zjednotili v tej modlitbe: Pane, vstúp a zúrodni tú pôdu môjho srdca v tej či onej oblasti. Tak nech nám celý týždeň svieti toto svetlo, nech nás osviežuje chuť Božieho slova v našom srdci a nech nás Pán žehná. Pán s vami.

0: Milí poslucháči, počúvali ste rímskokatolícku svätú omšu, ktorú sme v priamom prenose vysielali z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebroval dôstojný pán Štefan Novotný, rektor kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach. Na orgáne hral Martin Vernársky, spieval spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Pre Slovenský rozhlas pripravili zvukový majster Gabriel Nikházy, zvukový technik Oto Novák a redaktor Milan Kandráč.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet.
2: Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Zomrel americký senátor Lindsey Graham. Donald Trump hovorí, že bude veľmi chýbať. Úlomok z iránskej rakety zranil v Katare troch ľudí vrátane dieťaťa. Boje v regióne pokračujú. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na severa východe s dažďom a 17 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Ščepánová. Zomrel americký senátor Lindsey Graham. Podľa jeho kancelárie skonal po náhlej zástave srdca. Medzičasom reagoval už aj americký prezident Donald Trump. S ďalšími informáciami je v štúdiu Elena Zéber.
4: Šéf Bieleho domu zosnulého senátora označil za jedného z najlepších zákonodarcov a skutočného amerického vlastenca. Smrť Grahama podľa britského Guardianu otrasie Washingtonom a aj republikánskou stranou. V senáte pôsobil od roku 2003, pred 10 rokmi kandidoval aj za prezidenta a v tom čase bol ostrým kritikom Donalda Trumpa. Neskôr sa však stal jedným z jeho najvernejších podporovateľov v kongrese. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu reagoval na smrť Lindseya Grahama s tým, že Izrael prišiel o jedného zo svojich najväčších priateľov. Dodám, že v súčasnom konflikte v Iráne bol Graham na strane šéfa Bieleho domu a podporoval aj Ukrajinu. Iba v piatok sa stretol v Kyjeve s prezidentom Volodymyrom Zelenským.
3: Spojené štáty zasiahli približne 140 iránskych vojenských cieľov, uviedlo veliteľstvo amerických síl v oblasti, keď nad ránom oznámilo ukončenie už tretej vlny útokov na Irán v tomto týždni. Teherán v odvete za americké nálety, ktoré nasledovali po útoku na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, odpálil rakety a drony proti svojim susedom v Perskom zálive. Úlomok z rakety zranil v Katare troch ľudí vrátane dieťaťa. Tamojšie ministerstvo vnútra dnes už druhýkrát zvýšilo úroveň bezpečnostnej hrozby na vysokú a vyzvalo obyvateľov, aby nevychádzali z domovov. Zasiahnuté bolo aj Jordánsko a Teherán zaútočil aj na zariadenia slúžiace na podporu a zásobovanie palivom amerických lietadlových lodí v ománskom prístave Dakm. Hormuzský prieliv, kľúčový pre medzinárodný obchod, zostáva podľa Iránu uzavretý až do odvolania, zatiaľ čo americké veliteľstvo tvrdí, že plavba cez prieliv pokračuje. Martinský okres láka turistov na aktívny pohyb v prírode, ale aj významné kultúrne dedičstvo. Napriek tomu v ňom turistov ubúda. Vyplýva to zo správy Krajskej organizácie cestovného ruchu za minulý rok. Mestský poslanec Michal Uherčík vníma situáciu s upadajúcim turizmom v Martine ako dlhodobý problém, ktorý patrí do rúk organizácie cestovného ruchu.
5: 14 rokov, odkedy vznikla táto organizácia v Martine, dnes sa volá OCR Turiec, tak vlastne je poznačená tým, že namiesto toho, aby sa venovala práve rozvoju turizmu, toho, aby sa návštevníci chodili a prespávali, pretože o tom je turizmus, že príde turista a prespí, tak namiesto toho robíme podujatia, ktoré sú jednodňové, pritom ten potenciál toho mesta je úžasný.
3: Podľa Dalibora Štajndla z oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec treba pokles počtu návštevníkov čítať opatrne. Samotná štatistika zachytáva najmä oficiálne ubytovacie zariadenia, stále nie je možné presne monitorovať ľudí ubytovaných v súkromných chatách alebo cez neformálne platformy.
6: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Semifinálové dvojice svetového šampionátu sú už kompletné. Francúzsko sa v predčasnom finále dvoch veľkých favoritov postaví 14. júla proti Španielsku. Postup medzi štyroch najlepších si zabezpečili aj Angličania, ktorí zdolali Norsko 2-1, Argentínčania, ktorí zvíťazili nad Švajčiarskom 3-1. Druhé semifinále je na programe o deň neskôr 15. júla. Dnes má byť polooblačno až oblačno, miestami je zamračené, najmä na severe a východe, na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky, teplota 24 až 30, na severe a východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
7: Zelená vlna.
8: Nová nehoda pri Prešove, staršia na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na viazde do Hanušovec nad Topľou smerom z Prešova sa zrazili dve vozidlá. Prejdete striedavo, rátajte so zdržaním. A na diaľnici D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na kilometri 340 narazilo osobné auto do zvodidiel. Jeden pruh je blokovaný, pozor na dobrzďovanie. V Trenčíne sa koná hudobný festival, rátajte preto s obmedzeniami aj so zdržaním na viacerých ťahoch. Festival sa ale končí dnes po obede a na jednotke pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značenie a radar nám hlásite v Košiciach. Na južnom nábreží merajú smerom na most VSS. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
9: 0800 900 800.
10: Vážení poslucháči, z príležitosti storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku vám teraz ponúkame stretnutie s herečkou Emiliou Zimkovou, ktorá bola hostkou Túto hudbu mám rád v roku 2005.

0: Neveľo nás ide, neveľo nám treba. Nakoniec, tak ako každý týždeň, jeden host, jeden hostiteľ a jeden majster zvuku. Ale nie kvôli osobám a obsadeniu som takto začal. Neveľo nás ide, neveľo nám treba je názov monodrámy z roku 1975, z ktorých po 7 rokoch vznikol scenár jedného z najznámejších a najúspešnejších slovenských filmov Pásla kone na betóne. Predpokladám, že medzi vami je len málo takých, ktorí ho nevideli. A teda viete, že autorkou, spoluscenáristkou a hlavnou postavou filmu je herečka a spisovateľka Emília Zimková. Okrem svojich filmových, knižných a divadelných hrdinov má však rada aj dobrú hudbu a medzi ňu zaraďuje aj piesne Karla Gotta.
1: Až jednou na rohu oslovím

0: Zimková, piesne Karla Gotta znejú z éteru už vyše 40 rokov. Toto bola jedna z jeho starších. Vy ste mu ako spevákovi kedy prišli na chuť?
1: Karel Gott je typ umelca, ktorému netreba prísť na chuť. Ja si myslím, že to je tak dokonalý profesionál, že a hlavne, čo sa mne tak vidí, že spieva tie svoje piesne s láskou. Si nemyslíte, že som nejaký ako fanúšik jeho, že sú také faninky Gottove? To nie. Ale ja si myslím, že v tom jeho repertoári je toľko krásnych, poetických piesní, tak prečo si to nevypočuť?
2: A vy ste si spievavali, keď ste ešte ako dieťa pásavali kone na betóne?
1: No, ja som krávy pasávala, my sme kone nikdy nemali, dokonca ani voli sme nemali. Ale môj detko mal také silné krávy, že nemohli voli vytiahnuť mlaťačku hore dedinov, ale detkové krávy ju vytiahli, čiže môj detko bol taký nie veľký gazda, ale dobrý gazda vo Valale.
2: Ale potom asi málo dojili, keď museli robiť takúto ťažkú prácu.
1: Ja myslím, že ani nie. Na sielka sme vždy mali dosť, aj kyslého mliečka, aj všetkého sme mali dosť.
2: A prečo ste dali svojmu filmu práve názov Pásla kone na betóne? To je taká ešte asi detská absurdná rímovačka.
1: No tak prečo? Ja neviem, prečo každý chce vedieť všetko. Netreba vedieť všetko, pretože sa mi to tak chcelo dať.
2: Aj to je odpoveď. A keď ho premietali v zahraničí, pretože film bol úspešný nielen doma v Československu, ale premietal sa vo viacerých krajinách, tam ho ako prekladali? Pretože tento názov je zaujímavý, taký, aký je asi teda iba u nás.
1: No, čo si spomínam z festivalu v Moskve, tak tam bolo, že na asfalte kanej pasla. Ale už si nepamätám, ako to bolo napríklad na Kube preložené. V maďarčine to vám nepoviem, lebo to si nepamätám. Len toľko viem, lebo som bola tam na premietaní. Ja po maďarsky okrem Seredlek, čo som aj tak poplietla na miesto Kesenem, som povedala Seredlek. Čiže viem asi len tieto dve vety. Ale tak úžasne to bolo predabované, tak fantasticky to robila tá hlavná predstaviteľka, teda tú moju postavu Johanu. A tým, že som vedela presne, čo hovorí, tak ja som normálne sa vyžívala v tom, ako krásne to povedala, až som jej poviem pravdu, priznám sa vám, závidela takým hutným hlasom, takým bohatým nejakým, takým, že ten môj popri tomu sa mi zdal nesmierne až taký nejaký, až prihlúpavý. Takže tam neviem, ako to bolo preložené.
2: Tým, že je to taký absurdný obraz pásť kone na betóne, takže u nás
1: každý
2: vieme,
1: si môže, ale nakoniec tam je práve ten rozmer, lebo v umení je to krásne, že tam si môže každý domyslieť a každý myslieť, čo chce. Preto hovorím, nemám rada, keď mám zdôvodňovať niečo. Tak ako keby maliar mal zdôvodňovať, prečo práve tam túto čiarku dal do toho rožku a nie do spodného rožku. Hej, čiže umenie sa nemá vysvetľovať. Buď to niečo povie, alebo osloví, alebo neosloví.
2: Celým filmom sa tiahla jedna krásna východoslovenská pieseň.
1: To je tiež taká, nie že absurdná, ale skôr taká len namaľovaná pesnička. Ona nemá nejakú logiku, hej. A práve to mne sa páči, viete, že v umení by nemalo nič byť presné. Na to máme architektov, na to máme stavbárov, na to máme technikov iných. A umelci by mali trošku prekračovať hranice presnosti.
2: No nech som túto pieseň hľadal ako chcel, ja som ju bohužiaľ nenašiel v našej diskotéke ani v našom zvukovom archíve. Asi existuje len niekde v slovenskej filmovej tvorbe, alebo rád by som ju bol v tejto relácii zahral, no ale nejde to. Ja neviem, vy by ste ju nevedeli zaspievať? Alebo neboli ochotná zaspívať? Vedeli by ste ju určite?
1: No, je to od vás veľmi lákavá, milá ponuka. Ale viete, dobre, že som vám povedala už včera, že neviem, či vôbec dnes prídem. Veď počujete, ako rozprávam. Nech mi posluchači prepáčia. Mám také problémy trošku s hlasom už vyše týždňa. Voľa, ako som tomu nepripisovala nejakú dôležitosť a stále s obnaženým hrdlom som pobehovala, až som dobehla tam, kde som dnes.
2: Takže ale hlas máte, našťastie, ten vám celkom neodišiel. Takže
1: tak celkom mi neodišiel, lenže no, ja sa pokúsim, ale neviem vám povedať, ako to dopadne.
2: No, nechajme sa prekvapiť.
1: Červené želené kolo belavého môj frajír cifruje a ja kolo neho. Červené un čapal, želené mu spadlo, joj, tak me poľúbel, až miličko zbľadlo, joj, tak me poľúbel, až miličko zbľadlo.
2: Bohužiaľ, viacej poslucháčov štúdiu nie je, takže musím vám zatlieskať ja, ale som presvedčený o tom, že teraz zatlieskali aj naši poslucháči pri rádioprijímačoch. Napriek vašej hlasovej indispozícii miernej ste to, myslím si, zvládli na výbornú, takže ďakujem vám pekne za takýto priamy prenos tejto pesničky, ktorú sme doteraz mohli vidieť a počuť iba vo filme Pásla kone na Betóne. Takže to nám spieval dnešný host relácie Túto hudbu mám rád, pani Milka Zimková. Robíte si také spevácké prestávky niekedy sem tam aj pri písaní?
1: No, ja som počúvala reláciu s pani Norou Beňačkou a ona tam spomínala, že ju ticho bolí. Mňa ticho nebolí. Ja mám ticho nesmierne rada. Ja koľko raz len tak presedím za stolom a nič, len sa dívam tak trošku ako do blba, ako sa hovorí, do neznáma, ale ja sa nedívam do neznáma, ja sa dívam na krásne staré stromy, ktoré máme pod oknami. Mňa ticho nikdy nebolilo, práve vždy som potom vedela vychutnať, že sa mi tak zrazu zažiadalo niečo počuť. A vtedy si pustím hudbu. Myslím, že ona spomínala, že ona má stále pustené rádio. A poznám ľudí, ktorí majú stále niečo pustené. Buď rádio, alebo televíziu, alebo poznám, povedzme, aj maliarov, ktorí si ráno pustia rádio a pritom robia. Nie, mňa to, je to fenomén, ktorý mňa by rušil, pretože ja potrebujem byť absolútne sústredená na to, čo ja chcem. Ale potom, keď sa už trošku uvoľním, keď si trošku idem, povedzme, čajík urobiť a keď si znova sadnem, tak vtedy si takú tú najlepšiu hudbu pustím, keď si to zaslúžim, ale to si musím zaslúžiť. Koľko raz už idem k tomu rádiu, idem, že reku si dám nejaké to CDčko a nedám si, lebo nie, nenapísala som to, čo som chcela. Viete, keď chvíľa mi sa vám aj zdá, že ste niečo popísali, že sa to tak vidí na oko a potom si to pozrieme a no, hlúposť na hlúposť. No tak čím si zaslúžim? Tak ničím. No za to, že sedím za stolom a psujem papiere. No takže aj tú muziku krásnu, ktorú zložili ľudia, tak aj to si treba vedieť zaslúžiť podľa mňa. A preto mne sa to vidí až také trošku dehonestujúce, že viete, že niekto si pustí to rádio a v jednom kuse a nepočúva, len to má ako kulisu. A tom sa ma tak trošku dotýka. Neviem, mám na to trošku iný názor. Ja si myslím, že všetko má svoj priestor a čas. Je čas na čítanie knihy, je čas na počúvanie hudby, je čas na ticho, je čas na rozprávanie sa s priateľmi. Toto ja tak, ako si, neviem, mám tak podelené.
2: Teraz najčastejšie robíte divadlo jedného herca. Vy máte výhodu, vy si to sama napíšete, čiže pre vás má kto písať, na rozdiel od iných herečiek, ktoré musia čakať na rolu, ktorú im niekto ponúkne. No, bola to tak trochu aj znúdzecnosť toto divadlo jedného herca?
1: No, možno z počiatku aj áno, to sa musím priznať, ale potom už nie. Potom už by som nebola menila. Priznám sa vám, už potom nie, už aj keď som dostala ponuku do divadla, po pár rokoch už som nechcela odísť, pretože už by som nevedela, ako si sa celkom tak prispôsobiť a počúvať na slovo tam niekoho, názor niekoho, s ktorým by som nesúhlasila. Pretože už taká divadelná hra je tímová záležitosť. Veď ja to veľmi dobre poznám z filmu. Ja si každý film som si odtrpela a odtrpím, teda ak pán Boh dá, že ešte nejaký urobím, ale viem, že to tak musí byť, tak musím sa zaťať. A ešte navyše, viete, keď tam človek napíše a potom ešte aj hrá v tom a to sú, viete, momenty, kedy ja si uvedomujem, Pane Bože, to malo byť úplne inač, prečo som to takto, prečo nie takto. Čiže ja si skutočne každý film doslova odtrpím. Iné je to pri monodrámach. Ja pri monodrámach žijem, pretože tam viem presne, už čo som vedela povedať, tam mi nikto nezasahuje. Sem tam nejaký divák, keď sa mu to nepáči, tak niečo vykrikne, alebo keď sa mu páči, tak zatlieska, alebo čo ja viem. A to sú také milé vstupy, ktoré som za tých 29 rokov sa naučila prijímať, akceptovať a ktoré sú pre mňa niekedy povzbudením, niekedy zase ponaučením. Takže tam je to iné, takže to moje divadlo je, to je iná kategória. To je môj život.
2: No, o tom nám ešte porozprávate. Teraz už by bol čas zasa na nejakú pesničku. Máme tu jedného autora, zároveň aj speváka, ktorého hudbu ste vraj použili tiež do jednej svojej monodrámy a je to zo susedného Poľska spevák, ale však vy ho uvedete.
1: Tak je to Česlav Nemen. Ja som práve ešte bola študentkou vtedy, keď som sa zoznámila s jeho hudbou. Bola mi nesmierne blízka a nie je to náhoda, že absolútne pri svojej prvej monodráme som práve jeho hudbu si zvolila ako scénickú hudbu. A potom si predstavte, aká bola náhoda. Bola som raz na takom jednom zájazde od u tej pani, kde som bývala na priváte už po skončení školy, tak išli oni, ma nahovorila, do Poľska sa vtedy chodilo. Neviem, za 150 korun či za 200 korun autobus išiel. No a Boli sme takom malom nejakom hoteliku ubytovaní, lebo sme tam aj prespávali v Krakove. A ja som niekde zbadala, že on má koncert. Tak samozrejme som sa oddelila od grupy a utekala tam. Veľmi ťažko, ale podarilo sa mi dostať. Ale prišla som už pred koncom koncertu, samozrejme. No a potom som išla za ním a som povedala, že som šťastná, že ho vidím a že ja mám teda, používam jeho hudbu ako k svojej monodráme a že som úplne ňou unesená, nadšená. A on mi toľko sa na mňa len tak čudne díval, on bol celkovo taký celkový zvláštny zjav, až taký magický. To je bardzo ładne, ja jestem rád. A tak sa otočil a odišiel. No a to bolo šicko.
2: No, ale ja som... aj to bolo niečo.
1: Ale aj to bolo niečo, áno.
2: No a teraz za odmenu, že vám to odobril, tak si Česlava Nemena zahráme. Žiaľ, práve pred rokom Česlav Nemen zomrel.
1: Počula som, áno.
2: Áno, ale hráme teda jednu jeho z najznámejších piesní.
1: Divný je ten sviat.

0: Pieseň poľského speváka Česlava Niemena Divný je ten šviat vám ponúkla herečka a spisovateľka Milka Zimková. Pani Zimková, lákalo vás divadlo od malička? Hrávali ste ho už ako dieťa?
1: Na škole najprv som takú rozprávku v Kapušanoch sme nacvičili spolu so súdružkou učiteľkou a potom som ja najprv takú estrádu a potom takú hru som nacvičila Statočný Valach. To bola taká jediná moja hra, a potom už som vlastne odišla preč, takže už som tam už nenacvičovala.
2: Ale ochotnícke divadlo bolo na dedine? Odkiaľ pochádzate?
1: U nás veľmi až tak nebolo. Moja sestra sa trošku tomu venovala, potom taká nejaká pauza. Viete, takéto boli takéto nesmierne búrlivé roky, ktoré tak ako si to, čo ešte bolo, takto tak zanikalo. Ale ja si pamätám na takú, keď už hovorím aj o tej hudbe, o tom speve. Ja som mala už Beatlesákov vylepených na skrini alebo na dverách na záchode, hej, mala som tam. A na druhej strane sme v sobotu večer sme sa zišli na moste tam pred našim domom a sme spievali ľudové piesne. Čiže to bol taký kontrast zvláštny, že hovorím, Beatles zúril, už sme twistiaky nosili a čo ja viem, chlapci už dlhé vlasy a tak. No ale ja vám poviem pravdu, že mňa ako si ten Beatles nikdy nejak tak až neuhuroval, ako som mala jednu spolužiačku, ktorá bola tak zbláznená do nich, že ona úplne všetko, čo sa len dalo, prosto vystrihovala, ona bola až posadnutá. Vtedy som tedy pochopila, že čo to je tak až taká posadnutosť.
2: A taká tá scéna s amatérským divadlom, s mobilným javiskom na kolesách, ako sme videli v tých známych Koňoch na betóne, tá bola odpozorovaná zo života. Videli ste to niekde v amatérskom divadle?
1: Nie.
2: Tam, alebo ste
1: Nie.
2: Si vymysleli?
1: Ja som to podstate nikde nevidela, len mám takú jednu skúsenosť. Práve keď sme robili toho Statočného Valacha, tak všetko pripravené. Ja som plagáty popísala ručne, ináč ja som aj maliarské schopnosti mala, len som v nich herectvo zapudilo vo mne.
2: Všetkým nemôžete byť.
1: Všetko, všetkým nemôžem byť, samozrejme. No a teraz by som sa mala lepšie ako maliarka, ako herečka. No, ale to nie je dôležité, ale nechcem byť maliarkou, som rada, že som herečka. No, ale teraz si predstavte, že plagáty povyvešované, lebo ja som v tej Kapušanoch, každému to tam dala, hej, v škole, viete.

0: každý priniesie dajaký mech, nakladzeme zrno do mecha a co, však budú mať ľudia nad čím šedziť.
1: Ešte na konci.
0: No a nakoniec, a dobrý nápad, lebo ja som skutočne už mal aj vlečku zaarendovanú, aj traktor, aj ihrisko bolo, všetko bolo. No ale nakoniec sa to vyriešilo tak a dobre sa tak vyriešilo, lebo si predstavte, búrka prišla. No, takže by sme tam neboli, pochodili veľmi na tom, no ale to mi zostalo takto v pamäti, preto som to potom tam aj trošku dala do toho filmu. Lebo ináč, keby nie toto, tak nakoniec sme to fakt to zrno poskladali, každý doniesol vrece, musel si ale svoju pantličku, svoj povrázok poznačiť, lebo aby vedel, koho bolo vrece, keď sa potom sme znova museli vysýpať v pondelok, samozrejme.
1: No, v spomínanom filme hrala aj amatérska kapela, aj dosť amatérsky, pieseň Michala Davida, Chtiel bych žiť, tak jak se má. Zahráme si ju aj teraz, alebo dáme si niečo onakvejšie?
0: No, táto pesnička je vlastne takou pesničkou vlastne toho môjho obdobia, viete. Ja viem, že to bol hit veľký vtedy. Ale keď už by som mala zo súčasnej hudby si niečo vybrať, tak možno by to bola treba z Petra Janu, alebo aj Lucie Bíla.
1: Tak nech si zatiaľ tipujú aj poslucháči, ak sa ozve prvý tón, tak určite budú vedieť, či spieva Lucie Bíla alebo Petra Janu.

0: Iste ste spoznali, vážení poslucháči, že spievala Lucie Bílá a bola to pieseň Most přes minulosť z muzikálu Johanka z Arku. Inú Johanku, Johanku z východného Slovenska, si zahrala vo filme Pásla kone na betóne herečka a spisovateľka Emília Zimková. Pani Zimková, kedy sa vám najlepšie tvorí? Máte napísanie vyhradené konkrétne hodiny?
1: Nie, ja ako si nemám také určené termíny, tak ako nemám určené to, že si sadnem za stôl dnes a budem písať. Nie, ja som človek taký nejaký v tomto veľmi nedisciplinovaný. Ale taký som, mám ja zvyk, viete, bohužiaľ po nociach nemôžem spávať, ale nemôžem ani písať. Som si privykla na režim, vlastne začala som písať, keď sa mi narodil môj syn Ondrejko, a on celé noci nespal. Potom som ho teda už nakojila, ráno toto všetko, a on okolo od 9. zaspal a spal do 12. Čiže ja mám od 9. do 12. 3 hodiny tak zafixované, lebo som vedela, že dovtedy sa nezobudí. To som mala naozaj pre seba. A som tedy

0: Všetky veci napísala. Celú moju prvú knižku som vtedy napísala. Napísala som vtedy aj scenáre a tak ďalej a tak ďalej. A tak mi to zostalo zafixované, že ja môžem od tej 9. do tej 12. jednej písať a potom už... No tak isté, že keď už ma to tlačí, tak áno. A toto je môj čas. Mm-hmm. Ja si prosto tak si už sadnem, najprv si pustím nejakú trošku hudbu na ukludnenie, potom to vypnem a potom si... Ale kvietok musím mať na stole.
1: Áno.
0: Hej.
1: Rada máte polné kvety.
0: Áno. Áno, ja mám rada všetky kvety. Ja neviem, či som bola deň, teda, čo si pamätám, už keď si môžem sama zariadiť, však samozrejme na internáte to, ale aj na internáte som si vždy utrela, aj všade. Ja musím mať živý kvietok na stole, taký, čo len trošku má nejaký kvietoček, to mi je jedno aký. A ono sa to dá udržať. Veď ja som dokonca chryzantémy ešte v januári mala, čo som si tak do pivnice dala len tak do hliny a potom som si chodila po konáriku brať. Ešte v januári som mala vlastne živý kvietok na stole. Lebo tak ako si, neviem, tak potrebujem takého spoločníka. A preto sa tak nesmierne teším už na jar. Napríklad mne nič nehovorí taká kytica, viete, keď to ešte niekto zabalené v tom celofáne priniesie, tak ja to hneď oslobodím, roztriedím. Ja z takej pukety urobím aj 4 odrazu. Ja mám všade potom. A raz sa jedna dáma aj urazila, lebo mi to dala, neviem, takto. Potom sme išli k nám, bolo to pri, neviem, keď mi knižka vyšla, alebo čo. A hovorím, Milka, čo si ty s tou krásnou kyticou porobila? Reku, ja som práve ich oslobodila, zachránila, lebo podstrihujem tie dlhé konce, aby dlhšie vydržali. No tak hovorím, tak veď, ja sa teším z toho, kde prídem. Či som v kuchyni, či som v izbe, či som dokonca aj do kúpeľky som si dala. No a všade ich mám. A potom tak, potom to pochopila.
1: A zvyknete skôr zaspať pri čítaní knihy alebo pri pozeraní televízie?
0: Pri čítaní. Ja televíziu, takto sa vám priznám veľmi, ani nepozerám správy, samozrejme si vždy pozriem, ktoré ma obyčajne zarmútia. Tak niekedy sa aj usilujem pozrieť si nejaký film, lenže tým, že ja v noci nespávam, tak ja veľmi skoro zaspím. Ja zaspím tak okolo 9, pol 10, ja už spím. Lenže najhoršie potom, že ja sa zobudím okolo 1 a do rána, čo? No tak ja už mám tam tých svojich kamarátov pri posteli, tých šuhájov všelijakých. Musela som to tam teraz pretrieť, lebo už ich toľko tam som nakopila, že už som sama nevedela, kde čo mám rozčítané, viete. Ja som už len šťastná, keď už začína svítať, ja sa veľmi teším, že už je takto, lebo ja sa tmy veľmi bojím, ja sa bojím tmy, hadov a zlých ľudí. A si predstavte, že už v takom júni môžete začať bez lampy čítať od 4. No ale potom niekedy si predstavte práve, že pri tom čítaní, lebo predsa ten organizmus si žiada svoje, tak potom niekedy tak trošku zaspím, tak sladko. A raz mi tak bachla kniha na hlavu, že mi skoro nos zlomila. Aj také veci sa mi stávajú. No ale tak to už patrí k tomu.
1: A prerušila sen?
0: Prerušila sen a nos ma bolela asi týždeň. Som nevedela, či nemám zlomený, lebo aj mi opuchol ňufak.
1: A snívate aj s otvorenými očami?
0: Ja totiž ja mám veľmi živé sny. Ja mám také sny, že keď aj niekomu rozprávam, tak nechce tomu veriť, si myslí, že ja si to vymýšľam. Ja dokonca presne viem, čo ten človek mal na sebe oblečené. Že mu roštek z košele, povedzme tomu chlapovi, vytrčal spod saka. Až také detaily si pamätám. A všetko farebne. Ja mám také farebné sny a také zvláštne. Minule ma boli navštíviť moja babka. Normálne prišli, my sme sa mali nesmierne radi. Ale bolo to práve náš, si predstavte, zo štedrého dňa na Božie narodenie a neviem, prečo ma prišli akoby na niečo upozorniť a doteraz nad tým rozmýšľam, že čo to malo byť. Lebo ja som vstala, normálne som s nimi rozprávala, potom už som sa teda prebrala, potom som zapalila sviečočku. Niečo mi prišli povedať, ale Jung by to vedel. No, škoda, že už nie, že je. Zašla by som za ním niekde do tých Švýcár sa porozprávať.
1: Takže veríte snom?
0: Ale áno, áno. My len to podvedomie tak zapudzujeme a nechceme to pripustiť. Ojoj, a takú chybu robíme. Pretože tam je grunt našho poznania, našho vlastne bytia v tomto vesmíre a možno aj tak trošku pochopenia, prečo sme tu.
1: A sama si viete vykladať sny, alebo chodíte aj za niekým?
0: No tak sama. No tak sa snažím si to tak sama trošku. Len ma to tak, viete, keď to mi vyzerá tak na zarmútenie, tak radšej už potom to tak nechám.
1: Vtedy im neveríte.
0: Ale nie. No nie, ale nie, sú to väčšinou také skôr nejaké varovné sny. Ale mám aj erotické.
1: Pani, porozprávajte.
0: Ste zvedaví, však?
1: Sice je ešte len predvečer.
0: Napijem sa trošku čaju. Ale to sú také zaujímavé sny a veľmi krásne. Veľmi krásne. Tak neviem, či sa pán Zimka poteší, či sa nepoteší, ale nikto iný nefiguruje, iba on. Ale rôznych takých akoby podobách. Najprv to nevyzerá ako, že on. Ale vždy je to v podstate on. A vždy je to spojené s nejakou situáciou, ktorú sme zažili, dokonca s prostredím veľmi dôverne známym. A vždy je to veľmi pekné. Len mi vždy je ľúto, že keď sa zobudím, že už je koniec, a tak ešte žmúrim oči. Ale už sa mi asi dvakrát podarilo to predlžiť, ale už to nebolo ono. Už to bolo také racionálne predlženie. Mm-hmm. Ale vraj sa to dá. Musím sa na to nacvičiť. Ono, taká sebadisciplína, keď možno budem sa musieť usilovať, lebo, ale nehovorím len o tých erotických snách, lebo sa mi aj také sny, čo by som chcela ešte ďalej vedieť, a už potom sa prebudím. A, no samozrejme, keď sa prebudíte zo zlého sna, tak ste šťastní, že to je tak, hej.
1: Z týchto sa prebudzáte nerada?
0: No, z týchto nerada, z týchto nie. Z tých by som chcela, aby tak ako zostali ešte na chvíľu.
1: Hej. A sú to len sny?
0: Sú to len sny.
1: A počujete niekedy v tých snoch aj hudbu?
0: No, počujem hudbu v takom zmysle, viete, že všetko je pekné. A dokonca vyslovene hudbu, ktorú mám teraz, používam k poslednej monodráme, niečo na spôsob tejto hudby počujem, lebo to je taká vzdialená hudba, ktorá je tak akoby indiferentná, ktorá tak akoby splýva s krajinou. A ja vám aj môžem povedať, jak sa tá hudba volá. Je to od škandinávskej autorky, ona je zároveň autorka aj speváčka, Kate Priceovej. A hovorím, používam ju aj pri jednej mojej monodráme, možno práve tým, že je to tak vo mne hlboko už tá hudba, že ju vnímam aj počas predstavenia, tak preto sa mi premietla aj do toho sna, ale naozaj bola prítomná aj v tomto sne.

0: Pani Zimková, koľko máte súrodencov?
1: No už len troch, mala som štyroch, ale brat mi pred pár rokmi umrel.
0: Vy ste najmladšia?
1: Áno.
0: Mali aj ostatní, alebo majú aj ostatní umelecké sklony, išli aspoň podobnou cestičku ako vy?
1: Nie. Aj keď sestra nasvičovala tiež ochotnícke divadlo, aj môj brat trochu, tak akože v rámci estrady, ktorú som ja robila ešte u nás v Okružnej, ale potom každý išiel iným smerom.
0: A vaše rozhodnutie pre divadlo bolo vašim rozhodnutím, alebo vás niekto nasmeroval?
1: Nie, práve naopak, mňa nikto nenasmeroval. Aj ma odhovárali, keď už na vysokú, tá za doktorku alebo za učiteľku, nie?
0: Rodičia?
1: No pravda,
0: ano,
1: takže to nepáčilo, nie.
0: Nesúhlasili veľmi?
1: Nie.
0: A potom boli radi?
1: Ani neviem. Tak čo ja viem, asi si na to privykli.
0: A do hudobnej školy vás nenútili chodiť, alebo chodili ste do hudobnej školy?
1: A kde, do akej, prosím vás?
0: No však nejaká v dedine asi nebola, nie, ale v najbližšom meste.
1: Pokiaľ som chodila do 9 triedku, vychodila, tak žiadna hudobná škola nikde nebola.
0: Najbližšie mesto?
1: Bol Prešov.
0: Ako ďaleko?
1: No,
0: vzdialený?
1: 13 kilometrov.
0: No, tak to sa dalo.
1: Tak, ale to...
0: Autobusy ešte chodili.
1: No však hej, no ale nie, to u nás nie to, sa nepestovalo.
0: Samozrejme, nie je to povinnosť, iba sa pýtam, nie, či náhodou nie.
1: Nie, nie.
0: A doma ste hovorili nárečím, alebo aj pekne spisovne po slovensky?
1: Len nárečím.
0: No, nemali ste potom problém aj pri štúdiu herectva?
1: Mala. A dosť veľký. Uvedomovala som si to, samozrejme, a nebanujem, že som tomu venovala dosť času. Každú voľnú chvíľu som vlastne venovala tomu, aby som sa učila texty na spameť. A satisfakciou pre mňa bolo to, že na slovesnú jar ako reprezentanta školy pán profesor Záborský, vidíte, neposlal svoju dceru, ale mňa. Aj na Neumannove Podebrady som chodievala, kde som aj vyhrala prvú cenu a tak ďalej.
0: Takže... A keď ste prišli na primácie pohovory na vysokú školu, ešte ste trošku hutorili, mali ste prízvuk taký?
1: Tak isté, že ten prízvuk tam musel byť, samozrejme, zákonite. Ja aj teraz, keď, ja teraz samozrejme niekedy ja proste nechcem to zabudnúť, zapúdiť, ale aj teraz si musím dávať pozor, aby som... hovorila správne, keď chcem správne rozprávať. Ale keď sa mi nechce, tak si hovorím tak, ako chcem.
0: Komisia, prijímacia vám to vtedy nevytýkala?
1: Nie. Nie, ja furt len myslím, že oni mali taký asi problém, bol, že možno potrebovali nejaký káder z východného Slovenska robotnícky. A ja som im bola asi vhodná vtedy, tak, lebo tak si to nejako ináč vysvetliť veľmi neviem.
0: Mali ste dobrý kádrový posudok, rodičia boli robotníci?
1: Robotníci, hej. Mama bola dojička, papa bol robotník v kameňolome.
0: Na čom pracujete teraz? Na nejakej knižke, monodráme alebo filme?
1: Ja som už dávnejšie, už mám 3 roky napísaný scenár pre film, ale stále nejak ho dopísujem. Aj teraz ešte minulý týždeň dokonca som prišla na jeden moment, ktorý sa mi vidí, že by som mala tam do toho vložiť, takže som to zase prepísovala. Takže vlastne na tomto scenári, samozrejme, keby už boli dávno peniaze, tak film možno už by dávno bol urobený, ale tým pádom, že nie sú peniaze, tak to tam sa mi presúša a ma to stále dráždi, viete. A možno to nie je ani dobre, pretože keby bolo možno v tej prvotnej verzii, tak ako to bolo, možno by to bolo lepšie ako už teraz, keď je to také trošku prešpekulované a už to možno, neviem, možno nie. Ale možno sa už tam stratilo to vlastne tak, viete, ten prvotný peľ.
0: Aby to neprezrelo. Stačí, keď je to dozreté.
1: No, už aby to neprepúčalo, áno. A teraz ešte, keď tá jar príde a keď to, viete, do mňa vojde, tak ja začnem zase prepisovať, jak divá, lebo ja niečo robiť stále musím. No až nakoniec z toho bude nejaký možno seriál.
0: No to sa dnes nosí, vidíte.
1: To sa dnes nosí. No možno z toho robím aj nejaké telenovely, alebo vidíte, to je dobrý nápad.
0: Ešte predtým, než sme sa stretli v štúdiu, ste mi hovorili, že by ste tam opäť chceli mať nejakú pesničku, ktorá by možno bola takým hudobným motívom v celom filme, alebo teda neviem, či v celom filme, ale vo filme, tak ako bola tá, z ktorej úryvok ste na to zaspievali.
1: No, pán Sveťo Štúr, ináč je to konškolák, geniálne urobil vlastne túto, si predstavte, že on vlastne z tej pesničky Červené želené, on vlastne celý film zapratal a krásne to urobil. Veľmi decentne, vôbec to nerušilo, lebo ide o to, že scenická hudba nesmie rušiť. A takisto by som chcela s ním aj teraz spolupracovať, keď teda hovorím, keby to vyšlo. A už dávno mám v pamäti jednu pesničku, ktorá je tak trošku baladická a smutná.
0: Mohli by sme ju teraz poslucháčom ponúknuť. Tentokrát vyspieva mužský zbor súboru Železiar a tá piesa sa volá
1: Pobili me včera ponižej kostela.

0: Táto melódia bude pravdepodobne znieť v najnovšom filme, ak sa raz natočí, pani Milky Zimkovej, dnešného hostia relácie Túto hudbu mám rád. Pani Zimková, vy máte dve deti, vy ste herečka a spisovateľka, ich otec je výtvarník, tak potatili sa či pomamili deti?
1: No, myslím, že sa potatili, chvála Bohu. Ondrejko sa dal do spolku s kameňom, s drevom a so železom, je sochár a Milinka robí grafiku.
0: Vy rada chodíte do spoločnosti, keďže ste herečkou jedného herca, tak či náhodou nie ste aj v súkromí herečkou jedného herca?
1: Neviem, máte... rada chodím do spoločnosti, nie. Len keď musím. A keby som nemusela, chodím každú stredu na angličtinu, tak to už musím a vtedy si už tak všetko si tak zorganizujem, aby som tú stredu mohla vybaviť aj poštu, aj takéto veci, aj spančuchače si kúpiť, alebo čo ja viem čo. Potom ešte každý štvrtok chodím, každý druhý do zase na univerzitu tretieho veku, tak tam zase idem do iných končín, tak tam zase si už vybavím také veci, ale keby som nemusela ani tie dva dni ísť, tak vôbec neidem.
0: Tak najlepšie by bolo urobiť pozvánky, aby diváci chodili k vám. Aby
1: ste no veru.
0: Ani na scénu
1: no,
0: nemuseli
1: veru.
0: Chodiť.
1: Veď ja som teraz priečku v dome vybúrala, lebo som chcela mať veľkú izbu a mám veľkú izbu, takže takých 20 divákov by 25 kľudne by som mohla prijať. Nie, ale to neznamená, že sa nerada stretávam s milými a dobrými ľuďmi, to zase nie je to. Áno, len ako si nemám rada davy ľudí a nemám rada také zbytočné sedenia, viete, také o ničom, lebo je tak krátko sme na tom svete a prečo tú vesmírnu zlomyselnosť vlastne tak jej to všetko darovať, že ten čas nám tak pomedzi prsty prejde, ufrngne a život beží, veď ja som nedávno mala 18 a už teraz nám neviem 28 či koľko.
0: A 27.
1: 27, hej, prepáč, som zabudla. A no, a vidíte, ale ubehlo to akoby nič. Lenže viete, človek, keď už tak trošku raz sa aj sklamal, a, tak už si aj dáva pozor a radšej ten čas venuje. Treba však v tej literatúre a v tej hudbe je toľko krásy, toľko poznania, že ja si myslím, že človek nikdy nemôže byť sám, keď má okolo seba knihy a dobrú hudbu.
0: No na záver to bude vážna muzika, klasika, dokonca ešte staršia ako klasicizmus, čiže baroko, Georg Friedrich Händel. Tohto skladateľa máte špeciálne rada?
1: Áno, a vám nepoviem ani prečo, lebo sama neviem prečo. Jednoducho ma tá hudba upokojuje, či mi je smutno, či mi je veselo. Čo sa len niekedy dalo kúpiť ako v platniach, tak som mala. Teraz samozrejme už sú CDčka, tak nie je problém. Keď práve chcem prerušiť to ticho, ale hovorím, mňa ticho nebolí, mňa ticho ukľudňuje. Ale práve ako za zásluhy, za to, že keď si niečo také, že keď niečo urobím, že sa mi podarí urobiť, alebo aspoň niečo dobre niekomu inému urobiť. Lebo v poslednom čase taká som, viete, trošku podráždená zo všetkého, a možno už aj z tej zime, z tej choroby. Teraz som taká, keď, že každý človek, keď je chorý, tak je nervózny. No ale keď ja už som 2 týždne, tak ma to dosť trápi. Aj keď je to smiešne, koľko ľudia sú chorí celý život. Hej, takže to ja len takto hovorím. Nie, Bože chráni, nechcem sa rúhať. Ale tak niekedy ma, viete, tak trápi ma, že niekomu ublížim nechtiať, že niečo poviem v takej... Ale možno práve, je to možno práve tým, že tak málo, ako si sa stretávam s ľuďmi v poslednom čase, že tak naraz poviem to, čo by som nechcela, potom banujem. A tedy tak mi napadne, tak sa aj snažím potom ich pozvať ku mne na čaj a pustiť peknú hudbu. A napríklad ten Händel sa mi vždy zdá taký, že tak uzmierni.
0: No myslím si, že dnes ste nikoho neurazili, hovorili ste veľmi príjemne, pripravili ste veľmi príjemnú hudbu. V každom prípade si za váš dnešný výkon tu v rozhlasovom štúdiu aspoň časť jedného koncerta Grossa od Georga Friedricha Händla zaslúžite na záver dnešnej relácie. Pani Zimková, ďakujem vám, že ste si našli čas aj pri tom, že ste trošku chorá prísť do tejto relácie. No a želám vám všetko najlepšie, veľa umeleckých úspechov i pohody v súkromnom živote.
1: Ja vám ďakujem za pozvanie. Bolo to pre mňa, tak sa priznám, trošku aj prekvapujúce, ale zároveň veľmi milé. Ale poviem vám pravdu, že keby to bolo niečo iné, možno by som nebola prišla, ale práve, že to bol takýto druh relácie, tak som neváhala prísť aj napriek tomu handicapu nejakému. A dovolte mi, aby som ja poslucháčom, ktorí mali trpezlivo so mnou, zaželala veľa lásky, veľa krásnych jarných slnečných dní a veľa dobrých ľudí okolo seba.

0: Vážení poslucháči, počúvali ste reprízu relácie s herečkou Emíliou Zimkovou z roku 2005. O mesiac 1. augusta by pani Zimková mala 75 rokov. Pred 3 rokmi, 30. mája, však zomrela. O týždeň vám o tomto čase ponúkneme reláciu s nestorom rozhlasového vysielania na Slovensku Ernestom Weidlerom, ktorý bol jedným z prvých hostí v Túto hudbu mám rád. Bolo to v roku 2000.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: 11 hodín. Návraty Rádia Regina. Zvony nad krajinou.
1: Tento názov je bežný na Slovensku, tak musela dostať prívlastok Tatranská javorina. V minulosti bol nemecký názov Uregarten, to znamená javorový sad. Na tomto území bolo strašne veľa javorov, stromov, ktoré sa vtedy vyrúbali a palilo sa z nich drevené uhlie, ktoré sa používalo v obci v rôznych fabrikách železné huty, potom olepenkáreň. Až nakoniec bolo stromov čoraz menej, lenže v minulosti podľa miestnych názvov vieme povedať, že bol tu javor vo veľkom zastúpení, keďže tu máme čiernu javor, Javorovú dolinu, Javorové pleso, rieku Javorinku, tak tento názov odvodený od tejto dreviny je tu bežný.
2: Aj týmto Tatram sa hovorilo nie Belianske?
1: V minulosti sa týmto Tatram hovorilo Javorinské Tatry, keďže je tu prelom medzi Belianskými a Vysokými Tatrami a takisto Poliaci zvykli nazývať túto časť buď Tatry Javožinské alebo Spiske Tatry.
3: Takto nám pôvod obce, do ktorej sa vyberieme, tento raz popísal jej starosta Miroslav Michalák. Áno, potom ako sme vás pred pár týždňami zaviedli do goralskej obce Ždiar, smerujeme teraz ešte pár kilometrov západnejšie do tesnej blízkosti slovensko-poľských hraníc. Našim cieľom je Tatranská javorina aj s jej miestnymi časťami Podspády a Lysá Poľana. Dedina v nádhernej tatranskej prírode so zaujímavou minulosťou, ale aj netradičnou súčasnosťou a budúcnosťou. Veď počúvajte, na jej rozhlasovú návštevu vás pozývajú Gabriel Nicházy, Slavka Ivančová a Miroslav Talavašek. Pán starosta, z rôznych zdrojov som sa dočítal, že kedysi Tatranská javorina nebolo len tých radovo 150 oficiálnych obyvateľov, ktorých máte dnes, ale bolo to radovo o stovky viacej. Ako je to teda?
1: V minulosti tá infraštruktúra obce bola pokroková na vysokej úrovni oproti aj zvyšku regiónu. Až okolo 500 obyvateľov tu bolo v niektorých rokoch. Momentálny trend je taký, že dedina doslova vymiera a možno, že aj v krátkej dobe vymrie, pretože nemáme žiadne územie, obec nespravuje svoj intravilán, keďže sa nachádza v 3., 4. a 5. ochrannom stupni. Aj z historických dôvodov sa to stalo tak, že nemáme žiadnu možnosť tu rozvíjať, staviať a nie je záujem ani mladých tu bývať v zamestnaneckých domoch, ktoré tu zostali z minulého obdobia.
3: Vrátim sa k tým radovo minimálne 500 obyvateľom, ktorí tu kedysi žili. Súviselo to trošku aj s tým, čo máte v okolí zámočka na Tatranskej javorine, alebo aj s niečím ďalej?
1: Už od 16. storočia prebiehala komesácia a segregácia územia tohto aj celého Rakúsko-Uhorska a vtedy javorina bola iba sezónne obývaná. Tým pádom nevznikal nárok obyvateľov na pôdu, ktorú využívali, lebo ju nevyužívali celoročne. Nasledne sa predávala medzi tromi šľachtickými rodmi, ukončil to Hohenlohe. Tam už bolo po komesácii a spôsobilo to, že to odkúpil štát a všetky rodiny, ktorí slúžili bývalým šľachtickým rodom, sa zamestnali v štátnych lesoch Tanapu a ďalší boli pri pohraničnej stráži alebo policajtoch a títo tu mali svoje štátne budovy, v ktorých bývali. Prvý odpredaj väčšej časti štátneho majetku bol v roku 2004. Zrejme spôsobený tým, že už vtedajší majitelia ako štát by musel zainvestovať veľké peniaze do zvýšenia štandardu tohto ubytovania a vlastne im predal tie zamestnanecké byty a vo veľkej časti iba s vecným bremenom a pozemkom v prenajme. To znamená, že pozemky tu na ľudia nemali možnosť si kúpiť.
3: Vy ste to už naznačili, starí ľudia dožívajú tam, kde boli a mladí sem nechodia, ale zaujímavé je, že sedíme vo vašej kancelárii a pozeráme sa na obrazy na stene farebný a vy ste mi naznačili, že zobrazuje situáciu, keď si Javorinčania stavali svoju vlastnú školu. Dnes ju nemáte.
1: Áno, Javorinčania v akcii Z si stavali svoju školu, svoj pomocne, dostali materiál od vtedajšieho štátu a postavili túto budovu, ktorá sa využívala ako škôlka a škola 1 až 5, potom museli cestovať do Ždiaru. Bohužiaľ, túto školu sme neudržali aj z finančných dôvodov a prešla pod ministerstvo školstva, následne pod vlastníctvo Žilinskej univerzity a momentálne paradoxne nemáme škôlku ani základnú školu, ale máme vysokú školu v obci.
3: No, ale ste naznačili, že vlastne tú školu a škôlku ani veľmi nepotrebujete, lebo nejsou lidi.
1: Áno, bohužiaľ, keď sa ešte vrátim, musím povedať, že zamestnanecké byty tu ostali, lenže v jednom dome je niekoľko bytov, sú to drevené domky, ktoré potrebujú rekonštrukciu, nie sú všetky plynofikované a keďže predzahradky aj tie pozemky ľudia nemajú vo svojom vlastníctve, tak nemajú záujem tu už mladí dlhodobo bývať a skôr iba nejak víkendovo sa tu vracajú.
3: No ešte jeden detail, ktorý sme možno trošku prešli, ale je dosť významný pre vôbec akýkoľvek rozvoj na území vašej obce a to sú tie stupne ochrany prírody 3, 4, 5. To asi tiež nie je celkom príjemné a pozitívna skutočnosť pre možný rozvoj obce.
1: Navštevníci obce nám stále prizvukujú, že môžeme byť šťastní, v akom krásnom regióne žijeme a že tu máme tieto stupne ochrany. Len vyplýva z toho fakt, že keď sa nachádzame v 3. stupni ochrany mimo značeného chodníka, tak vlastne porušujeme návštevný poriadok Vysokých Tatier. Keďže je celá obec v 3. stupni ochrany, tak už iba pobyt niekde v časti svojej vlastnej záhrady môže spôsobovať to, že teoreticky je ten zákon porušovaný. To znamená nejaké svojvoľné prechádzky do prírody alebo zber húb alebo lesných pôdov, tu kde prichádza do úvahy a žijeme tu v takej zlatej klietke, kde nemôžeme vlastne chodiť do vlastnej prírody iba po značených chodníkoch a viete, máme tu krásne chodníky do Javorovej doliny, Zadné Medzidolie alebo Bielovodskej doliny, ale už keď tam človek ide postýkrát, tak už ho to omrzí a už by rád išiel aj do blízkeho lesa, ktorý má 100 metrov od seba, no nemôže, pretože by tým pádom porušil zákon, lebo priamo v obci aj v Intravilane máme 3., 4. a dokonca až 5. stupeň ochrany.
3: Jednoducho čokoľvek, čo by ste chceli v katastri a na území vašej obce robiť, si vyžaduje súhlas minimálne jednej inštitúcie.
1: Áno, celý Intravilan obce, okrem pozemku pod obecným úradom a časti Cintorína je v správe Tatranského národného parku a v majetku Slovenskej republiky, čo spôsobuje to, že nemôžeme tu vyvíjať nejaké aktivity, či už je to nejaká výstavba športovísk alebo nejakých chodníkov, oddychových zón a všetky tieto veci tu nemôžeme realizovať.
3: No aby toho nebolo dosť, tak sem tam sa zapáči u vás bobrovi a máte z toho ďalší problém.
1: No bobre nám doteraz veľmi neprekážali, aj keď sa hojne vyskytovali v poslednej dobe, no teraz sa nám stalo, že máme tu povrchovú zásobáreň vody, ktorá slúži pre Tatranskú Javorinu, ale aj Ždiar. Je to obrovský zdroj vody. Práve na tejto povrchovej zásobárni vody si vytvoril bobor svoj hrad. Svojimi aj výkavmi spôsobuje, že sa bojíme, aby sa tento zdroj vody nepoškodil nejako. Štátne lesy TANAPu vyvíjajú nejaké aktivity, ktoré by mali znepríjemniť tomu bobrový pobyt. A my sa modlíme, aby sa čím skôr odtiaľ to dostal preč, pretože zvyšujúco sa teplotou môže vzniknúť, že sa tá voda bude kontaminovať a že sa poškodí tento zdroj pitnej vody.
3: Uznajte, že podobnú minulosť, súčasnosť a budúcnosť nemajú len tak hocikde. O chvíľu sa dáme k mikrofónu s rímskokatolíckym farárom pán

0: Kto čo len raz prešiel cez Tatranskú javorinu a prešiel celou dedinou až smerom ďalej na Lysú Polanu, nemohol si nevšimnúť nádherný drevený kostolík, ktorý je, mám pocit, že zo všetkých slovenských kostolov asi najviac fotografovaný. Ale ako stavba, ktorá už má svoj vek, knieža Kristián Hoheloveho dal postaviť v rokoch 1902 až 1903 bol vysvetený. Odvtedy už nejaký čas uplynul a žiada si celodrevený kostolík, aby sa mu venovala po nejakom čase pozornosť. Momentálne prechádza obnovou, ale nie na všetko sú peniaze. Ako to vyzerá momentálne s kostolíkom, pán farár?
1: Kostolík je jedným z najkrajších a najfotografovanejších kostolov v okolí. Prechádza rekonštrukciou veľmi náročnou, lebo zub času sa na ňom podpísal. Je to všetko drevené, mnoho problémov máme, hlavne s tými nosnými konštrukciami. Momentálne opravujeme strechu, ktorá je v dezolátnom stave, tečie nám do kostola. Práve končíme opravu strechy nad loďou kostola a musíme pokračovať ďalej. Bočné strechy, veža, to sú všetko ozaj veľmi náročné práce, keďže aj zo strany pamiatkového úradu nemôžeme použiť inú krytinu, keďže je to národná kultúrna pamiatka. Musíme použiť drevený šindel a teraz sa z dreveného šindela stala najdrahšia krytina. To všetko je ručne vyrábané a každý si za ručnú prácu nechá zaplatiť. Čo sme ukončili tú prvú etapu obnovy, sme na nejakých 70 000 eur za, neviem, 200 štvorcových metrov.
0: Samozrejme, strecha to je v danom prípade základ, aby nezateklo do kostola, ale určite aj niektoré ďalšie časti kostola potrebujú pravidelnú obnovu, ale peňazí nie je prebytok.
1: Tak, snažíme sa hľadať a žiadať z rôznych fondov. Dostali sme podporu z Ministerstva kultúry, z programu Obnov si svoj dom. Takisto nám úrad vlády v tomto roku poskytol dotáciu, na základe ktorej môžeme napríklad spraviť bleskozvod nový na obnovenej streche. Množstvo vecí sme už opravili v tom kostole a bez akejkoľvek pomoci kohokoľvek z našich vlastných zdrojov. Za posledné roky sme vymenili kompletne elektroinštaláciu, keďže je to drevený kostol a elektroinštalácia tam bola vo veľmi nevyhovujúcom stave. K tomu, aby sme mohli prevádzkovať kostol, potrebujeme revízie, všetko. Potom sme opravili vežové hodiny, zreštaurovali 3 vitrážové okna. Taktiež celý kostol má mobiliár a v záznamoch kniežaťa Hoheloveho sme našli požiadavku, že on veľmi túžil potom, aby celý mobiliár bol pozlatený. A akýsi remeselník, ktorý vyrábal ten mobiliár kostola, nebol schopný pozlatiť mobiliár. Tie zlaté časti len natrel zlatou farbou. No a za posledné roky sme sa snažili naplniť tú jeho vôľu a dnes už je splnená. Mobiliár je pozlatený 23,5 karatovým zlatom.
0: Pokiaľ mám správne informácie, tak dokonca vám tam nejakí študenti pri tom výrazne pomohli.
1: Áno, celú túto prácu vykonaní žiaci zo strednej umeleckej školy v Kežmarku. Pod vedením svojich pedagógov chcem poďakovať aj pani riaditeľke za to, že sa podujali na túto prácu. Ozaj to bola veľká pomoc pre našu farnosť aj pre tento kostolník, lebo nedokázali by sme možno iným spôsobom diela, ktoré sú v kostole, obnoviť a naplniť vôľu kniežaťa.
0: V kostole sa naďalej robia omše?
1: Áno, v kostole sa normálne slúži svätá omša. Celé vnútro a technická časť je k dispozície, je už zreštaurovaná, opravená. Máme problémy s tou strechou, teraz najnovšie sa nám pokazil orgán, teda čakáme na rozhodnutie opravárov, čo s tým. Takže znova taká nemilá správa, vždy niečo prekvapí. Tak sa hovorí, že roboty je na kostole, ale vždy poviem, že s Božou pomocou sa nám to ako si darí. Sú to niekedy ťažké chvíle, ale vždy sa nám podarí dať do poriadku veci, ktoré nám horia. Diecézny pán biskup František povolil aj kostolné zbierky na tento kostolík. Máme vytvorený aj transparentný účet Československej obchodnej banke, kde každý môže prispieť svojim darom na opravu kostolíka. Všetky údaje nájde na našej alebo na internetovej stránke obce Tatranská Javorina. Teda snažíme sa z každej strany Slovenska, kto pozná tento kostolík, má ho v obľube a chcel by pomôcť, aby tak mohol spraviť transparentne bez toho, aby napríklad musel prísť do Tatranskej Javoriny, môže tak spraviť. Ozaj sme vďační každému jednému darcovi, lebo v Tatranskej Javorine žije okolo 120-150 ľudí. Z toho je tu veľa už takých, ktorí tu ani nebývajú. V kostole v týždni máme nejakých 5-6 ľudí. V nedeľu trošku turistov tu na, ale takú bežnú nedeľu možno okolo 30-40 ľudí je na svätej omši. Takže sami my už ťažko zvládame celú túto opravu. Dlhé roky nebolo veľmi investované do tohto chrámu a je to veľká škoda, lebo to drevo potrebuje svoju opateru a pokiaľ sa o to drevo človek nepostará, potom sa nám to takto ukáže. Ale verím, že sa nám to spoločnými silami podarí dať do poriadku a že znova to bude tým skvostom, na ktorý sú mnohí návštevníci hrdí a aj na ktorý sme hrdí hlavne my tu na Tatranskej Javorine a ktorý si veľmi vážime.

0: Pafra naznačil, že unikátny drevený rímskokatolícky kostol svätej Anny v Tatranskej Javorine opäť musí prejsť nutnou rekonštrukciou a istými vynoveniami, pretože je vlastne celodrevený a drevo si pýta svoje po nejakom čase. Nemohli sme ho teda vynechať a vojsť do kostolíka, tentoraz s pani kostolničkou Stanislavou Michalákovou. Pani Michaláková, je to stále verejnosti prístupný a ako povedal pán farár, minimálne raz do týždňa sa tu slúžia sväté omše, ale povedzme si o interiéri, v ktorom sa momentálne nachádzame.
1: Ako ste spomínali, je celý z dreva, čo viac vystihuje to, že je uprostred hôr. Je tu svätá Anna, ktorá je patronkou okrem iného aj lesných robotníkov. Knieža Christian Graf Hohenlohe chcel, aby bol v takom severskom štýle postavený, takže aj to tak ladí s tou prírodou dookola. Možno také, čo tu ľudí zaujíma, je na pravej strane nad lavicou pri oltári erb rodiny Hohenlohe. Symbol toho, že to postavil knieža Christian Graf Hohenlohe. Je takou zaujímavosťou, že on bol evanjelik, ale keďže ľudia, ktorí tu nažili a ktorých potreboval na to, aby tu mohol fungovať, tak im dal postaviť katolícky kostol.
0: A ten samotný erb, len keď z diaľky pozerám naň, tak je naozaj pestrý a bohatý, čo sa týka znakov a znamení a veci, ktoré sú doň zakomponované. Čo je jeho podstatou?
1: Neviem presne povedať význam toho erbu. Viem iba toľko, že je tam napis latinský, ktorý znamená povstali z ohňa a to nejako keby symbolizovalo zlučovanie a trieštenie rodov Hohenlohe, ktorých je strašne veľa. Christian Graf bol z rodu Eringen a na tom erbe je viac tých rodov znázornených a pravdepodobne tie vojny a to, ako sa zlučovali a trieštili, tak je symbolom toho erbu.
0: Kostolík z roku 1903, hovorí sa o ňom, že je najfotogenickejším kostolíkom minimálne na Slovensku. Čím je to? Prečo ľudia sa tu pristavujú, prečo ho obdivujú a fotia a sa aj točia filmy v tom interiéri? Pokiaľ viem, tak Medená veža, tá svadobná scéna bola natočená práve v jeho interiéri.
1: Ja si myslím, že to drevo je také veľmi príjemné, taký teplý pocit. Napriek tomu, že je tu v zime neskutočná zima, nie je zateplený, lebo nedá sa pamiatkári a aj tou stavbou to by zničilo tú architektúru. A myslím, že aj tým prostredím zvonku, teda hlavne keď sa spoza neho robia fotky, tak za ním je výhľad na Belianske aj na Vysoké Tatry a to ho naozaj robí unikátnym, že som často čítala aj komentáre, že to je určite fotomontáž ten kostolík.
0: A ešte jedna špecialita tohto kostola je, že v špárach medzi jednotlivými trámami sú vraj vložené zuby. Aké zuby? Prečo práve tam?
1: Neviem vám to povedať z nejakého odborného hľadiska. Možno to bola nejaká tradícia, že raz niekto vymyslel, že si myslel, že mu to nejako pomôže. Neviem povedať, prečo to robili, ale je pravda, že v špárach sa nachádzajú ľudské zuby.
0: Možno ešte jeden objekt, ktorý ma zaujal, je to mramorový kameň vystavený vedľa oltára s latinským textom. Čítam tam na diaľku Hohenlohe, to znamená, že zrejme súvisí s tým, kto dal postaviť tento kostolík.
1: Tento mramorový kameň je vlastne základný kameň, vysvetený ešte pred výstavbou tohto kostola v roku 1902 a je na ňom text v latinčine a je tam napísané, že túto kaponku postavený roku pána 1795 a zasvetenú k úcte svätej Anny so zbožným úmyslom znovu vybudoval knieža Christian Graf Hohenlohe. To naznačuje, že pred týmto kostolom tu bola kaplnka, ktorá bola tiež zasvetená svätej Anne z roku 1795, ktorú dali postaviť ešte Horvatovci, ktorí vlastnili toto územie okolo 300 rokov. Už bola schatrala, vtedy sa knieža teda rozhodol, že ju postaví a pred 5 rokmi, keď sa robila rekonštrukcia elektrického vedenia v kostole, sa ten kameň zdvihol a pod ním sme našli časovú schránku, ktorú tu nás zanechal Christian Graf. My sme o nej vedeli, lebo bolo to zdokumentované, že niekde v kostole je, ale sa nevedelo, kde je umiestnená. A keďže sme ju našli, tak sa otvorila a našli sme tam dokumenty z tej doby, ktoré monitorovali tú dobu, koľko tu bolo obyvateľov, koľko zverí a také podrobné zápisky Christiana Krafta. A boli tam fotografie z tej doby, jeho fotografie, ktoré ho tak možno vystihovali, že bol knieža, poľovník, že bol generál major, 5 fotiek, ktoré vystihovali to jeho poslanie a ten jeho život. Potom tam bola fotografia kaplnky, ktorá bola pred týmto kostolom, fotografia zámočku, ktorý doteraz je funkčný, ktorý on tiež postavil v roku 1885 a boli tam mince z tej doby, pamätná minca zo zlatej svadby jeho rodičov Huga a Pauliny Hohenlohe a ešte minca z roku 1796, na ktorej bol znázornený jeho predok z rodiny Hohenlohe.
0: A to, čo je za vami na stene, to je to, o čom sme teraz hovorili?
1: Áno, sú tu fotodokumentované veci, ktoré boli tam nájdené a tiež to, ako sme tam vložili nové veci a zase sme to niekde vložili.
0: Nepoviete, kde?
1: Nie, zase niekto nájdu o 100 rokov.
0: Poďme sa ešte popozerať do okolia tohto kostolíka, pretože obsahom sú aj ďalšie národné kultúrne pamiatky, ktoré boli vyhlásené väčšinou okolo roku 2013. Poďme napríklad na susedný cintorín. My už kráčame do svahu, v ktorom je umiestnený celý areál cintorína vedľa kostola svätej Anny a kráčame k hrobke, v ktorej spočívajú telesné pozostatky čie?
1: Eduarda Kegla, to bol správca, ktorý spravoval tieto pozemky a toto územie ešte rodine Horvatovcov a potom ho Kristián Kraft prezamestnal a vlastne robil správcu aj pre neho.
0: Aj hore na Lovickom zámočku?
1: Áno, správcu celého jeho majetku.
0: Do hrobky asi nevstúpime, ale musíme si všimnúť to, čo je hneď vľavo od vchodu do tejto hrobky a to je?
1: Hrob Kristiána Krafta. Je takou zaujímavosťou, že správca je v hrobke veľkej, čo veľa turistov si myslí, že tam je knieža, ale knieža je vedľa hrobky, čierny vysoký mramorový kríž a obyčajný hrob.
0: Prečo? A nie je tu sám?
1: Áno, je tu so svojou družkou Otiliou Lubranec dámskou, jeho životná družka, ale jeho rodina nedovolila, aby si ju zobral, keďže ona bola herečka. Nemala titul, nemala modrú krv, ako sa v tej dobe hovorilo a teda tradovalo, že kniežata by si mali brať rovnocenné manželky, tak toto nebolo. On sa zaľúbil do herečky, s ktorou tu na potom prežil celý život. Bola od neho 20 rokov mladšia, ale zomrela 4 roky skôr ako on, takže ona skôr ju pochoval sem. Potom on sa väčšinou zdržiaval v Šomočobe, tam mal druhý zámoček. Asi mu to tu na všetko pripomínalo Otiliu, takže už potom väčšinou bol tam. Aj tam zomrel, ale napísal poslednú vôľu, že chce byť pochovaný v Javorine vedľa Otilie, čo bolo takou možno satisfakciou toho, že mu nedovolili, aby si ju zobral zaživa, tak teda aspoň po smrti sú spolu.
0: Taký trud spodník voči jeho zámožnej rodine.
1: Určite, lebo oni dodnes nechcú, aby sa jej meno nejak spomínalo. V kronikách o nej nemajú ani čiarku napísanú. A od 13. storočia sú všetci pochovaní v ich rodinnom sídle v zámku Neuenstein. A on bol, dá sa povedať, najvýznamnejší a rozhľadený a aj politický, aj podnikateľský človek. A on tam vlastne chýba. Tak to pre nich je niečo, čo doteraz nevedia prehltnúť.
0: Zvyknosť potomkovia chodieva niekedy k tomu jeho hrobu?
1: Čo ja viem, tak boli tu trikrát. Toho roku zomrel knieža, ktoré tam bolo. To bol syn toho synovca, ktorý dedil Javorinu. A on ako 92-ročný tohto roku zomrel. A on tu bol so svojou manželkou a počula som, že keď boli pri hrobe, tak ti sú dali na jeho stranu, že proste tú Otiliu. Je ťažko pre nich prijať, že nebola grovka. Aj keď v Javorine už rozslovovali ako grovka, ale k tomu titulu prišla nie nejak oficiálne.
0: Takže to je zakladateľ, alebo človek, ktorý sa výrazným spôsobom zaslúžil o rozvoj tatranskej Javoriny a všetkého na okolí. Ale máte tu aj iné slávne mená, ľudí, ktorí boli známi v bývalom Československu, ale zamilovali si toto prostredie. Taký maliar Jaroslav Votruba to aj zhmotnil do svojich diel veľmi výrazne. A ten tu takisto leží.
1: Áno, je tu pochovaný aj maliar Votruba, ktorý pochádzal z Prahy, ale naozaj to tu zamiloval. Väčšinu času trávil tu a jeho obrazy drvivé väčšine sú na okolia z Tatranskej Javoriny a teda chcel by tiež pochovaný tu na Javorine.
0: A ešte jeden pohľad do interiéru kostola s komentárom starostu.
2: Tamto socha, ktorá je tam vpravo, Panny Marie, sa stáva predlohou sochy hneď tu v Poľsku, nejakých 7 km za hranicou je dominikánsky kláštor a putnické miesto. A je to vlastne Mariánska hora, ktorú Jan Pavol II uznal, že tam bolo to zjavenie Panny Marie a miestny rezbár z Jurgova Gomboš podľa tejto sochy vyrezal sochu Panny Marie Javorinskej, kráľovný Tatier, a túto sochu využili vtedy, tento rezbár. Patronka Tatier, on dostal za úlohu ju vyrezať a inšpiroval sa práve touto sochou, ktorá je tu na iba tak úplne bokom. To som sa dozvedel iba pred nejakými 2 rokmi od obyvateľov tej obce Poľskej Jurgov.
3: Kúsok od lavice, v ktorej sedával Hohenlohe so svojou družkou Otiliou, máte aj kráľovnú Tatier.
2: Áno.
3: Nielen knieža, ale aj kráľovna.
0: Po areáli v okolí kostola sa ešte trochu poprechádzame v sprievode kostolníčky Stanislavy Michalákovej. Ako som sa dozvedel, s Tatranskou Javorinou sa spája aj meno ďalšej známej osobnosti, ktorá síce nepochádzala odtiaľto, ale mala veľmi blízky vzťah a ten sa odzrkadlil aj v jeho tvorbe. O koho ide?
1: Ide o Janka Silana. Je to, si myslím, že dosť známy kňaz a hlavne je známy ako básnik a on tu pôsobil ako kaplan. Pomaly potom strácal zrák a mal možno ťažší život, ale veľmi rád písal básne. Napríklad moja mama ešte spomína, že keď ju učil, mama sa narodila v roku 1933, keď učil náboženstvo, tak im stále za odmenu dával basničky. Len je škoda, že mama žiadnu basničku neuchovala, vtedy ako deti to možno tak nepovažovali za niečo cenné. Je mi veľmi ľúto, že sa neuchovali tieto basničky, ale uchovala sa zbierka básni, ktorú napísal tu v Javorine a volá sa Spevy z Javoriny.

0: na Cintorina ešte na chvíľočku do jedného kúta areálu, kde sa nachádza ďalšia z národných kultúrnych pamiatok, a to drevená márnica zrubová, ktorá tým, že je drevená, musela mať tiež rovnakú starostlivosť asi ako samotný kostolík, je to tak?
1: Áno, áno, už tiež zo párkrát boli na streche vymieňané šindle. Bola postavená približne v roku 1955 a hlavný dôvod bol, že sa tu umiestňovali horolezci, ktorí sa zabili v Tatrách, a kým nejaký transport bol vybavený, boli umiestňovaní sem, a samozrejme aj pre obyvateľov Tatranskej Javoriny. Len nie je tam mraznička, takže v zime je to ideálne, lebo tu je mraz prirodzený, ale v lete sa tam nemôžu dlhšie zdržiavať mŕtvoly.
0: Ináč povedané, je to zimná drevená márnica, a pokiaľ to klimatické podmienky dovolia.
1: Áno. A teraz horolezci, keď sa niečo také stane, tak ich už bez úrovna doždiaru.
0: Sem tam sa dožadujú aj návštevníci, aspoň na zretia dovnútra.
1: Neotvárame to pre verejnosť, ale dá sa cez okno zazerať určite.

0: Vlny nad krajinou.
1: Dnes vás v našej relácii vodíme po obci, ktorá, ako tvrdí súčasný starosta Tatranskej Javoriny Miroslav Michalák, starne a asi pomaly zaniká. Ale Slavka predsa len stretla mladých ľudí.
2: Pán starosta, vy tu máte prevahu tých starších obyvateľov, ale ja som tu pri obecnom úrade zazrela aj dvoch mladých chlapcov, ktorí vedia o minulosti obce určite veľa.
3: Tak poviem pravdu, že sme si museli pomôcť komparzom zo susednej dediny, pretože tu mladých ľudí veľa nebýva, ale máme tu Petra Michaláka mladšieho, ktorého otec sa vlastne venoval veľmi etnografii tejto obci a zbieral rôzne zdroje, pomocou ktorých sa podarilo aj vydať kniha dejiny Žďaru a Tatranskej Javorine, do ktorej spieval veľmi často. Jeho starí rodičia pochádzajú obidvaja odtiaľto z obce a venuje sa aj zachovaniu nejakých tradičných remesiel, krojov a tiež pokračuje v zbere týchto historických materiálov.
4: Takisto sa venujem aj amatérsky husľovej kontre. Šijem aj niektoré časti večerského kroja, takže vo voľnom čase sa snažím venovať, čomu môžem.
2: A aký je ten javorínsky kroj?
4: Javorinčania kroj nenosili, až keď začali Jurgovčania pracovať v továrni u grofa Hohenlohe, tak prišiel vlastne jurgovský kroj, čo je vlastne jeden z typov spišského kroja. U mužov sa nezachoval žiaden, pokiaľ viem, ani na fotografii nie je. Iba keď tu boli družbovia, a to pokiaľ viem, tak bol jurgovský kroj. A čo sa týka ženského kroja, tak pokiaľ viem, tak je iba jeden zachovaný, ten máme my doma. Tieto ženské, respektíve dievčenské, sú aj na fotografiách a tie sú naozaj veľmi jednoduché a podobajú sa na ten jurgovský. Je to naozaj iba jednoducho ušité z červenej latky a je tam potom už iba biela zastiera.
2: A čím to bolo? Reflektovalo to lokálnu chudobu alebo skôr spôsob práce, ktorý sa museli venovať?
4: Opäť pokiaľ viem správne, tak nosí to dievčatá, ktoré boli ako služky u grofa Hohenlohe. Inak sa tu chodilo, by som povedal, v type mestského odievania.
2: Tatranská Javorina je len kúsok od Žďaru, vy tu spomínate viac menej ten Jurgov a v nás evokuje Žďar veľmi krásne zdobené pestré kroje a vy hovoríte, že boli naopak paradoxne veľmi jednoduché.
4: Obyvatelia Jurgovia na tomto území Javoriny sezónne hospodarili a týmto štýlom sa tu teda dostali či už tieto rody jurgovské a s nimi teda aj tento typ odievania a tým, že sa tu hospodarilo, takže sa tu nosil práve ten pracovný typ odevu a týmto štýlom sa tu dostal práve tento jednoduchý typ kroja.
2: Spomínali ste folklórnu skupinu, tak skúsime niečo zahrať spolu, povedzme, s nejakým obyvateľom Tatranskej Javoriny. Čo poviete?
4: Áno, v Tatranskej Javorine žije dlhoročný primáš Karol Gnebus, ktorý hral pre žďarskú folklórnu skupinu vyše 40 rokov. Je to veľká legenda muzikantstva v tomto regióne, takže určite, keď prídete za ním, tak vám otvorí dvere a s radosťou vám zahra.
2: Tak poďme za ním.
5: Dobrý deň.
6: Dobrý deň.
7: Dobrý deň. Nie, ide to si nagrávať.
2: No, chceli by sme vedieť, ako to tu v Javorine niekedy fungovalo. Prečo tu nemáte také kroje ako v Žďari napríklad?
8: Ja si kroje, čo už

0: Lebo tu neboli obývačky, jak dneska máme tri izby. To bola jedna izba, dva postele, skriňa, dva i to všetko. To nebolo to, jak dneska, že dneska sa žije. No a človek sa chcel obliecť, tak som otvoril tie dvere zo skriňi, som sa skrýl, tak som sa obliekol, to nejak dneska. Viete čo, ja už som potom za tie roky, čo som chodil do Žďaru, lebo ja som sa prispôsoboval aj v korajských piesňach, hej. Takže ja už mne je to dneska ťažko rozdeliť, robiť. To ťažko.
1: Tak nám niečo poďte zahrať a máme tu pomocníka, ktorý vám pomôže spievať.

0: Toto je tzv. Viecny, viecna melódia.
1: Mu je veselo pri nej.
0: Jasne, ujovi vždy.
2: Neviem, hovorím, že mi prekvapili.
1: A teraz také dačo, Ujo, čo by mohli chlapci zaspievať?
2: Vešesť

0: Pán Karol Gnebus bol a stále je skvelý muzikant. V minulosti sedel aj na starostovskej stoličke a kadečo si pamätá. No skôr, ako ho znovu oslovíme, dáme slovo predchodkyni súčasného starostu Alene Pitoňákovej. Keď sme pripravovali túto návštevu v Tatranskej Javorine, tak som sa pýtal pána starostu, či v tak malej obci, aspoň pokiaľ ide o počet obyvateľov, boli alebo sú ešte nejaké tradície, čo sa týka kultúry, stretávania sa. Nevedel mi hneď povedať, ale som rád, že som sa mal stretnúť s jeho predchodkyňou, bývalou starostkou Tatranskej Javoriny, pani Alenou Pitoňákovou, pretože pani Pitoňáková, vy ste boli pri možno znovu zrodení niektorých akcií, ktoré kedysi v Javorine, keď mala viac obyvateľov, boli úplne bežné. Ako je to?
1: Keď som sa rozhodla ísť kandidovať za starostku, pri tvorbe volebného programu som rozmýšľala, ako vymyslieť

0: čo pre týchto ľudí, aby sa Javorina zviditeľnila. Tak ma napadlo, ako rodičia rozprávali, že niekedy na Svetu Annu, ktorá je patronka nášho kostola, teda aj celej Tatranskej Javoriny, sa tu usporiadavali Anna Bali pod holým nebom, zavolali sa cigani, ktorí hrali a tak sa zišli tu ľudia z celého okolia, aj z Polska, zo Ždiaru, z Lendaku a boli to zaujímavé a veselé zabavy. Tak ma napadlo, že to obnovím a uvidíme, aký bude záujem.
1: A bol.
0: Áno, nultý ročník bol v roku 2015, keď som začala prvý rok robiť starostku. Dialo sa to v lyžiarskom stredisku hore tam v bufete, len bolo to skôr také posedenie pri goralskej muzike, ale bol veľký záujem ľudí, aj sa im to páčilo a tak tiež prišli zo Ždiaru a z okolitých obcí. Tak sme sa potom so zastupiteľstvom rozhodli, že poďme to robiť trošku vo väčšom. Potom prišla ale korona, akcie sa prestali vo väčšine obciach organizovať a my sme nabrali tú odvahu. Išli sme do toho, zabezpečili sme všetky hygienické podmienky. Sme mala obeť, takže sme sa zmestili aj do počtu, ktorý sme mohli organizovať. A vtedy najväčší úspech mal ten Anna Bal a odvtedy sa robí už aj v takom väčšom, lebo sa tu vtedy naozaj išlo strašne veľa ľudí, chceli sa zabaviť a nebolo toľko tých akcií. Takže my sme nepretržite išli od toho roku 2015 a snáď aj toho roku sa podarí, kedy by mal byť 10. ročník. A veľmi sa tešíme záujmu ľudí, dá sa povedať, z celého Slovenska. Rodáci sa tu vracajú kvôli tomu Anna Balu. Zo začiatku sme to robili skôr v takej goralskej kultúre, ale momentálne sa robí program a je to taká oslava, dá sa povedať, z celého slovenského folklóru a má to veľký úspech u ľudí.
1: A robívali ste aj nejaké zimné akcie?
0: Áno, tiež sme rozmýšľali, ako keďže tu máme snehu požehnanie, tak rozmýšľali sme čo. Tak nás napadlo, aby sme zatraktívnili Javorinu aj v zime. Sme sa rozhodli postaviť snehové sochy, teda oslovili sme každý dom, nech vo svojej záhrade, nemusí to byť nič veľké, ale proste postaviť nejakú snehovú sochu. Prvýkrát, keď sme to robili, to zožalo tiež úspech, tak neskutočné. Bol tu kôň, slon, kostol javorínsky. Naozaj to bolo pekné, chodili sa ľudia aj z okolia pozerať na tieto sochy. Len potom žiaľ, tým globálnym otepľovaním asi to je, tak ani tu v Javorine toho snehu nemáme tak, ako bývalo. Takže neboli podmienky na to, aby sme v tom pokračovali. A momentálne sa robia ešte lyžiarske preteky, aj okolité obce sa môžu zapojiť.
1: A počul som, že ste úspešní aj v oblasti gastronómie. Možno nie takej tej profesionálnej, ale minimálne súťažnej.
0: Áno, za môjho pôsobenia bola v Starom Smokovci akcia, volala sa to Goral na Gory a robila sa tam súťaž vo varení tradičných goralských jedál. Tak sme s terajším starostom, on vtedy robil poslanca, je odborník v tomto fachu, išli a sme varili žurek, taká goralská polievka, žatky a vtedy sme zožali veľký potlesk za tieto jedlá a obsadili sme prvé miesto. Odtedy, keď sa naskytne nejaká príležitosť niekde ísť, tak sa zúčastňujeme týchto gastronomických súťaží.
1: V pamäti ľudí sa všetko neuchová, preto vždy pomôžu zápisky udalostí a diania v obci.
2: Na obecnom úrade ma upútala veľmi krásna kniha, samozrejme kronika s krásnym erbom, s kovanými rohmi, ktorú keď otvoríme a nalistujeme, povedzme hneď prvú stranu, tak v nej nájdeme. Úvodom tejto kroniky pamiatkovej knihy chce písateľ upozorniť každého, kto do kroniky bude písať a túto čítať, nech zachová jej čistotu a celistvosť, lebo je to kniha dôležitých pamiatok a vzácnych udalostí. Táto kniha, takzvaná kronika, je už pokračovanie starej kroniky obce Javorina od jej pôvodného založenia. Pokračuje sa od roku 1945, keď sa skončila druhá svetová vojna. A tu ma pán starosta zaujíma, kde je tá predošlá kronika. Aj tu máte, keby sme si chceli pozrieť, povedzme niečo z dejín kniežaťa Hohenlohého, ktorý to žil a významné obec rozvinul.
3: Tak o predchádzajúcej kronike veľa nevieme. Traduje sa, že možno by mohla byť niekde v archívoch štátnych lesov TANAPu. Túto kroniku by mal začať písať kronikár pán Vašim Steiner, ktorý pochádzal z Rakúska, ktorého si knieža Hohenlohe sem doviedol a vlastne jeho rodina tu žije ešte do dnešnej doby.
2: A prišiel tu kvôli tomu, aby písal kroniku.
3: Vraj bol jeho taký dvorný písar. Táto kronika je vlastne napísaná v 60. rokoch, bola fyzicky písaná, ale sú tam zdroje od 45. roku.
2: Nalistujeme si, povedzme, stranu 35, čo poviete. Táto strana je o Limbovom sade v Javorine, tak skúsme niečo.
3: Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici do Javoriny v roku 1952 pridelila jedného výskumníka za účelom šľachtenia a pestovania drevin bývalého profesora lesníckej školy v Litovskom Hradku. Tento pri svojom výskumnom povolaní štepí nový druh drevin, Po prevedených prípravných prácach bolo prikročené na uvedenú plochu sadenia štepenej limby nového druhu prerast a pôdne ovocie semeno v roku 1958. Pre tento účel bolo vyhradené miesto pašienka asi 300 metrov západne od Javoriny vo výške 1050 metrov, ohradené dreveným plotom a vysokým 2,5 metra proti zverine. Limbový sad v Tatranskej Javorine je to vlastne sad, ktorý založil Hugo Opic. Je to semenný sad, vďaka ktorému sa potom pestovalo aj vysadzali vysokohorská drevina limba, borovica limbová a pinus cembra. Je to veľmi vzácna drevina, ktorá sa dožíva až 600 až 800 rokov a v pásme kosodreviny rastie. V Alpách a na Slovensku iba v Tatrach. Takže máme tu aj fyzicky do dnešného dňa tento sad, aj keď sa už momentálne nepoužíva na tento účel.
1: Neviem, či Slavka objavila v obecnej kronike aj niečo o niekdejšom obľúbenom mieste na relax tak pre domorodcov, ako aj pre početných turistov, ktorí ho rovnako radi navštevovali, ba na nejaký čas bol pre nich aj základňou pre výlety do širokého tatranského okolia.

0: Čo je zaujímavé a typické pre vôbec tatranské územie, sú rôzne zariadenia cestovného ruchu, ktoré s väčšou či menšou intenzitou ponúkali a v mnohých prípadoch ešte stále ponúkajú možnosť všetkého, čo je spojené s cestovným ruchom. V Tatranskej Javorine, pani Pitoňáková, sú tu nejaké dva podniky, ktoré ešte takéto služby ponúkajú, ale určite si pamätáte, že toho bolo viacej.
1: Áno, ja si pamätám ešte ako dieťa, tak medzi Tatranskou Javorinou a Podspadmi bol autokemping, veľmi populárny, keďže sa nachádzame aj na poľskom pohraničí, takže boli tam stany, karavany, chatky boli postavené a bolo to veľmi zaujímavé miesto aj pre miestnych obyvateľov. Si pamätám, že sme chodili tam v nedeľu po obede na prechádzky, my deti sme popili nejakú malinovku, rodičia nejaké pivko a tiež tam mládež, to bolo nejakých 60-70 rokoch, usporiadavala tiež zabavy a spoločenské akcie. Bolo veľký prínos pre Javorinu, len žiaľ potom doba priniesla obdobie, že sa rušilo všetko, čo sa týkalo nejakého verejného záujmu o Tatranskú Javorinu a sa autokemping zrušil a už sa do Javoriny nevrátil, hoci si myslím, že Tatranská Javorina má veľký potenciál na rozvoj cestovného ruchu. Žiaľ, podmienky na to obec ani obyvatelia nemajú, keďže nevlastníme tu žiadne pozemky, je všetko v správe štátu.
0: Spomínal som, že pán Karol Gnebus kedysi tiež stál na čele Tatranskej Javoriny a aj dnes si ešte dobre pamätá na to, ako pred rokmi Tatranská Javorina vytrhla trň z pety organizátorom športového podujatia Starého kontinentu na Štrbskom plese. Snehu tam bolo vtedy veľmi málo a ak by nezaskočili, európske podujatie by malo problém.
2: No, to bolo Európsky pohár žien. A vtedy nebolo nikde snehu, len v Rogovej, tu v tom vrchu. To zarastené teraz už je. No a to vtedy, to som prvý raz vypil, bo tam dávali pivo v tých kravičkách. No sme boli pozerať, bo oni to jazdili perfektne, tie ženy tam. No, potom to mali ešte, že dajú spraviť tam lyžiarský blek, nie, potom. No, že zvyšia, bo dalo sa tam ešte vyššie to vyrúbať. No, tá nám to potom zamietol, ale to len raz bolo, tie ženy, európsky pohár, čo bol. No, tak bol som pozerať tam, jak jazdia, výborne. No i my sme jazdili, nás nikto neučil. My sme nemali ani vleky, ani nič. No, jeden vyšiel, to bol Krasuľa, on vyšiel ako športovec stáť, lebo to bol Javorinčan. A on s tým Vladom Krajňákom, oni boli predsa na olympiáde vo Švajčiarsku. No to bol jedne, to boli lyžiari. No a on tedy tam Krasuľa zlámal obidva nohy tam. Tu nebola taká podpora, viete, nemal kto lyže, mama vám nekúpil, bo nemá peniaze. No to jaké sme mali, to nemalo hrany, jak sme išli do vranky, to vás vleklo rovno a na palicu vám, jak ste píše na palicu, to vás odbilo, no i zás ďalej. No to tak bolo, no. Dneska máme všelijaké moderné už všetko, tak to...

0: Boli časy, kedy Tatranská Javorina bola organizátorom pravidelných turnajov hokejových, niekedy so záberom mužstiev z nedalekého okolia, ale časy, keď mali medzinárodný punc, minimálne cezhraničný, polsko-slovenský. Pán Juraj Makový si pamätá, neviem, či tie začiatky?
1: V Javorine sa skoro odjak živa hrával hokej, tým, že tu boli dlhé zimy, vlastne pol roka tu panuje zima, aspoň v minulosti to tak bolo, tak ľad sa nalieval už v novembri a vydržal až do konca marca. Čiže mládež tu ani nemala iné možnosti, len buď lyžovať alebo hrať hokej. Začali sa tu organizovať aj turnaje v menšom, pozývali sa najbližšie dediny a potom to dosiahlo až cezhraničný úspech, kedy chodili aj spoza hranice manšafty alebo aj z ďalšieho okolia, zo Spiskej Novej Vsi trebárs. Turnaje sme organizovali v spolupráci s obecným úradom a bol to taký veselý život ešte vtedy, pretože každý deň sa hral hokej. Večer od 5. o 6. sa mládež stretla na klziskách a niekedy sa hokej hral až do 11. do večera.
0: Dnes akú podobu to nadobudlo v týchto rokoch posledných?
1: Bohužiaľ, dnes je to už tak, že posledné 2-3 roky už sa ani klzisko nerobí, pretože zimy sú také, že proste ten ľad neudržíme pri týchto prírodných podmienkach. Ešte by som spomenul, že významný turnaj bol aj v roku 2001, keď sme sa až dodatočne dozvedeli, že sa ho zúčastnil slovenský reprezentant Marcel Haščák. Mal vtedy 14 rokov a zúčastnil sa toho turnaja. Už bol v Poprade vytrenovaný, nás tu trošku poobracal. Jeho družstvo aj vyhralo ten turnaj, ale sú to pekné spomienky, že mali sme tu aj také osobnosti.
0: A že vraj niekedy, keď na to nie sú podmienky u vás, tak zorganizuje hokejový turnaj niektorá z iných obcí. Máte svoj manšaft ešte, ktorý tam v takom prípade ide?
1: Áno, v tomto prípade nás teraz zastupuje Ždiar. Majú tam vytvorené lepšie podmienky a pravidelne, pokiaľ to zima dovoluje, sa tam hrá turnaj, ktorého sa zúčastňujeme a na ktorý nás radi pozývajú.
0: Úspešne, neúspešne?
1: Určite úspešne. Tých pohárov máme niekoľko a prvý ročník, ktorý oni robili, sme my vyhrali. Aj momentálne sme držiteľom pohára.
0: To je putovný.
1: Putovný, hej.
0: Samozrejme, organizácia takýchto turnajov so sebou prináša veľa úsilia, aby sa všetko podarilo, ale sem tam aj úsmevy. Vy ste mi spomenuli jedno z viacerých historiek.
1: Áno, taká veselá príhoda bola, keď sme absolvovali akože naše tréningy a hrávali sme až do 11. do večera na klzisku. Zastavilo sa o 11. poľské auto. Chlap na nás pozeral, my sme mysleli, že niečo má pokazené, sa mu stalo. Keď sme sa ho spýtali, čo sa deje, tak on len pozeral na nás a hovorí, no nepochopím, 700 km idem cez Poľsko, nikto nehrá hokej a prejdem 2 km za hranicu a tu sa hrá o 11. hokej. No a nezabudol dodať, to bolo v tom období, keď sme boli majstri sveta. Ja sa nečudujem, že ste majstri sveta v hokeji.

0: Oblúkom sa teraz ešte vrátime k osobnosti, ktorej meno už zaznelo viackrát. Pruské knieža Christian Kraft Hohenlohe. Priemyselník, vášnivý poľovník, ale aj ochranca prírody. Človek, ktorý najmä v katastri dnešnej Tatranskej Javoriny zanechal výraznú stopu. A jednou z nich je aj lovecký zámoček Hohenlohe, ktorý je od roku 2009 národnou kultúrnou pamiatkou a 5 rokov predtým prešiel do správy prezidentskej kancelárie. 10 ročia skôr ho na reprezentačné účely využívali československí i slovenskí pohlavári a verejnosti bol neprístupný. Zmenil to až prezident Andrej Kiska a dnes ho už každý štvrtok otvárajú pre záujemcov. Aktuálne to síce pre rekonštrukciu jeho okolia možné nie je, ale keď ho opäť sprístupnia, môžete sa od správkyne Stanislavy Michalákovej a sprievodcu Mariana Štúrcela o zámočku a jeho prvom kniežacom majiteľovi dozvedieť podobné informácie ako kolegyňa Slavka Ivančová.
1: K Tatram neodmysliteľne patria aj kamziky a medvede a jeden tu na nás cerí zuby a tie kamziky sa na nás pekne pozerajú. To boli jeho úlovky?
2: No, medvede zrejme áno, lebo keď sem prišiel za tým účelom poľovníckym, tak tu bolo hodne medveďov, veľa kamzikov, nejaké hlucháne, veľmi zriedka vystrniec, diviak, možno niekde v oblasti Lendaku a dva alebo tri jelene. Ale keďže to nemohlo postačovať pred budúcich vzácnych poľovníckych hostí, postupne cez firmu Hagenbeck, ktorá sídlila v Hamburgu, si dal doviesť rôzne iné druhy, ktoré tu predtým nikdy nežili. Čiže obohacoval tento poľovnícky revír takými druhmi, ktoré mali problém sa tu nejakým spôsobom zachytiť.
1: A zachytili sa?
2: Bez ďalšej ľudskej námahy, materiálových a finančných nákladov by takmer nemali šancu. Hlavne v zime boli to jelene vapity, jelene marali, potom druhým produktom bol zubor alebo bizon. V tom období ešte nerozlišovali, čiže Hagenbeck za jeho peniaze často dalo dokúpili. A tretím produktom bola zver kozoroha. Kozorožce, koza bezoárová a tu vidíte rozdiel kamzik kozorožec a tam tá fotka to je z februára 1907, kedy ulovený kozorožec bol v Javorine takto zdokumentovaný. V tých prvých rokoch, keď tu vozili tieto cudzie druhy, sa nepoľovalo. Chceli ich staviť dotiahnuť do takého počtu, aby bola bezpečnosť, že už ich neodlovia. Vtedy začínal pozývať šľachticov a napríklad toho kozorožca, ktorého vidíme na tom obrázku, vo februári 1907 ulovila baba.
1: No prosím, hovorím, že za všetkým hľadaj ženu, aká?
2: Volala sa Henrieta a bola arcivojvodkyňa. To len dokumentuje to, že nie hoci kto sem bol pozvaný na tú poľovačku.
3: Čiže takou zaujímavosťou je, že tých 10 rokov bolo zakázané strieľať a poľovať v tejto oblasti a prvého jelenia dal odstreliť tomu správcovi Keglovi, ktorého sme spomínali, že si vlastne na to všetko vážil, keď jemu dal tú česť uloviť prvého jelenia po tých rokoch.
2: Ten ďalekohľad nemal na obzeranie kamzikov ani pekných dievčat, ale keď odstavili vodnú elektráreň, tak tu bolo žiadne svetelné znečistenie a pozeral na hviezdy.
1: Mal rád vedu, pozorovanie, prieskum, výskum. Tým, že bol knieža, môžeme predpokladať, že mal teda aj nejaký pekný vzdelanostný profil.
2: Vyštudoval najprv vojenskú akadémiu, to bola taká ich rodinná tradícia v Legnici, tedy to bolo Horné Prusko, dnes súčasť Polska, to je nedaleko Katovic. A následne ešte vyštudoval aj právo v Bone. Takže bol vzdelaním zaujímavý človek. Niekoľko jazykov vládal a ten ďalekohľad mal na uzeranie vesmíru. Hviezd mal takýto záujem a ten ďalekohľad na tú dobu bol vraj jeden zo špičkových.
3: Takou zaujímavosťou je, tá tabuľa umiestnená masíve Nového, ako je tá fotografia, tak pri tej jaskynke, ale časom ju zastrhla lavina a na tej tabuli je napísané, že 5. septembra 1924 ulovil knieža Hohenlohe svojho tisíceho kamzika. Takže bol vášnivým poľovníkom, ale neznamená, že vystrieľal všetky kamziky v Tatrách, lebo on chodil na poľovačky po celej Európe.
1: Jedného videla minule, jeden tu zostal.
2: No, nás presne nie podľa dokladov, lebo ten Eduard Kegel viedol aj veľmi dôkladnú štatistiku. On bol SAS v Tarante, v tedajšom SASku vyštudoval lesnickú akadémiu a podľa dostupných zdrojov Hohenlohe za tých 47 rokov, kým tu bol sponzorom, gazdom, majiteľom, ulovil v Tatrách v úvodzovkách len 22 kamzikov. Ale tisíce ho tu, tie ostatné, predovšetkým v iných horstvách Európy, Kaukaz, Alpy, možno Pireneje, to už nevieme, tak detailne. Zrejme v tom poledníckom záujme boli kamziky pre neho takou prioritou. A ten spôsob vtedajšej poľovačky umožňoval, aby v tých dolinách, keď mal dobrú výbavu a dobrých partnerov, uloviť nie jedného kamzika. Preto aj tá tisícka. Ale keď si uvedomíme, že až do podstate svojho úmrtia vo veku 78 rokov poľoval, čiže poľoval minimálne 60 rokov minimálne, a keďže kamzik bol pre neho prioritný, keď to takto prerátame, je to zaujímavý údaj 1000 kamzikov uloviť, ale nie je to nezvládnutelné, a keďže tí, čo na to mali prostriedky a možnosti, sa tomu venovali ako koničku, tak nie je to až také ohromujúce.
0: Tatranskú javorinu pomaly opúšťame. Cestou sa však ešte zastavíme v Spišskej Belej, aby sme sa opýtali na jaskyňu v katastri obce a nedávny zaujímavý objav v nej. Nesporne zaujímavosťou, ktorá sa spája s katastrom obce Tatranská javorina, je jedna z jej podzemných častí, a to jaskyňa, o ktorú sa zaujímajú a ktorú už viac ako polstoročie vlastne skúmajú jaskyňari z jaskyňarskej skupiny v Spišskej Belej. Už niekedy v roku 1973 sa objavila jaskyňa Javorinka a odvtedy sa vďaka týmto mužom tie priestory podzemné odhalujú až natoľko, že dnes celý jaskyný systém, ktorý zatiaľ objavili, zmapovali a zakreslili, má už skoro 13 kilometrov. Pán Ľubo Lučinský síce nebol pri objavení a pri prvých krokoch, ale je pokračovateľom. A čo je zaujímavosťou z nedávnej minulosti, je objav, ktorý súvisí s jaskyňami, ale nie je až taký bežný. Objav z uplynulej zimy, starý viac ako 52 tisíc rokov. O čo teda išlo?
4: V nových priestoroch bol objavený medvedí dom podľa kosti jaskyného medveďa. Výskyt jaskyných medveďov nie je až taký raritný na Slovensku. Trebárs vo Vážeckej jaskyni je niekoľko desiatok tých jaskyných medveďov, ale práve že je raritný tým, že sa našiel v týchto vyšších nadmorských výškach, čo sa nestáva asi bežne. Aj na poľskej strane sú, ale všetko je to v nižších polohách, v nižších jaskyniach.
0: Predpokladám, že to zaujalo aj ostatných vašich kolegov na Slovensku a možno aj za hranicami práve tou polohou.
5: To zaujalo ľudí, ktorí nám to potom odatovali, konkrétne pán docent Martin Sabol, ktorého sme dotiahli, že to bol v tej nadmorskej výške, ktorá bola cez tých 1500 metrov. Kvôli tomu prišiel, toho zaujalo a tým pádom nám to aj odatoval.
0: Hovorí Michal Grivalský, mimochodom, ešte mi povedzte, čo sa ďalej s takýmito nálezmi deje v takýchto priestoroch. Zostávajú tam, konzervujú sa, alebo sa odtiaľ berú a idú na skúmanie. Čo sa momentálne s tými pozostatkami deje?
5: V podstate jediná vzorka, ktorá išla vonka z jaskyne, bola tá, ktorú si zobral pán Martin Sabol na to datovanie. Všetko ostatné tam, ono si to možno človek predstavuje, že sú tam tie kosti pekne poukladané, ale značná časť kostí je zasintrená, už v podstate zaliata v tom vápenci, takže nie všetko sa dá samozrejme odniesť. Je to tam pekne tak pochované.
0: No vlastne by to nebolo ani celkom košer, by som povedal, keby ste začali sekať do krasu a vyťahovať špeciálne tie kosti. Ale povedzme si ešte viacej o jaskyni, ktorá možno je niekde v podvedomí našich poslucháčov, ale jednoducho nie je prístupná z viacerých dôvodov, ale v každom prípade je ešte stále predmetom ďalšieho bádania, ďalšieho zakresľovania a ďalšej dokumentácie. Igor Michlík o tom vie asi viacej, pravda?
6: Určite stále sa objavujú nejaké nové časti, každý rok zhruba, a ku tej mape sa potom dokladajú, čiže zhruba z mapy, ktorá je na kilometri štvorcovom, sa stane mapa, ktorá môže byť na oveľa väčšej ploche. Potom sa zameriavajú časti tie nové, robí sa fotodokumentácia, prípadne aj videá sa robia z tých časti.
0: Približili sme vám zaujímavú a pestrú minulosť malej podtatranskej obce, ktorá rozhodne stojí za to, aby ste sa tam, povedzme pri ceste k našim severným susedom alebo do nedalekého Ždiaru, na nejaký čas zastavili a vnímali i to, o čom ste práve počuli. Lebo najlepšie je raz vidieť, ako mnohokrát iba počuť. Naša rozhlasová návšteva Tatranskej javoriny sa končí. Tá vaša sa môže možno už toto leto onedlho uskutočniť. Stojí za to. Dnešnú hodinku v Tatranskej javorine pripravili Slavka Ivančová, Gabriel Nigházy a Miroslav Talavašek. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu Košice v júni 2025.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Zomrel americký senátor Lindsey Graham. Prezident Donald Trump hovorí, že bude veľmi chýbať. Spojené štáty zasiahli 140 cieľov v Iráne. Ten podnikol útoky na susedné krajiny v Perskom zálive. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severa a východe aj s dažďom a 17 až 30 stupňov. Pripravený je prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Zomrel kľúčový spojenec Donalda Trumpa, senátor Lindsey Graham. Šéf Bieleho domu ho označil za jedného z najvýnimočnejších ľudí a senátorov, akých kedy poznal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý s ním tento piatok rokoval na sieti X, napísal, že bol skutočným obhajcom slobody a hodnôt, ktoré robia svet bezpečnejším. Od začiatku ruskej invázie Graham navštívil Ukrajinu 10 krát. Republikán výrazne podporoval postoj Donalda Trumpa v súčasnom konflikte v Iránu, ktorý opäť eskaluje. Americké vojenské velenie tvrdí, že v Iráne útočilo na vojenské ciele. Teherán zase reagoval ostreľovaním štátov Perského zálivu. Iránske revolučné gardy mali podľa domácich médií cieliť okrem iného na zariadenia pre zásobovanie palivom slúžiace americkým lietadlovým lodiam v Ománe. V Katare sú traja zranení. Materiálne škody hlásilo Jordánsko.
2: Za tri noci tento týždeň zasiahli americké sily viac ako 300 cieľov, tvrdí veliteľstvo amerických síl CENTCOM a vo svojom poslednom vyhlásení uvádza.
3: Americké sily zasiahli približne 140 iránskych vojenských cieľov presnou muníciou odpálenou pozemnými aj námornými stíhacími lietadlami, dronmi a námornými plavidlami. Medzi ciele patrili iránske raketové a dronové základne, námorné kapacity, sklady munície, komunikačné siete a miesta stráženia pobrežia.
2: Veliteľstvo útoky zdôvodnilo tým, že chce znížiť schopnosť Iránu útočiť na civilných námorníkov a obchodné plavidlá v Hormuzskom prielive. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Bakar Ghalibaf na sociálnej sieti napísal:
3: Éra jednostranných dohôd sa skončila. Hovorili sme vám, dodržiavajte slovo, alebo za to zaplatíte. Realita klope na dvere.
2: Iránske revolučné gardy v odvete útočili v ománskom prístave Dakm na palivové zariadenia pre americké lietadlové lode, no aj na Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Kuvajt a Katar. Ten vyzval obyvateľov, aby nevychádzali z domovov. Len včera sa v ománskom Maskate stretli delegácie Iránu, Ománu a Kataru, aby dohodli mechanizmy bezpečného prechodu lodí cez prieliv. Po poslednej eskalácii ho však Teherán úplne uzavrel. Americké veliteľstvo to popiera. Tvrdí, že tranzit obchodných plavidiel cez kľúčový koridor pokračuje. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Pakistánsky minister zahraničných vecí Ishaq Dar najnovšie v telefonickom rozhovore s iránskym kolegom Abbasom Araghčím vyzval na deeskaláciu. Zdôraznil, že dialóg a diplomacia sú jedinou cestou k dosiahnutiu trvalého mieru a stability v regióne.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Jeden muž zahynul a tri ďalšie osoby vrátane dieťaťa utrpeli zranenia pri ukrajinskom útoku dronmi v ruskej Samarskej oblasti. Oznámil to tamojší gubernátor Vyacheslav Fedoriščev. Pri útoku boli poškodené obytné budovy a priemyselné zariadenie, pričom gubernátor neuviedol žiadne podrobnosti. Na sociálnych sieťach sa ale šíria zábery zobrazujúce rozsiahly požiar a hustý čierny dym stúpajúci nad areálom rafinérie Sizraň v tejto oblasti. Prezident Peter Pellegrini očakáva od návrhu rozpočtu verejných financií na ďalší rok prorastové opatrenia. Slovensko musí naštartovať ekonomiku a reálne investovať. Súčasťou rozpočtu podľa neho musia byť aj peniaze na dostavanie nemocníc. Hlava štátu to uviedla v diskusnej relácii televízie Teatry v politike. Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o justičných čakateľoch. Jeho cieľom je obnoviť inštitút justičného čakateľa a upraviť s tým súvisiace otázky týkajúce sa obsadzovania voľných miest sudcov. V záhradkárskej oblasti nad obchodným centrom na ulici Československej armády v Handlovej spozorovali medveďa. Informovala o tom Trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti. Doplnila, že o situácii informovali aj zásahový tým pre medveďa hnedého, ktorý sa presúva na miesto.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Od nového roka prechádza slovenské podnikateľské prostredie na povinné e-faktúry. S touto novinkou prichádza aj nová služba tzv. Digitálnych poštárov, ktorá je dostupná ako pilotný projekt už teraz. Má zamedziť daňovým únikom a šedej ekonomike. Systém vychádza z európskej legislatívy.
4: Digitálny poštár je označenie pre certifikovaného poskytovateľa doručovacej služby. Jeho úlohou je zabezpečovať odosielanie a prijímanie elektronických faktúr. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč vysvetľuje.
5: Musí ísť o poskytovateľa, ktorý úspešne prešiel certifikáciou v medzinárodnej sieti OpenPeople a akreditačným procesom zo strany finančnej správy. Zároveň musí byť zapísaný v príslušnom zozname certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby, ktorý je zverejnený na portály finančnej správy.
4: Podľa Martiny Rybanskej zo Slovenskej komory daňových poradcov spôsobí prechod do digitálneho prostredia spočiatku podnikateľom finančnú záťaž.
6: Z dlhodobého hľadiska sa však predpokladá, že elektronická fakturácia by mala priniesť úsporu nákladov vďaka automatizácii, rýchlejšiemu spracovaniu faktúr a obmedzeniu papierovej administratívy.
4: Zakladateľ portálu digitalnypoštári.sk Jakub Novák hovorí, že záujem od digitálneho poštára stúpa.
7: Máme stovky klientov a postupne prichádzajú s otázkami. Ešte na jar sa nás na to nepýtal takmer nikto, dnes sa podnikatelia začínajú pýtať, čo majú robiť.
4: Ján Solík zo Združenia podnikateľov Slovenska kritizuje krátkosť času, v ktorom sa e-faktúra zavádza.
8: Ak sa pozrieme na krajiny, ktoré zaviedli e-faktúru hladko, tie si vyčlenili na ich zavedenie niekoľko rokov. Ak sa pozrieme, koľko firiem využilo za prvý mesiac možnosť vyskúšať si pilotnej prevádzke digitálnych poštárov, tak je to zhruba 200 firiem. Keď to porovnáme so 100 000 firiem, ktorých sa e-faktúra týka, tak je zrejmé, že ide iba o zanedbateľné množstvo.
4: Digitálneho poštára bude musieť mať od januára každý podnikateľ. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
9: Futbalisti Argentíny po ďalšej dráme na šampionáte postúpili medzi najlepšiu štvoricu. Po štvrťfinále vyhrali nad Švajčiarskom 3-1, keď sa o víťazný gól postaral v 112. minúte strelou z diaľky Alvarez. Poistku následne pridal ešte Lautaro Martinez. Švajčiari hrali od 72. minúty oslabený, keď za simulovanie dostal druhú žltú kartu Embolo. Semifinálovým súperom obhajcov titulu budú Angličania, ktorí si poradili s Normy 2-1 po predĺžení. Albion pritom prehrával, no pred stávkou stihol vyrovnať Jude Bellingham, ktorý na začiatku predĺženia druhým gólom napokon rozhodol.
10: Aj keď nám to nešlo podľa predstav, našli sme si cestu k víťazstvu, nechali sme na ihrisku úplne všetko. Som na toto mužstvo nesmierne hrdý. Opäť sme v semifinále majstrovstiev sveta. Môj druhý gól bol veľmi dôležitý. Poslal nás medzi najlepšie 4 týmy sveta, takže určite patrí medzi tie najvýznamnejšie.
9: Stretnutie sa nezaobišlo bez kontroverzií. Nóri za stavu 1-1 mohli ísť do vedenia, ale rozhodca im gól neuznal pre diskutabilný útočný faul Erlinga Haalanda. Pozrieme sa aj na ďalšie športové udalosti. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v prípravnom stretnutí v Rakúsku nad Slaviou Praha 1-0. O výhre nášho majstra rozhodol gól Andraža Šporara zo 4. minúty.
11: Tigran je výborný hráč a vidie veľa vecí na terénu, takže keď má on loptu, ja musím ísť do šprinta a on mi dá loptu tam vždy. Chcem dať na každom zápasu gól a dúfam, že sa stretneme s ním aj v Európe tento rok.
9: Zverenci trénera Jaju Tureho si vo štvrtom zápase v rámci letnej prípravy pripísali druhé víťazstvo. Dunajská Streda nestačila na Hapoel Tel Aviv, štvrtému týmu izraelskej ligy podľahla 0-1. Na tenisových kurtoch vo Wimbledone sa z titulu včera tešila 21-ročná Češka Linda Nosková. Vo finále zdolala Krajanku Karolínu Muchovú 6-2, 5-7, 6-3 a získala prvý Grand Slamový titul v kariére.
12: Je to neuveriteľný pocit. Všetky zápasy boli fyzicky a mentálne náročné. Nikdy nie je ľahké dosiahnuť posledný bod. Karolína ma nútila oň bojovať tvrdo. Som hrdá, že som mohla hrať svoje prvé Grand Slamové finále proti tebe. Dnes sme tu napísali históriu.
9: Medzi mužmi si o trofej v All England klube zahrajú dnes po 17. Talian Jannik Sinner s Nemcom Alexandrom Zverevom. Talianský tenista nastúpi v pozícii obhajcu titulu. Pre Zvereva to bude prvé wimbledonské finále. Naši basketbalisti do 20 rokov prehrali aj v druhom vystúpení na turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave. V Golpas aréne nestačili na zatiaľ nezdolané Švédsko, ktorému podľahli 70-83. Prehrou si výrazne znížili šance na postup do vyraďovacej časti. Ďalší duel v základnej A skupine ich čaká už dnes o 18. hodine proti Azerbajdžanu. Naša strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková tesne nepostúpila do 8-členného finále trapistiek na svetovom pohári v talianskom Lonate. S nástrelom 118 terčov obsadila 9. priečku, pričom o lepšiu pozíciu sa obrala poslednou len 22-bodovou položkou.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne polooblačno až oblačno, miestami je zamračené, najmä na severe a východe, na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Teplota 24 až 30, na severe a východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a pokojné nedeľné popoludnie želajú vedúca vydania Jana Ponická, zo štúdia Ivan Šucha, Zlatica Mokrá a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín, 11 minút.
0: Zelená vlna.
13: Nehoda pri Prešove, aj dlhá kolona pri Ružomberku. Pozdravujeme z dopravy. Na výjazde z Hanušovec nad Topľou smerom na Prešov skončilo osobné auto mimo cesty. Premávku usmerňuje polícia, rátajte s krátkym zdržaním. A nová nehoda sa stala za Trhovišťom smerom na Pozdišovce. Prechádzate striedavo. Kolona sa tvorí od konca diaľnice D1 pri Ivachnovej smerom na Ružomberok. Dokopy v nej stratíte pol hodinu a následne na trase z Ružomberka smerom na Hubovú sa dokopy zdržíte 10 až 15 minút. Pripomíname, že na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik je na obchvate rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Jazdite opatrne. Richard Stein. Bezpečné a plynulo.
0: 0800 900 800.

Milí poslucháči, v piatok uplynie 105 rokov od narodenia vynikajúceho speváka, herca a amatérskeho výtvarníka Františka Zváríka. Do Ľubovníka vyberáme niekoľko piesní, ktoré v roku 1977 nahral s ľudovou hudbou Jána Berkyho Mrenicu. Príjemné počúvanie.

pri príležitosti 105. výročia narodenia Františka Zvaríka počúvate jeho nahrávky ľudových piesní z roku 1977. Hrá ľudová hudba Jána Berkyho Mrenicu.

0: krajší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: sa ja živ nenaučíte, Galgen Fogli. Vás slovo Božie nezaujíma. Kdeže oče náš, takto dupla porcia mesa, mazulový prívarok, dobre sa napchať, vyvaliť sa hore bruchom na kalalec, vrtať sa v nose a na Pána Boha nemyslieť, to je vaše vy, lotry, darebáci. Ale ja vám z tohto Božieho miesta hovorím, no? Pán Boh s vami zatočí.
1: Ten s vami tak zatočí, až z toho osprostiete. Lebo vy sa váhate, váhate obrátiť ju Kristu Pánu a radšej kráčate po trnistej ceste hriechu. Trnista cesta hriechu. Vy synovia marnotratní, je cesta nerezťami. Len ďalej a vyššie uprite svoj zrak. Do výsosti nebies i zvýťazíte. A vo vašich dušach z hrozosti pokoj vy, mamlasi. Mal by som sa za vás vodne v noci modliť. Lebo Boh je milosrdný. Ale ani ma nehne. Lebo ste nenapraviteľní darebáci. A milému Pánu Bohu tiež ani na umne príde zaoberať sa takými galganmi, ako ste vy. No počujete?
2: Poslušne hlásime, že počujeme pán Felkurát.
0: Nestačí len počuť. Temný je mrak života, v ktorom vám žalosť úsmev Boží nevezme, vy chumají. Lebo dobro to Božia máte svoje medze. A ty tam vzadu prestaň sa počas kázne špárať nos, lebo ťa tam zavrieť, až budeš čierny. Teda, lebo Boh je milosrdný, ale len k poriadnym ľuďom. A nie k takým vyvrhelom, ako ste vy, čo sa neriadia ani zákonmi Božími, ani instreglemámom. Ničím a bez ústnych nerezťach sa váľajú. No, z tamtoho kumpána si vezmite príklad. Čo robí? Pláče. Rozplakal sa tento človek, lebo sa mu zazdalo, že pochopil slová kázne mojej. Polepšiť sa chce. Chceš sa polepšiť, synu?
3: Poslušne, hlásim, že strašne. Pán Feldkurát, strašne.
0: A to sa ti len tak ľahko nepodarí, synu. Teraz plačeš, slzy rodíš, synu. Ale len čo sa z chrámu Božieho vrátiš na cimru, synu, bude z teba, synu, taký istý lump ako predtým, synu. Ty musíš, synu, ešte veľa rozmýšľať. Synu, ak máš čím, o čom pochybujem, synu. Veľa rozmýšľať o sláve.

0: Božej, milosrdenstve Božom, veľa, preveľa sa usilovať, aby tvoja hriešná duša, synu, a krucifix, chlapi, všetci, hľadajte inde, nie tu, kráve Božom. A ja som to vrstal. Veľa sa usilovať, aby sa tvoja hriešná duša, synu, vrátila z trnistej cesty hriechu a našla, ako i duševa z ostatných umají spásu. A ty končí, a ty, synu, plačlivý, príď za mnou do sakristie. Toto omšové už tiež nie je to, čo bývalo. Ale keď je zle, čer, daj muchy žerie. Chutí to ako moč vatikánskej gardy. Ty si ten Švejk?
1: Poslušne hlásim, že som Švejk Jozef. Tak ako vy ráčite byť pán feldkurát Otto Katz.
0: Budeš môjim pucákom.
1: Poslušne hlásim, karty spojili naše osudy.
0: No, vyhral som ťa, ale na môj hriešnu nevyzeráš ako víťazstvo.
1: Poslušne hlásim, že robím, čo môžem.
0: No, asi veľa nemôžeš. Priznaj sa, ty lump, že si rumázgal len tak zo psiny.
1: Poslušne hlásim, pán feldkurát, že sa priznávam Bohu všemohúcemu na nebesiach i vám, svätý Otče, tu na v sakristii, že som rumázgal len tak zo psiny.
0: Auditor Berny spomínal, že si v celej garnizóne vychýrený extrablb, unikát, niečo ako absolútny trotl. Ale mne sa teda pozdávaš?
1: Poslušne hlásim, že aj mne sa pozdávala kázeň pána feldkuráta. Bola taká vznešená a precítená. Hovorila rovno k duši. Akurát jeden polepšený hriešnik tam chýbal. A tak som vám chcel urobiť horizontálnu radosť. Lebo nič nie je horšie, ako keď vzácne slová padajú do prázdna.
0: A pri mne nebudeš mať zlý život. Ja som veľmi menčlich, freundlich, a k miernej povahy žiaden sekirant. No, musím ťa upozorniť, že povedla všetkých svojich dobrých vlastností, ktorý mám eurekom. Mám jednu jedinú, tak povediac, slabosť.
1: Poslušne hlásim, môžem sa opýtať, akú?
0: Chlast karty ženské.
1: Ale to sú, poslušne hlásim, hneď tri slabosti.
0: No, jedno ťa je sila. Veľa toho nepotrebujem, ale som skromný. Čo však potrebujem, čo povedal by som nástojčivo a nevyhnutne a nástojčivo nevyhnutne potrebujem je opatera. Celková opatera. Ak rozumieš.
1: Poslušne hlásim, že rozumiem. A že budem pána feldkuráta opatrovať ako vlastného. Že ho budem opatrovať, až kým ho k jeho spokojnosti nedoopatrujem.
0: Fajn, môže začať. Objednaj drožku, ale fofrom a zavez ma kam si, kde mi nalajú čosi lepšie, ako je toto dohandené omšové. Okrem kalicha, zámocké a šubu. Tam nemôžem, tam som dlžný. Abtrefen!
1: Poslušne hlásim, pán feldkurát, že už som tu.
0: Vy ste kto?
1: Poslušne hlásim, váš pucák Švejk. Kázali ste, aby som vás vyzdvihol o 11:00. Je pinktlich 11:00.
0: Keď je teraz 11:00, drahý, aj vratia v Kristu bude o hodinu 12:00. Tak ho to zaujíma, pán hlavný, ešte jednu kontošávku.
1: Poslušne hlásim, že som Švejk. Švejk, pán feldkurát.
0: Švejk, prepáčte, ja nepoznám žiadného Švejka.
1: Poslušne hlásim, že to sa stáva, že človek nepoznáva ani svojich najbližších. istý drbohlávek z Prostejova, ten keď začal chlastať, nepoznával ani samého seba. Po litri tvrdého sa vždy pýtal, som to ja, nie som to ja, ale keď to nie som ja, kto je ten drbohlávek, čo tu pije?
0: Pane! No, prisadnite si, alebo odíte, ale nestojte na dono, lebo mňa to znervozňuje.
2: O mňa má záujem Vatikán. Ja som musím všetko premyslieť, to nie je len tá, tá stolica sveta. No.
0: A ja, no, čo som ja? Ubojíš leva zl, riešná náloba, do ktorej momentálne ani naliad nemá kto. Jedu kontu šokopá hlavný, Hammerschmel!
1: Poslušne hlásim, už žiadne nalievanie ani premýšľanie. Som tu v rámci celkovej opatery, ktorú nástojčivo potrebujete. Ide sa domov.
0: Domov? No prečo domov? Ja nie som doma.
1: Poslušne hlásim, že nie.
0: A kde teda som?
1: Poslušne hlásim, že v putike.
0: A tak nehovorím, že som doma.
3: Putika. Trojdenne zvádzam ľúty boj. Putika. Putika. Jediný domov môj.
0: Putika. Ako som sa sem dostal?
1: Poslušne hlásim, kázali ste sa sem doviesť fiakrom.
0: Meč, kedy?
1: Poslušne hlásim, že hneď po omši.
0: Po akej omši?
1: Poslušne hlásim, že po tej, čo ste odslúžili ráno.
0: Ja slúžim omše?
1: Poslušne hlásim, že áno.
0: Tu voláš o nešte moja. Ja som goj?
1: Poslušne hlásim, že asi áno, keď ráčite byť feldkurát.
0: Ja som feldkurát?
1: No poslušne hlásim, že áno, keď slúžite omše.
0: Kresťan, feldkurát, no prosím to, prosím, to ešte chápem. Ale prečo sa potom do frasa volám Kac?
1: Poslušne hlásim, že preto, lebo váš pán otec sa volal Kac. A pani matka Kacová, to dá rozum.
0: To vy nenahovoríte! Nie som mešuga. Žiadny poriadny goj sa nevolá Kac.
2: A prezradím vám, ani žiadny poriadny Kac nemôže byť gojom.
1: Poslušne hlásim, nech je to už s vami ako je. Ide sa domov. No tak račte vstať. Odnesiem vás. No.
0: Kde už ja mám domov? Ja nemám domov. Ja nikoho nemám, nič nemám. Ja som uvojej šnorer, bezdetná, opýtať, sirota som. Aký tomu?
2: Nemal sa mi dnes k tomu arcibiskupovi, ten jeho koňak ma takto zrichtoval. Ale to bolo včera?
0: A ešte dnes včera, to je jedno, koho to zaujíma. Trošku som si vypil, a čo? Je niekto proti? No, ešte že tak. Tak, toto je tá... Jej, trnistá cesta hriechu. Tak potom Kristián. Trnistá cesta hriechu. A propos... Čítali ste? 100 iskier etických? Závažný spis žrielo morálky.
1: Poslušne hlásim, nečítal.
0: Dobre sa urobili strašné hovadiny, tam píšu. Vraj, démonu alkoholu treba sa vyhnúť a brániť, lebo nám ničí našich najlepších mužov. A to je Somarina non plus ultra, musíte uznať, milostivá, aký som ja, najlepší muž. No. Ja som milostivá, úbohý, osamelý feldkurva. Pardon, feldkurát, ktorý hlása slovo Božie chluňom a žehná zbraniam. Zbraniam!
4: Viete, aký je to pocit? Ako by toho nebolo dosť, ešte sa aj volám Kac.
1: Poslušne hlásim, že neviem, aký je to pocit.
4: Tak to aj nechcete vedieť. Dáme si svetlé oči ešte po jednom poháriku. Pozor sa, rozídeme v mene Božom. No ja do Vatikánu.
1: Volem, vstávaj do frasa, ja ti dám pohárik, ja ti dám Vatikán. Už mám toho naozaj dosť. Daj mi ruku sem a tak okolo krku. Tak. No. A ide sa domov. A bez rečí, lebo bude zle.

0: Za toho Boha si neviem spomenúť ani kde som bol, ani ako som sa dostal domov. No, v podstate na čo koho to zaujíma.
1: Poslušne hlásim, že pamäť je milosrdná. Niektoré veci je lepšie si nepamätať.
0: No, mám totálny auslák. A tuším, som zasa chlastal.
1: Poslušne hlásim, pán Feldkurát tuší správne. Akurát ste nechlastali zase, lebo chlastete stále.
0: A preboha živého, vynechaj to poslušne hlásim, hovor ticho. Pijanko. Trešti mi v hlave, ako keby sa na ňu zrútil oltár. Sáru, vôbec cítim sa ako pes. Nie, cítim sa ako zbitý pes. Nie, cítim sa ako zdochnutý zbitý pes. Akurát smed mám ako ťava. Veľmi som vystrájal.
1: Ani nie. Akurát ste chceli vyskočiť z okna, keď som vám v tom zabránil, spustili ste si gate, vytiahli flokáže. Pani, dajte mi prvú triedu.
0: Hambím sa. Mám výčitky svedomia.
1: To nerobte. Pocit hamby len zbytočne zhoršuje náladu po opici. A výčitky svedomia už vôbec nepomáhajú. O mnoho lepšie je napríklad kyslá uhorečka. Alebo kyslá rybka, alebo keď chcete, pán Feldkurát, opicu prikrmiť, tak pivko.
0: No, musíme niečo vymysliť. Ale ako, čím, vôbec mi to nemyslí. Mám hlavu ako vydlabanú tekvicu.
1: V tom prípade si dovolím poradiť, aby pán Feldkurát konal budovo.
0: Kde mám peňaženku?
1: Pokud bol správny, ale zbytočný. Je prázdna.
0: To už ako?
1: No, čo ste neprepili, musel som dať drožkárovi.
0: No, čo si ma viezol z Marienbadu?
1: To nie, ale ráčili ste ovracať sedadla.
0: Panenka Mária Skočická, to som si zase narobil hambu.
1: Ani nie. Ten Fia Krista vás pozná. Vraj sa za každým pogrcáte.
0: Hlava, moja hlava. Že by som predal pohovku?
1: Čo prosím?
0: Kúpi niekto pohovku? Len absolútny mešuk, len totálny idiot kúpi takúto starú, vysedenú, červotočovú pohovku. Ale kde zoženiem skoro ráno takého idiota?
2: Myslí.
0: Hodinky. Fuč. Prsten. Fuč. Dal by sa streliť ešte polný oltár. Pozaj tre slúžime omšu v poli. Pane Bože, zmiluj sa nad svojim služobníkom, nad úbohým šlemazlom otomkacom. Všimni si prosím, čo je to za charakter, ako rýchlo zavrhol škaredú myšlienku streliť oltár a odmeň ho svojim osvietením. No? Eureka, Boh je, osvietil ma.
1: Eureka? Aká Eureka?
0: Eureka, mám to.
1: Ježišná Mária, on to má, už to na ňo došlo, má delírko. Ja som to tušil, vidí Eureky. A aké sú? Biele, ružové? Majú aj choboty?
0: Mám to. Hajtmanovi Šnáblovi som nedávno vrátil dlh. Vidíš, vek, aká úžasná vec je dlhý vždy poctivo vracať. Človek si potom môže znovu požičať. Takže, v tomto momente, fofrom do kasárny a vytiahneš zo Šnábla 200. Vymysli si, máš čo, len už bež.
1: Napríklad, že ste dvom ženským dlžní za alimenty.
0: Trebárs.
1: Alebo, že súrne potrebujete na pohreb otca.
0: Ja som už dávno sirota, ale v takejto situácii človek nemôže byť cimprlis.
1: No tak ja idem.
0: Moment, to najpodstatnejšie. Prinesieš dve fľašky orechovice, kyslé ryby, štanglu syra. Nie. Tri fľašky orechovice, žiadne ryby, žiaden syr. Som smedný a nie hladný.
1: Rozkaz.

0: Poslušne hlásim, pán Oberleutnant, že som váš nový pucák Švejk. Pán Oberleutnant ma ráčil vyhrať v kartách od pána Feldkuráta Kaca.
1: Áno.
0: Poslušne hlásim, že to je zle, keď karta nejde. Poznal som istého šperu z Náchoda, ktorého keď pochytila hráčská vášeň, nepoznal brata, a to ich mal siedmich. Jeden mal hodinárstvo na malej strane, druhý robil šarhu na Žižkove a tretí...
1: Mlčte!
0: Poslušne hlásim, že už mlčím. Celkom ako istý novák, ktorý sa zaprisahal, že bude mlčať 3 týždne, ale stalo sa, že išiel a potom...
1: Kuš! Pán Feldkurát neklamal, keď hovoril, že ste samý príklad a že je to naskapanie. Ale mňa s tým otravovať nebudete. Jasné.
0: Poslušne hlásim, to dá rozum. Poznal som istú Jelínkovú, ktorej sa zunoval manžel a tak sa ho rozhodla otráviť potkaním jedom. Dávala mu ho potroške, aby to nebolo nápadné, ale potom si uvedomila, že jej čosi hrozí, keď jej na to prídu, a prestala ho otravovať. No, už bolo neskoro. Poslušne hlásim, nemá význam prestať otravovať, keď už človek otrávený je.
1: Kuš! Kuš, chlape! A keď už so mnou hovoríte, dívajte sa mi do očí, dobre? Čo to máte za bočný pohľad? Neznášam vyhýbavé pohľady neúprimných ľudí. Pán Feldkurát hovoril, že ste síce trotl, ale inak poriadny.
0: Poslušne hlásim, že som naozaj poriadny trotl, ale uhýbavý pohľad neúprimného človeka nemám. Naopak, mám úprimný pohľad úprimného človeka, no nemôžem sa dívať na hentoho hardského kanárika i na pána Oberleutnanta. Iba že by som bol ako istý, prepáčte, mal také škaredé meno, Šťanko, ktorý sa vedel dívať aj na dve veci naraz. Ale bolo to tým, že škúlil. Robil svojho času pucáka Heitmanovi von Kaunitz a mal s tým veľké problémy, lebo od človeka, ktorý škúli, ťažko vyžadovať, aby hľadil rovno. To dá rozum, hoci...
1: Dobre. Vyznáte sa vo zvieratách? No máte rád zvieratá?
0: Poslušne hlásim, že veľmi rád. Mám rád tie nemé tváre, špeciálne psov. Obchodujem s nimi, dobre to vynáša. Bodaj by som ich nemiloval.
1: A keď spomínate psov, mám mačku a kanárika. No ale chceli by som ešte psa. Pes je druh, to je partner. Chodia za mnou ženy, ale to je čosi iné.
0: Poslušne hlásim, že je to naozaj čosi iné, lebo pes je verný. A pre mňa nie je nič ľahšie, ako zaobstarať pánu Oberleutnantovi psa.
1: Výborne. Budem vám vďačný.
0: Pán Oberleutnant ráči psa čistokrvného, alebo postačí aj z meska?
1: Nejakú stredne veľkú rasu čistokrvného, tak okolo 8 mesiacov.
0: Poslušne hlásim, že taký pes bude. Želanie pána Oberleutnanta je mi rozkazom.
1: Plukovník.
2: Čo to vidím? Toto je môj Fox.
1: Pardon, pán plukovník, toto je môj Max.
2: Pardon? Aké pardon? Aký Fox, keď je to Max? Keď sa páni dôstojníci chodia promenádovať so psami, čo im nepatria, to nie je pardon, to je škandál.
1: Ale...
2: A pes, ktorý človeku nepatrí, lebo nie je jeho, je aký?
1: No,
2: pán Oberleutnant, aký je to pes?
1: No, ale...
2: Je to pes ukradnutý.
1: No,
2: ale... A chodiť s ukradnutými psami, to je po dôstojnícku čest.
1: Pán plukovník...
2: Viete, čo je to dôstojnícka čest?
1: No.
2: Také veci sú dnes de móde. Každý je len strašne múdry. Všetci napríklad hovoria o zotrvačnosti. Viete, čo je to zotrvačnosť?
1: Zotrvačnosť. Áno.
2: Nedajte sa vysmieť. Napríklad taký automobil, ide to na benzín.
1: Áno.
2: Viete, čo je to benzín?
1: Áno, áno.
2: No, to je tekutina, na ktorú ide automobil.
1: Automobil.
2: Teda ide, ide, kým ide.
1: Áno.
2: Ale ako náhle mu dojde benzín, stojí. Nejde. Ani sa nehne.
1: Ne.
2: No a potom tu ešte niekto bude tárať o nejakej zotrvačnosti. Ja viem, čo si myslíte. Vy si myslíte, že plukovník Kraus von Zillergut je semi.
1: Áno, nie.
2: Ale ja vám hovorím, že kto je za týchto okolností ochotný zastávať zákon zotrvačnosti, je absolútny trot.
1: Trotl.
2: Vy ste Overleitnant Lukáš.
1: Áno, áno.
2: Tak sa nemýlim a ja sa nikdy nemýlim.
1: Nie, nie, nie. Áno, áno, áno, pán podplukovník.
2: Plukovník.
1: Pán plukovník, prepáčte.
2: 91. regiment, tak sa nemýlim.
1: Áno, Oberleitnant Lukáš, 91. regiment, pán plukovník.
2: Poznal som vás podľa fúzikov, viete?
1: Áno, áno, áno, pán plukovník, viem, čo sú fúziky.
2: Ste švíjak. Všetka čest.
1: Ďakujem, pán plukovník.
2: Armáda potrebuje švíjakov. Švíjaci v armáde, to je dobré. Ale ak sa taký švihák Oberleitnant promenáduje s ukradnutým psom,
3: škandál.
1: Škandál.
2: To sa vám na fronte nemôže stať. Viete, čo je to front?
1: Áno, áno.
2: Tam sa bojuje.
1: Bojuje, áno.
2: Nie ako tu v tyle, kde sa švihácky promenáduje s ukradnutými psami. Viete, aký rozdiel medzi frontom a tylom? Taký, že z tylu na front sa možno dostať ľahšie, ano, ako z frontu nazad do tyla.
1: Áno.
2: Takže, píšem si. Oberleitnant Lukáš, 91. regiment. To zariadíme.
1: Áno.
2: A vtretí.
1: Rozmýšľam, ako vás mám mučiť pred tým, než vás zabijem, Švejk? Vy hovedo, vy mamlas, darebák a perfídny zlodej psov!
0: Poslušne hlásim, že pán Oberleitnant rozmýšľa správne. Najprv mučiť, potom zabiť. Opak by nemal veľký význam, to dá rozum.
1: Himmelgaudon, vy ste ukradli psa.
0: Poslušne hlásim, že som toho psa neukradol.
1: Himmelgaudon, vy ste vedeli, že patrí nášmu plukovníkovi Krausovi von Zillergut?
0: Poslušne hlásim, že som to vedel.
1: Keď ste ho neukradli, ako sa vy hovedo Božie mohol ten pes dostať ku mne?
0: Poslušne hlásim, že ja som len vytipoval zviera, ktoré by mohlo čo najskôr nahradiť kanárika a naplniť túžbu pána Oberleitnanta po prítulnosti a vernosti. A dal som 20 korún z vlastného žoldu zlodejovi, len aby som vám urobil horizontálnu radosť.
1: Švejk.
0: Ale taký ja už mám v živote pech, keď chcem, dobre.
1: Kuš, kuš, kuš, kuš! Ja vás zastrelím! Vy vôľ, vy hajzel! Je vôbec možné, aby bol niekto taký sprostý?
0: Poslušne hlásim, že áno. Som toho jasným dôkazom.
1: Prečo ma pán Boh trestce týmto hovedom? Ale čert ber psa. Viete, čo ste spôsobili?
0: Poslušne hlásim, že nie. Ale hneď, ako mi to pán Oberleitnant povie, budem vedieť. To dá rozum.
1: Za trest ma posielajú na front? To je katastrofa!
0: Poslušne hlásim, pán Oberleitnant, to nie je katastrofa. To je možnosť preukázať sa ako hrdina.
1: Himmelgott, vy kreten, vy idiot! Zlážo plážo kasárni rovno do gefechtu. Ale nemyslite si, Švejk, vy pomašírujete tiež. Himmelgott, čo sa tvárite tak šťastne, ako by som vám bol pridal na žolde?
0: Poslušne hlásim, že ja sa netvárim, ja tak vyzerám.
1: Je možné, aby niekto prijal takúto správu s toľkou zhovedilou blaženou tuposťou na tvári?
0: Poslušne hlásim, že to nie je zhovedilá blažená tuposť, ale skôr tupá blažená zhovedilosť. To predsa bude niečo skvelé, keď obaja padneme za cisára pána a jeho rodinu. Veď v tých lážo plážo kasárňach to už pomaly, ale iste začína byť núda.

0: Počúvali ste druhý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Spolupracovali Ľubomír Stanček, Imrich Adamko, Andrej Kubík a Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.
1: Najbližší svet. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Nový jadrový zdroj plánovaný do Jaslovských Bohuníc musí byť plne v rukách štátu, tvrdí premiér Robert Fico. Česko vyslalo do Francúzska už druhý vrtuľník na hasenie požiarov. Zajtra prevažne bolo oblačno, na severe a východe až veľká oblačnosť, prehánky alebo dážď, v noci 17 až 7, cez deň 22 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Ambíciou suverénej vlády by mala byť výstavba novej štruktúry výrobcov elektriny v 100% štátnom vlastníctve, povedal to predseda vlády Robert Fico. Podľa neho to v čase krízy dáva štátu množstvo užitočných nástrojov. Aj preto musí byť nový jadrový zdroj plánovaný do Jaslovských Bohuníc plne v rukách štátu.
3: To je dôvod, prečo potrebujeme urýchlene odkúpiť od českej spoločnosti ČEZ polovičný podiel v slovensko-českej firme JES, ktorá bola pred viacerými rokmi založená práve za účelom výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Ministerstvo hospodárstva dostalo na splnenie tejto úlohy už 2 termíny a ja už nevyslovím súhlas s ďalším predlžovaním termínov. K vzájomnému vysporiadaniu sa s českým spoluvlastníkom musí dôjsť v krátkom čase a na základe znaleckého posudku renomovanej zahraničnej auditorskej spoločnosti, aby sme mohli pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi moderného 1200 megawattového reaktora.
2: Hormuzský prieliv má pre Irán väčší význam než jeho jadrový program, citovala dnes vojenského poradcu iránskeho vodcu Mohsena Rada i jeho agentúra ISNA. Katar a Jordánsko medzi tým odsúdili dnešné iránske útoky na svoje územie a územie okolitých štátov v Perskom zálive. Teherán tak zodpovedal v odvete za americké útoky na jeho území v noci na dnešok, ktoré podľa tamojších agentúr zabili vojaka iránskej armády. Rozsah plochy zasiahnuté lesným požiarom, ktorý vypukol tento štvrtok v juhošpanielskej provincii Almeria v oblasti Los Gallardos, sa doteraz nezväčšil a preto sa vyhliadky na jeho zvládnutie zvýšili. Zasahujúce týmy ostávajú naďalej v pohotovosti. Pokračuje minister pre záležitosti predsedníctva, spravodlivosti a vzťahy s parlamentom Felix Bolaños, ktorý postihnuté oblasti navštívil.
4: Vyhliadky na stabilizáciu požiaru v najbližších hodinách sú priaznivé. V súčasnosti je mimo svojich domovov, teda stále vysídlených, približne 1400 ľudí. Už sa nenachádzajú v núdzových ubytovniach, všetci sú teraz u príbuzných, vo svojich ďalších nehnuteľnostiach alebo v hoteloch. Španielská vláda uhradí všetky s tým spojené náklady.
2: Minister spresnil, že stále je hlásených 7 nezvestných osôb a pozostatky 12 obetí sa nachádzajú v Madride v ústave súdneho lekárstva. Po ich identifikácii bude možné stanoviť konečný počet nezvestných. Francúzsko v súčasnosti zažíva vrchol tretej vlny horúčav počas letnej sezóny. Vo viacerých oblastiach krajiny naďalej horia lesné požiare. Od začiatku leta zadržali už viac než 30 osôb v súvislosti so zakladaním alebo spôsobením požiarov. Na pomoc s hasením rozsiahlych lesných požiarov vyslala Česká republika do Francúzska už druhý vrtuľník Black Hawk. Nasadený bol prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany na žiadosť Európskeho koordinačného centra. Posádku tvoria piloti, technici a príslušníci hasičského a záchranného zboru. Oznámilo to dnes České ministerstvo vnútra. Prvý vrtuľník vyslala Česká republika do francúzskeho mesta Valence už v piatok. U nás zajtra prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 12 až 7 stupňov, cez deň 27 až 32, na severe a východe 22 až 27 stupňov, severný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
4: Staršia nehoda na východnom Slovensku, aj dlhé kolóny pri Ružomberku. Pozdravujeme z dopravy. Staršiu nehodu dokumentujú za Trhovišťom smerom na Pozdišovce. Výrazne sa už nezdržíte. Od konca diaľnice D1 pri Ivachnovej smerom na Ružomberok si dokopy v kolóne počkáte 20 minút a následne na trase z Ružomberka smerom na Kraľovany. Je tam pracovisko cestárov, dokopy si počkáte viac ako pol hodinu. V Bratislave na Trnavskom Mýte nefungujú semafory, vznikajú tam kolizné situácie. Prechádzajte opatrne. A pre cyklistické preteky rátajte s obmedzeniami na cestách v okolí Žarnovice a Novej Bane. Organizátori cesty uzatvárajú podľa potreby. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
6: Pohodové nedeľné popoludnie. Čo si najčastejšie zvykneme želať? Zdravie. To je to najdôležitejšie. V nasledujúcich dvoch hodinách budú veľmi frekventované aj iné slová. Šťastie, láska, pokoj, radosť či úspech. Víkend je ideálny čas na oslavy, či už narodenín, menín alebo iných udalostí. Štartujeme hudobné pozdravy. Pohodu pri rádiách želajú Peter Rusňák a Mária Babinská.
1: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

0: Do 15. hodiny vysielame hudobné pozdravy. Tradične sú na začiatku objednané. Dnes máme 4. 80-ročná jubilantka Anna Snohová z Pavlíc mala narodeniny 6. júla. 85. narodeniny oslavuje Jozef Ondrášek z Nového Mesta nad Váhom. K 70. zagratulujeme Ľubke Bohúňovej z obce Trenčianska Turná. No a na záver to bude Leopold Slovák z Pezinka. Ten mal 9. júla 75 rokov. Príjemné počúvanie, ponúkame vám pieseň Taký sme, Katka Knechtová a Adam Ďurica.
1: Príjemná nedeľa s rádiom Regina Západ.
2: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

Prvý písomný pozdrav zaletí do obce Pavlice, kde žije pani Anna Snohová. Drahá Anka, oslavujeme tvoj výnimočný životný míľnik 80 rokov. Veľa rokov ubehlo, ale tvoja dobrota a láskavé srdce zostávajú. Aj keď ti život priniesol rôzne skúšky, pre nás všetkých máš skúsenosti a múdrosti na rozdávanie. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, veľa krásnych chvíľ so svojou veľkou rodinou a veľa úsmevov na tvári. K tomu šťastie, Božie požehnanie a milosť. Silu a pokoj v srdci do ďalšieho života želajú. Sestra s manželom, 4 céry, Anička, Zdenka, Martinka a Katka s rodinami, krstné céry s rodinami a hlavne 10 vnúčat a 5 pravnúčat. Za všetkých posiela vrúcne objatie vnuk Martin. Pani Anička, pod modrým nebom, krásna pieseň od Karola Duchoňa.

Manžel, otec, detko a pradetko pán Jozef Ondrášek z Nového Mesta nad Váhom v piatok 10. júla sa dožil životného jubilea 85 rokov. Citujem. Ako ten čas rýchlo letí, všedných dní rad, občas sviatky. A zrazu tak divno ti je, keď sa obzrieš spiatky. Zrakom duše pátraš v diali, spomienky sa roja v mysli, tie, čo radosť prinášali i čo smútok v dušu vtisli. Mnohé chvíle v ušlom žití ťažké boli ako jarmo, ale v srdci človek cíti, že tie roky nežil darmo. Pre všetky tie šťastné chvíle, pre tých, čo sú naokolo, pre všetko, čo ti je milé, žiť tie roky hodné bolo. Preto smútiť dôvod nie je, človek musí premôcť seba. Spomienka na roky hreje, ale ďalšie prežiť treba. Všetko najlepšie k 85. narodeninám, hlavne zdravie a Božie požehnanie praje manželka Františka, deti Danka, Miroslav, Juraj a Eva s rodinami. Všetky vnúčatá ďakujú za chvíle strávené v tvojej spoločnosti a pravnúčatá Sebastián a Dianka posielajú objatia a bosky. Pán Jozef, a my posielame krásny hudobný darček, pieseň k narodeninám Akropola.

No a pred nami je ďalšia gratulácia pre jubilantku 70-ničku pani Ľubku Bohúňovú z obce Trenčianska Turná. Drahá moja Ľubka, je veľká vzácnosť a dar stretnúť v živote človeka, ktorého srdce je plné nezištnej lásky, dobrosrdečnosti, obetavosti, ktorého úsmev rozžiari všetko a všetkých naokolo, ktorého ruky sú prichystané vždy pomôcť, ktorého oči vidia v každom len to dobré, ktorý má v duši radosť a pokoru, cnosti, ktoré na tebe všetci obdivujeme a za ktoré ti z celého srdca ďakujeme. Pán Boh ťa obdaril vzácnymi darmi. Ten najväčší z nich je tvoja krásna rodinka, milované vnúčatka. A ja ti, Ľubka moja, z celého srdca prajem, nech sa s nimi tešíš ešte veľa, veľa rokov v dobrom zdraví, v láske, pokoji a v radosti. S láskou a úprimnou vďakou tvoja priateľka Barbora. Všetko najlepšie, pani Ľubka. Pieseň Jablúnka je len a len vaša. František Nedviet.

A je tu záver našich objednaných pozdravov. Pán Leopold Slovák z Pezinka oslávil 9. júla 75. narodeniny. Milý náš oslávenec, ako ten čas rýchlo letí, všedných dní rad, občas sviatky, a zrazu divno je ti, keď sa letmo obzrieš spiatky. Zrakom duše pátraš v diali, spomienky sa roja v mysli, tie, čo radosť prinášali i čo smútok v dušu tisli. 75 rokov je neuveriteľne bohatý životný príbeh plný lásky, starostlivosti, múdrosti a nespočetných okamihov, ktoré si pre nás vytvoril. Chceme ti poďakovať za všetko, čo pre nás robíš, a popriať veľa zdravia, šťastia dosť. Nech slniečko ti na záhradke ešte dlho svieti pre radosť. Nech máš všetko, čo chceš mať, nech nestratíš chuť sa smiať. Všetko najlepšie zo srdca praje manželka Mária, deti Andrejka, Janka, Rastislav s rodinami, vnúčatá Števko s manželkou Peťkou, Sárka, Tamarka, Vaneska, Timejka a pravnučky Ninka a Leuška boskávajú za všetkých deduška. Veľa zdravíčka vám želáme, pán Leopold. O dobrú náladu sa tentoraz postará skupina Progres. Tebe k sviatku.

0: Otázka na dnes.
1: Dnes je Medzinárodný deň hlavolamov. Máte svoj obľúbený hlavolam? Čím si najradšej precvičujete myseľ a zamestnávate ruky? Na vaše odpovede bude v pondelkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886. Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
2: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
1: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v útorok po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
1: Dnes, 12. júla, v kalendári žiari meno Nina. Má niekoľko možných pôvodov. Najčastejšie sa považuje za meno s hebrejskými, španielskými alebo slovanskými koreňmi a znamená milostiplná, pôvabná alebo snívajúca. Tieto ženy sú často empatické, láskavé a vyžarujú prirodzenú eleganciu. Sú cieľavedomé a majú vnútornú silu, ktorá im umožňuje prekonávať životné prekážky a dosahovať svoje ciele. Niny sú tiež veľmi starostlivé a ochotné podporovať svojich blízkych, pričom vytvárajú prostredie plné porozumenia a harmónie. Ich kreativita a zmysel pre krásu im umožňujú oceniť umenie a prírodu. Tak všetko najlepšie, Ninky, Ninošky. A my vám posielame pieseň Krásne je žít, Milan Chladil.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Pohľad na hodinky, 13 hodín 42 minút. No a je tu čas, áno, máte možnosť telefonicky gratulovať. Mnohí poznáte naše čísla do štúdia, pre tých, ktorých ešte nevedia, poviem 02 52 44 22 55. Zopakujem, bratislavské telefónne číslo s predvoľbou 02 52 44 22 55. A ešte druhé bratislavské číslo 02 52 49 14 21. 52 49 14 21. A teraz vám ponúkame Červené jablčko, Zora Kolínska.
1: Pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Krásne popoludnie želám prvej gratulantke pani Ľubke z Mostu pri Bratislave.
1: Dobrý deň prajem. Chcem vás poprosiť o zahratie peknej pesničky pre vnučku Ninku Kohutovú k meninám. Keďže zajtra je Margity, tak vás poprosím. Je to sesternica Gitka Semanová z Tomášova, potom Gitka Flajšakerová z Mostu pri Bratislave a Gitka Tiliková tiež z Mostu pri Bratislave. Prajem im veľa zdravia, šťastia, lásky. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám krásny deň.
0: Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, pani Ľubka. Pozdravujeme vašu vnúčku Ninku a samozrejme aj tri Gitky, ktoré budú mať zajtra meninky. Takže posielame pieseň Keď muž miluje ženu, Robo Opatovský.

0: To bol Robo Opatovský a teraz si dáme starú, dobrú klasiku. Skupina ABBA, Knowing Me, Knowing You.
1: Staré, ale dobré.

0: Peknú gratuláciu má pripravenú pani Ľubka z Bánoviec nad Bebravou. Pekný deň.
1: Dobrý deň vám prajem aj do rádia.
0: Ďakujeme.
1: Ja by som poprosila dať zahrať mojej vnúčke, Ninke, ktorá má dneska meninky, a teda všetkým Ninám, Ninkám, Ninočkám. Prajem veľa, veľa zdravička, šťastia, lásky a nech sú milované. To je praje babka Ľubka z Bánoviec nad Bebravou.
0: Babka Ľubka je veľmi zlatá, že si takto spomenula na vnúčku, je to krásne. Takže Ninušku pozdravujeme. A vy ste mi ešte tesne pred vysielaním povedali, že koľko má rokov Ninka?
1: 12 bude mať v septembri.
0: Jasné, takže to je taká už mladá slečna. Tak som uvažovala, čo je dáme. Dáme anglickú pesničku a bude to starý dobrý Tom Jones. Tak všetko dobré, držte sa.

0: No a teraz nechám priestor ďalšej gratulantke, pani Márii z Nitry. Príjemné nedeľné popoludnie.
1: Dobrý deň prajem, tu je Mária Kromková z Nitry Dolných Krškán. A touto cestou posielam čo najsrdečnejší pozdrav k 80. výročiu narodenia Márii Drgoňovej do Jasovej pri Nitre, pri Nových zámkoch do Jasovej. Prajeme jej zdravie, šťastie a požehnanie do ďalších rokov života. Ale touto cestou pozdravujem moju jedinú právnučku Ninku Švihelovú do Branču pri Nitre, ktorej tiež blahoželáme čo najsrdečnejšie k meninám. Je šikovná, už aj jej hovoríme, že bude tanečnica.
0: To je krásne, takže už taká malá tancuje?
1: Áno, áno, skutočne také má krôčky do pretanečničku.
0: Takže má talent, má nadanie na tanec.
1: Áno, skutočne. No touto cestou čím prajem všetkým veľa zdravia, šťastia a požehnania do ďalšieho života. Majte sa pekne a ďakujem za vaše vysielanie.
0: Aj my ďakujeme pekne, pozdravujeme pani Mária a pozdravujeme aj pani Máriu Drgoňovú, ktorá má práve dnes nádherné jubileum 80 rokov. Takže pani Mária, všetko najlepšie k tomu jubileu, najmä veľa, veľa zdravíčka, ktoré je najdôležitejšie. A ako aj pani Mária z Nitry hovorila, tak jasné, že aj pravnučku Ninku pekne pozdravujeme a verím, že z nej bude skutočne šikovná tanečnica. A verím, že aj pesnička poteší. Dušan Grúň, Dom, kde sme rástli.

0: A tento raz pozdravujem nášho stáleho verného poslucháča Peťa z Preselian. Pekné popoludne.
1: Dobrý deň, krásne nedeľné popoludne želám. Želám všetkým poslucháčom Rádia Regina Západ. Ja by som chcel zablahoželať všetkým dnešným meninovým oslavenkyňam Ninka a zajtrajším oslavenkyňam Margitám, tak im prajme všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a pracovných úspechov. A včerajšie by sa moja mamička, ktorá už nie medzi nami, dožila by 65 rokov, tak aj jej prejme všetko najlepšie. Možno, že sa z neba kúka a pozera, ako synovia sami robia, bačujú a všetko možné okolo toho. A vám do štúdia Rádia Regina Západ a ešte rodinke Hamarovej do Koniarec, ktorá mi pred dvoma týždňami pekne vinšovala, pekný odkaz nechala cez ETR Rádia Regina Západ. Ďakujem, všetko dobre, prajem pekný deň a do počutia.
0: Do počutia, Peťo, pozdravujeme vás a želáme vám veľa, veľa zdravíčka, lebo aj vy máte tiež svoje starosti, takže všetko dobré, držte sa a posielame peknú pesničku. Pekná záhradečka, dychová hudba Vajnoranka.

0: No a tento raz mal šťastie pán Ľubo. Dobrý deň.
1: Dobre, dobrý deň. Chcel by som dať zahrať k zajtrajším meninám bývalej spolužiačke Margite Mičnajderovej, bývalej Horňákovej z Trenčína. K meninám všetko najlepšie. Nech sa jej darí.
0: Ešte chcete niečo odkázať?
1: To je všetko.
0: To je všetko. Aj sa stretávate občas s bývalou spolužiačkou?
1: 51 rokov sme sa nevideli.
0: Koľko? 41 rokov?
1: 51
0: rokov. Fúha.
1: Ja sme skončili ZD-šku.
0: A myslíte si, že Gitka teraz počúva? Pozdraví.
1: To vám neviem povedať.
0: Ale minimálne, že ste pekne zagratulovali a teraz by sa patrilo, aby ste sa stretli. To by bolo úžasné.
1: Bolo by dobre, len som stratil na ňu kontakt.
0: Fúha, no tak ja verím, že Gitka počúva. Alebo tak v krajnom prípade, lebo možno je to niekto známy, povie.
1: Počúva, možno áno.
0: Tak, že to pretlmočí a potom si to Gitka vypočuje z archívu. Takže, dobre. Ľubko, pozdravujeme vás a aj vašu bývalú spolužiačku Gitku z Trenčína. Takže
1: ďakujem.
0: Všetko najlepšie k tým zajtrajším meninám, všetkým Margitám a posielame peknú pesničku. Do počutia, držte sa.

0: ten teraz pekne pozdravujem Igora z Bratislavy. Dobrý deň.
1: Dobrý a ja prajem všetkým, čo počúvajú túto parádnu reláciu. No a zajtra máme meniny Margitky, takže mám takú, má aj s mojou pani manželkou, máme takú výnimočnú Margitku. Momentálne by mala byť v Kozmálovciach, to je tam pri Tomačoch, ale s jadrovou elektrárnou nemajú nič, takže ináč je Bratislavčanka. Chcem jej s manželkou zavinšovať, takže nejakú peknú pesničku. Je to výnimočná žena, je to, ja ju volám, že emeritná sekretárka štátnych tajomníkov na ministerstve poľnohospodárstva bola kedy. Už je dávno na penzii, takže ďakujem za pesničku, pani redaktorka.
0: A ešte máme nejaké gitky?
1: No, jednu mám na Liptove, tam neviem, či budú v posluchu. Je to gitka Janičková z Liptovskej osady, no ale ich odporúčim potom na archív, keď nebudú počuť.
0: Igor, dobre? Ako sa ďakujem. Máte, keďže nás stále počúvate?
1: Pani Majka, ďakujem a už som bol dneska prekvapený, lebo včera som vás počul a hovorím, oj, tá Majka, pani redaktorka, nemá čo asi doma robiť, tak ide si pekne pre nás počúvajúcich túto reláciu, čo si pustiť. A teším sa, že sa tak stalo.
0: Ja ďakujem. Sa tiež veľmi teším, lebo ma nabíjate energiou, fakt to tak musím povedať úprimne. Aj keď prídem unavená, lebo človek predsa len robí stále v kuse, ano. Celé dni, celý týždeň, ale vždy tu cítim takú radosť, takže je to úžasné, keď my robíme vám radosť, tak mňa to teší. Takže pekne vás pozdravujeme, Igor, aj s Aničkou, držte sa a gitky,
1: pani
0: samozrejme.
1: Pani gitke Kerriovej, toto je on, práve Orechovej.
0: Takže gitka Kerriová. A druhá gitka?
1: Janičková.
0: Takže gitka Kerriová, gitka Janičková, všetko najlepšie k tým zajtrajším meninkám. A vybrali sme Petru Černockú. Koukej se mnou si píseň Broukej. Do počutia.

0: ja som zvedavá na ďalšieho poslucháča alebo poslucháčku. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ja som Kaja Hill z Bratislavskej Rače a chcela by som zablahoželať svojmu detkovi Ivanovi Cichovi k dnešným narodeninám, ale aj oneskorene k jeho meninám, ktoré oslavil v stredu. Prajem mu jeho manželka, dcery, vnúčata, ale aj celá naša rozvetvená rodina.
0: To je krásne, nádherné. A vlastne koľko máš rokov?
1: Ja mám 13.
0: 13 ročný, odvážny, perfektné. Prvýkrát si takto gratuloval?
1: Nie, už som gratuloval aj predtým.
0: Ja som mala teraz to šťastie sa s tebou takto porozprávať. Úžasné. Takže Ivanka Cícha, to je tvoj detko, ak som dobre porozumela.
1: Áno.
0: A Ivan mal meniny a tiež narodeniny. Takže pánovi Ivanovi želáme všetko, všetko najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, pohody a určite sa teší, že má takého úžasného vnúka. Takže všetko dobré a posielame peknú pesničku.

0: už teraz budeme počuť pani Ľudku z Bratislavy. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, pani redaktorka. Ja chcem zagratulovať k meninám mojej bývalej spolužiačke zo 7. triedy z Terchovej, Gitke Cingelovej. Ale najskôr naviažem na ten príbeh pána posluchača, ktorý tiež dal gratulovať spolužiačke a že sa ešte nestretli, ale ja som mala takéto šťastie. Pred 2 týždňami sme boli navštíviť rodný kraj, 4 súrodenci v Terchovej. A v Žiline takto 2 týždne sme čakali na rýchlik a stála tam jedna dáma. A spýtala som sa jej informáciu nejakú, lebo že kde sa dá sadnúť, tam tie 40 stupňové horúčavy a brat má koleno operované, tak mi vysvetlila, že tam v čakarni sú nejaké voľné sedadla. No ale potom sme sa vrátili k sebe, pozerali sme, bo rýchlik mal meškanie a tak som sa spýtala sa, že odkiaľ ideme a my, že z Terchovej, a ona vraví, že aj ja som z Terchovej. A tak som sa opýtala, aké mala meno a ona vraví, že Cingelová. A ja vravím Gitka a ona, že áno, no tak pani redaktorka, my sme sa hodili okolo ramien, ja som skoro plakala. Takže po 60 rokoch som konečne našla z mojej triedy, teda čo som navštevovala v Terchovej 7. triedu, spolužiačku. Ale veľkú radosť mi urobila, robia stredko po 60 rokoch a ja tam idem sa s nimi stretnúť a neviem sa dočkať. Takže takýto príbeh. Gitka Cingelová, želám ti k tvojim meninám, keď si to vypočuješ z archívu. Si moje zlato, že som ťa objavila v Žiline. Ďakujem ti pekne aj za pozvanie a stretnutie u nás v Bratislave v auguste. Sa teším ešte s ďalšími 3 spolužiačkami. Ďakujem, pani redaktorka.
0: Pani Ľudka, ja mám normálne, ako sa hovorí, husiu kožu. Čiže normálne som totálne dojata, to je neskutočné. Vy ste sa 60 rokov nevideli?
1: Nevideli 60 rokov a keď si predstavíte, že 13-ročná som odchádzala, tak už viete aj, koľko mám rokov.
0: To je neskutočné, to je úžasné. Svet je taký malý a vy ste sa náhodou práve takto stretli. Akože
1: takto,
0: je to neuveriteľné.
1: Takto v Žiline.
0: A čo je úplne perfektné, že budete mať to stretnutie po
1: ale
0: toľkých rokoch.
1: Ale povedala toto ešte, že ako si ma spoznala a ja vravím oči. Oči ju prezradili, že si ju pamätám z lavice a mala chvost krásny.
0: A vy ste boli

0: Želám veľa, veľa šťastia, aby to dobre dopadlo, aby ste sa teda stretli v tom auguste. A kedy máte termín?
1: No, my máme niekedy po až novembri, ale chcú ma vidieť spolužiačky niektoré, navštívia Bratislavu, že taký výlet si spravia, tak ja ich pozvem do Záhorskej Bystrice.
0: Jasné. Pani Ľudka, držím vám palce. Nádherný príbeh, úplne úžasný. Ďakujem. A pozdravujeme Gitku Cingelovú, ktorá teraz býva v Žiline.
1: V Žiline, áno.
0: Posielame pesničku Není také polečko. Mirko Dudík.

0: Z Nitry.
1: Príjemnú nedeľu želám všetkým poslucháčom Rádia Regina, samozrejme aj vám, pani Majka.
0: Ďakujem.
1: Ja by som vás prosila o pesničku pre môjho synovca Joška Baričiča zo Šenkvíc, ktorý mal 8. 43 rokov. Želáme mu s manželom a sesternice dobré zdravie, šťastie, spokojnosť, veľa cestovateľských zážitkov. Máme ho radi. Joško, ľúbime ťa, pozdravuje ťa teta Ujo a sesternice. A v pondelok oslávi svoje meniny bývalá spolužiačka zo základnej školy Gitka Danišová, rodená Macaková, toho času býva v Smoleniciach. Ahoj Gitka, srdečne ti blahoželám tvojim krásnym meninkám, spomínam na teba, videli sme sa pred 16 rokmi na stretávke. Zdravie, šťastie, Božie požehnanie ti zo srdca želám s manželom. Ďakujem.
0: Pani Jelenka, malo by byť ďalšie stretnutie. No 16 rokov je už tiež dlhý čas.
1: No tak,
0: už by sa patrilo.
1: Keď dá pán Boh, za 2 roky budeme mať gulaté, takže ani nehovorím koľko, tak hádam sa niečo udeje.
0: A budete vy organizovať, alebo máte nejakých šikovných iných?
1: Nie, ja som v Nitre a máme jednu takú zlatú šikovnú Helenku, spolužiačku Novákovú, tak ona to robí. No, bolo, viete, aké to bolo, keď sme sa videli po 50 rokoch. No, to bolo, no, niektorí sme sa nepoznali.
0: To verím.
1: Niektorí už nie sú medzi nami. No a táto Gitka bola taká zlatá. Sa pamätám, keď sme ako deviatačky chodili do Žatvy. Si zapáčinavé. Ohorené, spálené. Ale pekné zážitky sme mali.
0: Tak máte sa na čo tešiť.
1: Áno, áno.
0: Tak to bude krásne stretnutie, opäť. Dobre, a pozdravujeme aj Joška Baričiča. Je to váš synovec.
1: Áno,
0: ste hovorili, že je veľký cestovateľ.
1: Áno, ja ten rád cestuje, zlatý chlapec. No,
0: takže, Joško, všetko najlepšie k tým narodkám, ktoré ste mali 8. júla. 43 rokov je krásny vek, takže veľa lásky, zdravia a samozrejme pozdravujeme teda bývalú spolužiačku pani Gitku Danišovú, ktorá býva v Smoleniciach.
1: Áno, áno, áno. Ďakujem pekne a prajem vám peknú nedeľu.
0: Aj vám. Pieseň s tebou. Marie Rotrová.

0: Stále počúvate hudobné pozdravy. Telefónne čísla 02 52 44 22 55 alebo druhé bratislavské číslo s predvoľbou 02 52 49 14 21. A teraz už na druhej strane linky je pani Mária z Podunajských Biskupíc. Dobrý deň.
1: Dobrý deň vám prajem. Ja by som vám pekne poprosila pre mňa si nejakú peknú pesničku nájsť, aby som nebola taká smutná, lebo dneska mám akýsi smutný deň, neviem, čo to je.
0: Prečo máte taký, pani Mária, smutný?
1: Neviem, pani redaktorka moja zlatá.
0: Čo sa to deje, že práve dnes? Veď dnes je taký pekný, taký slnečný deň.
1: Od rána mám taký smutný deň, akýsi, neviem, čo to je. Už som sa bol aj von prechádzať a nič nepomáha.
0: Občas tak na človeka príde taký smútok, že niekedy
1: áno,
0: je to
1: áno.
0: Bohužiaľ súčasť života, že nemôžeme byť stále len šťastný a usmiatý.
1: No sa dúfajme, pravda, že sa budem zasmiem sa teraz aspoň trošku a budem veľmi sa dobre počúvať.
0: Joj, a vy ste ešte, pani Mária, spomínali, že máte Ivana, ktorému Ivana, by ste chceli zagratulovať.
1: Áno, to je môj syn.
0: A čo by ste chceli Ivankovi odkázať?
1: Všetko najlepšie, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa lásky, aby bol zdravý.
0: To je najdôležitejšie, pani Mária.
1: To je dôležité, lebo môžete mať, čo chcete na svete, ale keď nemáte zdravie, koniec.
0: Presne tak. Takže ja verím, že trošičku vás aspoň rozveselíme a som rada, že ste sa dovolali. Takže...
1: Ja už pol hodinu volám.
0: Joj, ale dobre, mali ste predsa len šťastie, lebo už pomaličke aj končíme a vy ste sa dovolali.
1: No, vidíte, veľké šťastie od Boha.
0: Presne tak. Takže teraz už sa vám bude to srdiečko aspoň trošku usmievať a bude ten úsmev na tvári. Takže všetko dobré, držte sa
1: áno,
0: a nech pekne. Máte ten optimizmus a nech áno. Sa vám zlepší nálada. Pozdravujeme aj vášho syna Ivana Ďurča. Pesnička Zatancuj si so mnou, holubička. Margita Jágerová a Peter Kuštár.

0: Do štúdie nám zavolal Janko zo Šoporne. Príjemný deň.
1: Dobrý deň.
0: Ešte vás poprosím, stíšte si úplne rádiu, aby sme sa dvakrát nepočuli, aby to nebolo echo. Ďakujem pekne.
1: No, da. No, chcel by som zahrať moje švagrinke do Moravského svätého Jana zajtrajším meninám Margitke Španikovej. Všetko najlepšie, hlavne veľa zdravíčka, šťastíčka, praví rodina Šmátralová zo Šoporny.
0: Dobre, Janko, ešte chcete niečo povedať?
1: Ne, ďakujem.
0: Dobre, Janičko, takže
1: majte
0: my vás
1: sa pekne
0: pozdravujeme.
1: Pekne. Aj my vás pozdravujeme.
0: A vďačne.
1: Majte sa krásne, dovi.
0: Vaša švagrinka sa teda volá Margita Špániková. No a my ju pekne pozdravujeme, Gitku. Gituška, všetko najlepšie k tým zajtrajším meninkám. Pesnička od nás. Mám ja hrušku. Ľudová hudba Juraja Pecníka.

A ja sa veľmi teším, že ako posledná sa dovolala pani Anička. Dobrý deň. No, vyzerá to tak, že asi pani Anička, budeme sa počuť. Pani Anička Škrabáková chcela zavolať, teda zagratulovať Gitke. No, takže asi, žiaľ, nevyšlo to. Takže, ak Gitka počúva, tak Anička je žila všetko, všetko najlepšie.

0: Dnešné hudobné pozdravy sa končia, je 14 hodín 55 minút. No a na záver citát. Konfucius. Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukrieš v srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život. Krásne nedeľné popoludnie vám želajú Peter Rusňák a Mária Babinská.
1: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
1: Pohotovosť. Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku stále k najčastejším onkologickým ochoreniam, hoci ju screening dokáže odhaliť včas. Aké sú možnosti chirurgickej liečby, keď sa ochorenie rozšíri do ďalších orgánov? Aj o tom sa budeme rozprávať s doktormi Martinom Sirotňákom a Martinom Miklom z kliniky transplantačnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pohotovosť s Alžbetou Beňovou v pondelok po 21.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Po ruských útokoch na Ukrajine hlásia 4 mŕtvych. Hormuzský prieliv je dôležitejší než atómové bomby, budeme ho chrániť, vyhlásil vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohsen Rezai. Zajtra prevažne polooblačno, na severe a východe až veľká oblačnosť, prehánky alebo dážď. V noci 17 až 7, cez deň 22 až 32 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD je na Slovensku mimoriadne nízka miera nezamestnanosti, ktorá sa pohybuje pod 4%.
3: Takto by sa mala nezamestnanosť vyvíjať aj v roku 2027, kedy očakávame vyšší hospodársky rast. Každý na Slovensku, kto chce pracovať, si prácu nájde. Naopak máme viac ako 130 tisíc voľných pracovných miest a firmy pôsobiace na Slovensku sa po pracovníkoch musia obzerať aj v zahraničí.
2: Rusko v noci na dnes pokračovalo na Ukrajine v útokoch dronmi a raketami. Podľa tamojších predstaviteľov zahynuli najmenej 4 ľudia. 3 osoby v Dnepropetrovskej oblasti a 1 v meste Cherson na juhu Ukrajiny. Dnes Rusko podniklo 2 útoky dronmi na autobus a autobusovú zastávku v Chersone. Zranenia utrpelo najmenej 5 ľudí. Agentúra AFP konštatuje, že najnovšie útoky prišli deň pred stretnutím spojencov Ukrajiny v Paríži, kde budú lídri tzv. Koalície ochotných rokovať o vyvíjaní tlaku na Rusko, aby ukončilo túto vojnu. Vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohsen Rezai dnes vyhlásil, že Hormuzský prieliv je dôležitejší než desiatky atómových bomb a Islamská republika bude chrániť túto strategickú vodnú trasu. Je jednou zo zložiek odstrašujúcej sily krajiny a zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti a národných záujmov. Izrael a Západ obvinujú Irán zo snahy získať jadrovú zbraň, čo Teherán odmieta a tvrdí, že jeho jadrový program je výlučne na mierové účely. Poradca sa tak vyjadril potom, keď iránske revolučné gardy dnes oznámili, že Hormuzský prieliv bude až do odvolania zatvorený. Urobili tak najmä po opakovaných amerických úderoch na územie Iránu. Irán v reakcii zaútočil na viaceré krajiny v Perskom zálive. Zosnulý senátor republikánskej strany Lindsey Graham, ktorý bol v Senáte kľúčovým spojencom prezidenta Donalda Trumpa, vo svojom životopise napísal, že bol ako konzervatívny politik, ktorý vie riešiť problémy. Označil sa sám aj za jedného z najbizarnejších zástancov silnej národnej obrany. Pre jeho rázne postoje ho prezývali aj jastrab. Pokračuje politológ Univerzity Komenského Erik Láštic.
4: Washington stráca síce pomerne kontroverznú, ale veľmi vplyvnú postavu, ktorá preukázala vo viacerých momentoch ešte tú takú veľmi staromódnu vlastnosť mnohých amerických politikov a političiek, ktorá sa v súčasnosti stráca, a to je schopnosť kompromisu a hľadania nejakých spoločných priestorov a postojov. A chvíľu bol naozaj veľmi ostrým kritikom Donalda Trumpa. Tak tá jeho, povedal by som, že politické manévrovanie ho potom vrátilo do orbitu Donalda Trumpa a Donald Trump našiel v ňom naozaj, že jedného z najvernejších spojencov v rámci kongresu.
2: Nemecko v júni pre vysoké teploty zaznamenalo až 99 utopení, čo je podľa oficiálnych údajov rekordný počet od roku 2003. Vtedy počas vlny horúčav zomrelo 107 ľudí. Väčšinu obetí teraz tvoria mladí ľudia, prevažne muži, kde 40 z nich bolo mladších než 30 rokov. Podľa nemeckej záchrannej služby príliš riskujú a podceňujú nebezpečenstvo. Nárast počtu utopených zaznamenalo od 19. júna počas silnej vlny horúčav aj Francúzsko. Od toho dátumu sa tam utopilo 139 ľudí. V porovnaní s minulým rokom je to nárast o približne pätinu. Veľmi teplé počasie krajina zažíva aj v týchto dňoch najvyššie varovanie pred horúčavami. Dnes platí pre takmer 40% obyvateľov. Na Slovensku zajtra prevažne polooblačno, na severa východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami, prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 12 až 7 stupňov, cez deň 27 až 32, na severe a východe 22 až 27 stupňov. Severný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Kolóna pri Ružomberku a aj zmeny na D1. Počúvate dopravné správy. Na trase z Ružomberka do Kraľovian sa v kolóne zdržíte spolu 45 minút, smerom z Dolného Kubína asi 20 minút. Na diaľnici R1 za odpočívadlom Budča smerom na Žiar nad Hronom stratíte pri cestároch 5 až 7 minút. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate skôr, sledujte dopravné značky. A hlásite aj jeden radar, merajú na viazde do Štítnika smerom z Roštára. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Portréty.
0: Pekný deň vám želáme z Rádia Regina. Hlas, ktorý budeme teraz počuť, je pre väčšinu z nás dôverne známy z televízie i z rozhlasu, aj keď sa objaví v éteri po mnohých rokoch. Rozhlasový a televízny hlásateľ Svetozár Košický. Narodil sa 12. februára v roku 1945 v Trnave. Od detstva žil a vyrastal vo vinohradníckom mestečku Modra. Potom maturoval na 11-ročnej strednej škole a začal študovať v Bratislave medicínu. Dlho sa však na lekárskej fakulte neohrial. Učaroval mu volejbal, bol v ňom úspešný a v roku 1967 sa prihlásil na konkurs do Československého rozhlasu v Bratislave. Musel však nastúpiť na dvojročnú základnú vojenskú službu a od roku 1970 Svetozár Košický začal pracovať v redakcii publicistiky. Najprv ako režisér relácie Pozor zákruta, neskôr ju aj moderoval, rovnako ako aj reláciu Popoludnie s rozhlasom. Hlas Svetozára Košického znel v rozhlasovom éteri naživo dlhých 18 rokov. Potom sa udomácnil v televízii. Pôsobil na rôznych pozíciách ako redaktor i moderátor hlavnej redakcie televíznych novín, neskôr v publicistike i v redakcii športu. Začneme nie v jeho rodisku, ale v meste jeho detstva, v Modre. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.
1: Portréty.
6: Moje mesto, nielen detstva, ale doteraz je Modra, pretože tam mamu, keď odniesli do pôrodnice, tak o dva dní som bol naspäť. V Trnave som sa narodil, ale v Modre som prežil tie najefektívnejšie aj najpodstatnejšie roky, keď sa človek od narodenia vyvíja. To znamená, že tam som aj maturoval a tam som zažil všetky tie jedinečné nádherné okamihy, ktoré sprevádzajú tento vývoj človeka od narodenia až do dospelosti, dá sa povedať, pokiaľ som neodišiel potom do Bratislavy na vysokú školu na medicínu.
0: Aká bola vtedy Modra, ako vás ovplyvnila historické podhubie mesta, ktoré je tam známe dodnes od štúrovskej tradície cez keramiku?
6: Ono, Modra je také svojrázne mestečko, ktoré je veľmi konzervatívne, tomu doteraz zostalo. Tam ľudia mali k sebe dosť veľký taký odstup napriek tomu, že všetci tam mali nejaký kúsok vinohradu. Je poznačená tým, že v podstate je to nemecké mesto, ako aj celé tieto Bratislavské Karpaty a mestečka okolo nej.
0: Dokonca aj nemecký kostol tam je evanjelický?
6: Je tam evanjelický kostol, ale okrem toho je tam vedľa toho evanjelického je tam ešte nemecký kostol. To znamená, že to bolo naozaj pre tých naozajstných luteránov a tých Nemcov, ktorí karpatskí, ktorí sem prišli. Má to svoju históriu, teraz už je to len ako pamiatka a myslím, že sa tam dejú nejaké kultúrne veci, koncerty a tak ďalej. No Modra ma ovplyvnila najmä preto, že podstatný človek v mojom živote bol starý otec, alebo ako sme mu hovorili, dedáčko. On bol lesník, mal tam na starosti tie lesné celky, ako bola Modrá harmónia, Zochova chata. A to veľmi ovplyvnilo môj život, pretože som stále bol s ním vonku. Tam som ovoňal v pravom zmysle slova tú nádhernú podstatu prírody, stromu, lesa, potoka. Mal som aj to šťastie, že na Kalinčiakovej ulici, kde sme mali ten typický taký dom, veľká brána, tri okná a pod bránou alebo pod úkolem, ako sa to hovorilo, tam sa dal dať voz veľký zaparkovať. Vedľa sme mali susedov, ktorí mali kone. On bol normálne furman, ten pán Sečení a mali veľa dobytka zvierat a to veľmi ma tak dalo dokopy, zošrotovalo ma to. A napriek tomu, že som odišiel v podstate v 17 rokoch z Modry, bývam doteraz v Bratislave, ale už v 86. roku, keď som mal už deti, som uvažoval, kvôli najmä tomu bratislavskému neopakovateľnému ovzdušiu, ktoré tu je, ktoré je najhoršie v celej republike, som musel vypadnúť kvôli deckám von, že chalupu. Ale nie v modre, lebo tam sú tie spoločné dvory a ten priestor k tomu bol veľmi malý. To boli tie typické spoločné dvory, velikánska pivnica pod tým a tam sa zúrodňovalo všetko to, čo potom z tých vinohradov bolo. Tak som sa rozhodol pre Záhorie a ja mám od 86. roku chalupu na Záhorí v takej malej dedinke Kuklov sa to volá pri Šaštíne, kde už som, chvála Bohu, takých 38 rokov som tam domestifikovaný a tak ďalej. Čiže 17 rokov som bol v Modre, celý život v Bratislave, aj v tom Kuklove, keď sa niekto spýta, alebo ten pocit, že kde je domov, to bola vždy tá Modra, pretože tá ma najviac formovala.

0: Išli ste študovať do Bratislavy medicínu, teda lekársku fakultu. Predpokladám, podľa toho, čo ste hovorili o starom otcovi, že pôjdete na nejakú lesnícku. Prečo medicína?
1: Medicína, to bolo tak totiž to v tej našej Modre v tom čase. Už tam bola hudobná škola, Modra bola známa tým, že postavili tam nový kultúrny dom. Mama bola učiteľka, otec redaktor, takže mal som blízko k tým veciam, ktoré z tohoto vznikali. To znamená knihy, spisba a tak ďalej. Takže s tým starým otcom, to som mal ten taký zástoj, že keď som od tohoto chcel odísť, tak už som bol pri ňom, lebo von som musel ísť do toho lesa a to bolo moje. Čiže, ale nebolo to primárne. Ja skončil som hudobnú školu v hre na harmoniku u pána doktora Jana Pelikána, ktorý aj zo pár piesní urobil za tých čias. A skrátka som inklinoval k takýmto veciam a mohol som ísť aj na filozofiu, nie matematicko, technicko, chemické veci. To nie. Otec mi vravel, vieš čo, pôjdeš, on rozhodol, že pôjdeš na medicínu, pretože lekárom môžeš byť všade na svete, to je najlepšie remeslo, aké existuje. Dostal som sa na túto medicínu, kde som zistil, že je to jedno z najťažších štúdií vôbec, aké existuje, pretože na to nepotrebujete, ako niekto má nadanie pre matematiku, tak už sa mu na tej vysokej škole technickej lepšie existuje ako niekde, ale túto medicínu tá si vyžaduje celého človeka v tom zmysle, že tam nič nemôžete ani cez nadanie ovplyvniť, ani nejak ináč na to zapôsobiť. Tam na tým musíte sedieť a všetko to dať do hlavy. Takže to je náročné štúdium. A ja už ako mladý chlapec som začal s modranskými starými chlapmi, teda hrali druhú vtedy Národnú lígu Modra. Hrával som volejbal. A tam už ako 14-15 ročný som hral za mužov. To veľmi ovplyvnilo môj život, aj keď som sa dostal na tú medicínu v Bratislave, lebo ma hneď zobrali do Slávy UK Bratislava, to bolo vtedy najlepšie mužské družstvo na Slovensku a jediné v extralige v tom čase. Tam som sa dostal a obstáť tam vtedy, neviem, či vy sa pamätáte na toho Nestora, nášho naozajstného majstra sveta, Bohuša Goliana, to je známe meno volejbalové. Odtiaľ sa odviali mená Veselý, Jožo Labuda a tak ďalej. A byť medzi týmito chlapmi, ktorí čo si znamenali aj v kontexte toho československého volejbalu, to pre mňa niečo znamenalo. A začal som sa tomu naplno venovať s tým, že hral som aj základnej šestke, hral som tu, dá sa povedať, neprofesionálnu volejbal na najvyššej úrovni, pretože u nás ešte vtedy profesionáli neboli. A to dosť podstatne ovplyvnilo aj moje potom štúdium na medicíne, kde robil som dve podstatné skúšky v prvom ročníku. Jedna bola fyzika a druhá bola embryológia, histológia. Na histológiu som šiel, sedel predo mnou akademik Stanek, on povedal, dobre, ďalšia otázka. Pozeral sa tak na mňa, ja som mu odpovedal, čo bolo vo mne a potom sa ma spýtal, že kolega, čomu sa ešte venujete? A ja s hrdosťou som povedal, že reprezentujem Univerzitu Komenského vo volejbale a on mi vtedy s plnou vážnosťou povedal, tak sa rozhodnite teraz, keď ste takto na začiatku, že či z vás bude športovec alebo lekár, pretože dať tieto dve veci dokopy, to sa celkom nedá. Možno by sa vám podarilo skončiť tú medicínu na tej úrovni, že by ste potom, a tým nechcem niečo zhodiť, boli niekde nejaký závodný alebo obvodný lekár. A pokiaľ sa na vás pozerá, takú ambíciu by ste nemali, chceli by ste byť niekde vyššie a toto sa s tým športom nedá. A on mal naozaj pravdu, že potom mi to začalo zasahovať do toho mojho štúdia, až som prerušil štúdium, aj som sa vrátil naspäť, ale moji spolužiaci už boli o 3 roky vyššie. Potom som si už uvedomil, že medicína mi ušla ako vlak.
2: Koľko semestrov máte absolvovaných?
1: Ja mám absolvovaných 5 semestrov z medicíny, čo ma potom aj mrzelo, lebo keď som mal prerušené štúdium, hral som volejbal, ale bol som napríklad na ortopedickej chirurgii na Hlbokej ceste, kde bol vtedy profesor Kindernaj, alebo Makaj, videl som, alebo Červeňanský, tam som videl operácie takého charakteru, že to nevidia ani druhý alebo treťo atestovaní lekári nikde vonku na vidieku nevideli, tak ja som videl mimotelové operácie s vyvedeným srdca, to znamená srdce mimo a operovali. To na mňa zapôsobil, som videl, že tá medicína je ohromné niečo, ale potom som si povedal, máš už 25 rokov, to sa už jednoducho jednoducho nedá. Aj som s tým žiaľ skončil a moji mnohí spolužiaci, či to bol Sveťo Haruštia, ktorý operoval pána prezidenta Šustera, Holomáňovci rodina, Paľo Šuška, Tóno Martinec, to sú významné osobnosti, Peťo Šikula aj v našom medicínskom živote. A to boli moji spolužiaci, ktorí sa venovali v medicíne a ja som sa venoval športu. A potom sa môj život odvíjal iným smerom.

0: Prišiel rok 1967 a to bola asi prvá ponuka, aby ste prišli do vtedejšieho Československého rozhlasu v Bratislave. Za aké okolnosti to bolo, že ste dostali takúto ponuku?
1: No, viete, ja cez to moje existovanie ešte v Modre, že som recitoval, hral som na harmonike, vystupoval som veľa. Mal som k tomu blízko, recitoval som na v Dolnom Kubíne. Vtedy, keď som bol už na tej vojne, čo som neurobil medicínu, lebo som si chcel odkrútiť vojnu, ktorú som urobil v Červenej hviezde Bratislava, z ktorou sme sa dostali ako druhý mančaft potom do extraligy. Toto, keď som tam absolvoval športovo, tak som ja zachytil, že je konkurs na obsadenie miesto hlásateľa v Československom rozhlase v Bratislave, kde som sa prihlásil, asi 420 účastníkov, ja som ten konkurs vyhral. Ale nemohol som hneď nastúpiť, lebo mal som ešte 4 mesiace pred sebou vojnu a oni potrebovali to miesto hneď obsadiť. Len vtedy prišiel za mňou Milan Mlsnám, známy to aj redaktor, ale aj strýco Marcin, a hovoril, že my by sme s tebou nejak rátali, o 4 mesiace bude potom konkurs na obsadenie miesto režiséra v publicistike. Takýmto spôsobom som sa dostal do rozhlasu, kde som robil najprv redaktora aj v zákrute, robil som tohoto režiséra a západoslovenské krajové vysielania, všetky tie publicistické veci, a dostal som sa do úplne iného prostredia, iného fachu, než ako bolo to moje pôvodné čosi, čomu sa hovorí medicína.

0: čo volejbal. Ten išiel do úzadia postupne.
1: Robil som 14 rokov tú extraligu volejbal a skončil som asi v 32-33 rokoch. Keď už to je taký vek, kedy sa z toho vrcholového športu aj odchádza, pretože tí mladí vás dobiehajú. A je rozdiel, že keď sme zasmečovali PKO, ak sa pamätáte, tam bola veľká telo, teda hala športová, kde sme ako Slavia UK mali to svoje pôsobisko a tam sme sa aj tak ešte oceňovali, že kto zasmečoval pri rozcvičke takým spôsobom, že lopta od odrazu sa dotkla stropu, tak to bolo čosi. To sme tam zo pár nás to dokázalo, ale s pribúdajúcimi rokmi už to tam, tá lopta sa už nedokázala odraziť z toho plafónu, takže to bol taký znak, že už radšej prestaň, nechaj to tým mladším.

0: bolo to tak, že ste prijali ponuku v Bratislavskom rozhlase. Nelakala vás práca povedzme v športovej redakcii namiesto redakcie Pozor zákruta alebo krajové redakcie?
1: K tomu som sa potom neskôr dostal, ale toto bolo v prvom rade ten konkurs, to bolo sedieť miesto v spravodajstve, v hlásateľstve, čiže robiť hlásateľa, teraz sú to moderátori. Ja som chcel ísť do športu, ale vtedajší chlapi, nebudem ich menovať, ktorí tam sedeli v tej porote, tak mi povedali, že no, nebolo to najhoršie, že ale ešte na sebe popracuj tak rok a potom sa ukáž. Skoro urazený som odišiel o poschodie nižšie, kde som sa potom prihlásil na tento konkurs, ktorý som vyhral, a tak som im potom zakýval. Stretli sme sa potom neskôr ako kolegovia a zhodou okolností, keď som z televízie, zo spravodajstva odišiel, pre isté veci, to boli už tie roky po 89. roku, situácia za pána Mečiara, vtedy som odišiel zo spravodajstva a vtedajší šéfredaktor športu, vediac o mne, že som robil tento volejbal, aj tak vznikala vtedy súbežne Markízak. On mi vtedy ponúkol miesto, bol som týždeň bez miesta, lebo ja som odišiel z televízie, a hovorí, že poď ku mne robiť do športu moderátora, že budeš tam takisto na obrazovke. Ja som zvažoval, potom som to zobral, lenže tam asi po troch mesiacoch mi povedali, že nie sú so mnou spokojení, že na to nemám. Ukázalo sa, že tí, ktorí vedeli, že prečo som odišiel z tej televízie, tak si povedali, tak tam nechcel slúžiť, nechcel tam byť, a oni znovu na obrazovke, tak ma stiahli z obrazovky a odvtedy som na obrazovke nebol. Ale posledných 6 rokov som robil v tejto športovej redakcii, dokonca tak, že bol som aj na troch majstrovstvách Európy vo volejbale, ktoré som komentoval. Takže ja som vlastne profesne v týchto neuveriteľných médiách, rozhlas a televízia, zažil najpodstatnejšie profesné posty, ktoré tam boli, a môžem povedať, že práve tento reportérsky, komentátorský flek som si veľmi považoval, pretože tam naozaj hovoríte zo svojich dispozícií, zo svojich skúseností, zo svojich vedomostí, a nie je to jednoduché, a preto niektorí, ak to dobre ovládajú, tak sa z nich stanú také osobnosti, ako bol Karol Polák, aj nebohý Ivan Niňaj, ak si na neho pamätáte, na výborného hokejového komentátora. No a teraz ich tam nahrádza, tedy prišiel ako elef do televízie Marcel Merčiak.

0: No vraťme sa ešte do rozhlasu. Vy ste vlastne zažili éru relácie Pozor Zákruta, tých najslavnejších časoch, keď sa vysielala na federálnom okruhu, keď sa Zákruta počúvala nielen kvôli publicistike, ale aj kvôli hudbe.
1: No ono, poviem úplnú pravdu, tá Zákruta sa zo začiatku, alebo najmä počúvala najmä kvôli tej hudbe, kde hudobní redaktori, ktorým, dá sa povedať, predsedal Jožko Šouba. On bol vtedy hudobný redaktor, ktorý mal osobné kontakty s Gotom a tak ďalej, tak aj Got, vediac, keď mal nový šláger, nový hit, tak vždy ho chcel predať cez Zákrutu alebo cez Hviezdu. Stanislav, my sme z Bratislavy prispievali do Prahy do Hviezdy a odtiaľ sa to vysielo na Slovensku aj do Česka. Tak vždy chcel mať tú premiéru tej pesničky v tejto najdôležitejšej stanici a tak ten Jožo Šouba mal s ním také konexie, že mal takéto unikátne záležitosti a bolo vtedy isté percento dovolené aj západné pesničky, ktoré neboli naše, tých slávnych spevákov tam občas pustiť, Tom Jones a takýto tam zazneli. Dramaturgicky to tak ten Jožo Šouba, aj tie ostatné babí sa to od neho naučili, ktoré tam boli hudobné redaktorky, že tá Zákruta bola hodnotná najmä kvôli tej hudobnej zložke, ktorej adekvátne samozrejme zaznievala aj to písané, hovorené slovo.

0: Skúsme spomenúť aj niektorých vašich kolegov.
1: No, tá zákruta, to bolo to výnimočné vysielanie, najmä, ako sme už spomínali, pre tú hudbu, ale aj pre to hovorené slovo a nás, tých moderátorov, tých speakerov, ktorí sme to robili, boli sme vtedy v tom čase takí štyria najpodstatnejší. Všetci to už boli skúsenejší ako ja. Ja som tam prišiel ako štvrtý a to boli tí moji učitelia s nádhernými, nezameniteľnými hlasmi a na celej šere na prvom mieste som si považoval nedávno zomretého Štefucu Vlada, ktorý bol naozaj pán hlasateľ, pán rozhlasák, pán televízák. Potom to bol môj kolega, ktorý stále žije, to je môj výborný priateľ, ktorý mi veľa pomohol aj v tomto odbore, Vlacko Pilc, ktorý skončil tiež ako režisér v spravodajstve. Tretí bol už nebohý Dušan Mojžiš, to keby ste si, neviem, či si ho pamätáte, jeden chlap, ktorý bol inžinier, ale robil publicistiku a najmä túto zákrutu s nádherným hlasom a potom bol Svetozár Košický, to sme boli my štyria. Až potom neskôr pribudol mladý Igor Štefuca, ktorý bol brat toho Vlada Štefuca, ale to už je o niečom inom. My sme boli tí štyria, ktorí ma učili a najmä šéfredaktor zákruty, rozhlasák, telom aj dušou, to bol Vlado Brichta. Vlado Brichta, tí, ktorí ešte žijú, vedia, o čom hovorím a mnohí poznajú, aj už keď tu Vlado dlho nie. A Katka Brichtová, to je tá herečka, to bola jeho nevesta.

0: Rozprávame sa s rozhlasovým a televíznym moderátorom Svetozárom Košickým, ktorý oslávil 80 rokov. V tom období, teda v 70. rokoch, sa ohlasovala aj televízia. Aký bol ten váš postupný presun do televízie? Alebo to bolo tak, že ste išli po tých dvoch koľajach, rozhlasovej a televíznej?
1: Ono to bolo tak, že v tom čase, keď ja som začínala a už o mne začalo vedieť aj to osadenstvo rozhlasovo-televízne, tak ma oslovili práve z redakcie spravodajstva z televízie, kde v tom čase starší kolegovia, bol tam Laco Pilc, ktorý bol môj kolega aj v tej záchrute, bol tam Kubániano, ktorý tam robil takého hlavného hlásateľa, tak oni odišli, Laco mal nejaký problém pracovný, že ho tiež stiahli z obrazovky. Jano Kubáň skončil si vysokú školu a začal robiť redaktora, takže prestal robiť hlásateľa a nemali tam mužského hlásateľa v slovenskej televízii. Vtedy tam boli známa pani Norika Celecká a Andrea Bugošová a ja som tam začal chodiť z rozhlasu. 4 roky som tam robil externe, že dali mi vždy služby a tak ďalej. Až prišiel okamih z televízie, kde mi povedali, alebo odídeš z rozhlasu a prídeš k nám, alebo končíme s tebou a rušíme spoluprácu. Ja som si to zvážil, tu som dostal prísľub, že môžem ďalej účinkovať najmä v tej zákrute, ale aj v tých publicistických reláciách, lebo som tu mal dobré konexie, aj preto, že sme niečo vedeli pred tým mikrofónom urobiť. Takže sa to tak obrátilo, začal som pracovať interne v spravodajstve v televízii a zákrutu som skončil v 88. roku tiež pre tie politicko-redaktorsko, neviem aké súvislosti, keď mi povedali, že nie sú som spokojný. Boli to iné veci pre mňa zásadného charakteru, pre ktoré som nakoniec aj úplne odišiel z tohto mediálneho sveta a keď mi v 2003. roku povedali v 58. rokoch, že so mnou končia, pretože bolo tam to mohutné prepúšťanie, 1500 ľudí vtedy oprávnenie, lebo v televízii bola prezamestnanosť, prepustili. Nemalo sa to dotýkať ani športu, ani spravodajstva a vtedajší chlapci mladší, ktorí ma počúvajú, dobre vedieť, budú vedieť, o čom hovorím. Mi povedali, že pán Košický, ste aj vy na tom zozname, ale vy máte len 13 mesiacov do dôchodku a dostanete 11 odstupných platov. Tak som vtedy sklonil hlavu, pretože som v živote nič nepodlízol, ani som nikam nevliezol. Zobral som 11 odstupných platov, vyplatil som si auto, ktoré som si vtedy kúpil na pôžičku, aby som neohrozil ručiteľov a odišiel som z tohto, som to takto odstrihol, až som našiel jeden inzerát, že zoberú na Mercedes vodičov, ktorí keď sa úspejú, že ich zamestnajú a to bola tá firma MB Taxi, ktorá z letiska na Mercedesok vozila ľudí a išiel som robiť taxikára, ktorého som robil potom 13 rokov a takto sa ten život so mnou zamotal, hoci niekedy až ma tak myká na tej stoličke, keď počúvam čosi. Vtedy sa to robilo tak, že výber tých ľudí, ktorí mohli ísť osloviť ten mikrofón alebo aj pre tú kameru, boli také zásadnejšie, dôležitejšie, pretože tam platila tá veda, že keď som už išiel čítať spravodajstvo a sedel som v kaviarni naproti z televízii, ktorá bola v terajšej budove ministerstva kultúry, som povedal, chlapi, zdvíham sa, lebo idem prehovoriť k národu. A bolo to v pravom zmysle slova to, čo som povedal, lebo boli sme iba my. Aj tá výnimočnosť, že ten človek musel vedieť správne po slovensky všetko, čo to obnášalo, ten výber bol dôležitý. Teraz žiaľ, častokrát sa stretávam s tým, že tá slovenčina dostáva poriadne poza uši niekedy. Aj ten výber tých ľudí, nechcem sa nikoho dotknúť, ale je to tak, že výber na tú kvalitu z toho profesného hľadiska je teraz taký benevolentnejší trochu, každý je za 3 dní hneď. Nechcem, aby to vyznelo, že to hovorím z toho generačného hľadiska, lebo vždy som bol proti tomu. Snažím sa, ak aj hovorím kriticky k týmto veciam, hovoriť skôr z takého profesionálneho hľadiska, pretože všetci tí starší redaktori aj vás postihne, budete starší a želám vám, aby sa vám to nestalo, že čím ste starší, tým ste nepotrebnejší. Úplne obchádzajú ten symptom, ten nabaľovanie sa snehovej gule, že čím ste starší, tým ste skúsenejší a máte čo odovzdať aj povedať tým mladším. Toto žiaľ Bohu niekedy neplatí, pri mne to neplatilo.

0: alebo pôjdeme rýchlejšie, to znamená, že pôjdeme ale dlhšou trasou, lebo to pôjdem po okruhu, alebo potom pomalšie cez mesto a tam vám budú nabiehať zase tie taxametrové peniaze. Dostali sme sa do debaty a najmä tá stredná a staršia generácia hovorí, že pre Boha, nie ste že vy náhodou ten pán Košický, že áno, že som, že takto si teraz. A čo robíte za tým volantom, veď. Tak vždy som sa im len snažil vysvetliť, nevysvetľoval som každému, že za akých okolností som odišiel z týchto médií, len som sa im snažil vysvetliť, že nepozerajte sa na to, že keď robím taxikára, že to je niečo zlé. Je to veľmi namáhavá, neuveriteľná práca. A ako ste, je to možné, že ste takto dopadli? No viete, som na dôchodku, teraz si takto privyrábam, lebo ma to baví a som rád, že môžem aj vám pomôcť. A pre mňa je to preto zadosťučinenie, že napriek tomu, že ja som v tom 2003 roku skončil v televízii, keď ma odtiaľ vypokonkovali, tá účasť môjho hlasu, lebo som množstvo komentárov prírodopisných National Geographic a ja niečo načítal, to sa akože skončilo a odtedy vám úplne, ja som s týmto skončil pred 5 rokmi, s týmto taxikárčením, čiže mal som 75 rokov a v 58 ma poslali preč z televízie, že ešte aj teraz v tom 75 roku vedeli ma identifikovať, že to som ja. Som zvedavý, že koľkým sa to podarí toto dosiahnuť, okrem tým stáliciam, ktoré tam dlhé roky sú, či už je to televízia Markíza, alebo Jojka, tie tváre sú tam, tým sa to zrejme podarí. Ale hovorilo sa, že pretože nás bolo málo, tie hlasy boli charakteristické, často sme sa iba my ozývali, tak to človeku tak utkvelo v pamäti a z toho mám takú súkromnú radosť.
1: Svetozar Košický svoje redaktorské, moderátorské, ale aj taxikárske povolanie už zavesil na klinec. No s rovnakým entuziazmom a energiou, s akou vykonával rôzne povolania, vníma svet okolo seba dodnes. Portrét Svetozára Košického pripravil Martin Jurčo. Rádio Regina, marec 2025.

0: Otázka na dnes. Dnes je Medzinárodný deň hlavolamov. Máte svoj obľúbený hlavolam? Čím si najradšej precvičujete myseľ a zamestnávate ruky? Na vaše odpovede bude v pondelkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie

0: najbližší svet. Bolo 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Pekné júlové nedeľné popoludnie, je tu náš spoločný čas. Teším sa z týchto našich sviatočných stretnutí. Je to tak, nedeľa nie je piatok, nedeľa je sviatok. Ďakujem vám za vaše mailové príspevky, ktorými ste priamo zasiahli do podoby dnešnej hudobnej hodinovky. A zasiahli ste veľmi dobre. Napokon, všetko si to spoločne v nasledujúcich minútach vypočujeme. Dnešnú malú pozornosť za spoluprácu posielam pánovi Danielovi Kovárovi z Bratislavy. Pán Daniel, dúfam, že vás poteší Nebe na zemi. Spolu 24 najslávnejších piesní Jana Vericha na CD. Aj dnes sa teším na vaše mailové správy. Pridelte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Vaše body budem hľadať na adrese hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem a otváram okno, aby pesničky mohli vyletieť z nášho hniezda až k vám. Dnes budú okrem iných našimi spoločníkmi Petr Novák, Maggie Reilly, Lojzo, Karel Gott, Peter Hečko, T-Rex alebo Rikie Povery. Za všetkých vás pozdravujú Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Dnešnú hudobnú hodinku otvorí skupina Bad Boys Blue. A World Without You, Michelle.
0: 10. miesto.

0: Bad Boys Blue. Pamätáte si túto trojicu, ktorá sa preslávila v 80-tych rokoch hitmi You Are a Woman, Come Back and Stay alebo World Without You? Z pôvodnej zostavy žije už iba John McInerney a stále vystupuje pod touto značkou, aj keď výhradne len s pôvodným repertoárom. Na 10. mieste máme od dnešného dňa skupinu Bad Boys Blue, A World Without You. Na 9. mieste sa o vaše hlasy uchádza naša skupina Team. Máš moje číslo.
1: 9. miesto.

0: Máš moje číslo, tak zavolaj. Na 9. mieste je aj dnes skupina Tým.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: V našej hudobnej encyklopédii vidím aj tento týždeň veľa zaujímavých výročí a udalostí a vyberám si narodeniny speváčky Susan Vega. Susan Vega sa narodila 11. júla 1959 v Kalifornii, v Santa Monike. Pekné miesto, bol som tam, ale Susan Vega vtedy nebola doma. Debutový album nazvaný Susan Vega vyšiel v roku 1985. Jej najväčší hit Luca vznikol v roku 1987 a objavil sa na jej druhom štúdiovom albume Solitude Standing. Ale okrem tejto skladby ešte možno poznáte aj ďalšie Tom's Dinner alebo New York is a Woman. Akokoľvek by som chcel čítať pasáže z jej životopisu, vždy sa dostanem späť do roku 1987 a k albumu Solitude Standing. Susan Vega stále koncertuje a koncom mája sme ju privítali aj v Bratislave. Vystúpila v úlohe rozprávačky v minimalistickej opere Filipa Glassa Einstein na pláži. Susan Nadine Vega mala včera 11. júla 67 rokov. My name is Luca.

hudobnej encyklopédii Susan Vega a jej Luka. Inak presne viem, čo tomu názvu chýba. Priezvisko. A keďže majstrovstvá sveta vo futbale vrcholia, dovolím si priezvisko doplniť. Luka Modrič. Áno, keď Susan Vega zložila túto pesničku, budúca futbalová hviezda už behala za loptou po dvore. Luka Modrič mal v roku 1987 2 roky. Do výročnej hitparády teraz zapíšem Holku s bílou halenou. Po 4 týždňoch v našom rebríčku postupuje Petr Novák. 8. miesto.

0: Petr Novák a jeho holka s bílou halenou. Petr Novák nahral svoje najväčšie hity ešte v 60. rokoch. Ja budu chodiť po špičkách, po Výdej alebo náhrobní kámen. Ale na prelome 70. a 80. rokov zažil druhý vrchol svojej kariéry. Prišli piesne ako Co je to láska, Všichni idou za láskou, Hviezdičko blízkavá alebo Holka s bílou halenou. Som rád, že sa s ním stretneme aj v našej výročnej hitparáde za rok 2026. Na 7. mieste nám teraz Zuzana Smatanová prezradí, že mama mala pravdu, keď jej hovorila, že... Ale veď, vypočujme si to. Zuzana Smatanová.
1: 7. miesto.

0: Mama mala pravdu, túto pesničku zložila a aj text napísala Zuzana Smatanová. Dobre to robíš, Zuzana. To, že Zuzana s nami zdieľa svoje pocity a životné skúsenosti a že v pesničkách spieva aj o svojich slabostiach a nedostatkoch, to si zaslúži ocenenie. Vďaka tomu sme si so Zuzanou bližší ako s nejakými majstrami sveta, ktorí niekedy ani nevedia, o čom spievajú. Teraz vyberiem jeden z vašich hudobných tipov. Bude to ten, ktorý mi poslala pani Vierka Sokolová z Liptovského Mikuláša. Pani Vierka pre nás vybrala skupinu Lojzo a z toho množstva recesistických pesničiek tejto teplákovej superskupiny sa rozhodla pre tú, v ktorej Marián Kochanský svojským spôsobom vyznáva lásku Anči. Stále dookola opakuje to zamilované slovo drahá. Otvorte dvere, prichádza skupina Lojzo.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Skupina Loizo, Anča, si drahá ako Volvo. Za tento hudobný tip ďakujem pani Vierke Sokolovej z Liptovského Mikuláša. A pripomínam našu mailovú adresu, na ktorej zbieram vaše hudobné nápady. hitparada@rozhlas.sk. Teraz sa vrátime do nášho 10-miestneho rebríčka a zahráme si T-Rex. Naše 6. miesto, Get It On.
1: 6. miesto.

0: Mark Bolan so skupinou T-Rex a ich najslávnejšia skladba Geridon, alebo teda minimálne rovnako slávna ako skladba Hot Love. Obidve sa na trhu objavili ako single v roku 1971. Hot Love vo februári a Geridon v júli. A keďže je júl, v našej hitparáde máme Geridon.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: To máme ale pekný deň, keď sme takto spolu. Srdečné pozdravy zo štúdia vám posiela dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Naša hudobná hodinovka je aj dnes pestrá, ale čo je najdôležitejšie, dáva nám možnosť oddychnúť si a vypnúť. Vypnúť. Zvláštna predstava, môžeme vypnúť. Vypnúť môžeme hruď, alebo telku, alebo vysávač, ale je to pekná hra slov. Tak radšej nič nevypínajte, neprepínajte sa, oddychujte. V druhej polovici nášho dnešného stretnutia si zahráme takých interpretov ako napríklad Rikie Povery, MC Erik a Barbara, Eva Kostoláňová či Karel Gott. A práve teraz, v tejto chvíli sa vrátime v čase. Ale veď, o tom je naša hitparáda. Gymnázium Mladosť. Tak sa volá pesnička, ktorú teraz nasadím na 5. mieste. Celú ju zložil aj nahral Peter Hečko, čiže

0: Peter Hečko a jeho gymnázium Mladosť, tak neviem, ja som navštevoval gymnázium v Šuranoch a o tom, že existuje aj gymnázium Mladosť, som doteraz nevedel. Takže za tento objav ďakujem Petrovi Hečkovi. To bolo naše 5. miesto.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: V útorok bude mať narodeniny naša milá rozhlasová kolegyňa, zároveň skvelá skladateľka, speváčka a textárka Soňa Horňáková. Keďže má viac rokov ako ja, nebudem prezrádzať jej vek, ale dá sa to ľahko vypočítať. Narodila sa 14. júla 1959, čiže je o 3 dni mladšia ako Susan Vega. Ešte ako stredoškoláčka začínala s hudbou v skupinách Mladosť a Letorosty. Neskôr vyštudovala pedagogiku na Univerzite Komenského. Ako perspektívna učiteľka sa ešte počas štúdií stala členkou skupiny Strom. A v Slovenskom rozhlase nahrala svoje prvé piesne. V podstate si najradšej tvorí piesne sama, ale naspievala aj zo pár piesní z autorskej dielne Pavla Hamela. A viacero skvelých textov pre ňu napísal Jozef Augustín Štefánik. Z jej najväčších hitov spomeniem aspoň piesne Ulice Toleda, Perla 6, Bielý pavúk či Viem, kam letím. Soňa Horňáková spojila svoj život s hudbou a so Slovenským rozhlasom. Neoceniteľná je jej redaktorská a predovšetkým popularizačná rozhlasová práca, vďaka ktorej má folková hudba aspoň čiastočne možnosť dostať sa k poslucháčom. Reláciu Folkforum robí už dlhé roky. K nasledujúcej piesni zložila hudbu a napísala si aj text. Soňa Horňáková, Pešiak.

0: Pešiak. Túto pieseň nájdete na albume Pozdrav z Teonatu, ktorý Soňa Horňáková vydala v roku 2005. Nahrala ho s hudobnou skupinou Slide and Udu, ktorú tvoria Igor IG Sabo, Martin Zajko a Martin Gašpar. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho rebríčka a zahráme si taliansku skupinu Ricky e Poveri. Si jediný alebo jediná, koho milujem. Pekný názov pre pesničku. Sei la sola che amo.
1: Štvrté miesto.

0: Sheila Sola, Keamo, to boli oni, Franco Gatti, Angela Brambati a Angelo Soju. Ďalšia členka skupiny Rikie Poveri, Marina Okiena, už pri vzniku tejto piesne v skupine nebola. Odišla v roku 1981 a nahrávka Sheila Sola, Keamo vznikla až v roku 1983. Na štvrtom mieste máme skupinu Rikie Poveri a na trojke nás dnes čaká letný hit dvojice MC Erik a Barbara z polovice 90. rokov. Summer Nights.
1: Tretie miesto.

0: Summer Nights so slovenským prízvukom. Dvojica MC Erika Barbara patrila v polovici 90. rokov k najpopulárnejším domácim interpretom. Spoločne tvorili predovšetkým tanečné piesne, ale Barbara ukázala neskôr ako solistka aj svoju jemnejšiu a citlivejšiu tvár. O chvíľu nás čaká pravidelná rekapitulácia, ale ešte predtým nás poteší svojím hitom z roku 1992 Maggie Reilly Every Time We Touch.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Bad Boys Blue – A World Without You. 9. tým – Máš moje číslo. 8. postup do výročnej hitparády Petr Novák – Holka s bílou halenou. 7. Zuzana Smatanová – Mama mala pravdu. 6. T-Rex – Get it on. 5. Peter Hečko – Gymnázium mladosť. 4. Rikie Poveri – Sejla Sola Ke Amo. 3. MC Eriga Barbara – Summer Nights. A na dvojke je Maggie Reilly – Every Time We Touch. Na jednotke teraz nasadím slávnu pieseň El Condor Pasa v slovenskej verzii. S tanečným orchestrom Československého rozhlasu nám ju zaspieva Eva Kostoláňová. Zem dávnych lúk.
1: Prvé miesto.

0: El Condor Pasa, alebo po našom Zem dávnych lúk, na jednotke spievala Eva Kostoláňová. Tak toľko na dnes. Dúfam, že ste si našu spoločnú hodinku užili a želám vám pekný zvyšok nedele. Aj dnes sme tu pre vás boli v zostave Pavel Draganovský a Luboš Černák. A ešte tu mám priestor na jedno vaše hudobné želanie. Veľmi zaujímavú a pre mňa úplne neznámú pesničku pre nás všetkých vybrala pani Norika Šohárová z Rače. Jestlite budu mít rád. Tak sa volá skladba, ktorú si teraz zahráme. A vznikla v roku 2002. Zložil ju Karel Gott a text mu k nej napísal Eduard Krečmar. Aj keď po vypočutí tej piesne som bol presvedčený, že aj text napísal Karel Gott, pretože podľa mňa ten text na Karla sedí ako uliaty. Pekný výraz, uliaty. Tak ulejme si a o týždeň sa stretneme na tomto mieste. Karel Gott, jestli te budu mít rád.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hitparádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny vo vláde. Ukrajina podľa Volodymyra Zelenského mení svoju politickú stratégiu. Zajtra prevažne polooblačno, na severa východe až veľká oblačnosť, prehánky alebo dážď. V noci 17 až 7, cez deň 22 až 32 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa na jeseň rekonštruovala vláda.
2: Skôr možno také individuálne aktivity, že jeden minister sa rozhodne svoju kariéru realizovať niekde inde a za ňo bude poskytnutá náhrada. Zatiaľ to na veľkú rekonštrukciu vlády, hoď sa o nej niekde v zákulisí Majar Šuškalo, zatiaľ také kontúry nevidím.
1: Koalícia sa podľa hlavy štátu bude musieť dohodnúť na viacerých veciach. Otázne podľa neho napríklad je, či sa podarí zrušiť transakčnú daň. Povedal to v diskusnej relácii v televízii Teatri. Izraelské útoky dnes v okupovanom pásme Gazy zabili najmenej 5 Palestínčanov, vrátane 9-ročného dievčaťa. Jeden izraelský úder cielil na stanový utečenecký tábor Burajč v strednej časti Gazy, druhý zasiahol Zlievareňkovou v štvrti Sabra. Izraelská armáda tvrdí, že zasiahla teroristickú infraštruktúru. K smrti malého dievčatka sa nevyjadrila. Najnovšie násilnosti sa udiali v čase, keď predstavitelia Hamasu navštívili Káhiru na ďalšie rokovania o realizácii druhej fázy mierového plánu pre Gazu, ktorý predložil americký prezident Donald Trump. Podľa zdrojov blízkych rokovaniam sú predmetom diskusií odzbrojenie Hamasu a stiahnutie izraelskej armády z Gazy. Zásadný pokrok však zatiaľ nenastal. Spojené štáty dnes začali intenzívne útoky na územie Iránu. Teherán odpovedal údermi na obchodné lode v Hormuzskom prielive a na krajiny Perského zálivu. Jordánsko, na ktorého územie dopadli 3 iránske rakety, útok odsúdilo ako ohrozenie svojej suverenity a bezpečnosti. Podobne reagoval aj Katar, kde úlomok z rakety zranil 3 ľudí vrátane dieťaťa. Omán si predvolal iránskeho veľvyslanca, aby odsúdil úder na svoje teritorium. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil zmenu politickej stratégie krajiny a avizoval aj zmeny vo vláde. Premiérke Julii Sviridenkovej na sieti X sa poďakoval za prácu a oznámil, že jej ponúkol možnosť viesť novú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom. V oblasti diplomatického úsilia Kieva Zelenský ohlásil.
3: Potrebujeme novú úroveň spolupráce s našimi partnermi, aby sme zabezpečili plnenie dohôd o dodávkach zbraní. Dohody uzavreté na úrovni lídrov sa musia realizovať oveľa rýchlejšie a dôslednejšie. Týka sa to spolupráce so Spojenými štátmi v oblasti licencií na výrobu systému Patriot, ako aj spolupráce s Európou na rozvoji vlastných európskych kapacít protiraketovej obrany a ďalších spoločných obranných projektov.
1: V obci Gampern v Hornom Rakúsku sa začala výstavba najväčšieho projektu zeleného vodíka v krajine. Zariadenie má mať výkon 12,5 MW a po uvedení do prevádzky má vyrábať približne 17 miliónov kubických metrov zeleného vodíka ročne. Spustenie prevádzky naplánované na koniec tohto roka. Vodík sa bude vyrábať elektrolýzou vody s využitím obnoviteľnej elektriny. Vyrobený vodík sa následne vyčistí a stlačí, aby ho bolo možné skladovať alebo využiť v priemysle a energetike. Vodík vyrobený z letných prebytkov solárnej elektriny sa má využiť aj pri výrobe elektriny a tepla. Slovenský futbalista David Strelec zaznamenal v prvom prípravnom zápase anglického FC Middlesbrough pred novou sezónou 2 góly a zariadil tak remízu s portugalským Farence. Zajtra bude prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 12 až 7 stupňov, cez deň 27 až 32, na severe a východe 22 až 27 stupňov, severný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Na cestách nehody aj kolóny. Počúvate dopravné správy. V Krásnohorskom Podhradí sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. A aj medzi Trhovišťom a Pozdišovcami sa zrazili dve autá, premávka sa obojsmerne spomaľuje. V Bratislave na Šancovej a Pražskej v okolí hlavnej stanice upozorňujete na zhústenú premávku, počítajte so zdržaním. A pred Kraľovanmi smerom z Ružomberka sa v kolóne zdržíte 20 minút. Smerom z Dolného Kubína sa tiež stojí 20 minút. Šoferujte opatrne. Daniel Balucha, bezpečne. Plynulo.
0: 0800 900 800.
5: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Petra Glocka Čarovná záhrada malého princa. V réžii Martina Kákoša účinkujú Anna Javorková, Jakub Kroner, Jozef Vajda, Jozef Benedik, Ján Kroner, Mária Buranská, Dominika Macková, Jakub Gec, Zuzana Porubiaková a Lucia Vráblicová.

0: No čo je? Môj zlatovlasý princ, Vary, nevládzeš ďalej?
1: Bolia ma nohy, mamička. Počkajte, postavím sa na stolečku, aby som ďalej dovidel. Pomoc! Mamička, jaj!
0: Synček môj, dávaj pozor. Zase sa ti zakrútila hlava. Och, široko, ďaleko, jediná kaluž a ty padneš rovno do nej.
1: Hlava sa mi nezakrútila, ale zhodila ma tá neposlušná stolička.
0: A na čo ju vlastne vlečieme do kopca? Vieš mi to rozumne vysvetliť, Tonio?
1: Aby sme z nej ďalej dovideli. Chcem vám ukázať, čo si zázračné, mamičenka.
0: Aha, a čo také?

0: Vravíš slniečko? Ty moje slniečko.
1: Má veľmi rád západ slnka, drahá mamička.
0: A ja zasa vychádzajúce hviezdy na oblohe, drahý synček. Ale to sme sa mohli pozerať aj z veže nášho zámku San Moritz Dermont.
1: Ale nič by sme nepočuli. Lebo Simon, Didi a Mima stále píščia. A Francúza by sa zlakol vrčania.
0: Ty mi však nechceš ukázať západ slnka, Tonio. Slnko preca nevrčí.
1: Odpúšte, mamička, už nebudem klamať. Len tú chvíľu so mnou počkajte. Sadnite si, mamičinka, len si smelo sadnite. Vás stolička nezhodí.
0: A čo keď zlomím parádnu zelenú stoličku mladého pána Antoana?
1: Tak ja sa na ňu postavím, lebo už prilieta. Počujete, už sa k nám blíži. Už ho vidím, poletíme s ním.
0: Antoán, Tonio, synček môj, kam letíš?
1: Letím k tamtej hviezde, mamičenka moja. Dajte mi svoje požehnanie.
0: Kedy sa vrátiš, moje slniečko? Kedy sa mi ozveš, Tonio?
1: Mamičenka, pozdravám vás celého srdca. Nebojte sa o mňa, len na mňa myslíte.
2: Vaša láska ma ochráni pred všetkým zlým. Majte sa tam dobre, mamičenka.
3: Čo skoro sa určite zlomí.

0: Gabriel! Mima! Kde ste? Večera! François!
1: Ostaň na strome, François! Tu nás Moaz nevidí.
0: Rýchlo všetci k stolu, už nakladám fazulku.
2: Ja som hladný, Mima.
1: No, Moaz nám zasa servíruje zelenú fazulku. Ale tu kto si neznáša.
3: Nezapáraj, Simon. Keby ťa počul Antoine, tak ten by ti určite...
1: Náš blúdny rytier Aklen. Kto vie, kde sa zasa tára? Ty to vieš, François, však?
4: A veru, že viem.
1: No prezraď, bročo.
4: Dostaneš mašketu z najvyššej police v špajzi.
1: Kam nedočiahneš?
4: Zoberiem si Antoánovú zelenú stoličku.
1: Ani z tej nedočiahneš, krpec.
4: Ja to poviem.
1: No povedz rýchlo prezrať, François.
4: Poviem mamičke, že mi nadávate do krpcov. A že kradnete z police ovocie naložené v cukre.
1: Len skús ty, žalobaba. Rozladím ti klavír.
2: Prestan, Simon. Náš milý François by možno s nami radšej šiel za vodnou vílou.
4: Za vílou?
3: Do jaskyne.
1: Ale keby sa nás víla spýtala, kde je Antoine, čo jej povieme?
2: No čo jej povieme, milý náš braček François?
1: Povieme, že šiel...
2: No kam? Kam to len šiel?
4: Do starej kôlne.
2: Aha. A čo tam robí? Trieska kladivom?
1: Vary si robí brnenie?
4: Lietajúci bicykel.
2: Lietajúci čo?
1: Bicykel? Počula si, Mima? Vraj lietajúci bicykel.
2: Simon, to je dobre. Blúdny rytier Akle na lietajúcom bicykli. To musíme povedať našej guvernantke.
0: Moazy! Už ideme, Moazy! Máme pre teba novinku!
3: Už si videla rytiera na bicykli?
4: Žalobaby! Všetko vyklakáte.
3: Neboj sa, Francois. To svedčím, že si nič nepovedal.

0: Antoán, jedz pomaly. Čínsky lekári doporučujú prežuť jedlo najmenej 30 raz. Hm? Aby si bol zdravý a silný.
1: Ale keď čínsky lekári nevedia, že ja zónu fazulku nemám rád.
2: Náš pán rytier by si radšej dal barani guláš. Aby bol silný ako baran.
1: Ďakujem, Simon, neprosím.
3: Kto je veľa mesa, nikdy nebude rozumieť reči zvierat a vtákov.
0: Oh.
3: Ale keby mi mlázy priniesla čerstvo vymútené masielko. Mňam. Čo sa rozplýva na jazyku.
1: Položte na stôl plnú misu masla a ja ho zjem toľko, že ho budem mať v žalúdku na celý týždeň.
2: A týždeň by si nevyliezol skôlne.
0: Prečo skôlne, Mima?
2: Veď on vie. Trčí v nej od rána do večera a nechce sa s nami hrať. Pyšný pán Pršinos.
1: Aký som ti ja Pršinos, Simon? Si odporná ako ropucha.
0: Antoán, vráť sa k stolu. Čo to znamená, Simon? Aký Pršinos?
2: Nech povie Mima.
4: Prečo ja, ty žalobaba? Ty si žalobaba, Mima. Kto nám povedal, že nášho Antoána volajú v škole Pršinos, ha?
0: To povedala Marie Madeleine. Naša milá Mima. Naša nežná Laňka.
4: Keď ja môžem byť pre vás Mima či Laňka, môže byť aj náš Antoán Pršinos. Pre ten jeho zdvihnutý novštek.
2: Prší mu doňho. Za to, že je taký nafúkaný tajnostkár.
0: No tak. Je mi z vás smutno, dievčatá. A asi aj Antoánovi. Prečo ho nevoláte ako ja, Tonio? Alebo rytier Aklen, podľa tej peknej básne. Hm?
5: Ja ho tak volám, mamička, lebo ma chráni.
0: No vidíš.
2: Keď náš Tonio je naozaj horenosť, mamička. Už týždeň sa s nami nechce hrať.
0: Simon, urobil vám predsa terárium pre korytnačky a mloky. A kúpil na trhu v Le Mans krásne ruské králiky.
2: A biele krysy. Tie nech si chová sám.
5: Náhodou sú celkom milé.
0: Však.
5: Behajú mi po pleciach a hryskajú mi z ruky oriešky.
2: Bo, nusné myši.
0: Sú to celkom milé zvieratká, Simon. A vďačné, keď sa k ním správaš milo. Sú veľmi bystré. Preto s nimi robia pokusy v laboratóriách. Lebo sa vraj správajú ako ľudia. Keď sú zavreté v tesnej klietke, začnú si ubližovať.
2: Ale my nie sme v klietke, mamička.
0: A ja som Mari povedala, že áno.
2: No, povedali ste, že v tesnej klietke si ľudia... Vlastne krysy ubližujú. Mamička, odpuste. Už vám rozumiem. Ale prečo sa nám Tonio vyhýba?
0: Simon, nekazte si prázdniny. Nech si volajú Antoána v škole ako chcú. Pre nás je vždy Tonio, ktorý vám zloží na počkanie krásnu báseň. Alebo vymyslí napínavú hru.
6: Ale na husliach hra strašne.
0: Každý nemá taký zázračný sluch ako ty. A kam vlastne utekol náš Tonio?
2: No, nech povie Fransa, no tak.
1: Montuje lietajúci... Ale ja nesmiem. Nesmiem, mamička.
0: No, ak je to Antoánovo tajomstvo, počkáme, kým nám to neprezradí sám. Ja vám ale porozprávam... Čo sa mi s ním túto noc snívalo?
5: Povedzte, rozprávajte.
0: A keď som mu dala požehnanie, že môže letieť, ešte som sa ho spýtala, čo bude robiť medzi tými mlčanlivými hviezdami. A princ Slniečko mi povedal, mamička, ak otvoríte okno iba tak, pre potešenie.
7: A zahľadíte sa na nočné nebo, budete mať také hviezdy, aké nemá nikto.
0: Aké, malý princ?
7: Budete mať hviezdy, ktoré sa vidia smiať. Aj vy sa budete smiať s nimi, mamička.
0: A ako sa smiejú hviezdy, môj malý princ?
7: Bude to, ako by ste počuli miliardy malých zvončekov, mamičenka moja. Zvončekov, čo sa budú tichučko s vami smiať.
0: Potom odletel k hviezdnej oblohe a sprevádzal ho neznámy vták. Vyprevádzal ho ako priateľská myšlienka. Dobrú noc, deti. Ďakujem, Moazy. Už môžeš ísť spať aj ty.
6: Tá rozprávka ma skoro rozplakala, madame.
8: Antoán naozaj hľadí večer čo večer k oblohe. Ako keby chcel...
9: Ja viem. Ja viem, o čom sníva. Aj to viem, čo robí. Aj kde spáva.
8: Ale...
9: Vídam ho, ako pred polnocou vylieza z okna svojej izby a na svitanie sa vracia.
8: Takže vy, madam, už týždeň viete, že...
9: Viem.
8: Ale mňa si Antoán zaviazal prísahou, že neprezradím jeho tajomstvo. Mm-hmm. A slúbil mi, že keď ho pán...
9: Pán Vedrín na letisku v Amberie zoberie do lietadla.
8: Že budem pritom.
9: Mm-hmm.
8: Ale Antoán povedal, že tam budete aj vy a deti. Oh. Veď vám sa to už, madam, snívalo.
9: Pán Vedrín iste vie, aké nebezpečenstvo skrýva v sebe aviatika. Náš Antoán mal pred mesiacom 12.
8: Ale pán Vedrín sa mu venuje ako otec. Odpuste, madam. Prepáčte mi, ak som vás ranila, ale ja sa takisto o Antoána bojím.
9: Od smrti môjho drahého muža uplynulo 8 rokov mlázy. A hoci si Antoán oca nepamätá, veď mal len 4 roky, keď môj milovaný Antoán Jean-Baptiste zomrel. Možno hľadá otcovú tvár, otcovské pohľadenie v takých mužov, ako je pán Vedrín. Odvážny pilot, ak iste skúsený a múdry človek, ktorý už neraz hľadel smrti do tváre a preto si o to viac cení život. A možno aj obdiv takej čistej duše, ako je náš Antoán.
8: Madam, je to presne tak, ako hovoríte.
9: Mm.
8: Určite ste boli za pánom Vedrinom na letisku.
9: Nebola. Ale takmer každý deň vidím na oblohe lietadlo. A vždy si myslím, že je to on. A vidím aj Antoána, ako sedí na kamenej ohrade nášho zámockého parku a máva mu.
8: Ale aj vy ste mu raz zakývali šatôčkou, keď ste malovali v zámockom parku. Prepáčte, madam. Už sa mi žiada spať.
9: Mhm.
8: Môžem odísť, madam?
9: Dobrú noc, Moazí. Dobrú noc.
8: Dobrú noc.
9: Veď aj ty si mu zamávala, potvorka.

Drahý môj, prišla polnoc a ty tu znovu sedíš pri mne. Čakáš, čo ti poviem o dnešnom dni. O našich milých deťoch, s ktorými som tu ostala sama. Prázdniny trávime striedavo u tvojich a mojich príbuzných na zámku Saint-Maurice de Lemon alebo na zámku Lemon. Deťom je to jedno. Všade sú doma. Všetko dychtivo znovu a znovu objavujú. Tajomné zákutia záhrad, stajne, kôľňa a šopy. A ešte zaujímavejšie povaly. A ja ich pozorujem, načúvam im. A neraz si pripadám, neživá na zvláštny spôsob. Ako by som bola neviditeľná, ako by ma nepotrebovali a sami si vystačili vo svojich hrách. Neustále hľadajú zamurované či zakopané tajomné poklady. No a Antoine je ich prirodzeným vodcom. Jeho fantázia nepozná hranicu medzi skutočným a nadprirodzeným svetom. Žije v rozprávke a vábi do nej Simon a Marie Madeleine i malú Gabriel. Našu Didi, ktorá sa narodila v roku, ako si nás navždy opustil. Aj Françoisa, ktorý ináč najradšej sedí pri klavíri. Ale vťahuje do svojich rozprávok aj mňa.

0: A už sme im utekli.
1: Komu to Tonio?
0: Predsa dospelým, Didi. Najmä tej protivnej návšteve. Ako len narastli vaše milé detičky, Madame Saint-Exupéry. Či je len milúčka tá vaša Gabriela ťuťumuťu. Francúho, zahraj niečo tetuške na klavíri.
2: A ty zaškrib na husliach, Antoine.
0: Vaše slečny budú čoskoro na vydaj však, Simon. Alebo sa prvá vydá Marie Madeleine?
3: A náš Antoine a François ešte chodia k jezuitom do Lícia Svätého Kríža.
4: A prečo Antoine plakal? Vary ho zase v škole nespravodlivo potrestali, že sníva v lavici.
0: Prestaň, Mina. Tu nás už nenajdu. Ale my nájdeme poklad.
1: Čo to bolo?
4: Jaj, zdochnutá myš. Fúj, a tam mŕtvý holub. Hotový cintorín, Tonio.
0: Myš je mŕtvá, aj holub, tak čoho sa bojíte?
5: Pozrite na horný trám. Vidíte tie strašné očiská?
0: Šic, ty potvora! Chytaj myši a nestraž moje sestričky! Šic!
6: Vravel si, že tu ukryli poklad. Ale kam?
0: Veď to, kam? V každom starom dome, na povale, v múroch či pivniciach sa skrýva poklad.
5: Tak už prezrať, aký, Tonio.
0: Predsa rozprávkový. Modré zafíry, krvavo-červené rubíny a duhové opály.
6: A to sú aké?
4: No také, ako má vo svojej korune anglická kráľovna. Veľké ako holubacie vajíčka.
5: Aj diamanty?
0: Ja ten poklad tuším. Ja ho cítim. Matne sa ligoce v tme. Vystrite ruky.
1: Čo sa robí? Antoine, kto to strieľa?
0: Polovníci, neboj sa, Didi. Nebojte sa, sestričky. Pokiaľ sme tu my, však, Francois, nič sa vám nestane. Poďte sem k strešnému okienku.
1: Čo je, Antoine? Zakrútila sa ti hlava?
0: A prečo by sa mi? Pozri mi ma, či už ušla.
6: Nevidím výšku. Ani polovníkov. Iba sedliakov z dediny. Kosia žito.
1: A tam je pán farár.
6: Kde? Pusti ma, lebo mi zacláňaš. Postrechuje vinicu, aby mal dosť ďomšového vína.
1: A už vidím aj líšku.
5: Pán farár sa pred ňou zavrel vo vinohradníckej budke.
6: Preskočila plot a beží k nášmu zámku. A psíska za ňou. Čo keď je besná?
0: Náš kamenný múr nepreskočí.
5: Antoine, voľa, čo sem vletelo.
6: Tam sa to trepe pod okienkom.
0: Hrdlička.
5: Je celá krvavá.
0: Tí hlupáci po nej strieľali.
6: Prečo?
0: Len tak. Niektorí ľudia radi zabíjajú.
5: Ale prečo, Tonio?
0: Neviem. Asi preto, že majú pušky. A vtáci potom prilietajú sem, aby zomreli pod strechou nášho domu.
6: Už sa stmieva. Poďme dolu. Pochováme hrdličku.
0: Nie je tu dobre. Ako na veľkej lodi. Pozri k nebu, François. Vidíš, ako sem cez strechu presakuje modrá noc?
5: A tam padá hviezda. Rýchlo si čo si zaželajte.
0: Odlúpla sa z neba ako slza.
6: A tam druhá. O, padá na nás.
0: Neboj sa, zhasne v modrej noci.
6: Niektoré hviezdy vraj prinášajú chorobu. A smrť.
1: Asi to bola hviezda tej postrelenej hrdličky.
0: Priniesla jej večný spánok a premenila sa na diamant. Raz sa vyberiem na juh alebo na sever, do tajomnej krajiny, kde ju budem hľadať. Treba odísť preč.
5: To sú tie tvoje poklady, Tonio?
0: Áno, utiecť preč.

0: nedá, Francoa? Ja ti to zatres zafidlíkam. Kyticu plnú vody umýla a pri zavretých oknách zaspala.
1: Tonio, Francoa, ale veď to je pesnička, čo mi v detstve spieval strýko Ferdinand. Mala som ju tak rada. Odkiaľ ju poznáte?
0: Predsa od vás, mamička.
1: Ale tu mi spievali len párkrát do roka, na meniny alebo narodeniny.
0: Veď to, párkrát do roka. A všetko si pokazil, braček Francoa.
1: Antoine!
0: Ty si to vyvrzúkal, pršiačisko!
1: Francoa, nebuď hlupý, dohodli sme sa, že... Och, chlapci moji, odpuste. Odpuste mi, zabudla som, že mám zajtra meniny.
0: Ale my sme nezabudli, mamička.
1: Ja viem, no tak už sa na mňa nehnevaj.
0: Ja sa nehnevám, mamička. Ani Tonio sa nehnevá.
1: No.
0: Zlosti ho, že nevyhrať na úsliach tak dobre, ako ja na klavíri. Chce byť vo všetkom najlepší.
1: A čo, keď je to inak? Možno je slabosťou nášho Tonia, že chce byť milovaný viac ako iný.
0: Ale mne sa páči, mamička, aj keď Tonio hrá falošne na úsliach. Lebo hrá celým telom, celou dušou vždy naplno.
1: Áno.
0: Aj keď rozpráva o tej líške, čo v noci plače za kamenným múrom. A o veľkom hadovi, čo sa vyhrieva na kameňoch. Všetko mu verím.
1: Počkaj, o plačúcej líške a veľkom hadovi. Tú rozprávku som ešte nepočula. Francoa, čo keby mi ju Tonio napísal? Skús mu povedať, Francoa.
0: A čo keby ste dnes večer prišli k zelenej bránke? Tak, aby sme vás nevideli ani nepočuli.
2: Myslíš, že dnes večer príde Tonio?
3: Včera v noci som ju počul plakať.
2: Ako plakala?
3: Potichu, ako keby len vydychovala bolesť.
2: Videl si ju?
3: Nikdy ju nevidím, Didy. Iba počujem. Za múrom.
2: Čo keby sme odomkli zámku?
4: Aká je ťažká. Mrdavá ako stará kotva vytiahnutá z mora.
0: Zakázali.
2: Pre tú nádrž vo Vinohrade. Vlani v nej našli utopené dieťa.
4: Kto vie, aká je hlboká?
0: Strašne je hlboká.
4: Ako to môžeš vedieť, Francoa?
0: Viem, je bezodná a nič v nej nežije. Nejaká rybka. Zadusila by sa. Veď vidíš, že zarastla listočkami, ako by ju pokryla zelená koža.
3: Hodím do nej kameň.
2: A už je v zelenej koži čierna diera. A ja si hodím.
5: Prečtane, na múre.
3: Veď sú to len jaštejčky, Didy. Sadnime si. A neodomkneme predsa len tú zámku.
2: A na čo to, Nio?
3: Aby sme vedeli, čo je na druhej strane, Simon.
2: Ale vedie nám tu dobre. Ako na ostrovčeku medzi dvoma strašnými oceánmi.
1: Moje deti sedia a netušia, že som za múrom. Tešia sa predstave, že sú na bezpečnom ostrove medzi dvoma rôzostrašnými oceánmi. Medzi minulosťou a budúcnosťou. Ale o tom viem iba ja, že je aj druhá strana všetkých vecí. Tam za zelenou bránkou, ktorú majú zakázané odomykať. Cítim sa ako v zajatí starej piesne. V zajatí života, ktorý určujú 4-ročné obdobia. Prázdniny, svadby a smrť. Všetko to márne pachtenie zostáva na povrchu vecí, do ktorých vnútra nevidíme. Niekedy už nevládzem.
0: Tonio, počul si?
2: Čo, Francoa?
3: Ja nemám také dobré uši ako ty.
5: Naozaj, kto si pláče, tam za múrom.
2: Líška, je tu a ja ju počujem.
0: Tonio, požičaj mi tvoju zelenú stoličku. Chcem sa pozrieť ponad múr.
2: Čo vidíš, Francoa?
0: Bola čo biele, tam pri nádrži. Čo keď je to vodná víla? Už sa rozplynula.
5: Teraz ja.
2: Ale...
5: Ja ju chcem vidieť.
2: Pusti ma, Simon.
5: Ja, ty
2: no, tak pusti ma.
3: Na tú stoličku sa môžem postaviť len ja. Buďte ticho.
2: A ja vám porozprávam, čo vidím. Vidím líšku. Blíži sa k múru.
3: Dobrý večer, Líška. Aká si len pekná.
1: Dobrý večer, princ Slniečko.
5: Poď sa so mnou hrať. Som taký smutný. Hľadám priateľov.
1: Ak chceš mať priateľa, musíš si ma čím si pripútať.
5: Čo mám urobiť?
1: Musíš sem chodiť každý deň v tú istú hodinu.
5: Napríklad pri západe slnka?
1: Áno. Keď sa bude blížiť západ slnka, začnem sa tešiť. Čím bude slniečko nižšie, tým budem šťastnejšia. A keď budem veľmi šťastná, spoznáš aj ty tajomstvo.
5: Ako budem vedieť, že si šťastná? Povieš mi to?
1: Budeme sa na seba pozerať, ale nebudeme nič vravieť. Reč je nieraz prameňom nedorozumení.
5: Ale ako spoznám to tvoje tajomstvo?
1: To ti môžem prezradiť hneď, lebo cítim, že si môj priateľ.

0: zahrám po oslave sám. Mravčí ako mačky.
1: Ďakujem ti, Franca. Bolo to krásne. Aj tebe, Simon, ďakujem. Ďakujem ti, Gabriel. Moja zlatá Mima. Ale kde je zasa Antoine?
2: Antoine, Antonio! Kde si mi zasa zmizol?
0: Hneď to uvidíte, Antoine. Mamička. Keď vás Tonio zasype hviezdami z neba. Už to začína!
2: To je prekrásne!
3: Bravo!
2: Bravo!
0: Bravo!
1: To je nádhera!
0: Úžasné!
2: Bravo!
0: Môžem mi pomôcť!
2: Čo to vlečieš za opachu, Antoine?
0: Preca gramofón, Moazy. Ty to dáme pod mamičkým strom?
2: Tak.
0: Natočíme ho chlukou. Smiem prosiť, Madame Exupéry?
1: Ó, isté, že? Pán Antoine? Antoine, kde si ho našiel?
0: Preca medzi pokladmi na povale, mamička.
1: Ale veď bol pokazený.
0: Nebol, mamička.
1: Nie?
0: Len tam mlčal a čakal, sám a opustený. Ale keď som mu povedal, že máte sviatok, od radosti sa rozkrútil.
1: Ty môj vymyselník. Ďakujem ti za tanec.
4: Máš zázračné ruky, Antoine. Oživujú mŕtve veci.
0: Ja ich len prebudzam zo spánku, Moazy. Ale kde sú tvoje zázraky? Kde je tvoja torta, malaková, melónový džem?
2: Dievčatá! Noste na stôl višne nakladané v cukre a koláče a zákusky! A je to
5: páči!
1: Ďakujem si, úžasné.
0: Ale kde sú moje bonbony?
4: A kto tu má vlastne sviatok? Madame de Saint-Exupéry?
2: Alebo náš rytier muškrtačov?

Pýtam sa večer čo večer môjho milovaného stromu. Kde si môj milovaný Antoine Jean-Baptiste? Dnes som pocítila, že si pri mne. V našich deťoch. Deti sú anjeli dobrej vôle. A ich úsmev mi lieči srdce. Cítila som sa medzi nimi zrazu silná. Keď sme sedeli pod stromom, ktorý som celkom malá zasadila, spievali sme si a prihodilo sa čosi zvláštne. Všetci vtáci, čo nás poznajú, sa zlietli. A ja som zrazu sedela uprostred verného okrydleného dvora spolu s mojimi princami a princezami.

keď sa slnko skláňa, nech gúkozubu so mnou prisadnú. A oni zrazu začnú nôtiť bez vyzvania pieseň, čo som im neraz vplietala do ich usínania. Tú pieseň zázračnú. Večer, keď už noc v plnej kráse dýchá, malý princ zjaví sa tu z nenazdania.

0: kde končí noc aj čas. A jeho malá jasná hviezda nocou vedie nás.
1: Stačí raz šliapnúť do pedálu a nesie ma na letisko.
2: Tomio, počkaj!

0: si živý, chlapče. A skoro si prerazil roletu hangára. No, hore sa. Nie je hanba spadnúť, Antoine, ale ostať ležať.
1: Je to nový bicykel, pán Vedrin. Ešte v zábehu, ale ja ho skrotím. Hnal som sa, lebo som videl na oblohe lietadlo. Myslel som si, že ste na mňa zabudli.
0: Nezabudol, milý Antoine, ale dnes nelietame. Blíži sa búrka.
1: Ale tamten vzlietol.
0: Náhli sa domov, pokiaľ nezačnú šľahať blesky.
1: A vy sa varí bojíte, pán Vedrin?
0: Chlapče, ty štípeš ako včeli pred búrkou. Ja mám vietor rád, aj búrku. Ale neznášam krúpy. Pomôž mi zatlačiť lietadlo do hangára, lebo budeme mať skrídel deravé rešeto.
1: Ale aj ja mám rád búrku.
0: Tonio, keď sedím v lietadle, milujem zápas. Súboj s búrkou, s vetrom a dažďom, ale nikdy nesmieš preceniť svoje sily. Ešte vládzeš, Antoine?
1: Vládzem, pán Vedrin, ale už nič nevidím.
0: Ani ja, chlapče. Sme slepí, ako by sme vleteli do mrakov.
1: Sme v suchu, pán Vedrin.
0: Zvládli sme to, Antoine. Držali sme sa v tej búrke ako žralok v rozbúrenom mori. Zaslúžime si šálku čaju.
1: Za čo, pán Vedrin? Lietadlo si ani nekýchlo. Na čo je také lietadlo, čo nelieta? Žrachovci na suchu.
0: Napísať čaju, Tonio. Premokol si do nitky. Prechladneš a Madame Exupéry sa bude na mňa hnevať.
1: Bude sa mi smiať. Ale horúci. Sestry sa mi budú posmievať, že som sa bál závratu z výšky a preto som neletel.
0: Ale Tonio, oni predsa netušia, že lietanie je remeslo ako hoci ktoré iné. Lietať vysoko na oblohe alebo vypletať stoličky, to je robota ako robota.
1: Ale to sa nedá počúvať, pán Vedrin. Minule ste mi hovorili, že v lietadle je vám najlepšie. Znesiete sa ako vták nad všetku hlúposť sveta. A tam hore ste šťastní, necítite strach. Lebo ste ho nechali dolu, na zemi.
0: Chlapče, máš v sebe guráš a to je správne. Lebo letec má byť človek nepokojný. Prudký ako vietor, zvedavý aj roztúžený. Antoine, pomôž mi opraviť tú rachotinu a ja ti sľubujem, že do konca prázdnin bude z teba ostrieľaný aviatik. Pilot Antoine, vietor Tonio. Ber skrutkovač a kľúče.
1: Prečo mám čakať až do konca prázdnin, pán Vedrin? Veď mi už polovica prázdnin ušla nadarmo.
0: Tonio, myslel som do konca tohto týždňa, lebo už si správne napaprčený. Ale dovtedy potrebujem tvoje zázračné ruky, Antoine. Motor musí pracovať ako švajčiarske hodinky. Compris?
1: Compris.
0: Tuto poznáš, Tonio? Pán farár si čižmi lešti, že nás bude sobášiť. Moja milá na mňa čaká.
1: Nie, ja to viem ináč. Pán pilot si čižmi lešti, aby nahor vzlietol.
0: A čo keby to bolo trochu reskejšie? Hej vy, pán kapitán.
1: Čižmi si leštite?
0: Chlapče, ty vieš krásne veršovať.
1: Do môjho lietadla.
0: Rýchlo si sadnite.
1: Hej vy, pán kapitán, znovu vás varujem.
0: Hej vy, pán kapitán, znovu vás varujem.
1: Vlezte do lietadla,
0: o chvíľu štartujem.

0: Sedíme s deťmi v záhrade, je po búrke a chce maľovať, no nejde mi to. Strachujem sa o Tonia, lebo sa ešte nevrátil z letiska.
1: A teraz u kráľovi Šalamúnovi. Ako ťa to učila tvoja dedinská pani učiteľka?
2: No tak dobre. Dobre. Pán Šalamún bol veľký kráľ. Mal moc koní a ešte viac žien. V jeho dedine žili dve paničky. Jedna bola dobrá a druhá zlá. Obe mali dieťa. Tá zlá pani v spánku priľahla a udusila svoje dieťa a chcela potom dieťatko od tej dobrej pani.
3: Tuším, počujem lietadlo.
1: Dnes nemohli lietať v tej búrke, François.
4: Veď už neprší, Mima.
1: Neotravuj, François. Ja chcem počuť o Šalamúnovi. Ako to bolo ďalej, Moazy? Ukradla aj to dieťa?
2: Ešteže čo, Simon? Kráľ Šalamún bol múdry sudca a preto povedal:
5: keď sa neviete dohodnúť, rozseknem dieťa a dám každej polovičku. Vtedy tá pravá matka vykríkla: nie, nie, pán Šalamún, radšej dajte tej druhej celé dieťa.
1: Prečo vždy smrkáš, Moazy?
5: Lebo čo keď to bola pravda?
3: Moazy, a ako to bolo s tvojim spolužiakom, keď sa ho na náboženstve spýtali? Filip, čo povedal náš spasiteľ na kríži?
6: O, pán farár, už som zabudol. Ale viem, čo by som povedal ja.
3: No, povedz, synku.
6: Povedal by som: mne je to úplne fúk, lebo o 3 dni aj tak vstanem z mŕtvych.
0: Znovu cítim, že deti sú vo svojej nevinnosti a nie v dobrej vôle.
7: Sa smiel, až sa za bruchu chytal.
0: Sú čisté, keď hovoria o utrpení.
8: Čo myslíš?
0: Nevinucujú si falošnou vážnosťou úctu.
8: Naozaj všetko.
2: A Filip vraví: áno, Boh vidí všetko. Minulosť, prítomnosť, budúcnosť, ale aj kondicionál a konjunktív.
3: To bolo dobré, čo?
9: Ale my sme sa na líceu kondicionála k konjunktív ešte neučili. Čo je to, Moazy?
6: No, nech ti povie Antoán. Hej, Tonio! Čo je to kondicionál a konjunktív?
9: Letel si, Antoán?
10: Bolo by to možné, to je kondicionál. Keby nepršalo. Ale ja určite poletím. A to je konjunktív.
1: Náš Tonio sa učí aj cez prázdniny, aby bol v triede najlepší.
0: Antoán, vďaka Bohu, že si tu. Strašne som sa bála, že poletíte v búrke, v tom krehkom otvorenom lietadle.
10: Ale ja naozaj poletím, mamička, len čo doladíme motor.
0: Antoán, bojím sa o teba. Iba my dvaja vieme, že od malička trpíš závratom.
10: Neviem, o čom hovoríte, mamička.
0: Prepáč, Tonio. Viem, že ti to nesmiem pripomínať.
10: Vy smiete všetko, mamička. Okrem jedného. Už nie som dieťa, už nepotrebujem zelenú stoličku, aby som videl zámur. Nepotrebujem, lebo mám krídla.

0: nás!
1: Antoán!
2: Ukryl sa a zrazu na nás húkne.
3: Prečo sme nezostali pri mline?
1: Antoán povedal, že by bola byla v jaskyni.
2: Ale to je ešte ďaleko. Nikam nejdem.
4: François! Už vidím jaskyňu! Simon! Mima! Hej, Didi! Bežte hore po prúde!
5: Tonio, ako vyzerá vodná víla?
6: Má krásne zelené šaty, zlatisté vlasy, oči modré ako voda v studničke.
7: To sa podobá na našu mamičku.
6: Mamička povedala, že rieka je dušou kraja.
5: No tak, Tonio, podobá sa.
6: Mamička povedala, že toto miesto je požehnané. Ona ho volá čarovný prameň. Treba si v ňom umyť tvár a oči a uvidíš a začuješ všetko, čo vidí a počuje víla.
7: A čo vidí a počuje víla?
6: To, čo rieka od prameňa k ústiu.
8: Naša zem je samá vlaha a neha, malý princ. Umy si tváričku.
3: A môžem sa aj napiť, milá víla?
8: Napí sa, princ slniečko, lebo tento prameň je zázračný. Pramenia v ňom sny, vyvierajú z neho a osviežujú našu dušu. Je to živá voda. Sen je pre človeka živá voda. Otvorí ti oči, uši a najmä dušu. A ty porozumieš reči vtákom, stromu i chrobákom. Počuješ, čo si rozprávajú svrčky, žaby, myši,

0: Čo skoro začne svitať a ozvú sa prvé vtáky. Hnedé a čierne drozdy v kríkoch, hrdličky v podkroví, zaťuká ďateľ. A ja by som mala veľbiť nový deň, ale dnes nemám síl. Antoán už stál, vidím ho z okna. Ponáhľa sa na letisko. Dnes má vraj svoj prvý letecký deň. Sadne si do lietadla a vzlietne na tom strašnom stroji, čo ľudia vymysleli proti prírode.
1: Nestrachujte sa, mamička. Veď človek nevymyslel nič, čo by tu už dávno nebolo. Vtáci lietajú už tisíce rokov a nemajú závrat. Neboja sa výšok. Prečo by som nemohol aj ja? Prečo by som nemohol odomknúť nebo? Mamičenka moja.
2: Ďakujem, Moazí. Zahoď tú zámku.
3: Kam ma Madame Exupéry?
2: Do tej bezodnej vody.
4: Už nezamkneme bráničku, mamička?
5: Veď ste nám zakázali otvárať ju.
2: Odtiaľ to uvidíme. Až na letisko, deti.
5: Antoine povedal, že poletia rovno k nám. Ponad nás. Zakružia nad nami.
6: A Tomio nám zamáva krídlami.

0: Antoán, ešte raz. Ja roztočím vrtuľu a ty len pridaj plyn. Zľahká plynule. Kompri?
1: Kompri, pán kapitán.
0: Výborne, chlapče. Ty si rodený pilot. A teraz ma pust dopredu. A ty si presadný za mňa. Si pripravený, Tonio?
1: Áno, pán kapitán. Len už rýchlo štartujme.
0: Ale letíme.

0: Chlapče má šikovné ruky. Bez teba by som nedal tento stroj do poriadku.
1: Raz bude mať vlastné lietadlo, pán Vedrin.
0: Nejde o lietadlo, Antoine. Lietadlo naozaj nie je cieľ, len prostriedok. Neriskuje život kvôli lietadlu. Ani sedliak neorie len preto, že má pluh. Koná chlapskú robotu, Tony. A má chlapské starosti. Stýka sa s vetrom, oblakmi, búrkou, ale aj morom a hviezdami. Borí sa s prírodnými silami, so strašnou príťažlivosťou Zeme. Pri nočnom lete hľadá svoju pravdu vo hviezdach. Ale zároveň čaká na svítanie, ako záhradník na jar. A keď zbadá letisko, teší sa, ako keby objavil zasľúbenú Zem.
2: Si šťastný, Tonio?
1: Som! Vidím náš zámok a múry a mamičku, brata a sestričky.
2: Trochu im zamávame. Drž sa, chlapče!

0: Čo skoro zapadne slnko. Pozri, Tonio. Už vidieť prvé hviezdy.
1: Vári, k ním poletíme, pán Vedrin?
0: Aj to ťa čaká, Antoine. Nočný let medzi tisíckami hviezd. Keď ťa sleduje mlkva tvár mesiaca, to je čosi, čo je súdené zažiť málo komu, Antoine. Ten pokoj, čo je v tebe, ten vnútorný mier, ten pocit, že si sám sebou, sám sebe pánom, si za nejaké peniaze nekúpiš. A keď za svitania pristaneš v zarosenej tráve na letisku a vidíš stromy, kvety a úsmevy blízkych ľudí žiariace životom, môžeš zo svojho šťastia rozdávať ďalej.

0: mamička už sa stmieva.
1: Chodte z Moazy, deti. Pokojne sa navečerajte. Ja tu počkám na Antoana.
2: No, poďte, deti, ideme sa navečerať.
3: Videla si o Moazy, keď nám zamával krídlami?
2: Videla.
3: Ja som aj počula. Nemýšľa si,
2: deti. Nemýšľa. Počula.

0: Prečo si mi to urobil?
1: Mamička moja drahá, nič nemá pre mňa zmysel, pokiaľ do toho nevložím celé telo a ducha.
0: Antoine, ty moje zlatokučeravé slniečko, kam letíš?
1: Moja milovaná mamička, moja mamičenka, práve sa dozvedám, že poletím brániť to, čo je mi na zemi najdrahšie. Životy blízkych ľudí. Je koniec júla a ja na vás myslím, či sedíte v našej čarovnej záhrade a maľujete. Keby sme sa tak znovu mohli všetci zísť okolo bieleho stola. Nebojte sa o mňa. Spomienky na tieto krásne chvíle sú pre mňa ako osviežujúca studnička. Duše dnešných ľudí sú zničené zlobou. Vypranuté ako púšť.

Hviezdy sa na vás smejú. Aj vy si ich šťastia môžete. Hviezdy nám vrátia úsmev z neba. Z neba sa hviezdy vrátia. Budú sa v našich srdciach smiať.

Počúvali ste reprízu pôvodnej rozhlasovej hry Petra Glocka Čarovná záhrada malého princa. Dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Eleonora Vančíková-Kapasná, scénická hudba Richard Sabo, zvuk Stanislav Kaclík. V réžii Martina Kákoša účinkovali Anna Javorková, Jakub Kroner, Jozef Vajda, Jozef Benedik, Ján Kroner, Mária Buranská, Dominika Macková, Jakub Gec, Zuzana Porubiaková a Lucia Vráblicová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: bližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.
2: Keď sa končí deň, prichádza k vám N. Stačí slovko len a hneď je tu ten.
3: Kto to ide s ním? Rozosmiata tým.
4: Stanica Ententín.
5: Hodinársky majster Matej Piroch celý deň opravoval hodiny. Čo mal robiť iné, veď bol majster nad majstrov. Na stole mal v papierových škatulkách kolieska, pružinky, ručičky a sklíčka. Hodinárska dielňa bola plná hodiniek. Niektoré tikali tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tie už hodinársky majster opravil. Iné stáli a čakali, kým nájde chybu, pre ktorú nechceli ísť. Matej Piroch mal veľké tajomstvo. Každý večer, keď dokončil robotu, priniesol z kúta dielne veľký biely papier. Rozprestrel ho na stole. Na papieri boli nakreslené rozličné kolieska. Najprv malé, malilinké, každé zvlášť. Potom kolieska so zúbkami. A celkom dole nakreslil hodinársky majster koliesko pri koliesku, ako dvoch dobrých priateľov. Keby sa prestali priateliť, pomyslel si Matej Piroch, hodiny by nešli. Spočítal kolieska na papieri, pokrútil hlavou a povedal, nej, málo, veľmi málo. Prikreslil ďalšie a potom ešte ďalšie. Všetky sa spriatelili. Potom jemnými čiarami nakreslil ciferník, dve modré ručičky a okrúhle púzdro. Také veľké, aby sa doň všetky kolieska pomestili. Nakoniec krasopisným písmom napísal plán hodiniek Mateja Pirocha. Najťažšie mám za sebou, pošúchal si od radosti dlaň. Z nástenných hodín sa ozvalo bim, bam, bom. Nemyslíte si, že odbíjali jediné hodiny. Odbíjalo všetkých 77. A pretože odbíjali 11 krát, Matej Piroch počúval dlho túto roztomilú hudbu. Už iba hodinu do polnoci, povedal si majster. Vyberal kolieska zo škatuliek a porovnával s nakreslenými. Keď sa začalo brieždiť, odložil papier, natiahol si nočnú čiapku s brmbolcom a vliezol pod perinu. Ráno ho zobudil prvý zákazník, ktorý klopal na dvere. Prečo ešte neotvárate, majster? Už je 8 hodín. Naozaj, začudoval sa Matej Piroch. Vyliezol z postele a dal sa do roboty. Celý deň opravoval hodiny a netrpezlivo čakal na večer. Len čo sa zotmelo, priniesol papier, rozprestrel ho na stôl a začal majstrovať. Keď bol s prácou hotový, na stole stál nový, novučičký budík. Hodinársky majster zakrútil kľúčikom a z budíka sa ozvalo tik-tak, tik-tak, tik-tak. Matej Piroch od radosti poskakoval okolo stola ako dieťa. V ten večer sa mu nechcelo ísť spať. Keď ho rozboleli nohy, posadil sa za stôl a začal rozmýšľať. Hodinky som urobil, aby z nich bol úžitok. Najosožnejšie budú, keď je niekomu dám. Ráno podaroval budík dievčatku. Potom na svoje veľké tajomstvo zabudol, pretože už prestalo byť tajomstvom. Dievčatko prinieslo budík domov. Postavilo ho k posteli, aby sa mohlo tešiť tykotu, ktorý bol najkrajší večer, keď všetko stíchlo. Otec dievčatka sa vrátil z práce. Prikryl dievčatko perinou, aby aby sa mu sladko spalo a uložil sa do postele. Len čo zaspal, ozvalo sa crrrr. Čo to zvoní, prebudil sa. Hodiny, prebudilo sa aj dievčatko. Aké hodiny? Budík, nový budík s modrými ručičkami. Kde sa tu vzal? Dal mi ho hodinár, povedalo dievčatko. Podaroval mi ho. Zajtra ho vráť, povedal otec. Na druhý deň sa pobralo dievčatko vrátiť budík. Chodilo po meste celé dopoludne, ale hodinársku dielňu nevedelo nájsť. Od únavy zaspalo v parku na lavičke. V tom čase sa v parku prechádzali dvaja zlodeji. Uvideli dievčatko s budíkom. Začali si pohvizdovať akoby nič a v tom sa jedna zlodejská ruka vyšmykla z vrecka a obozretne potiahla budík. Zlodeji sa rozbehli a už ich nebolo. Budík nevedel, či má zvoniť, aby sa dievčatko zobudilo. Možno ani nechcel zvoniť, aby sa nenaľakalo. A tak iba ticho tikal, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Zlodeji sa budíku potešili, uviazali ho na konopný motús a nosili na krku, jeden do poludnia a druhý popoludní. Večer položili budík na stôl a ľahli si spať. Onedlho začal budík zvoniť. Zlodeji sa prelakli, vyskočili na rovné nohy a prikryli budík veľkým vankúšom. Ale budík neprestal zvoniť. Spať sa pri ňom nedalo. Čo budeme robiť? Opýtal sa jeden. Nebudeme počúvať zvonenie, zívol druhý. Zodvihol perinu a položil ju na vankúš. Zvonenie bolo slabšie, ale ani teraz by pri ňom nikto nezaspal. A zlodeji boli veľkí spáči. Čo budeme robiť, bedákal jeden. Vyhodíme budík na ulicu, zívol druhý. Odkryl perinu a vankúš, uchmatol budík a šup, vyhodil ho von oblokom. Budík s modrými ručičkami spadol na trávnik pred domom. Vonku bola hustá tma. Budíku bolo smutno, jednostaj si vyzváňal crr, crr, crr. Čo to tu zvoní? Začudoval sa starec, ktorý nemohol spať a preto sa celú noc prechádzal a spomínal na mladosť. Zodvihol budík, poobzeral si ho pod pouličnou lampou, poutieral do rukáva a strčil pod kabát. Ráno ho predal starinárovi, pretože starci nepotrebujú hodiny. Čas ich veľmi nezaujíma. Do starinárstva chodím, keď chcem kúpiť nejakú nepotrebnú vec. Vojdem do obchodu a nakoniec kúpim vec veľmi potrebnú. Mám tu jeden budík, ponúkol mi hodiny s modrými ručičkami starinár. Je pekný, má modré ručičky, povedal som. Má jednu chybu, povedal starinár. Zvoní iba večer. Práve taký budík hľadám, povedal som. Večer, keď sa zotmelo, zazvonil na mojom stole budík s modrými ručičkami. Zvonil nedočkavo a veľmi netrpezlivo. Prebudil som sa a hneď som sa pustil do roboty. Keby nebolo budíka, ktorý zvonil iba večer, prespal by som noc a nenapísal by som túto rozprávku.
4: Ten, kto rozprávky má rád, môže znova počúvať
6: rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
3: Príde večer s ním Enten a Čitý.
7: Stanica NNP.
1: Rozprávku o budíku, ktorý zvonil iba večer, napísal Ján Milčák, rozprával Ctibor Filčík, réžiu mala Viola Muránska, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania Stanica NNP v premiére vysielala v roku 1984.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopcí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
12: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Pekné hlasy.

0: pohotovosť.
1: Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku stále k najčastejším onkologickým ochoreniam, hoci ju screening dokáže odhaliť včas. Aké sú možnosti chirurgickej liečby, keď sa ochorenie rozšíri do ďalších orgánov? Aj o tom sa budeme rozprávať s doktormi Martinom Sirotňákom a Martinom Miklom z kliniky transplantačnej chirurgie Ruzvaltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pohotovosť s Alžbetou Beňovou v pondelok po 21.
2: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
3: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
2: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v utorok po 21. letné

0: Leto s Rádiom Regina. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Ďakujeme Martinke a Ferkovi Ďuďovcom. Práve takýmto žalostným, ťahavým piesňam sa budeme venovať v nasledujúcej hodine. Halgato, Halgatov, Loke Gila, Mesaliaker Gila, Čorikane Gila, Žalostná Gila, Purikane Gila, Staré pesničky alebo Mulikane Gila. To všetko sú pomenovania pre rómske ťahavé žalostné piesne, ktorých nositeľmi sú príslušníci všetkých troch hlavných skupín Rómov na Slovensku. Slovenských, maďarských, ale aj ohlaských Rómov. Milé poslucháčky, milí poslucháči, začína sa verejná nahrávka relácie Avkatuke Phenava, alebo tak ti poviem, ktorú vás prevedie Roman Goroľ. Halgata, ako som už v úvode spomínal, sú ťahavé, žalostné piesne, ktoré sa spievali v rómskych komunitách a nevieme, či sa táto tradícia zachováva aj dnes. A práve preto sa o tom budeme dnes rozprávať s odborníčkami, etnomuzikologičkami, Janou Ambrózovou.
1: Dobrý deň, pozdravujem vás.
0: Z oddelenia etnológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a Janou Belišovou z katedry muzikológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ešte pripomeniem, že naše dve hostky majú aj občianske združenia, pani Ambrózova Tradanu, v ktorom sa zaoberajú taktiež prevažne rómskou hudbou, a pani Belišová Žudro. Martinka a Ferko spolu s Marekom sú zo Soli, z okresu Vranov nad Topľou. Pani Belišová, prečo práve toto súrodenecké duo, ako ste sa s nimi zoznámili, kde ste ich našli a ako oni súvisia s dnešnou témou?
2: Ja sa poznám s Martinkou a s Ferkom od roku 2002, alebo jeden to bol, teraz už neviem, kedy som vlastne robila úplne prvé nahrávky starodávnych rómskych piesní a pôvodne ani sme nedostali tipy ísť do Soli, ale náhodou som nahrávala rozhovor s takým starým pánom v Rudlove, ktorý si ešte pamätal, mal zážitky z vojny, aj nejaké piesne nám mal zaspievať. A bol v meste, alebo kde, tak sme mali čas, tak sme sa prechádzali po poli. No, sme ešte za Rudlou, aj teda s mojimi ešte kolegami. A odrazu sme prešli tým polom a sme sa vynorili znova v rómskej osade, ja viem, to vlastne je Rudlov, a to sme boli v rómskej osade Soľ. A tak už keď sme tam boli, tak prosím vás, nemáte tu nejakých ľudí, ktorí vedia spievať pekné pesničky, my také tie starodávne hľadáme, tak nás poslali za Martinkou a za Ferkou. Martinka bola doma, ty si to, Martinka, pamätáš troška?
3: Áno, pamätám.
2: Sedela na schodoch, mala rozpustené vlasy a okolo nej bolo asi 5 detí, ktoré ju proste česali a dávali jej mašličky do vlasov. A že Ferko za chvíľku príde. Ferka tiež na takej káričke vlastne doterigali iné deti, ktoré ho tam niekde vozili po osade. No a potom sme išli dnu a bol zážitok. Spievali naozaj krásne a vlastne odvtedy sa spolu priatelíme, majú naozaj nádherné hlasy a čo ešte také špecifické, teraz tu síce majú bratranca Mareka, ktorý hrá na gitare, ale keď nemajú už jeden hudobný nástroj, tak vlastne Ferko, trocha aj Martinka, napodobňujú v podstate zvukmi bubon, gitaru a basu a neviem. Takže to je veľmi zaujímavý spôsob spevu. Vo viacerých projektoch účinkovali, boli na pohode, after Purikane s profesionálnymi hudobníkmi a boli sme aj v zahraničí a poznáme sa dlho, máme sa radi.
0: Dodatočne ešte raz privítajme Martinku a Ferka Ďuďovcov a taktiež Mareka. No a sa ospravedlňujem, ale pekný podvečer prajem aj všetkým vám, ktorí ste hojne prišli k nám do nášho veľkého štúdia Slovenského rozhlasu v Košiciach na túto nahrávku a pekný večer prajem aj našim poslucháčom pri rozhlasových prijímačoch. V úvode sme počuli pieseň Teme Mamo Adarik Džavu. Je to smutná, ťavá pieseň, kde Halgata, podľa mňa, ako laika, si myslím, že to sú piesne, v ktorých vyjadrujú svoje pocity, svoje emócie. Viem, že obidve sa venujete dlhodobo výskumu piesni, či už slovenských ľudových, ale hlavne aj rómskych, preto ste tu dnes. Keď chodíte po Slovensku, kde nachádzate tú takú najväčšiu studnicu toho bohatstva kultúrneho rómskeho? Či je to všade tam, kde žijú Rómovia, alebo je nejaké špecifické miesto, kde je tých spevákov, hudobníkov viac?
2: Ja si myslím, že my teda obidve sa venujeme rómskej hudbe, ale každá z trošinka iného pohľadu. Keď hovoríme fakt o tej piesni, ktorá teda musí byť spievaná, o tých hlasoch, o tých piesňoch, tak to si myslím, že to je tá moja doména. A môj kraj, teda bohatý, ešte fakt aj dodnes na aj tieto starodávne Algato a je skôr to východné Slovensko. A Janka, to povieš ty, a si myslím, že si viac zameraná na tú instrumentálnu hudbu a myslím si, že tvoj kraj je skôr to stredné možno, ale...
1: S tými, ale ja si myslím, kapelami. Že budem vedieť Janku veľmi pekne doplniť, takže ja kľudne prezrať to tvoje poznanie, lebo je naozaj rozsiahle a ja ťa doplním tak, aby sme si vlastne ten, dá sa povedať, veľmi komplexný obraz o Algáte v súčasnosti dotvorili, lebo aj, povedzme, rodiny, muzikantské rody majú akoby čo tejto tradícii povedať aj v súčasnosti. Takže tam, povedzme, tá tradícia Algáto žije troška iným spôsobom, ale Janka má absolútne, to sú dekády výskumu, takže ja by som sa nedovolila začať odpovedať na túto otázku.
2: Ja ešte môžem povedať to, že vlastne Algáto je práve to, prečo ja sa vôbec rómskej hudbe venujem, pretože ja som tie rómske piesne počúvala v podstate u babičky, niekedy tam Rómovia si spievali aj veselšie, ale aj tieto Algátové piesne a tak. A mala som tam nejakých priateľov v tej dedine, takú starú pani Ilonu, ktorá mi zaspievala niekoľko piesní a som tým proste bola nadšená, fascinovaná, to ma priviedlo k tomu, že vôbec rómsku hudbu. Potom som po škole, teda bola chvíľku na materskej dovolenke a keď som znova išla medzi Rómov, tak som mala dojem, že ako keby nespievajú tieto starodávne žalostné piesne ťahavé, tak vznikol nejak nápad sa tomu venovať. To bolo fakt, že dávno. Čiže fakt od toho roku 2000 do dnes sa v podstate venujem intenzívne rómskej hudbe, ale to, čo bolo úplne prvé, tak to bola taká moja túžba zachytiť práve tieto žalostné piesne, lebo tie aj mňa tak akože hlboko oslovili.
0: Pani Ambrozová, a vy?
1: Ale to sme sa aj s Jankou rozprávali, že sú rôzne dôvody, prečo sa v niektorých komunitách a v konkrétnych rodinách práve zachováva takáto tradícia. Musím povedať, pod obrovským tlakom súčasnej rómskej populárnej hudby. Mm. Presne sme sa rozprávali, že prečo to východné Slovensko, hej, je práve, musím povedať, vôzovka vďačné na takýto piesňový žáner. Čo sa týka stredného Slovenska, tam sa pohybujem výskumne zase ja a najmä teda v prostredí sláčikových cymbalových kapiel. Stretávam sa aj s manželkami, matkami, sestrami týchto hudobníkov a sú to práve ženy, ktoré sú výraznými nositeľkami. Teraz nechcem kriudiť mužským interpretom, ale sú to veľmi silné dámy, ktoré ovládajú desiatky takýchto piesní. Prirodzene je to charakteristické práve pre tento žáner, ktorý bol piesňový, ktorý bol typický pre takéto privátne prostredie, až neskôr sa akoby začal inscenovať alebo prezentovať verejne, ale je to záležitosť naozaj veľmi intimného spievania si pre seba alebo v kruhu takých najbližších priateľov rodiny. A práve v tom privátnom prostredí, ktorého domenou boli práve rómske interpretky, tam sa práve tento žáner zakonzervoval a ja som mala tú česť, že som počas mojich výskumov, ktoré boli paradoxne zamerané na mužov, stretla fantastické dámy, charizmatické osobnosti, ktoré ovládali práve tieto piesne a práve vďaka týmto stretnutiam s nimi som mala možnosť zaznamenať. Sama si bola na Telgarte, ešte si zažila Ladislava Harvana z Telgartu, významného primáša a práve jeho pani manželka bola síce z Pohorelej, ale vynikajúca speváčka a ešte si teda v oblasti stredného Slovenska, kde sa už menej akoby predpokladá to prežívanie tých pôvodných rómskych piesní, práve tieto ženy konzervovali fantastický repertoár, ktorý skrátka už spolu s nimi aj odišiel, dá sa povedať.
2: Môžem ešte také pozorovanie, vlastne vás nepustím k slovu. No, že tie ženy sú to práve preto, teda sa domnievam, že tie ženy sú ako speváčky. Že vlastne to bohatstvo týchto piesní sa konzervuje tým spevom. Že vlastne tou hudbou sa domnievam, môžeš ma opraviť, sa konzervuje nejaký repertoár, ktorý oni proste hrávajú a on sa nejak uzatvorí alebo sa menej ako keby rozširuje. A preto ženy, lebo aj keď sú muži častokrát muzikanti, tak práve ženy častokrát teda sú speváčky, tak preto tie ženy sú nositeľkami, lebo oni to spievajú a oni to tak viacej a prenášajú to potom vlastne v rámci rodiny aj na deti.
0: Moja otázka mala byť, kto sú nositeľia tých Algát, ale vy ste
1: tak
0: už odpovedali.
1: Tak môžem ísť na ďalšiu otázku.
0: No ale
1: Ja len potvrdím, a zaujímavé je, no, čo ešte vlastne doplňa tento celý rozmer, je, že práve mnohí rómski prímáši sa od svojich matiek naučili svoju prvú pieseň.
0: Sú tie piesne spájane iba s tou staršou generáciou? Či máme aj v súčasnosti nejakých mladých spevákov, alebo či ich interpretujú mladí speváci? Tie pravé halkata, tie staré.
2: Len také moje pozorovanie naozaj z tých výskumov, bolo veľmi veľa tých nahrávok a väčšinou my sme sa aj pýtali po tých starých ľuďoch, lebo tam bol väčší predpoklad, že teda to budú poznať, ale pri tých nahrávaniach to nikdy nebola prázdna miestnosť s tou jednou pani, ale to bola natrieskaná izbička, proste plná rodiny a tak ďalej, čiže tam boli vlastne aj tí potomkové, aj tie deti, vnúci, mladí chlapci, ktorí častokrát tak v kútiku postávali a keď tie babky spievali a proste polovička miestnosti plakala, tak oni sa v kúte tak ako keby z takých rozpakov skôr ako keby uškrňali, ale potom vlastne po nejakom čase ich to tiež zmohlo, že je to pre nich naozaj také bohatstvo tej rodiny a vôbec tej etnicity a toho rómstva, že v tých piesniach sa prenáša nejaké posolstvo z minulosti, univerzálne ľudské témy, smútku väčšinou, sklamania a podobne. Čiže aj keď sa ako keby od toho dištancovali, najprv sa chceli, že veď my sme už moderní, tak nakoniec vlastne tej emocii podľahli.
0: A čo musí ten interpret mať? Aké predpoklady, okrem toho, že vie spievať, nejaké skúsenosti, nejaký vek alebo nejaký talent rozprávať? Lebo tam sa rozprávajú príbehy, tam ľudia rozprávajú o tom svojom živote, o tom, čo prežili. Čo musí ten interpret mať, aby bol uveriteľný napríklad?
1: Dá sa na ne rôzne odpovedať, samozrejme. Ono, halgato bol prirodzená súčasť piesňového repertoáru celej komunity, to znamená, každý bol nositeľ toho halgata. Či si zaspieval viackrát, alebo menej, alebo radšej počúval a podobne, ale prirodzene aj či už v rómskom, alebo nerómskom prostredí vždycky sa vyprofilovali spevácké osobnosti, ktoré oslovovali tú komunitu, boli výnimočné svojou farbou hlasu. To sa, myslím, že Janka potvrdilo, vlastne dôkazom je aj naši hudobní hostia. Ja si myslím, že to musí ísť od srdca. To znamená, tam v rómskom prostredí a skrátka, ak sa spieva rómska pieseň, musia tieť slzy, musí to ísť zo srdiečka. Neviem, či nám to aj hudobní hostia, súrodenci, ďuďovci potvrdia, že či správne alebo dobre zaspievané halgato, či vlastne je vtedy, keď ide zo srdca.
0: Martinka?
1: Či je to tak?
2: Je to tak.
1: A to je ten akoby pravý ukazovateľ tej kvality. Ja ešte doplním Janku ohľadom tých nositeľov, že vlastne ja si myslím, že ešte je tu zaujímavý moment, ktorý ponúka súčasnosť, ako si to halgato hľadá cestičky v rámci súčasnosti. Nie sú to len tí predstavitelia najstaršej generácie, ale musím povedať, že viacerí hudobne verejne aktívni Rómovia, či už sú z prostredia rómskej populárnej hudby, alebo povedzme takí, ktorí ostali verní tomu odkazu tých slačikových a cymbalových hudieb, tak aktívne vyhľadávajú niektorí z nich práve v tejto dobe, v súčasnosti, tento najstarší repertoár, lebo tu máme, dovolím si tvrdiť, posledných, ja neviem, ospravedlňujem sa za takýto, že časový údaj posledných 10 rokov veľmi silnú emancipáciu slačikových cymbalových hudieb. Hoci ich veľmi málo, sú fakt naozaj na pokraji zániku. Máme tu paradoxne zopár, ktoré sú vynikajúce, objavili ich už aj médiá, objavilo ich širšie publikum a tam už je tiež viacero faktorov. V súčasnom akoby kultúrnom takom dynamickom dianí opäť vracajú k tomuto starému repertoáru s cieľom, povedzme, sa verejne zadefinovať, že my sme kapela, ktorá si ctí, povedzme, tento starý piesňový repertoár, chce sa navonok prezentovať ako tá, ktorá vlastne ho aj zachováva aktívne. No dokonca teraz som bola s Mamukom nedávno, takým výrazným populárnym reprezentantom toho olašského hudobného, tak sme mali takú dobrú debatu nad kávičkou a rozprával, že nie je to ani taká akoby pohnutka, by som povedala emocionálna, ale skôr pohnutka hľadať nový, akoby ten taký im vlastný hudobný jazyk. A práve tento hľadajú v tých starších vrstvách piesňového repertoáru.
0: O tých interpretoch a o tom, ako sa spievajú halka, tak sa porozprávame po ďalšej piesni, ktorú nám zaspievajú Martina a Ferko Ďuďovci.

0: Ďakujeme našim spevákom, ľuďovcom zo Soli. Už sme spomínali interpretov, že aj v súčasnosti mnohí interpreti, ktorí hrajú úplne nejaké iné žánre, sa vracajú k tým Helgatám. Vy sa stretávate s mnohými hudobníkmi, muzikantmi, spevákmi na Slovensku. Môžete nám spomínať sme tých najvýznamnejších hudobníkov, ktorí sa tejto téme venujú?
1: To Helga to môžete nájsť všade, kde ešte tá hudba v tých rodinách žije, že to sú také tie rodinné poklady a práve, že akoby jedným z takých hlavných atribútov je práve tá intimnosť tých piesní, čiže veľakrát to spievajú práve v tom domácom intimnom prostredí, ale potom samozrejme sú tu akože kapely, ktoré si do toho svojho repertoáru zaraďujú aj tieto piesne a už ako keby sú z toho svojho intimného kontextu vytrhnuté, ale veď to vôbec nevadí, tak to je život piesni aj...
0: Tak sa dostanú mimo toho, tej bubliny, tej intimnej iba.
1: Výborné, že to ľudia poznajú, ale ešte k tým interpretom a vôbec k tomu, že či zanikajú alebo nezanikajú, ako si ty vravela, Janka, že cieľene vyhľadávajú tí muzikanti, tie muzikantské rody. Tak zase moja skúsenosť je, že ani to nie sú vyslovene muzikantské rody, ale keď prvýkrát sme hľadali tie starodávne piesne v tom roku 2001-2002, tak v spevníku je nejakých 130 zapísaných, každá má ešte mnoho variantov, tak sme sa domnievali, že to sme tak akože krvopotne teda tie piesne hľadali, našli sme a v roku 2017 alebo kedy sme robili znova takýto výskum, ale to bolo už akoby prepojené s príbehmi životnými, tak som si myslela, že toho bude menej a nahrali sme ďalších nejakých 150. Čo ma tak mňa samu akože šoklo, že nežijú možno tak aktívne, že ich počujete často, ale keď už akože ideme potom a pýtame sa na tie pesničky, tak tí ľudia si spomínajú práve cez tých svojich rodičov, že to je pieseň mojej mami, pieseň mojej baby, pieseň susedky a vlastne práve cez tie rodinné príbehy sa im tie piesne vlastne k tomu viažu a oni stále žijú a vôbec ich ako keby neubúda.
2: Celý čas myslím na Vierku Harvanovú, ale vlastne doplním Janku, že sú viazané na nositeľky a nositeľov. Hej, že napríklad u pani Harvanovej som zaznamenala 30 takýchto Helgát, len u akoby jednej speváčky, okrem teda ostatných Čardášov a napríklad Andrody Špitala bola jej pieseň, ktorou si spomína na Lacka Harvana. Veľmi zaujímavé bolo, že tieto piesne vlastne boli vždycky venované, alebo pripomínali presne týchto ľudí a čo sa týka akoby kapiel, tak ťažko akoby odpovedať na tú otázku, lebo tie, ktoré mám ja na mysli a o ktorých sa rozprávame, to sú fantastickí interpreti, ktorí vám zahrajú od Elánu cez Beyoncé až po Helgáto, hej? Takže sú určite výnimoční. Ťažko povedať, ktorý, ale určite jedni z prvých, ktorí pomohli popularizovať, to boli tie významné, bo v Bratislave žijúce rómske hudobnícke rodiny Berkijovcov, alebo proste spojené aj s orchestrami Lučnice, s orchestrami Sľuku. Pán samotný Jan Berky Mrenica, on dokonca aj publikoval mnohé úpravy takýchto Helgát vo svojich takých osobných spevníkoch. Barborka Botošová je dokonca vyobrazená na jednom z nich ako akoby pokračujúca hudobníčka svojho starého otca, takže boli to práve takéto významné prímašské osobnosti, samotný pán Eugen Botoš so svojou kapelou, hej, ktoré vlastne okrem toho štandardného kaviarenského napúčúvania repertoáru a rôznych klasických kusov vlastne veľmi dobre ovládali aj tento repertoár a v podobe akoby hudobných úprav s harmonizáciami, aj s, myslím, že aj v klavírnych nejakých úpravách, v niektorých prípadoch aj vydaný publikačne ako taký osobný výraz vzťahu k rómskej identite.
0: Pani Belišová, my keď sme sa ešte predtým rozprávali, si mi spomínali pána Pokutu, že to je súčasť vášho výskumu a vraj niečo chystáte nové, ano. Tak môžete nám o tom niečo porozprávať.
1: Práve na ňo myslím, že predsa len som povedal, že všetci a že je to jedno a tak, lebo sa domnievam, že vlastne tí nositelia toho pôvodného, toho autentického, intimného Helgáta ako keby nemajú tú potrebu možno sa s tým prezentovať navonok, až kým ich možno niekto k tomu nepopchne. A tento Béla Pokuta, vlastne sme ho spoznali tiež v roku 2001 a boli sme úplne očarení aj s kolegami, keď sme ho počuli, naozaj unikátny hlas, unikátny prejav. Takisto bolo v mnohých projektoch zapojený a teda učaroval publiku aj za hranicami Slovenska. Zomrel v roku 2014 a budúci rok by mal 70 rokov. A mám nejaké nahrávky vlastne ešte aj z tých terénnych výskumov, potom aj ako bol súčasťou takej zostavy After Purikane, ktoré neboli nikdy vlastne vydané na CDčku, tak pripravujeme taký mix akože jeho nahrávok nevydaných, treba to možno troška upraviť, lebo sú to také z rôznych nácvikov a podobne. Takže koncom tohto roka by malo výjsť CDčko s nevydanými nahrávkami Bélu pokutu, možno teda tam budú nejaké dohrávky Jozefa Luptaka, Borisa Lenku, ktorí vlastne s ním hrali teda v tom After Purikane.
0: Takže zhrnieme si to, akože funkciu tých piesní. Už si ju aj spomínali, prečo vznikali, ako vznikali a vznikajú v súčasnosti. Sú témy, ktoré sa objavujú iné, špecifické, práve na súčasnosť.
1: No, mne to prípada, že tie témy sú univerzálne, nadčasové, aj medzinárodné. Veľakrát sú to piesne o smútku, o strachu, zumierania, o smútku za niekým, kto zomrel, o chorobe, o nešťastnej láske. Čiže to sú vlastne témy, ktorým rozumie...
0: Tam sú nadčasové aj nejaké
2: veľmi zaujímavá vrstva je, aj Dušan Holý sa je venoval, zaujímavé sú piesne o rómskom holokauste. To znamená, že ako sú univerzálne, ale takisto sa aktualizujú podľa aktuálnych, možno historicko-spoločenských, povedzme, rán, ktoré rómska komunita zažíva. Takže tú intimitu v tom texte a tú poetiku tvaruje jednak tá veľmi prudko osobná skúsenosť toho speváka. Mnohé speváčky si zmenia jedno slovíčko, dve a adaptujú si ten text presne na svoj život, na svoju skúsenosť, hoci ten text existuje v rôznych lokalitách u rôznych spevákov, veľmi podobný, ale tá adaptácia je akoby na tej najintimnejšej úrovni a potom sú tu akoby také tie varianty textové alebo nové texty, ktoré vznikajú práve v takýchto zložitých situáciách a práve ich zjednocuje tá funkcia uľaviť si, vyplakať sa z toho žiaľu.
0: A je pravda, že tie piesne, tie Helgata, oni nemajú stálu štruktúru, napríklad majú dve slohy a vždy k nemu niečo pribudne, každý si niečo pridáva.
2: Janka, prezraď, ako sa ti transkribovali tieto piesne do zbierky Purikane Gila. Hudobne, keď sa bavíme o melodických variantoch ozdobnosti, to muselo byť dať šílenou práci.
1: To je jedna vec, ale ešte ja sa stále k tomu vrátim, ako sa tie piesne vlastne formujú, že niekedy, že tam sú vlastne putovné strofy, ako keby ustalené nejaké obrazy alebo celé tie strofy, ktoré naozaj ten spevák si tak vlastne vytvára takú vlastnú skladačku, že niekedy je tá piesň ako minimálne pozmenená. Ja študentom niekedy rozstriham texty piesní Helgatových náhodne a každý si vyberie 4, lebo väčšinou sú štvorverešové. A potom si to nejako usporiadajú a vždy to dá nejaký zmysel. Takže taká tá univerzálnosť tých piesní. No a áno, a čo sa týka hudobnej stránky, veď ste počuli teda, ako spievajú ľuďovci a keď niekto máte troška hudobné vzdelanie, tak skúste si predstaviť, že to chcete zapísať do nôt. Že to nie je ako zapísať malička som, hej, to je také vlastne EDC. Ale, dobre, zachytíte základnú melódiu, ale teraz celý ten spôsob, ako to oni spomalujú, zrýchľujú, ako na tento nastupujú, tak nie celkom presne, sa tak len hýbu okolo toho tónu. Čiže som si musela všelijaké vlastné značky, všelijaké šípky vymýšľať aj tak, ako keby sú dve možnosti, že buď sa rozhodnete to zapísať presne, čo vlastne asi nie je možné, ale nikto to už nezahra z toho zápisu, lebo to bude neinterpretovateľné. Alebo k také zjednodušenie, aspoň mierne, človek musí urobiť, aby aspoň to približne zapísal. Proste tie noty nie sú hudba.
2: Ja som si doslova akoby užívala, lebo súrodenci ďuďovci tu ozdobovali, taká ozdobka, také glizando, ako neuveriteľne delikátne narábali s tým základným melodickým útvarom, alebo to základnou melodickou líniou. Absolútne si tu užívam každú vašu pieseň a je za každým iná, že aj strofy navzájom sa líšia, takže toto zvládnuť v štýlovo takto presvedčivo a neuveriteľné.
0: A okrem tých slov sa používajú aj iné výrazové prostriedky. Sú tam nejaké vzdychy, nejaké zvolania, niečo. Iné frázovanie, to ste už spomínali, to frázovanie.
1: A tiež ako keby tie jednotliví speváci majú také svoje, to môžete mi potvrdiť, Martinka Ferko, ste možno počuli, že predtým, ako zaspieva Andro Di Spital, tak ešte povie také ide, alebo de, alebo niekto si povie joj, a niekedy to je na začiatku, niekedy to je vlastne skôr na konci. Je tam nejaká melódia, samozrejme, ktorá je ozdobovaná. V tej melódii je nejaký text, ktorý má nejakú výpovednú hodnotu, moja mama leží v nemocnici, povieme kúsok príbehu a potom zaplačeme, joj, potom vlastne v tých zvoleniach a v tých rôznych mimotextových prvkoch je ako keby priestor na to vloženie tej emócie.
0: A to má každý interpret, to svoje.
2: A treba ešte povedať, že Halga to je v súčasnosti jedným z takých mála prostriedkov, ktoré konzervuje dialekty romského jazyka, takže aj toto napríklad pri tej transkripcii piesni bola podľa mňa výzva, akým spôsobom vlastne zachytiť ten text, ktorú jeho akoby variantu, alebo teda ktorý variant.
1: Áno, aj keď som mala treba, že prekladateľku, ale áno. Bola z Detvy, ona hovorí, no ale to sa nehovorí Gíľav, ale Díľav. No ale oni hovoria Gíľav, no ty hovoríš Díľav. Takže bolo treba zapísať to, čo sme naozaj nahrali, nie to, čo ona na strednom Slovensku. No tam sú naozaj, že...
0: Tie nárečia sa líšia. Ktoré hudobné nástroje sa využívajú pri halkatách?
2: Závisí od komunity, alebo závisí od skupiny ľudí, ktorá interpretuje. Vždycky je to vec módy, ktorým nástrojom sa Rómovia venujú. Istý čas to boli, ako sme spomínali, rôzne strunové hudobné nástroje. Ak teda sa vôbec hrávalo k halgatám, keďže išlo veľmi takú intimnú, súkromnú, privátnu vokálnu príležitosť alebo spevnú príležitosť. Jeden čas prišiel folk, prišli gitary a akustické gitary ostali dodnes vlastne. A dokonca pri niektorých kapelách sú takým, akoby, takým spôsobom, ako signalizujú aj svoju akoby etnicitu tí hudobníci. Áno, my sme Rómovia, hráme na gitarách, ale z čisto praktického hľadiska je to fantastický nástroj, ktorý dokáže, si myslím, veľmi pekne umocniť. Nečudo, že vlastne sa nám práve tento nástroj objavuje, veľmi pekne zvládnutelný, nepotrebujeme tu mať 6 hudobníkov, jedna akustická gitara dokáže krásne dotvoriť tú scenériu. No a potom v rompopovej hudbe sa halgata interpretujú, ale teda možno my súrodenci ďuďovci potvrdia, že ten taký žalostný element sa ešte akoby rozvetvil do tzv. Slaďákov a to už sú akoby, poviem, metricky viazané piesne, to znamená, viete si k ním pravidelne akoby lúskať, hej, že sú akoby ten časovo pekne zorganizované. Tam sa už rozprávame naozaj o syntezátoroch, o saxofónoch, bicích a podobne.
1: A ja ešte by som doplnila, že pôvodne sa najčastejšie vlastne spievali a kapela, čiže sa len spievali.
0: Majú tie halkatá inú funkciu, keď sa interpretujú, tak ako aj dnes, nepočúvajú to iba Rómovia. Dokáže takáto hudba aj nejak napomôcť tomu porozumeniu medzi rôznymi skupinami ľudí, či už Rómami, nerómami, ale medzi rómskymi skupinami, však Rómovia tiež nie je homogénna skupina?
2: No, závisí od nás, hej, závisí od reprezentantov tých skupín, či vnímajú halgato ako sprostredkovateľa práve tých univerzálnych emócií, ako ten most. Ale myslím si, že pomedzi všetkých piesňových druhov, ktoré sa vyskytujú v rómskej hudbe, je to halgato, ktoré je tak najzrozumiteľnejšie, ako poetický útvar, ako nejaká znejúca štruktúra, akoby si myslím, že najefektívnejšie a najzrozumiteľnejšie prehovára k rôznym ľuďom. A ja by som ešte dokonca povedala aj B, že medzi rôznymi rómskymi skupinami v Európe a vo svete je to taký univerzálny jazyk. Hej, že môže medzi tými subetnickými, ako ich nazývame, skupinami, byť takým mostom. Hoci, treba povedať, že práve slovenskí Rómovia u nás sú tí takí najsilnejší, najsebavedomejší nositelia. Čiastočne maďarskí Rómovia, u vlaských Rómov sa táto tradícia pomerne rýchlo vytratila, hoci ešte v 60. 70. rokoch Katalín Kovalčík vlastne zozbieral veľmi pekný materiál z južného Slovenska. Ale medzi Rómami napríklad v Rakúsku, v Poľsku, v Čechách a tak ďalej, je práve to halgato taký univerzálny jazyk. Takže aj smerom myslím, že mimo rámca tých etnických hraníc, alebo za tými etnickými hranicami, ale aj v rámci rómskeho národa, ak to tak môžem označiť, alebo v úvodzovkách povedať, tak to halgato môže prehovárať k mnohým.
0: Neviem, ako ste vy s jazykom rómskym.
2: Učím sa.
0: Učím sa. No a keď vnímate tie piesne, počúvate ich, potrebujete tie slova?
2: No, keď som počúvala Vierku Pokošovú, nepotrebovala som. A veľmi by som chcela rozumieť, o čom spieva, ale samozrejme, v tom spočíva ten univerzalizmus hudobný, no, že dokážeme to odčítať.
0: Preto sa pýtam, že tá emócia môže prejsť na toho človeka aj bez toho, aby tomu rozumel. Takže teraz si to tiež overíme na vás, lebo je tu väčšina nerómov, ktorí neovládajú ten náš jazyk. Martinka, Marek a Ferko, poprosím vás o ďalšie skladby.

0: veľké ďakujem. Súrodenci, Ďuďovci a Maťo Ďuďo.
1: Ste nášho pána moderátora rozplakali tým sláďakom.
0: Áno, lebo tú pieseň Romale, Soske sa mese čorore, Romovia, prečo sme takí chudobní, som už dlhé roky nepočul a takisto tým taká spomienka a krásne zaspievané.
2: Vy ste teraz vlastne taký priamy dôkaz toho, že tie emócie sa z toho halga to presúve. No to je vlastne taký sláďačik už. A že vlastne ono, tie sláďaky, tie modernejšie, také smutné pesničky vlastne preberajú funkciu tých starodávnych.
0: Dobre, takže ideme k ďalšej časti. To, že sme tu teraz takéto zostave, má aj ďalší rozmer. Teraz sa budeme rozprávať o tom, aký počin chcete vy, hlavne vy dve, lebo vy ste, myslím, že tie hlavné organizátorky toho, zápisu do kultúrneho dedičstva Slovenska. Že Halka tak chcete dať do toho zápisu. Prečo? A čo je ten zápis pre mnohých poslucháčov, divákov? Čo je ten zápis? Akú má funkciu? Aký význam to má? Keď sa niečo zapíše do kultúrneho dedičstva Slovenska.
1: Kultúrne dedičstvo, to je taký relatívne, no, nazvem to nový pojem, ktorý si aj my, etnologovia, etnologičky, tak postupne naň zvykáme. Prišiel k nám nie z prostredia vedy, ale z prostredia takého, by som povedala, politického, medzinárodného diskurzu. Organizácia Spojených národov si povedala, že vzdelávanie a kultúra je pre nás veľmi dôležitá. Kultúrna pamäť, kultúrne prejavy rôznych etnických, náboženských, akýkoľvek skupín na celom svete sú veľmi dôležité a musíme vymyslieť systém, ako sa medzi krajinami vzájomne dohodneme, že budeme spoločne ťahať za jeden povraz a vymysleli si tzv. Organizáciu UNESCO. A táto organizácia

0: Za celú svoju existenciu prijala niekoľko dôležitých dokumentov, takých listín, nazývajú sa niekedy, že dohovory. A ten dokument je v podstate to, že si sadnú tie krajiny za jeden stôl a dohodnú sa, že pre tento výsek kultúry, v tomto prípade nehmotnej, nazývame to nehmotná, to sú všetky idei, predstavy, rituály, znalosti, ktoré určitá komunita alebo určité spoločenstvo prenáša z generácie na generáciu a majú pre toto spoločenstvo určitú hodnotu. Takže tieto prejavy, budeme sa o ne starať a urobíme všetko preto, aby každá krajina prijala také opatrenia, aby prežili čo najdlhšie obdobie. A tento dokument sa volá Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. No a tento dohovor každá krajina dobrovoľne mohla alebo nemusela prijať. A Slovenská republika vlastne tento dohovor ratifikovala v roku 2006 a to bol vlastne akoby taký záväzok, že urobí všetko preto v rámci určitých ministerstiev medzirezortne, že sa posnaží a tieto prejavy nehmotného kultúrneho dedičstva. Dnes to už nazývame živé dedičstvo, preto sme hovorili o tých dnešných súčasných cestičkách Hallgata. Toto živé dedičstvo bude chrániť rôznymi spôsobmi, pomôže tým komunitám, aby sa im darilo udržať tieto prejavy, ktoré oni samé považujú za najdôležitejšie, čo najdlhšie pri živote. Oni sú veľmi dnes také pomerne populárne, takzvané reprezentatívne zoznamy. To je to, čo ste spomínali, pán Goroľ. Ten, ktorý sa týka nás, je reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Treba si to predstaviť ako nástroj. Nástroj, ako niečo dosiahnem. A Slovenská republika sa uzrozumela, že dobre, všetko, čo zapíšeme na tento zoznam a komunity by nám v tom mali pomôcť, na to zasústredíme pozornosť. Ministerstva kultúry, ministerstva školstva. Ale teraz, čo by sa tam malo ocitnúť? No a UNESCO má takú filozofiu, že nemali by to byť veľmi vedci alebo vedkyne, ktoré rozhodujú o týchto veciach, ani by to nemali byť politici. Mali by to byť komunity, jednotlivci alebo spoločenstva, ktoré si povedia, OK, toto je pre nás veľmi cenné, je to pre našu identitu a existenciu absolútne podstatné. Využijeme tento nástroj a pokúsime sa dostať tento náš kultúrny prejav. V tomto prípade celá piesňový žáner, celá skupina piesní na tento zoznam. Ako náhle sa tam niečo dostane, tak to vchádza do veľkého takého kolotoča a malo by to byť v pozornosti rôznych ministerstiev a malo by sa začať diskusia, akým spôsobom pomôžeme tým komunitám starať sa o to a ochraňovať to a rozvíjať to v rôznych podobách. Hej, zabezpečiť, aby to ostalo živé. Nie konzervovať to, nie fosilizovať, ale prosto pomôcť tomu prejavu kultúrnemu, aby žil možno aj v rozmanitých podobách. Ja ten nápad nesiem už niekoľko rokov, ale prišiel taký impuls prostredia maďarského. Občianske združenie Hangveto sa veľmi tak angažuje, organizuje taký obrovský World Music Festival v Maďarsku a im napadlo, že urobia také stretnutie rómskych hudobníkov v Budapešti. Urobia okrúhly stôl a opýtajú sa ich, ako sa vám žije ako hudobníkom v súčasnosti alebo hudobníčkam a pozvali si hudobníkov z Slovenska, Čiech, Poľska a z Účastnili sa tam aj maďarskí a súčasťou toho programu bolo, že OK, čo Hallgato vo vašej krajine? Boli tam Rómovia, neromovia. Z Poľska, z Maďarska sme diskutovali, že v akom je to štádiu, či to žije, nežije. Tak sme dali hlavy dokopy, rozprávali sme sa, zdieľali sme a na konci vlastne prišiel taký nápad, že čo tak vlastne pomôcť tomuto Hallgatu na takýto reprezentatívny zoznam. Každá krajina to má troška inak vymyslené. Každý sme odišli do tej svojej vlasti a začali sme rozmýšľať, troška sa zorientovať v tej problematike a ja som si povedala, že nemôžem to robiť ani sama, ani nič, tak hneď mi napadlo niekoľko mien. Oslovila som Janku Belišovu samozrejme, ale potom samozrejme reprezentantky komunity. Barborka Botošová, významná hudobníčka, Emília Rigová ako výtvarníčka, ktorá samotná vo svojej tvorbe tematizovala Hallgato a aj reprezentuje nás v zahraničí. Erika Godlová, vlastne vaša kolegyňa, častokrát sa prihovára poslucháčom spoza mikrofónu, ale súčasne treba povedať, že je to pracovníčka jednej, dá sa povedať, jedinej inštitúcie, ktorá v súčasnosti aktívne dokumentuje rómske prejavy a oni prevádzku sa mi zdajú online encyklopédiu. Je to v podstate, dá sa povedať, žiaľ, v súčasnosti jediná inštitúcia, alebo a dá sa povedať, že to je také oddelenie knižnice v Prešove, ktoré sa venuje tejto činnosti, mali by to robiť ďaleko úplne iné inštitúcie. U nás na Slovensku nedej sa tak, takže mne napadla hneď, že to je proste absolútne človek, ktorý musí byť v našom týme. a posledný rok sme na tom pracovali, že sme tu, neviem koľko, 20 stranovú žiadosť pripravovali a podarilo sa nám obvolať 162 reprezentantov rôznych. Vy ste medzi nimi, takže ďakujem veľmi pekne, že ste absolútne vehementne. Tam totiž to súčasťou tej žiadosti o zápis rómskeho Algáta do takéhoto zoznamu je potom jedna taká kolónka, že súhlas so zápisom. A my sme si veľmi uvedomovali silne tento záväzok, že nemôže to byť naša iniciatíva alebo naša predstava a zároveň sme chceli vedieť, že či je nejaká vôľa.
1: A to ma zaujíma, ako reagovali tí ľudia, lebo rôzne, ste odpovedali veľmi veľa ľudí a vidíte, že áno, okolo 160.
0: Hej, my sme si dali taký 200 zoznamový áno, kontaktný formulár, boli to pamäťové inštitúcie, občianske združenia, umelci, nositelia, významní interpreti, dávali sme to 2 týždne dokopy a potom sme dvihli telefóny a začali sme volať. Vy ste boli vlastne jedným z nich a treba povedať, že národnostné vysielanie Košického rozhlasu prijavilo absolútne v sekunde súhlas, takže boli ste jedni z prvých podporovateľov tohto zápisu. Prosím, zatliskajte, toto fantastická redakcia a veľmi pekne vám ďakujeme a postupne sme oslovali. Ja naozaj odpoviem teda, že reakcie boli rôzne. Nie je to veľmi známa vec. Zároveň je to iba jeden zo spôsobov, ako možno to nenaplní tie očakávania, ale minimálne to bude niečo, ako by sme mohli možno postrknúť o tú tradíciu a je to veľmi zaujímavá debata, lebo rómske prostredie, a to je len jedna vec, ktorú poviem, my Neromovia sme mali šťastie na to, že sme inštitucionálne vlastne podporovali cez Národné osvetové centrum, ktoré sa staralo o folklórne súbory, hej, ktoré dnes sú nositeľmi častokrát toho živého dedičstva. Rómovia toto nemali. Existuje množstvo folklórnych súborov a treba povedať, že oslovili sme ich hneď niekoľko a tam bola jednoznačne, poďme do toho, perfektné, ako konečne, ale to sú telesa, ktoré fakt naozaj sú osamotené, hej, nemajú tú pomocnú ruku, tú štátnu, to krídlo, ktoré by ich inštruovalo metodicky, didakticky, ponúklo im systematický priestor na pódiach, na festivaloch. A to, čo sa nezachovalo v rodinách, nemali takéto pomocné nástroje, to znamená, že zhltlo niektoré komunity populárna hudba, že veľmi maličko si pamätajú tento starší repertoár. Vedúci folklórnych súborov dennodenne za vlastné prostriedky tým detičkám pomáhajú, aby sa vedeli prezentovať, opustili to mesto, tú dedinu a niekde išli vystúpiť. Skrátka, tieto nástroje ako festivaly, inštitucionalizované formy, hej, prezentácie rómskeho folklóru, žijú si tak, ako by svoj vlastný život, nemajú tu takú podporu, ktorá by podporovala aj takýmto spôsobom to uvedomenie si, že možno tento repertoár je cenný. Nie je to ani naša rola odborníkov a odborníčok hovoriť, toto je dôležité, toto si vážte a tak ďalej. Preto bolo pre mňa zaujímavé, ako každý zareagoval. A poviem tak, že 90% hneď, 10% sme mali dlhší rozhovor, na konci ktorého sa niečo zasialo. Práve táto príprava žiadosti, by som povedala, bola cesta, ako zaujímavým spôsobom networkovať týchto aktérov a keď už aj niečo sa dostane na zoznam, najzaujímavejšie na tom je, čo sa deje potom. Či dokáže táto snaha podať takúto žiadosť, či náhodou nevytvorí momentum medzi tými ľuďmi, ktorí sme oslovovali a vytvorila. Nám sa podarilo akoby, hoci cez takúto úzku skupinu 5 dám poprepájať ľudí a myslím si, že sa vytvorilo momentum, ktoré bez ohľadu na nejaký zápis prvku do nejakého zoznamu je zužitkovateľný. A treba povedať, že podporovateľmi je Slovenské národné múzeum, Národné osvetové centrum. Je tu priestor pre, povedzme, prepojenie niektorých, nazývam ich aktérmi. Možno z toho vzíde aj nejaká spolupráca z Národného osvetového centra s rómskymi folklórnymi súbormi. Už akokoľvek to dopadne, tak si myslím, že sa nám podarilo nejakým spôsobom sa navzájom informovať, aha, že možno je tu niečo, za čo stojí vzájomne komunikovať. Ak by sa toto podarilo, tak ten zápis splnil svoj účel. Výsledok sa dozvieme v marci 2027,
1: no, snáď.
0: Takže ešte je dlhá cesta pred nami, cesta, ale žiadosť je podaná, všetko áno, je pekne vyplnené, vraj sme dostali.
1: Teraz je tá žiadosť podaná, čak sa do marca, kedy sa rozhodne, pomôže ten zápis, aby sa nevytracal?
2: To je ťažko takto jednoznačne povedať, lebo asi tiež závisí od konkrétneho regiónu, konkrétnej nejakej skupiny Rómov, alebo tam, kde to Halga to žije, tak o ňom vedia. Ale čo si ja myslím, že je možné, Máte pravdu, že ono sa teda vytráca vnútorne, nejako sa úplne, možno úplne nevytráca a do popredia sa dostávajú buď teda tieto rompopové kapely, alebo veľmi silno vlastne tie romské duchovné piesne, lebo máme akože veľké náboženské také prebudenie medzi Romami a s tým súvisí ďalší obrovský balík vlastne piesní, takých duchovných, kresťanských, ktoré sú hudobne ale podobné ako ten rompop v podstate. Takže o to viac toho Halga to ide niekde dozadu a niekedy sa mi aj zdá, že niekedy v tých piesniach starodávnych sa treba spieva, áno, že náš dom je z drevených latiek, veľká chudoba je v ňom, že to ako keby vťahuje naspäť ľudí pocitovo do tých starých čias chudoby, čiže možno by to aj keby nechceli sa k tomu vracať, ale to, že príde nejaký podnet zvonku, že aha, ale to je niečo krásne, o čom si myslia aj iní ľudia, že je to krásne a je to umelecky hodnotné, no že sa k tomu vlastne viac vrátia a nebudú sa za to hanbiť. Aj naše piesne slovenské staré sú o chudobe, o ťažkom živote, ktorý my dnes už nežijeme, ale tie svoje piesne sa za nich nehanbíme, máme ich radi. Takže vlastne to, že sa nám to poukáže, tak to môže viesť k takému väčšej hrdosti a k takému akoby aj znovu prebudeniu a ako ty hovoríš aj zaraďovaniu viacej do repertoárov tých kapiel alebo tých súborov a tak. A ešte mi ale napadlo trošinka na obhajobu tých osvetových stredisk. Moje prvé zamestnanie po škole bolo v Národnom osvetovom centre a mala som na starosti romskú kultúru ako inak a robila som dokonca školenia pre vedúcich romských folklórnych súborov. Takže niečo sa robilo, ale asi nie v takej systematickej a v takej veľkej miere.
1: Čo potom? V marci sa dozvieme, či Halkata sú zapísané do toho zoznamu. Čo ďalej? UNESCO? Zapis do svetového dedičstva?
3: No, to je beh na dlhé trate. No, samozrejme, musí tam byť aj politická objednávka. Mm. Najskôr, aby sa niečo dostalo, určite všetci viete, Fujaru máme napríklad na svetovom zozname. Aby sa to tam dostalo, najskôr to musí byť na štátnom zozname.
1: Na štátnom aj na slovenskom.
3: Keď sa dostane niečo na štátny zoznam, musí začať obrovská diplomatická nejaká taká negociácia medzi ministerstvami zahraničných vecí doslova, hej? Mm-hmm. Ktoré majú svoje poradné orgány, svojich expertov, hej, ktorí, povedzme, vytvoria ten impuls. Ale musí sa tá krajina, ten plán ministerstva zahraničných vecí, skrátka musí to mať vo svojom zozname tých úloh, hej? Dobre, že teraz ideme teda s tým Maďarskom a ideme s tými Poliakmi a nie je to jednoduchý proces, trvá niekoľko rokov a samotnom UNESCO trvá myslím, že 3 roky, kým sa niečo. Takže to je beh na dlhé trate, musí tam byť vôľa politická. Hej, že to už je trošku úplne taký iný diskurs, iný typ debaty a nemyslím si, že to príde tak skoro. Na druhej strane, presne, ja súhlasím úplne s Jankou, že ten zápis na ten reprezentatívny zoznam je špička ľadovca, ktorá môže pomôcť rozvíriť debatu. A práve na strane niektorých aktérov, reprezentantov aj romských rôznych skupín komunít na Slovensku môže vzbudiť záujem a môže posilniť tú pociťovanú hodnotu tohto kultúrneho prejavu, ale všetko je na tej komunite. Na druhej strane, tým, že vlastne niečo sa dostáva do tohoto sveta zápisov a zoznamov a dohovorov a podobne, zrazu sa to napája na veľmi dynamický a čulý život v zahraničí, kedy rovnaké komunity častokrát zápasia s rovnakými problémami a už prišli na to, ako to funguje. Existujú rôzne fóra aj na UNESCO akoby platforme, kde sú veľmi dobre overené spôsoby, ako veľmi citlivo, participatívne pracovať s komunitami a vôbec aj komunity ako samé od seba rôzne aktivity realizujú, ako posilniť to odovzdávanie rôznych kultúrnych prejavov na najmladšie generácie, ako medzigeneračne aktivitami spolupracovať a dokonca sa hovorí, že cez to živé dedičstvo sa tá komunita obohacuje v rôznych ohľadoch, že posilňuje pocit solidarity, obnovujú sa tam medziľudské vzťahy. To znamená, nie ide len akoby o zachovanie piesni, ale o vybudovanie a posilňovanie komunít. A to je na tom živom dedičstve jeho akoby aj ochrane zvonka. Hej, zaujímavé, že vlastne ona má veľmi dobre blahodárne účinky. Keď sa takéto niečo udeje v tých komunitách, tak má to potom potenciál cez práve to nehmotné kultúrne dedičstvo posilňovať mnohé iné veci. Ako napríklad na základných školách existuje niečo ako regionálna výchova. Tam je tá filozofia, že tie decka sa neučia len poznatky o minulosti života, povedzme tých sedliackých vrstiev, hej, alebo toho rurálneho prostredia, tých vidieckých spoločenstiev, ale cez rôzne remeselné techniky, cez výtvarné techniky, cez spievanie, cez tanec sa zdokonalujú v rôznych iných kompetenciách. Dá sa na to pozerať z rôznych uhlov pohľadu. Je to veľmi blahodárne, častokrát, keď tá komunita je nútená sa spojiť sily na záchranu niečoho, čo pociťuje, že už zaniká. A vždycky, keď je tam nejaký impuls a tento zápis môže byť jedným z nich, aj nemusí, hej, uvidíme, takýto zápis na takýto zoznam môže byť potenciálne jedným z takých impulzov, ktoré robia divy potom s takými komunitami. A to je posledná veta, kde sa nájdú aj dobré líderské osobnosti. A častokrát treba len troška podať ruku. Mladí ľudia sú výborní. V mnohých rómskych komunitách práve tá mladá generácia, to sú decka, čo píšu projekty, robia komunitné aktivity, fičia prosto. Takže ak ich môžeme upozorniť napríklad, aha, je tu aj také niečo ako Halgato a starý repertoár, tak napíšu projekt. Musí tam byť záujem zo strany komunity a vieme, ak sa na tom zhodneme, vieme podať pomocnú ruku.
1: Naša relácia sa pomaly chýli ku koncu, takže ešte posledná otázka pre vás, pani Belišová. Veríte, že tak o 50 do 100 rokov sa tu stretnú nejakí ľudia, budú sa hrať Hurikane Gila a Halgata? Prežijú a bude o to záujem aj v budúcnosti?
2: To by bolo pekné, no. Už sa toho nedožijem, pravdepodobne.
3: Mohli by sme sa aj súrodencov, ľuďovcov pýtať, že ako spýtať. Je to s Halgatami u vás doma?
1: Idem k ním, idem sa, trošku sa prejdem a sa opýtam. Martinka, ako je to u vás s Halgatami? Spievajú sa u vás bežne v soli, u vás, možno v vašej rodine?
4: Väčšinou nie, lebo teraz sú moderné piesne, tak... Ale ja môžem povedať ľuďom, aby spievali tie Halgatovi, lebo tie staré ženy, aj dedovia, aj pradedovia spievali a spievali úžasne. Ale ja si myslím, že aby spievali naďalej, pretože tie pesničky sú naozaj nádherné a prekrásne.
1: O tom sme sa presvedčili aj tu. Ďakujem. Milé poslucháčky, milí poslucháči, milí návštevníci verejnej nahrávky relácie a v Kotke Penava, alebo tak ti poviem, tu v veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu v Košicách na Mojzesovej ulici. Končí sa relácia a v Kotke Penava, ktorú dnes vyrobili dramaturg Robert Haas, vedúca výrobného štábu Milena Nogrády, zvukoví technici Adam Ďurka a Otto Novák, zvukový majster Gabriel Nikházy. Pod mikrofónu sa s vami ľúči Roman Goroľ. Na záver musím ešte raz poďakovať vám, že ste prišli, našim poslucháčom, že nás počúvate, mojim milým hostkám, pani Jana Ambrózová.
3: Ďakujem vám inak veľmi pekne za tento priestor, príležitosť odprezentovať túto tému, krásnu muziku, krásnych našich hudobných hostí a aj vlastne Jankinu robotu, lebo je absolútne úžasná, takže dokonca ešte aj na internete e-zbierka, keby si niekto chcel nájsť práve, takže e-zbierka.sk asi. Áno, takže tam nájdete mnohé cenné, starodávne pesničky. A teda pán Goroľ, ďakujeme veľmi pekne za pozvanie aj za tento priestor. Teda ja za seba veľké ďakujem.
1: A ďakujem aj pani Janke Belišovej, ktorá nám Hurikane Gila prináša do nášho života už dlhé roky a venuje sa tomu s veľkou silou a úspechom. Ďakujem.
2: Ďakujem aj ja. Ešte mi napadlo, že vlastne keď sme sa o tom rozprávali, že ten zápis do toho nehmotného kultúru dedičstva by mal vychádzať akože od tých nositeľov, tak ja som si tak vravela, že ale vedia, som nositeľka.
1: Na záver poďakujem Martine, Ferkovi Ďuďovcom a Maťovi, ktorí sa s nami rozlúčia poslednými skladbami. Ačen devleha, amalina te amala.

0: na koncert s Reginou.
1: Pekný večer vám želáme z Rádia Regina. Dnes sme sa rozlúčili s textárom, hudobníkom, organizátorom hudobného života, libretistom Martinom Sarvašom, ktorý zomrel pred týždňom vo veku 65 rokov. V nasledujúcich minútach vám ponúkame rozprávanie Martina Sarvaša. Ako prvú sme vtedy spoločne vybrali jeho pieseň, ktorá bola uvedená na Bratislavskej líre 1989 a ktorú prihlásili do Československej piesňovej súťaže spolu s Jankom Lehockým. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: Dnes večer a niekoľko večerov sa budem rozprávať s Martinom Sarvašom. Príjemný dobrý večer.
1: Príjemný dobrý večer.
0: My sme sa stretli pri takej milej príležitosti, pretože máme pred sebou aj knihu. Čo je dôležité, len poviem, jej názov je Zatiaľ toľko, respektíve podtitul tejto knižky je Čo deň, to text. Čiže malo by ich byť toľko, koľko je dní v roku.
1: Áno, je ich plus minus 365, vrátane tých divadelných a muzikálových, a je to vlastne prierez všetkého, čo som urobil ako textár od roku 79, s tým, že je tam naozaj všetko, iba to, čo som nenašiel vo svojich necelkom usporiadaných archívoch.
0: Hovorili ste rok 1979, to ste mali 17 rokov, ak sa nemýlim.
1: Áno, 17-18 rokov, predtým som už robil nejaké pesničky, tak do šuplíku pre seba, to, tam sa to začalo nejak už potom odvíjať tak vážnejšie.
0: Snažil som sa hľadať, ktorá je tá prvá nahrávka, ale ktorý bol ten prvý text úplne a kde bol potom použitý?
1: Bolo ich viacero pre rôzne skupiny, napríklad s Petrom Machajdíkom sme mali skupinu, kde som chcel hrať na bicie, ale boli to len Prodixanové krabice, tak aj tam som niečo skúšal, a vlastne potom prišla skupina Halušky s Braňom Černákom zvaným Temo, a z toho vlastne je aj ten text, ktorý tú celú knižku ako keby otvára, čiže za plece ma chytá ruka zákona, ako sa na patričných tínedžerov patrilo.
0: Aj to teda tak bolo? Môžeme to ilustrovať na nejakej konkrétnej situácii, ktorú ste zažívali, na základe čoho vznikol tento text?
1: Sú to vlastne tie prvé roky, to bol permanentný konflikt medzi tým pocitom slobody a tým, že človek by sa mal už začínať nejak pomaličky usporadúvať, a nešlo to, nešlo. Práve aj Braňo Černák bol taký v Bratislave celkom už vychytený punker so všetkým, čo k tomu patrí, takže jemu to bolo šité na mieru.
0: Podobne, keď sme sa rozprávali nedávno s Danielom Mikletičom, on tiež presne hovoril, a hovoril presne o obrázkoch Bratislavy, tej svojej generácie.
1: No tak ja myslím, že skutočne ja dodnes chodím rád s obsom po všetkých tých miestach, ktoré majú stále pre mňa čaro, aj keď už sú tam úplne iné prevádzky. A to skutočne bol každý večer taká okružná cesta, kde sme sa stretávali tí istí ľudia a ďalší k ním pribúdali. Začínalo to podľa toho, keď som opakoval ročník na vysokej škole, tak už Smíchovský dvor, potom Stará Sladovňa, Filmový klub, Véčko, Veľký Františkáni, a potom sa končilo Pred tempom, kde bola konečná autobusov nočných a do rána bolo treba vydržať nejak doma.
0: No tí, ktorí zažili ešte Bratislavu rokov 80., tak niektoré tieto názvy ešte si veľmi dobre pamätajú. Aj si vedia presne predstaviť, ako vyzeral interiér týchto podnikov. Pustíme si prvú pieseň, hrá a spieva skupina X, Jan Hangony. Ten je v podstate taký synonymom tejto kapely.
1: Áno, Janko, vlastne s nimi sme spolu začínali, tam som sa uchytil ako textár, a vlastne aj teraz na tom krste stále sme spolu v dobrom kontakte a dokonca robíme aj novšie pesničky, takže je to taký symbol tej kompatibilnosti a vzárovnej súdržnosti našej.
0: To boli jednorazovky, tie pesničky, postupne sa teda skladali a potom, keď vyšiel album, potom už to bol nejaký ucelený projekt.
1: No, Ips, vlastne tam som ja bol iba ako začiatočný, potom oni stavili na skúsenejších textárov, ale tieto pesničky nejak pretrvali a hlavne bola z nich aj single, z nich vznikol, ktorý bol pre mňa samozrejme obrovský skok dopredu, že už vlastne som sa dostal cez nejaké tie prvé prekážky, že do obchodov.

0: Rozprávame sa s textárom Martinom Sarvašom. Už ste naznačili to, že ste cez vysokú školu žili aj takým tým životom študenta veľmi intenzívne. Vy ste študovali vlastne na fakulte architektúry, teda študovali ste architektúru na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej. Aké bolo to vaše predurčenie, čo vás nasmerovalo týmto smerom?
1: No, nasmerovali ma politické pomery, dá sa povedať, lebo ja som inklinoval skôr k tým muzickým umeniam, a dokonca som aj jazdil na koni a veľa som recitoval, takže skôr už tam hrozili nejaké herecké, nejaké ambície, ale otec môj bol riaditeľ rozhlasu v 68. roku, vyslovene produčekovsky orientovaný, takže potom ho vyškrtli, dokonca dostal nejaký zoznam pravicových oportunistov, zo strany bol vyhodený, takže mu odkazali, že syn je v poriadku, len neštuduje niečo humanistické a ostatné môže technické školy, tak som zakotvil na tej architektúre, no a potom som ale aj úspešne dokončil s ročným posunom na urbanizmus a územné plánovanie. No ale dá sa povedať, že aj to mi pomohlo ma trošku udržať pri zemi, lebo ako brigády som mal napríklad niekoľko rokov som pracoval v hoteli Kiev ako takzvaný konštelačný pracovník, potom v televízii, v dabingu, cez tiež Ľuba Beláka a Ivana Matejičku, to boli legendárne zostavy. Takže tak som si zbieral zážitky na tie texty takto.
0: A tak vznikali aj tie malé príbehy, ktoré môžeme počuť v piesňach. Máme pripravenú skladbu, ktorá je vlastne vašou takou premiérou na Bratislavskej líre. V šedivom obleku v tej spievala kapela LBT. Neviem, či tam spievala aj Ľubo Belák, ale Ľubo Belák myslím, že bol jedným z tých, ktorí spievali vokály.
1: No, na tej líre to bola známa líra v roku 82, kde aj Meky Šbírka mal dve svoje slávne skladby. Sa hovorí o nej, že bola trošku taká prelomová po tej líre z roku 77, sa to zase nejak posúvalo. A tuto spieval Jožo Lacena, výborný bubeník s vysokými vokálmi. A je to teda súčasť platne takej komponovanej, dá sa povedať, skupiny LBT a Ľubo Beláka ako lídra.
0: Je tam skladba V šedivom obleku, Kasino svet, to máme tiež pripravenú túto skladbu. V podstate, kebyže ideme podľa jednotlivých tých nahrávok, je to taký opäť taký príbeh mladého človeka, ktorý sa túla mestom.
1: To bola už taká ďalšia fáza textová. Prvá fáza bola, že snad si to tá, čo ma nechce všimne, ako mi je smutno. Ďalšia fáza bola, že už sa túla mestom a už mi je to všetko jedno. A vlastne to bol taký motív tých rokov spolu s tou partiou a vlastne boj s tým konformizmom, s tým, ako ostať sám sebou a zároveň prežiť nejak v tej komplikovanej situácii.
0: Keď sa ešte rozprávame o platni, kde sú aj tieto nahrávky V šedivom obleku a Kasino svet, bol to taký, ako sme hovorili, taký ucelený projekt? Mal aj, povedzme, nejakú koncertnú verziu, alebo nejak sa posúval ďalej ten album, okrem toho, že vyšiel?
1: Ľubo Belák, on je veľmi konceptuálny človek, takže pripravil taký projekt, ktorý sa volal Joho v meste, ktorý režiroval Martin Valent. A vtedy s Ľubom Belákom hrali okrem Dušana Valihoru, otca Martina Valihoru, Jano Fabricky, Andrej Šeban a Marian Grexa a v dokrutkách k tomuto konceptuálnemu vlastne hudobno-filmovému projektu sa objavoval Martin Šulík a celá táto generácia, takže tento program sme ponúkali Slovkoncertu, ale myslím, že práve pri tej prehrávke, kde som mal ja tú česť posúvať diapozitívy s tými fotkami, aby to vyzeralo ako Pink Floyd alebo niečo podobné, tak sa zasekol ten diaprojektor socialistický a nejak to na tom stroskotalo. Ale bol to veľký projekt, na ktorý si s láskou spomíname, lebo ja som tam napríklad hral seba staršieho o 30 rokov, mal som vypchaté brucho a hral som akože takého, čo už podľahol tomu konzumu.
0: Vtedy sa to posúvalo dopredu v čase, teraz by ste sa asi posunuli dozadu v čase.
1: No, mám fotografiu z tohto projektu, kde vyzerám úplne teraz, keď som si nedával pozor na životosprávu, tak úplne vyzerám, veľmi sa podobám na seba, ako som si predstavoval sám seba, ako budem vyzerať, keď podľahnem všetkému.

0: S Martinom Sarvašom, s textárom, sa rozprávame nielen o jeho textoch, ale aj o zákulisí vzniku týchto textov. Pripravenú máme ďalej skladbu z jednej z LP platní skupiny Fermata, Posledné tango na Vajnorskej ulici. Neraz aj napríklad Tomáš Berka, respektíve Fero Griglák hovorili, že oni boli, Fermata bola vždy skupina orchestrálková, respektíve skupina, ktorá hrala a nespievala, a že trošku im tak aj fanúšikovia zazlievali, keď sa objavil spev v ich skladbách. Jeden z členov vtedajších Fermaty, Juraj Bartovič, spieva len na tejto jedinej platni, ktorá je spievaná Fermaty.
1: Zaujímavosťou vlastne, keď o tom hovoríte, je, že tento Ďuro, on hral na klávesi aj u Luba Belaka. No a potom, keď prišla táto ponuka, ja som bol celý bez seba. Po rokoch som zistil, že Fedor Frešo túto platňu tiež nejak veľmi neuznával, ale ja si myslím, že tak aj Collegium Musicum, pre mňa tie platne, kde spieva napríklad Čufonosko, sú hodnotné, sú zaujímavé. No a toto si myslím, že tiež je taká nedocenená platňa, pretože podľa mňa viaceré tieto instrumentálne skupiny vždy, či to bol Emerson, Lake and Palmer, oni proste tam ten spev vždy sa ako keby raz za čas žiadal. No a tiež musím povedať, že zaujímavé bolo, že Fero Griglák vtedy býval vo dvore veľkých františkánov, hore mal fantastickú zo 16. storočia taký byt, takže to bolo tiež zaujímavé, ako sme tam vlastne večer vždy dokončievali tie nahrávky nejakým spôsobom. To bolo skutočne magické.
0: No a ešte magické bolo aj to myslieť na to, že potom sa dá zísť dolu a sa tam občerstviť. Posledné tango na Vajnorskej ulici, je to v podstate nejaký príbeh?
1: Náš kamarát Boris Hodáň, ktorý je ešte stále medzi nami, ale dal sa na všelijaké krivoľaké chodničky, on tam býval. No a my sme tam často chodili, on mal tam sám byt, takže tam sme veľmi divoko sa zabávali a vlastne to je presne ten jeden byt na Vajnorskej ulici, tak ako skoro každý text má svojho konkrétneho adresáta alebo nejakého menovateľa spoločného, ktorým sa dá identifikovať, tak toto je presne, tak možno o tom poslednom žúre, keď si človek hovorí, že no už bude musieť sa trošku nejakým spôsobom upratať. Ja som mal šťastie v živote na takých ľudí, čo mi to včas, aj keď dôrazne, vždy povedali.

0: Rozprávame sa s textárom Martinom Sarvašom. Ďalšia skladba je to skladba, ktorá súvisí ešte s tými úplnými začiatkami. Kinočas, mnohí teda opäť Bratislavčania starší, často spomínajú toto slovné spojenie.
1: No áno, ja som tam bol párkrát, neboli sme až takí, my sme chodili tam blízko na netbalku, na ZDŠku, ale mali sme toľko krúžkov, rodičia nás zahltili toľkými činnosťami, že sme nemali čas na nejaké príliš veľké ulietávanie. Chodili sme cez veľkú prestávku sa voziť na schody do Prioru, vtedy novootvoreného a podobne. No a vlastne som použil túto paralelu z jedného rakúskeho textu, som si to vypožičal, ako človek chodí do kina a pozerá sa na svoj súčasný a budúci príbeh a potom sa to nejak aj naplnilo. Som práve hovoril manželke, sa usmievala, keď to hrali na krste i psáci a ja hovorím, však to je o tebe, čo sa usmievaš. Že vlastne sa to potom nejakým spôsobom naplní, že človek si nájde nejakého súputníka na tie cesty životom.

0: už mi vyčítajú viacerí, že prečo tam nie je toto, toto, tak sú tam len veci, ktoré som napísal sám a žiadne spoločné autorstvo, ale viem, že zo pár vecí tam pravdepodobne ešte pribudne. Takže dal som to grobolo s dcérinou pomocou dané na kopu tak 4 roky dozadu a teraz sme to s kamarátom, vydavateľom, Vyťom Filom mi to ponúkol, že mi to vydal, tak sme to dali dokopy, to, čo bolo na porúdzi.
1: A je to také vydanie v malom formáte? Asi, aby bolo také praktické, vyzerá to ako nejaký spevník?
0: Spevník ešte nepovedal nikto, to je super, ale už povedala jedna fanušička, že je to akože roková Biblia. A pravdu povedať, že ja som mal takú ambíciu, že vydať to ešte menšie, ešte na tenšom papieri, aby sa to podobalo na tie publikácie, čo ležia v hoteloch pri každej posteli, tie také Biblie, ten nový zákon. Aby to bolo proste fakt, mohli si to ľudia zobrať so sebou, čítať, listovať v tom, nechceli sme do toho dávať žiadne obrázky, dobové a takéto veci sú tam vyslovene len, aby tam bolo cez písmo a cez to slovo sa prihovárať ľuďom. Sú tam, je tam originálne písmo viacerých interpretov, ktorí sa na tých projektoch podielali, aby sme ukázali tiež tú ich osobnosť cez to písmo.
1: Pripravenú máme skladbu Na seba sa hrám, autor, interpret Peter Lipa, Luboš Andršt. To bola taká istá etapa aj v tvorbe Petra Lipu, keď mali s Lubošom Andrštom spoločný projekt. Dokonca jedna LP platňa, jeden album je aj priamo z koncertu. Táto nahrávka je štúdiová.
0: My sme chodili ako celá tá veľká partia muzikantská, Ďuro Černý a tak ďalej dosladovne a vždy vo štvrtok tam hrával Peťo Lipa svoje štvrtkové Everybody Loves Štvrtok Night, to sme spievali. No a potom, jak ten život vlastne mi priniesol také krásne momenty, stalo sa to, že som sa dostal k možnosti otextovať jeden Peťov text a tam je tá známa príhoda, keď Peťo povedala, že ty si starého Sarvaša syn, že no tak to nebude jednoduché, ale práve on ma vlastne podporil tým, že mi dal tú šancu, že to proste zrealizoval. Takže to boli tie veci aj s Emilom Viklickým a ešte s tým Borisom Urbánkom, pár vecí, kde som už lietal ako 22-23 ročný chlapec, som vlastne bol súčasťou takýchto projektov. Tak to možno časom až človek pochopí, aký to malo význam.
1: Tak si to vieme predstaviť, ako o tom hovoríte, pretože to sú všetko slávne mená, najmä teda z oblasti jazzu aj populárnej hudby. Bolo to v čase ešte pred samotným vznikom a nástupom tej veľkej éry tublatanky?
0: Bolo to v podstate tak nejak paralelne, čiže ja som mal, keď si človek zoberie, že som tam mal ten Ips a Ľubobelák a tak ďalej, že už som mal trošku výhodu. Tie texty vtedy vlastne boli zásadná vec, či prejdú, neprejdú a ja som už, predsa kapela bola ešte úplne neznáma, ja som trošku bol o krok predu, tak bolo to možno trošku jednoduchšie, takže bolo to tesne pred tým nástupom a mal som už takú o krok predu, by sa dalo povedať, som bol ako textár.

0: to bola skladba v podaní Petra Lipu. Ešte si, predsa len sa zalistujme si vo vašom životopise, pretože v encyklopédiách, v tých, ktorých vyšli niekedy koncom 80-tych rokov, sa píše, teda absolvovali ste fakultu architektúry a potom ste sa stali pracovníkom Národného výboru hlavného mesta Bratislavy.
1: No presne, to som aj mohol, možno by som mal jednoduchší, skromnejší život, menej zážitkov by som mal. Bol to útvar hlavného architekta Bratislava Vidiek, krásna práca nad polským strediskom na námestí SNP sme sedeli, no lenže za mnou tam chodili rockery, všelijaké začínajúce speváčky, mi nosili tam pečené kačice a víno, aby sme niečo otextovali, no tak proste mal som krásnu Pezinok a rôzne tieto Jakubov a Rovinka, Dunajská Lužná, proste tieto rekreačné lokality na starosti, tak som si myslel, že jak by bude dobre, ale vlastne potom som išiel na vojnu a po vojne Maťo Ďurinda prišiel, že už si sa vrátil z vojny, tak poď už zas naspäť robiť manažéra, keďže ja som predtým robil manažéra. No a bol koniec zo dňa na deň s mojou kariérou úradníka v územnom plánovaní. Koľkokrát som si povedal, keď som išiel okolo, ej, mohol si ty Martin vydržať radšej v slušnom povolaní a byť len taký textár salónny, ale zase to by nebol ten život taký pestrý.
0: Ale to bolo na dobrom mieste, pretože kúsok ešte tam bolo na Dunajskej, bol Opus, sídlil vtedy, kúsok ďalej za rohom bolo vlastne divadlo hudby.
1: Presne tak, okrem toho cez cestu bolo Večko, tak to bolo ďalšie, by som povedal, čierna diera na všetko slušné a dobré. A ešte tam bol aj taký malý bar Tokaj, kde som sa s Lacom Lučeničom stretával, keď sme robili tú platňu s ním, takú novoromantickú, tak proste tam to bolo. Nehovoriac o tom, že otec robil oproti v Osvetovom ústave, tam boli odložení. Matka robila v televízii slovenskej a za chrbtom som mal svoju bývalú ZDŠku, tak taká bola Bratislava vtedy. No.
0: No keď hovoríte o Lacovi Lučeničovi, máme pripravené niektoré skladby, tak si teraz dajme tie. Laco Lučenič teda je známy z tých 80. rokov, najmä teda z tých dvoch LP platní Bodliak na plavkách a Zastávky na znamenie. Vy ste spolupracovali najmä na tej druhej.
1: Áno, to bolo pre mňa ďalší, by som povedal, krok, lebo to vlastne bola prvá platňa realizovaná v tom novom štúdiu na Mlynských Nivách v Opuse. A to bol aj ten sound a všetko proste. Laco bol vtedy ikona, imidžová a tak ďalej. A tieto texty, ako väčšina tých menej mojich známych, tie sa mi páčia úplne najviac. Sú také 3-4 platne, ktoré ani neľutujem, že nie sú úplne známe, lebo to je preto, že tí umelci do toho nedávali nejaké svoje, ako keby snahu o nejakú ľúbivosť a Laco to nechal tak a sú to vynikajúce atmosférické, také naozaj anglicko-novoromantické texty až na hranici surrealizmu a veľmi som si to užíval.
0: Laco Lučenič na prvej platne ešte stále figuruje pod hlavičkou skupiny Limit, tie pozostatky po odchode Miroslava Žbírku, ktoré tam zostali a na tejto druhej platne už je vyslovene jeho solová platňa. On dokonca spomína v jednom rozhovore, že keď nahrávali v Opuse na Mlynských Nivách túto platňu, ešte sa vrtalo a nejaké tie obklady tam robili. Takže to bolo niekedy v prvej polovici roku 1986.
1: Vtedy tam už bol jeden z dvoch najnovších pultov Solid State Logic. Jeden bol vtedy v Londýne, v celej Európe a druhý bol v Bratislave. Skutočne schody tam boli ešte čerstvo, len zabetonované a už Ivan Minárik tam robil túto platňu. Takže to bolo také, budúcnosť vyzerala veľmi ružovo a Laco, ktorý hral ešte na Huascaráne, proste ikonický človek, tak keď som ja mohol byť pritom a toto všetko vidieť, po tom, čo sme predtým nahrávali aj s Tublatankou v divadle hudby na 8 stôp, tak toto zrazu bolo 64, tak ten púl sa zdal priam nekonečný.

0: Ja sa ešte vrátim do obdobia pred revolúciou. Máme pripravenú skladbu od skupiny Dereš. Asi zrejme vzniklo len niekoľko nahrávok?
1: Vtedy viacero kapiel samozrejme chcelo, aby či už som ich manažoval, alebo im pomohol, a veľmi rád som pomohol každému, keď som mal tú energiu alebo možnosť, a jedno z toho bola aj skupina Dereš. Oni mali výborného manažera, Dali Zahradník, ktorým som napísal i pre Dereš aj nejakú tú pesničku, a rád som ich videl, ako napredujú. Hral tam tedy ešte Rado Ort, zvaný Vrabec, ktorý je skôr bol Made to Made. A potom vlastne s Derešou a z takýchto kapiel zrazu sa vynorila aj skupina Hex, ktorej som ako keby rok, dva tiež pomáhal trošku sa na nohy postaviť, a bolo to veľmi fajn.

Počúvali sme prvú časť rozprávania textára Martina Sarvaša, ktorý nás opustil vo veku 65 rokov. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo.

Genius loci je duch miesta, to, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú, a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, rovná hoľa. Túry podľa literatúry.

0: túru, ktorá nás čaká, sme naplánovali na dva polovičné a jeden celý deň. Ten prvý deň je už za nami. Poslúžil nám na cestu z Bratislavy na parkovisko nad horským hotelom Trangoška. Potom sme po zelenej značke vyšli na chatu Milana Rastislava Štefánika, prezývanú Mrška. Tu sme si dali polievku a potom sme sa vyšli pozrieť na Ďumbier a vychutnať si prekrásne pohľady počas nádherného slnečného dňa. A v ten slnečný deň sme verili, že bude pokračovať také isté počasie aj na deň druhý, na ten, na ktorý nás čaká 26 km a 1601 metrov prevýšenia. Ale ako sa ukazuje, všetky meteorologické portály sa zmýlili. Nad Ďumbierom visí prikryvka hmly a fúka silný vietor. Dúfajme, že neprinesie nejaké dažďové prehánky. Nádej spočíva v pohľade do dolín, kde sa ukazuje slniečko. No, však uvidíme, ako sa to vyvinie. Vyrážame, ako som povedal, na 26-kilometrovú cestu. Mala by nám trvať aj s mojim nahrávaním zhruba 10 hodín. To výškové prevýšenie hádam nejako zvládneme, ale horšie bude tá previerka stehenných svalov, pretože nás čaká klesanie takisto 1601 metrov. Pôjdeme podľa dvoch autorov a dvoch poviedok. Najprv nás bude sprevádzať poviedka Janka Alexiho, Ondrej Roboň, ten, čo dobačoval, a potom poviedka Františka Švantnera, Suky. Ideme v zložení Andrej Rác, môj syn Maroš a ja. Základné fakty som vám povedal a teraz pomaly výjdeme z pohostinnej chaty po raňajkách a povedem vás našou trasou z Mršky cez Krúpovo sedlo, sedlo Javorie, Svidovské sedlo, Rovnú hoľu, Králičku a zasa naspäť na chatu Milana Rastislava Štefánika. Tak chlapci, čo, ideme, vyrazíme? Čo hovoríš, Maroško?
1: Pohľad z okna ma zneisťuje, že či ísť, či neísť. A nie, vyrazíme, jasné.
0: Dobre, takže o chvíľočku pôjdeme. Čo povieš, Andrej? Odskúšali sme si to pred chatou na vlastnej koži. Ako to pôsobilo?
2: No, tak nie moc vábne, ale keď musíme ísť, tak poďme.
0: Tak teda poďme.

0: prešli sme cez Krúpovo sedlo. Prudké klesanie nám zmiernili dlhé serpentíny zelenej značky, až kým sme narazili na žltú. Tu sa do nás pustil vietor takmer o sile výchra. Toto robí vietor s mojou kapucňou. Tak. Tu sa nahrávať naozaj nedá, takže až asi v sedle Javorie.
1: Zostupovali sme do sedla Javorie už v záplave slnečných lúčov a hustá kosodrevina nám vytvorila závetrie a zároveň strašila, že ukrýva toho hrozivého a nevyspytateľného tvora netvora, ktorý napáda nevinných turistov. Trochu strpnem od obavy, keď sa podo mnou pohne kosodrevie a zahrkocú kamene na úzučkom chodníku. Našťastie je to len turista, ale prvá jeho otázka je, nestretli ste... Aby nemusel vysloviť to strašidelné slovo, predbehnem koniec jeho otázky odpoveďou, že sme nestretli nikoho a nič. Turistovi sa viditeľne uľavilo. Neboli sme sami, čo sa obávali stretnutia s našou najväčšou šelmou, ktorá sa premnožila v našej prírode. Ešte v Krupovom sedle sme stretli SNPčkára, to je turista, ktorý ide takmer 770 kilometrov dlhú túru hrdinou Slovenského národného povstania. Na batohu mu cinkala rolnička a na bedrovom páse mal sprej proti medveďom a nejakú trúbku. Spýtal som sa ho, či to musel použiť. Odpoveď znela nie. A z Dukly už prešiel 400 kilometrov, videl len stopy na lesnej ceste. To ma upokojilo. Škoda, že som vtedy ešte nevedel o tom, že medveďov je len 1275 a že sa nimi bude zaoberať náš parlament. Vedieť o tom, že to bude riešiť táto mimoriadne kompetentná inštitúcia, ktorá doteraz vždy našla to najlepšie a najúčinnejšie riešenie všetkých kritických situácií, moje obavy by pominuli ako dnešné mraky nad Ďumbierom.

Priznám sa, že som si chcel pred dnešnou túrou kúpiť medvedí sprej. Zdôveril som sa s tým úmyslom Mirkovi Košíkovi, ktorý mi poradil, aby som si radšej zobral so sebou vidly. Osvedčili sa v praxi. Hrdinská matka s ich pomocou a s neuveriteľnou dávkou odvahy zachránila svojho syna pred medveďom a vystrašila ho tak, že ho nenašli ani experti z medvedieho zásahového tímu. Ale aj bez vedomia o tom, že medveďov skrotia naši nami zvolení zástupcovia a dokonca bez vidiel, som dočasne stratil strach z medveďov, aby ho nahradil strach z vlka. V sedle Javorie, len čo som zhodil batoh na zem, zbadal som, ako sa z vysokej trávy vynorila sivá vlčia papuľa. Presne taká, ako z červenej čiapočky. Strpol som, ale nie na dlho. V zápätí sa za vlkom vynoril z dola z lúčok vystupujúci človek a tú zlú šelmu pripel na vôdzku. Z vlka sa vykľul československý vlčiak, pes krížený s vlkom.

Krupovho sedla sme potom zostúpili do pásma kosodreviny, kde sa vietor utíšil, ale splnil si svoju úlohu svojou rýchlosťou, odohnal tak rýchlo mraky ponad Ďumbiera a ostatných vrchov, že sa odrazu krásne vyčasilo, vyšlo slniečko a nás to donútilo zhodiť vetrovky a vymeniť dlhé nohavice za krátke. Teraz už len tak mierne pofukuje, to nás tak akurát príjemne ochladzuje, vzhľadom na to, že slniečko začína pripekať. Sme v sedle Javorie, nadmorskej výške 1487 metrov. Doteraz nás viedla žltá turistická značka a tu naše vedenie prevezme červená. Tá žltá je na úvod dobrou rozcvičkou, ktorá preverila naše stehenné svaly a najmä kolená. Na 4,5 kilometry sme vystúpali len 130 metrov a klesli až 555. Najmä v závere bol ten pokles veľmi citeľný. Teraz nás čaká takmer rovnako dlhý zostup, ale až 610 metrov klesania. No aby som sa na tú štrapáciu pripravil, oddychnem si pri čítaní úvodných riadkov poviedky Janka Alexiho Ondrej Roboň, ten, čo dobačoval.

Vy, ktorí málo chodíte do drobných dedín pod okrajmi hôr pod Ďumbierom, vy sotva poznáte Ondreja Roboňa, toho starého, ale vysokého, mocného chlapa, čo od pamäti bačuje na tomto okolí. Lebo i keď sa zatárate do týchto krajov, veru sa vám nechce vyliezť na prte, kamenisté hrebene hôr, na skaliská, húštiny, kde sa človek zatára, že ani do večera nevyliezie zo tmy, a keď zazrie niekde v diaľke kus dymu, tak hýbaj za ním, to ak iste bača kladie tam. A keď sa človek túla zo dve hodiny za tým dymom, tak natrafí na horiaci krč a po bačovi, ovciach, žinčici, ani stopy. Hej, 100 hromov tie grúhne nie sú pre každého. A keď sa k tomu spustí lejak a búrka, hromy, tak ďakujem pekne pod haluzami prenocovať. To nie je pre dáke meské plúca, to je len pre plúca, aké má Ondrej Roboň. Tie pľúca by orgán utiahli. A keď zadujú do píšťal jeho svalnatého Gágora, tak to zachytia aj zvolenskí honelníci, čo sa tu a tam kradmo zatúlali na tunajší chrbát Ďumbiera. No však sa ale potom aj pracu, lebo Roboň síce nie je zlým chlapom, ale čo nejde, to nejde. A ak by tam na jeho lúkach niekoho chytil, tak by z neho nezostal ani pagáč. Takéto niečo sa však ešte nepridalo. A prečože by sa mal Roboň s kým bijávať? Má on síce ozrutný hlas za okáľa ako varecha, a keď sa na niekoho pozrie, tak sa človek skoro na kolom až rozleje, ale to vám je len tak na oko taký. A čo by on mal ubližovať takému honelníčkovi alebo valachovi? No veď vyvadiť sa vyvadí, ale potom sám ho ponúkne do hánom a pridá: chlapci, a najbližšie doneste i gajdy. To je hudba. Pri tej by Ondrej Roboň i krpce rozodral ako dáky lopúchový list. A keby jeho valasy mali gajdy, tak by im práca šla inakšie. Keď holými rukami dosyra načrie a miesi ho ako pekár cesto, tie jeho veľké dlane sa vtedy kúpu v ňom ako dáke staré vyplašené ropuchy a Roboň ako by niekomu gágor stískal. A na moje veru, ako by hrdúsil niekoho. A viete, na koho myslí vtedy? Na pána osvieteného. Na môj dušu ženaňho, na pána Klobušického, veď pre svätého musí na niečo myslieť. A s tým sírom je dosť trápenia. Tak v tom trápení myslí na pána Klobušického. No, nedaj Bože, aby sa tak ten pán Klobušický stretol niekde pod skalou s Ondrejom Hroboňom, tak po tme a o samote. To by si pán Klobušický nevysedával viac v tej kvetinovej záhradke na bielých stoličkách a nepochutnával by si na kuracinke, bažantoch a srňacinke a nechodil by do Malužinského revíru na celý týždeň na srny a zajace. Nie, veru, lebo Roboňová dlaň, tá, keby sa mu prilepila na gágor, tak by viac nedýchal a ani archaniel by mu nepomohol. Ale to všetko si Roboň len tak v duchu myslí, lebo do čerta to už raz tak na tom svete, že s kým pán Boh, s tými všetci svätí. A ten Klobušický, to je veľký pán. To by Roboň až do smrti lízal skalu za železnými mrežami. Dá si on pokoj s každým. A už to nejako prežije, keď sa na zimu do dediny vráti a musí chodiť pred tým pánským kaštieľom. Keď tade ide, tak si odpluje a ani sa tá nepozrie. Aby ste sa prepadli. Zahundre si pre seba a hnev udusí v žlči.

0: Tak už viete, aký literárny hrdina nás povedie krajom okolo Ďumbiera, kde bačoval a ako názov napovedá, aj dobačoval. Dúfam, že my nedobačujeme a nedogrebačujeme a dôjdeme do svojho cieľa. Aby sme došli na čas, tak sa varí hneď poberme. No, ako som povedal, čaká nás strmý zostup k horárni pred Bystrou a klesneme o 610 metrov nižšie na trase, o málo dlhšej ako 4 kilometre. Maroško, počul si, čaká nás klesanie 610 metrov na trase 4 kilometrov.
1: Tvárim sa, že som nič nepočul, lebo viem, že to znamená, že potom pôjdeme naspäť to isté, ak nie viac. No, bude to zaujímavé.
0: Ale sa nám vyčasilo, chvala Bohu, budeme mať dobré počasie.
1: No to dúfam. Ten úvod ranný vyzeral všelijako, teraz je ideálne, by som povedal, tak snad to vydrží.
0: Dúfajme. Andrej, ty si mi tak hore, keď tak strašne fučalo, povedal, že to je ono. To mám rád.
2: Áno, bolo to perfektné. Zvlášť teraz v týchto teplých dňoch. Také trošku ochladenie, takže paráda.
0: No, musíme dodať, že je 15. júla.
2: Áno, a bolo tam 10 stupňov a fučalo.
0: A tu je koľko?
2: Teraz nejakých 20 stupňov.
0: No, tak slušne. O chvíľu bude, a o chvíľu bude ešte viac.
2: Hej.
0: Tak čo, no, ideme dolu.
2: Pomaličky sa poberieme.
0: Koleno neprotestuje?
2: Zatiaľ je v poriadku, takže dúfam, že aj naďalej bude.
0: Dúfajme.

0: Maroško, spomínaš si, čo si mi povedal, keď som sa raz tešil, že už budeme len zostupovať? Vtedy si vyslal veľkú pravdu. Povedal si mi, že neviem, či to nebude horšie. A je to veru tak. Čo povieš na tento šialený zostup?
1: On ten zostup dal zabrať, ale poskytol nám inú príležitosť pozrieť sa, kam budeme stúpať. A to je o to zdesivejšie.
0: Tak, no čo sa dá robiť, ale už som konečne pochopil po zostupe tou dolinou z osedla Javorie sem na Predbystru, ako vzniklo to úslovie hádzať polená pod nohy niekomu. To bolo neuveriteľné, čo tam bolo, haluzí, polien, úlomkov, rôzne časy.
1: Lesné hospodárstvo zase sa prejavilo v plnej paráde.
0: Áno, je to tak. Aby som ti to upresnil, Maroško, pred nami je teraz výstup 868 výškových metrov na rovnú hoľu. Takže,
1: len.
0: Potešiť nás môže len to, že stúpanie bude rozdelené na síce dve nerovnaké časti, ale aspoň dačo. Najprv do Svidovského sedla a potom na rovnú hoľu. Aby som si oddychol pred tým, čo nás čaká, prečítam vám, prečo Ondrej Roboň nenávidí pánov Klobušických. Vyhodili ho, nemilosrdne, vraj ich okrádal, oštiepky vraj predával pánom, keď prišli na salaš a so syrom tak šafáril ako s blatom a také pletky. Ale či ho pritom chytili? A či mu to dokázali? Veru nie, mne nič, tebe nič. Jednu jeseň, keď sa vrátil, pakujte sa, zlodejisko, lump, nuž jednoducho ho vykopli od Klobušických. Ani len na odpoveď nemal času. A bysťu Bohu ani reči, že by on okrádal tých pánov. Nože, nech to dokážu, ak sú takí múdri. Ale to nejde len tak, čeladníka vykopnúť. Áno, lebo sa im núkal valach zlbokej a bol o dve košele lacnejší ako on. Nuž preto nebol Roboň dobrý. Na chvíľočku preruším nahrávanie, aby som zachytil zvuk plynového variča, ktorý teraz obhospodaruje Maroš, pretože Mirko Košík, ktorý zaviedol tento bohumilý rituál varenia kávy na túre z vážnych rodinných dôvodov, sa nemohol na dnešnej túre zúčastniť.
1: Miro, nezabudneme ti to.
0: To bol odkaz pre Mirka. Ale vrátim sa k textu poviedky Janka Alexiho. Skončil som tam, že sa im núkal valach zlbokej, ktorý bol o dve košele lacnejší ako Ondrej Roboň. Nuž, preto nebol Roboň dobrý. Však len počkajte, páni. Však ja sa nejdem pravotiť, ani vás nezabijem. Ale bude s vami ešte zle na tomto planom svete. Nebránil sa, nie. Vzala ho obec govciam a bolo v poriadku. Jaj, ale predsa to bolo len horšie, lebo cez zimu prebýval len pod zvonicou studenou ako jaskyňa. U Klobušických bývalo lepšie, i tá strava bola akurátnejšia. Veď človek, keď starne, už to má všelijako so žalúdkom i s obličkami. Veru, i k lekárovi musel chodiť. No a lieč sa, keď nemáš nikoho okolo seba. Žena mŕtva, syn v Amerike, dcéra v Amerike a brat tiež v Amerike. A preto Ondrejovi Roboňovi Bačovi spod Ďumbiera zlé bolo na tomto svete. A keď si tak pred kolibou tam vo výšinách sadol a pozeral sa do chmár, rozmýšľal o veciach a bolo mu na duši trpko. Ale najmä keď si na Klobušického pomyslel, toho zhrízalo najhoršie. Veď keď aj niekomu dal trochu syra za štípku tabaku, tak čo, veď to robí každý Bača na svete. To by si nebol pomyslel o pánovi osvietenom, že by bol takým skúpáňom. Či si on za tých 15 rokov roboty nevyslúžil ani za štípku syra? No veď ešte príde na psa mráz. Či veríte, či nie? Andrej, ešte teba sa chcem opýtať, ako komentuješ ten náš šialený zostup pred chvíľočkou absolvovaný?
2: No, až na tú žihlavu tam, tak dalo sa to nejak prežiť.
0: A čo tie polená, čo tam boli nahádzané pod naše nohy?
2: No, párkrát som sa podkol, ale ináč v pohode.
0: Ovad, na tričku. Tak, už tu do nás dobiedzajú ovady. Ale vrátim sa opäť k textu poviedky Janka Alexiho. Náš literárny hrdina Ondrej Roboň, poriadne nahnevaný na pána Klobušického, si želal, aby na panstvo, ktoré malo dostatok kuriva vo svojej kúrii, prišiel mráz. Prišiel? A veru prišiel. Bola síce jara, ale u Klobušických sa triasli od zimy, lebo Ondrej Roboň chodil po záhrade a pozeral sa na jedle i tie všelijaké stromy a kríky a povrával. Toto sa všetko vyrúbe. Tu sa nasadí kapusty, zemiakova šalátu. Už som sa dosť napozeral na jedle. A vošiel do kuchyne a povedal sluhom: vy, čeladníci, vy pôjdete preč. Nezastali ste sa ma, keď bolo so mnou zle. Vošiel do izieb a povedal: táto posteľ sa zlomila podo mnou, pôjde von. Sem si dám nanosiť machu, na ktorý som si zvykol. A keď vyliezol s ovcami na stráne, povedal valachom zo susednej lúky: v sobotu sa zídeme v kaštieli a tam si zatancujeme. Valasi ľutovali Roboň, a Roboň už blázni, chudák Roboň. Ale tí valasi len tak kúkali, keď v sobotu zišli z hôľ a Roboň s nimi rovno do kaštieľa a posadili ich tam v pánskej komnate. Nuž, vec sa mala tak, že Roboňova dcéra, syn a brat poslali z Ameriky ohromný peniaz, aby im zakúpil nejaký majetok, z ktorého by sa dalo vyžiť. No a práve u Klobušických to vyšlo na bubon. Bol to síce sprostý nápad, lebo čo s tým kaštieľom, s tou mokrou záhradou? Ale nech je to akokoľvek, on ten kaštieľ kúpil a pán Klobušický odchádzal presne tak, ako voľakedy Ondrej Roboň, s plačom a bez slova. Tak Ondrej Roboň kúpil ten majetok a odpísal svojim, že sú bohatými pánmi, akými boli osvietení páni od Klobušických. Zahulákali si tam uňho tí valasy, popili, potom si postlali na zemi, ráno všetko pozavierali a Roboň znova odišiel medzi ovce. Na duši mu odľahlo. Osud spravodlivo súdil. Ani si z toho nerobil, že sa mu vysmiali valasy od zvolena, keď im rozprával o svojom kaštieli. Už je to uvarené, Maroško? No. Že už to vrie? Tak, kavička už o chvíľu bude hotová. Vypijeme ju pred tým našim ďalším dnešným výkonom turistickým, ktorý nás čaká.

Sme v Svidovskom sedle vo výške 1133 metrov. Bol som tu vo februári pred 13 rokmi, keď som chcel vystúpiť na ohnište. Na rozdiel od vtedy neprívetivých zimných podmienok, tak dnes je tu horúco, až priveľmi prívetivo teplo. Andrej to zmeral, lebo má múdre hodinky a ukázali mu 28 stupňov. Keď sme boli v Krupovom sedle, tak bolo 10. Takže rozdiel 18 stupňov. A to ešte páli slnko, to treba ešte k tomu prirátať. Tak to slnko z nás žmýka vodu po litroch. Zaujímal som sa o partizánsku minulosť Svidovského sedla a dočítal som sa v literatúre, že plukovník Martin Kučera, ktorý velil úseku obrany v Demenovskej, Jánskej a Bocianskej doline, napísal o tom, že 24. októbra 1944 útočili Nemci od Predbystrej cez Púchalky do Svidovského sedla. Boj sa začal okolo 10. predpoludním. Obrana odrazila obidva nemecké útoky. Poručík Daniel, skvelý strelec, sa vyškriabal na strom a každý jeho výstrel znamenal zásah. Nemci zamerali na neho sústredenú paľbu zo všetkých zbraní. A tak poručík Jan Daniel je jeden z tých 9 mŕtvych obrancov Svidovského sedla, ktoré naši partizáni pred Nemcami ubránili. Ten dlhý a strmý výstup na rovnú holu je tu rovno pred nami. Začína sa tu vo Svidovskom sedle. Vedel som samozrejme, že čo nás čaká, čo je pred nami. No, musím povedať, že ma to aj na tej túre veľmi lákalo, ale teraz zdá sa, že tá radosť je čím ďalej tým menšia, keď si uvedomím, čo nás v tejto horúčave čaká. Inak ma tešilo to, že táto túra vedie takouto pravou divočinou, že je taká členitá a náročná. A popravde povedané, no tak aj sa trošku bojím, ako zvládnem tých 620 výškových metrov, ktoré sú stlačené do necelých 4 kilometrov na rovnú holu. No ale ešte tu, aby som si oddychol čo najdlhšie, tak vám prečítam záver poviedky Janka Alexiho Ondrej Roboň, ten, čo dobačoval.

tí jeho z Ameriky sa mali vrátiť, ale ako si sa nevracali. A boli veru potrební, lebo všetko tam v tom kaštieli pustlo. Jedného dňa, koho vidí, nuž práve pán Klobušický ide vychudnutý a bledý. Dobrý deň, Roboň, chcem sa s vami pozhovárať. Hádam pán Roboň, myslel si v duchu Bača, ale ani okom on nezavadil. Tak počujete, Roboň, pokračoval osvietený pán Klobušický. Roboň sa oprel o valašku a pozeral sa na košiar. Neprehovoril ani pol slova, kým osvietený pán hovoril, ale potom sa predsa len ozval. Ty, ja ti zas poviem, aby si sa mi pratal z očí, lebo ti prisám Bohu tou valaškou zatnem, že ťa ani archaniel nevskriesi. Na to pán Klobušický odišiel. Roboň rozmýšľal, čo bude robiť s tým kaštieľom. Veľký groš ležal v ňom, ale nič to nedonášalo. Možno keby sa ten Klobušický vrátil doň bývať, platil by mu zaň. Lenže musí sa mu vypomstiť, ukázať mu, kto je teraz pánom. Ale myslel najmä na radosť, keď sa vráti Terka, Jozef a brat Štefan. Ja, to sú páni, tí na fotografii vyzerajú ako Klobušickovci. On im tam bude gazdovať a budú tam vysedávať na tých bielých stoličkách v záhrade a na obed kuracinka a bažanti. No áno, bude to krásne. Človek by ani nemyslel, čoho všetkého sa nedožije. A na jeseň prišli deti a brat. Just tak oblečený ako páni od Klobušických, takže ho skoro ani nechceli chytiť za jeho masnú ruku. Á, to bude len za životisko. On sa viac nebude škriabať na to mizerné ďumbierisko. Len jediný raz tam pôjde a pozve k sebe tých valachov a honelníkov od Zvolena a celý deň bude len fajčiť. Aj ten ťažký opasok zhodí zo seba, i tú kapsu odloží, ani tá valaška nebude potrebná. Ondrej Roboň bude pánom. A ak sa osvietený pán Klobušický zasa objaví, tak ho možno za honelníka príjme. Bolo by to bývalo bolo, keby neboli bývali tie deti také čudné. Poprvé stále mu nadávali, že čo to za majetok kúpil, dom mokrý ako pivnica, záhrada ako močiar a pol milióna za to dal. Nuž, z čoho budú žiť? Či oni potrebujú záhradu? Potrebujú rojle, kde sa zaseje a urodí niečo poriadne. Veď oni mohli vyžiť z úrokov a nie sa tu topiť v takom bahne. Jaj, ňanko, ňanko, či ste len rozum potratili, vy starý sprosták. Ako ste si to doparoma predstavovali? Nech vám pán Boh požehná ten váš pobalamútený rozum. A zrazu Robon nevedel, čo si má počať. Hora mu chýbala, cnelo sa mu závcami, chýbala mu machová a haluzová perina. A tu mu tie detváky stále, neklate si sem na ten čistý stôl, ten váš masný širák. Alebo už by ste si mali obliecť čistú košelu, túto nosíte už mesiac. Alebo netárajte do sveta, čo vy viete. A takto to šlo zo dňa na deň. Až to konečne rozbolelo. Najprv to zalial u Rezencvajga, a príduc domov, rozbúral valaškou bránu, vybil dve okná, baj synoviňou práskol cez plece a potom sa rozbehol po starej ceste na Ďumbier až tam hore, kde valasy od Zvolena pásli a práve sa poberali, že prejdú navštíviť Ondreja Roboňa, aby videli, či skutočne v kaštieli býva. Roboň vystrúhal veselú tvár, keď ich zazrel. Hoj, vedel, že sa už sotva vráti do kaštieľa, ale za to toľko krásneho im o ňom narozprával, že im skoro oči vypadli od divu. A potom im povedal, že ide nakupovať do Bystrice a keď sa bude vracať, zastaví sa po nich a vezme ich so sebou. Ešte mu napchali do fajky, dali mu poriadne potiahnuť z čutory, veď on im to vynahradí. Odprevadili ho kúsok a on sa neistým krokom pohol chodníkom do Bystrice, sám nevediac počo a na čo. Nuž, tak dobačoval Ondrej Roboň, Bača spod Ďumbiera.

0: Patrí sa aspoň stručne predstaviť autora poviedky, ktorá nás doteraz viedla. Janko Aleksy bol nesmierne činorodý človek. Maliar, spisovateľ, pedagóg, organizátor kultúrneho života, národný umelec. Výraznou mierou sa zaslúžil o záchranu Bratislavského hradu. Poviedka Ondrej Roboň, Bača, ktorý dobačoval, je z jeho zbierky poviedok Grétka z roku 1928. Aleksy namaloval aj obraz Baču a možno mu sedel modelom Ondro Roboň. Kto vie? Ropná hola, 1723 metrov nad morom. Sme v jednom z cieľov našej túry. Mirko Košík, ktorý s nami z vážnych rodinných dôvodov nemohol ísť na našu dnešnú túru, keď som mu oznámil, že chcem ísť na rovnú holu, povedal mi, že sa teší na tie nádherné pohľady, ktoré tento vrch umožňuje. Mirko, naozaj mal si pravdu. My sa tešíme z pohľadu na západné a vysoké Tatry, na Ďumbier, ohnište so svojím známym oknom, no skrátka nádherný pohľad na všetky možné strany. Ba vidieť odtiaľ aj náš dnešný cieľ, chatu Milana Rastislava Štefánika, Mršku. Vyzerá lákavo a vonia gulášom, láka príjemnou pohostinnou atmosférou a najmä zaslúženým oddychom po dnešnom horúcom, vyčerpávajúcom dni, ktorý nám ukazuje, že ešte veru neskončil svoje vyčerpávajúce snaženie na nás. Vidíme, čo nás čaká od bocianského sedla cez Králičku k nášmu noclehu. Do bocianského sedla nás teraz čaká klesanie na necelých 3 kilometroch. By sme mali klesnúť 260 metrov. Ale výstup sem na rovnú holu, teda to boli galeje. V tejto horúčave 28 stupňov zapáliaceho slnka, predieranie sa cez hustú kosodrevinu. Máme doškriabané nohy aj ruky, ako sme sa predierali cez úzučký chodníček zarastený pichľavou drsnou kosodrevinou. Ale napokon to stálo za to. Tak, najedený, Maroško? Už nemáme toho až tak veľa pred sebou. Čo povieš? Ale tu fučí poriadne, čo? Ale je to príjemné, nakoniec. Koľko nás ešte čaká? Si to pozeral?
1: Pozeral som, ale pohľad mi hovorí, že nebude to easy. Ak tam bude kosodrevina, jak tu, tak to bude, že double nie easy.
0: A teraz, keby si to voľne preložil?
1: Keby som to voľne preložil, tak som... Poslúchač nechce vidieť moje nohy, aký mám doškrabané od kosodreviny. Takže ak nás toto čaká, tak to bude náročné.
0: No, dúfajme, že nie. Andy, ako sa ti oddychuje?
2: Vynikajúco sa tu leží. Príjemná tráva, takže paráda.
0: Všimol som si, že sa tvoje tričko biele páči muške a aj mravčekovi jednému.
2: No hej, všetko tu po mne lozí. Pokiaľ ma ovada neštípuje, ak už mám doštípané nohy, tak je to v poriadku. Tak.
0: Dobre teda, chlapi, tak čo, pôjdeme? Sme v bocianskom sedle vo výške 1506 metrov. Severné svahy Králičky, alebo po starom Besnej, sú veľmi strmé, ale pekne vyzdobené kosodrevinou, ktorá sa rozrastá od potoka Štiavnica až po hrebeň hory. Zelenú turistickú značku tu križuje žltá turistická značka z Vyšnej Boce a pokračuje cez strmý severný svah Králičky na jej hrebeň a potom spolu s červenou turistickou značkou by nás doviedla na Štefaničku. Zelená turistická značka pokračuje ešte do Kumštovho sedla, kde sa napojí na červenú a po hrebení Besnej vedie tiež na Štefaničku. Kadiaľ pôjdeme? No, keď sme si to pozreli z úbočia rovnej hole, kde to bolo jasne viditeľné, kadiaľ vedie cestička cez kosodrevinu, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme po žltej turistickej značke, ktorá pokračuje cez severný svah Králičky na jej hrebeň a potom sa napojeme na červenú, ktorá nás dovedie k Štefánikovej chate. Ale odteraz nás povedie poviedka Františka Švantnera Suky. Králičku nad Bachratou pozná každý valach, čo pasie v týchto končinách. Nemohlo byť viac ako 3.

Nočná strmava. Hlasy ozývali sa za hrebeňom, kde obloha mala ešte stále farbu olova a kde sa noc ešte plavila širokým tokom. Patrili zaiste valachom z prašnického salaša. Valasi sa istotne štverali už k skalnému rohu, kade mienili prejsť na túto stranu. Nemohli byť ďaleko od hrebeňa. Ak by bol niekto hádal podľa hlasu, bol by zaiste čakal, že sa ich hlavy majú hneď vynoriť nad hrebeňom, lenže na holiach sa podľa hlasu neodporúča odhadovať, lebo kým hlas prejde od úst k uchu, 10-krát sa ťukne obrala a každé bralo mu pridá sily. Rozhovor veru nebol priateľský. Opatrnejšie poď. Idem tak, ako sám chcem. Zaškrtím čas sopliak. Spróbujte. Už máte jednu pamiatku odo mňa. Nož bude aj druhá. Nefrflal by si ty žobrák, keby sa mi Valaška nebola zachytila o konár. Mohla si ťa potom tvoja mať zasoliť alebo zaúdiť. Aj vám sa to poľahky mohlo stať. No, veď ešte príde na psa mráz, i keď si ma pošpintal. Neujdem vám. Oj, príde a nie za dlho. Ak ťa ešte raz uvidím poňuchávať za mojou ženou, zahluším vás, oboch ako psov. Nezadierajte už, lebo vás otrepem o tie skaly a nech vás pre mňa potom čerti berú. Chladné vlny vetra prevalili sa cez ktoré si sedlo a otreli sa o hrebeň ani chlpaté chvosty. To boli poslovia brieždenia. Už som vám povedal, že by som sa s tou vašou ženou nechcel špiniť, keby sa ti neprášilo z úst. Povedal som a je. A kto sa kasal pri nej predvčerom medzi kosodrevinou? Ja som ju tam nevolal. Tak som ju ja poslal. Viete, dobre, že som tam z nej neodhryzol. Nebolo to prvý raz. Ej, prestaňte už, radšej sa podlapte lepšie. Nechcem si pre vás ešte dolámať kosti.

0: Takže volíme kratšiu trasu po žltej. Čo povieš?
1: My sme chceli dlhšiu samozrejme, ale keď inak nedáš, my sa radi prispôsobíme.
0: Aj ty máš tento názor, Andrej?
2: Samozrejme.
0: Dobre teda, tak inak nedám. Pojedeme teda po žltej, ušetríme si niekoľko výškových metrov a poďakujú sa nám za to naše kolená.

Sme v nadmorskej výške 1700 metrov na mieste, kde sa na Králičke pripája k žltej červená turistická značka, alebo opačne. Tu sa pristavíme, aby sme si vydýchli a oddýchli pred dnešným takmer 100-metrovým stúpaním a potom už budeme len klesať k chate. Prečítam vám, kto sú tí dvaja čudní chlapi, ktorí sa tak neveru priateľsky rozprávali. Vietor sa ešte divšie opral o skalisko a zašuchotal ani had medzi suchým lístím. Vtedy sa vynorili hlavy, boli blízko seba, ako zrastené. Jedna sa vypínala a prehliadala spokojne chrbty hôľ, ktoré sa pred jej oči náhle museli postaviť. Druhá bola neprirodzene previsnutá, ako by sa chcela kotúľať po ostrom hrebení. Toto zoskupenie hlav muselo z diaľky vyzerať divne. Hneď potom objavili sa i valasy, ktorým tie hlavy patrili. Boli dvaja. Dve hlavy, štyri ruky. Mali by byť aj štyri nohy a dve postavy, ale boli len dve nohy a jedna postava. Tak sa to aspoň zdalo od koliby. No kto by sedel blízko, bol by rozoznal zreteľne, že na skalný roh vystúpil valach, ktorý niesol na chrbte iného valacha ako mater 5-ročného chlapca. Ten na chrbte bol starší, mal previsnutú hlavu a zakrvavené koleno. Druhý bol mladší, spieral sa pod svojím bremenom ani spotený žrebec. Nad skalným rohom sa rozkročil a zastal, lebo mu vietor povážlivo podvracal nohy. Musel si nájsť rovnováhu. Ale ani potom nepoberal sa z nebezpečného miesta. Poškuľoval na strmavu, ako by odhadoval jej hĺbku a ako by sa dal do uvažovania, čo by sa stalo s chlapom, ktorý by zletel ta dolu. Pred 3 rokmi zletel dolu zo skalného rohu akýsi Faško z Beňuša, ktorý tiež

0: išiel z priechodského salaša. Keď ho na druhý deň doniesli v plachte na kolibu, mal ohavne rozštiepený črep a zdavo štvoro dolámané nohy a z chrbta mu trčali tri rebrá. Mohol by som vás aj tak, poľahky. Zo skalnej trhliny vyplašil sa krahulec, zatrepotal nad hrebeňom a začal zvoľna krúžiť. Ale vaša žena je suka. Valasy išli chvíľu bez slova. Mali ťažkú chôdzu, ale ešte ťažšie myšlienky. Potom sa ozval ten na chrbte. Ondro, čo? Naozaj si nemal nič s mojou ženou? Už som vám povedal, že bačule je suka. A ona mi, čože? Suka. Svetla pribúdalo. V kosodrevine sa prebúdzalo vtáctvo. Ozývalo sa však len ako zo sna. Hlásky boli čerstvé a tenušké. Ondro, čo? Zlož ma. Boli práve v úžľabine, kde čurčala do doliny voda. Voda tiekla prudko, niekde aj padala. Zvonila o skaly ako spieš a chladila väčšmi než vietor, ktorý šuchotal v tých miestach v kosodrevine. Na psici sa už blišťala rosa. Ranený sa do nej vystrel, ako by chcel zomrieť. Ondro, čo? Rozrež mi nohavice. Oslovený musel najprv odkrútiť návleky a len tak začal rezať. Pod súknom objavila sa chlpatá píšťala, zaliata krvou. Krv bola čerstvá. Do čerta, bača, veď vy stekáte. Rež! Hore vyššie krvi pribúdalo. Čo ste skôr neotvárali ústa? Rež! Nad kolenom objavila sa rana. Išla až na kosť a nebola zaschnutá. Krv sa z nej valila od spodu. Valach si spomenul, že takéto živé rany treba tuho podviazať. Vyvliekol návleky z krpca a počal nohu tuho sputnávať. Krv premokala slabšie. Ranený za ten čas ani nemukol a keď sa potom Valach na neho pozrel, mal oči zatvorené a vlasy mu rozčuchával vietor. Už nezdochneš, povedal a išiel si do potôčka omyť ruky od krvi. Vtedy po chodníku od koliby pribehol huňatý psisko s otvorenou a upachtenou papuľou. Bola to bačová suka. Ešte v behu pár razy chraplavo zaštekala, potom obehla ležiaceho, oňuchala mu vlasy, tvár, slabo zapišťala, zaskučala ako dieťa, ktorého zlý sen trápi a hneď zasekla chlpatý chvost medzi nohy. Hlavu natiahla do oblohy a zdlhavo zavila. V diaľke jej odpovedali iní psi. Valach vzal do dlane vody a mienil ovlažiť ležiacemu ústa. No súka vycerila na ňo biele zubiska a zlostne zavrčala. Poznala nepriateľa. Duná, fúj! Súka si sadla k bačovej hlave a zavrčala ešte hrozivejšie. Valach frkol na ňu vodu, ale tá sa nepohla. Tak si ho stráž divoch, povedal a pustil sa dolu ku kolíbe. Nahrávam tu pri halde kamenia, ktoré je svedkom, že tu v dávnych časoch prebiehalo dolovanie niečoho pozoruhodného, keď sa im to vyplatilo. Je to ohromná kopa, ktorú tu baníci navrstvili. Vystúpili sme, alebo presnejšie vystúpali, takmer 100 metrov a sme na poslednom kopci našej dnešnej túry nad Štefaničkou. Vidíme dnešný cieľ našej túry, chatu Milana Rastislava Štefanika. Chlapi, čo vám prvé zide na um pri pohľade na chatu?
1: Pivo, kofola a jedlo dobre.
0: Maroško, a tebe asi to isté, čo?
2: Nie, strach z tisíc návštevníkov.
0: Áno, lebo dnes je 13. ročník stretnutia pri príležitosti 143. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika. A predpokladali, že sa tu dnes okolo 11. stretne takmer 1000 ľudí. Takže toho sa bojíš, že tu ešte tá tisícka zostala?
2: Skôr čo nezostalo po nich. Čo ak tam nebude taká fola pivo?
0: Poznáme ju dobre, túto našu chatu. Vieme, že je pohostinná, že varia dobrý guláš, majú dobré pivo a horký horec. A na raňajky si tu môžem dať, ako som to už dnes vyskúšal, krupičnú kašu, ktorú mám veľmi rád. Asi sa už vraciam do detstva. Na tomto mieste vám dočítam Švantnerovú poviedku Suky. Dej som prerušil na mieste, kde sa Valach pobral do koliby. Salaš bol tichý. Keď otvoril na kolibe dvere na lavici hneď za ohniskom, kde obyčajne ležiava bača, zazrel čosi biele. V šere aké v kolibe ešte bolo. Nedalo sa hneď zistiť, čo to môže byť, ale on vedel, že je to žena, ktorá od večera čaká na túto chvíľu. Žena spala, lebo jej bolo dlho čakať. Bola len v košeli a v suknici. Na jednej ruke spočívala jej hlava, druhá visela voľne dolu z lavice. Táto ruka bola nahá. Aj plece, po ktorom sa chlpili čierne vlasy, bolo nahé. Táto ruka i toto plece sa mu zabeleli v očiach, keď vstúpil do koliby. Boli belšie ako košeľa. Zbadal to len v to ráno, keď nechal polomrtvého baču ležať v úžľabinke pri vode, hoci to mohol zbadať prv, lebo táto žena sa ho od určitého času prestala hanbiť. Valach stál zarazený. Táto žena možno ani nespala, len sa tak robila. Možno donedávna sledovala všetko pomedzi zruby. Bravíme tak preto, že táto žena neotvárala oči ako ľudia, čo plašia spánok. Rozlepila ich naraz a hneď ich mala čisté a čerstvé ako horské jazero. Zablískala nimi ako šelma, ktorá zaňuchala blízko čerstvé meso. Zabil si ho? Vrkla. Nie, odpovedal sťažka. Jej hlas sa podobal trochu sučke, ktorá sa učí brechať, a trochu novej kose, ktorá zaťala do skaly. Mal si ho tak, ako som ti radila. Ach. Začala sa pomaly obliekať. Jej pohyby boli ladné a svieže. Rozširovali vôňu a teplo. Zväzovali tuho oči a podlievali kožu pálčivou krvou. Bolo ťažké sledovať ich dlhšie pohľadom. Žena o tom pravdepodobne vedela. Obliekanie predlžovala. Bola ako mačka, čo preťahuje svoje prehriate telo a súčasne iskrí na korisť. Táto žena hrešila každým pohybom. Neboli by rátali na teba, lebo zo skalného rohu sa zrútil aj Fáško. Bolo mu treba čerstvého vzduchu, lebo v kolibe sa už mal pridusiť. Ešte nikdy nebolo v kolibe tak dusno ako vtedy. Pred kolibou mal 100 chutí pustiť sa dolu do doliny. Lenže... O chvíľu vyšla ona. Kde je? Tu v žľabe, išiel popredku. Počúval, ako cupká za ním. Keď prichádzal k žľabu, vybehla proti ním bačová suka, ktorá ešte stále strážila baču. Vyskakovala na ženu, brechala a vila, ako by chcela žalovať. Prečo nevedia psi rozprávať? Žena trochu postála a keď suka znovu sa pokúsila pred ňu vyskočiť, kopla ju tuho do brucha. Trafila dobre, lebo suka urobila dolu vrchom niekoľko kotrmelcov a ešte sa začala na mieste bláznivo vrtieť, ako by si naháňala chvost, a potom skučiac zavliekla sa pod kosodrevinu. Bača sa nehýbal. Tak ležiavajú aj mŕtvi na doskách, ako ležal on. K tomu podviazal ranu. Bol by stiekol. Prikľakla k ležiacemu, povolila mu nad ranou návleky, odkrútila a zahodila ďalej do kosodreviny. Rana sa hneď naplnila krvou, ako vyschnutá studňa vodou. Veci ho zabijete. Suka pod kosodrevinou zdlhavo zavila. Žena sa pohla ku kolibe. Valach chvíľu postal, nevedel si nič počať. Čo si sa mu tislo hore hrdlom? Chcelo vyklznúť von a strašne zarevať tak, aby sa dolina prebudila, ale on to pridúšal, tíšil v sebe, lebo sa toho sám bál. V pomykove pozrel sa na suku, ako by u nej hľadal ratu. Tá sedela stále pod kosodrevinou, dívala sa ľudskými očami na neho a zavše vyvrátila nabok hlavu a zdlhavo vila. Vedel, že by sa už naň tak divo a zúrivo nehodila ako prv, keď sa k nej priblížil. Vedel, že ak by vzťahol k nej ruku, stočila by sa do klbka a začala by ho lízať. Duna, poď sem. V nešťastí sa uzatvárajú najväčšie priateľstvá. Medzi kosodrevinou zabeleli sa oplecká, plávali v zelenom mori ani kráľovské labute. Išiel za nimi. Potom prešla azda polhodina. Za tú polhodinu vietor dul tak divo a zúrivo, ako by chcel povytrhávať všetku psicu na bachratej a pozanášať ju kdesi za skalný roh. Po polhodine obloha sa aj na západe vyčistila. Narodil sa nový deň. Vtedy z kosodreviny nad kolibou vyrútila sa bačová suka. Zo tri razy skočila do dvier, ako by ich chcela vyraziť. Potom si sadla a začala do nich vytrvalo štekať. A hneď za tým vyšiel na chodník bača. Vliekol sa z nohy na nohu a celým hrdlom volal: drichmoši, vstávať, durte do strungy. Spod striežky sa vykrbálal rozospatý honelník a ešte sediačky, obložiac dlaňami z oboch stran ústa, zavolal do doliny: ha ho! tak, aby dolina vedela, že na prašnickom salaši už duria. Vtedy aj na kolibe niekto otvoril dvere a začal odháňať bačovú suku. Tá sa nedala. Nesmiem zabudnúť ani na pár slov o Františkovi Švantnerovi. Narodil sa v tomto kraji pod Ďumbierom v Bystrej. Vo svojich prózach konfrontuje človeka so sebou samým, odhaľuje živelné až démonické zložky v človeku, aby poukázal na mieru jeho egoizmu, sebalásky a zbabelosti. Toho sme boli svedkami aj v jeho poviedke.

0: Chlapi, máme štatistiku, koľko sme prešli, koľko nastúpali?
1: Prešli sme 27,8 km a nastúpali sme 1559.
0: Takže to je slušný výkon. Čo poviete, páni?
2: Áno. Tak keby sme išli po mojom a tou dlhšou trasou, výsledok by bol lepší.
0: Dobre, ale aj tak je to výsledok dobrý a uspokojivý. Báš veľmi dobrý, keď k tomu prirátame predošlý 10-kilometrový výstup z Trangošky na Ďumbier s výškovým prevýšením 981 metrov a zostup z chaty Milana Rastislava Štefánika na Trangošku, pri ktorom sme na trase dlhej 3,4 km klesli 625 metrov. Tak dohromady je to 41,5 km s prevýšením 2545 metrov.

Počúvali ste feature Mariana Grebáča Génius Loci, Túry podľa literatúry, Rovná hoľa. Majsterka zvuku Tatiana Horvátová. Vyrobil Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2023.

0: najbližší svet. Husličky z Javora.
1: Dnes s folklórnou skupinou Rovina z Dlhého Klčova.

Obec Dlhé Klčovo leží v severnej časti východoslovenskej nížiny v okrese Vranov nad Topľou pri riekach Topľa a Ondava. Táto kedysi zemianská roľnícka dedina je historicky doložená na prelome 13. a 14. storočia a dnes má vyše 1400 obyvateľov. Stoja tu dva kostoly, rímskokatolícky i gréckokatolícky, a nachádza sa tu aj židovský cintorín.

Už za prvej Československej republiky sa v Dlhom Klčove hrávalo ochotnícke divadlo. Po roku 1989 vznikol divadelný krúžok kresťanskej mládeže. Nás však teraz zaujíma predovšetkým tunajší folklórny život. Folkloristi z Dlhého Klčova sa začali do povedomia slovenského publika dostávať v roku 1965. Vtedy sa na základe rozhlasovej výzvy prihlásil vedúci živočíšnej výroby v Dlhom Klčove Juraj Šafa na súťaž tanečníkov vo Východnej a so svojou tanečníčkou Gizelou Frenovou sa stali jej víťazmi. Neskôr zožal Juraj Šafa množstvo úspechov na Slovensku, v Maďarsku, na Ukrajine, v Poľsku i v Juhoslávii ako sólový tanečník, predovšetkým so svojím zemplínskym čerkaným a cifrovaným čapášovým čardášom, ktorý sa od neho dostal aj do repertoáru viacerých súborov, napríklad Zámutovčan zo Zámutova a Vranovčan a Bukovčan z Vranova nad Topľou.

V roku 1992, dva roky po smrti Juraja Šafu, sa v Dlhom Klčove konal prvý ročník súťaže spevákov ľudových a populárnych piesní Talenty. A už v roku 1993 vzniklo nové podujatie, ktoré pripomína pamiatku Juraja Šafu. Súťaž o Šafovú ostrohu. Tanečníkov z celého Slovenska vedie k vyhľadávaniu menej známeho tanečného materiálu. Publikum má zasa možnosť spoznať najhodnotnejšie výkony.

V roku 2002 vznikol v Dlhom Klčove folklórny kolektív Rovina, ktorý v súčasnosti tvorí 40-členný súbor mladých tanečníkov pod vedením Viktora Ťaska, ženská a mužská spevacká skupina pod vedením Márie Majerníkovej, detský folklórny súbor Rovinka pod vedením Lenky Kotorovej a ľudová hudba pod vedením Jana Urbana. Tieto súbory a skupiny vystupujú spolu i samostatne, vďaka čomu môžu publiku predviesť bohatý program pásiem u kudzelnej chyži, varenie lekvaru, tak da kedy bulo na šviatky, kristíny, rukovačka, obohatený o tance, čardáše, karičky, parobské prekáračky pred muzikou, šariské čardáše, valčík, polka, regrúdske tance a tance podľa Juraja Šafu, tance z Bidoviec a Raslavíc. Z piesní hodno spomenúť skupiny pijanských, karičkových a regrúdských.

Folklórnu skupinu Rovina z Dlhého Klčova pozná obecenstvo v obci i jej užšom a širšom okolí, ale aj na celom Slovensku, v družobných obciach v Poľsku a na Morave i v ďalších krajinách. No Rovinu poznajú aj poslucháči CD-čiek a na dlhým oheň hory Švičiše, na bilej posteli, čudná to novina a CD-čka, keď sebe dlužanské chlopy i ženy zašpívajú z roku 2018, ktoré teraz počúvame. Folklórnu skupinu Rovina z Dlhého Klčova vedie Mária Majerníková. Hrá ľudová hudba pod vedením Jána Urbana.

temperamentný zemplínsky folklór, nádherné kroje, ale hlavne melodické piesne s bohatým obsahom odrážajúcim život ľudí na našej zemplínskej rovine. To je folklórna skupina Rovina z Dlhého Klčova. K jeho koloritu patrila aj vahadlová studňa, ktorá čnela vysoko k modrému nebu. Tá naša, plná piesní a krásy, ešte stále nedosiahla svoje dno, píše Anna Gdovinová. Verím, že svieža vodička z tejto studne dnes osviežila aj vás, milí poslucháči.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o oneskorenom liste svätého apoštola Jána. Reč bude o tom, ako sa jezuiti vrátili na Trnavskú univerzitu, ktorú pred stáročiami založili. No a rozprávať sa budeme aj o 800. výročí úmrtia svätého Františka z Assisi. Od mikrofónu vás pozdravuje a ničím nerušené počúvanie vám želá Štefan Chrapa.

Milí poslucháči, pred časom mi padol do oka Jánov list. Vlastne ani neviem, prečo sa ku mne dostal až tak neskoro, hoci vyšiel pred 2000 rokmi a je súčasťou Evanjelia. Je tam viacero zaujímavých podnetov. Zaujala ma aj myšlienka, ktorá vzdialene pripomínala známu myšlienku Dostojevského, kde jeden z jeho knižných hrdinov miluje ľudstvo, no neznesie človeka ako jednotlivca. No a potom je tu ešte aj tá ironická poznámka, autora si teraz nespomeniem, veľa je ľudí, málo je človekov, ktorá vlastne tiež pomenúva problém človečenstva, ale z inej strany. Ide teda o človečenstvo, ide o princíp, ktorý, hoci súvisí s človekom, priamo ukazuje na Boha. Človek je stvorený na Boží obraz a môže byť buď zrkadlením Boha, alebo Božou karikatúrou. Ján vo svojom liste to definuje jasne. Kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. V zásade ide o to, aby naše vyznania a naše modlitby neboli iba prázdnymi rečami. Anton Srholec, známy kňaz a väzeň komunizmu a zakladateľ prvého útulku pre bezdomovcov na Slovensku, hovoril, že za ním prichádzajú aj ľudia skutočne zlomení, ktorí potrebujú jeho pomoc, ale pozor, prichádzajú aj iní, vypočítaví a falošní. Vravel, že keď zistia, že je farárom, doslova nasypú plné vedro svätých rečí. Keď však príde na to, aby niečo dali komunite, preklajú jeho, preklajú komunitu, preklajú celý svet, ba ešte niečo ukradnú zo spoločného a nahnevaní odídu. Sypať sväté reči, priatelia, je teda veľmi jednoduché. To sa dá naučiť. No ale čo s človekom, tá otázka stále zostáva. Naše slová môžu na oko pôsobiť liečivo, môžu byť všeobjímajúce, ale ľuďmi zároveň môžeme pohrdať, môžeme nimi opovrhovať, môžeme od nich bočiť. A vtedy sú naše milé slová iba táraninky na tému viera. Jeden môj kamarát, ktorý je v duchovnej službe, mi povedal, že bol na dne. Jeho veriaci to videli, no záležalo im iba na ňom ako na kňazovi, ako človek im bol úplne ukradnutý. Prišli k nemu a povedali mu: pán farár, my sa za vás budeme modliť. A odišli. Ten kamarát to vnímal, ako by mu napľuli do tváre. Týmito rečičkami chceli mať od neho pokoj. Chceli mať od neho pokoj ako od človeka, ktorý má problémy. Reálne od neho utiekli. No a potom tu máme ešte jednu takú zvláštnu myšlienku z Jánovho listu, ktorá je akoby v protiklade so zaužívaným myslením o tom, že plniť Božie prikázania je niečo ťažké a neľudské. Ján tam píše, lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Čo to teda znamená? Ak Božie prikázania nie sú ťažké, prečo ich nedodržiavame? Z roztopaše? Zo slabosti? Alebo zámerne? Alebo to zvalíme všetko na dedičný hriech či slobodnú vôľu? Bude v tom niečo iné. To, že Božie prikázania nie sú ťažké, neznamená, že sa dajú plniť bez námahy. Vyžadujú konkrétne konanie, nie iba teoretické poznanie či prázdne reči a mudrovanie. Toľko teda k Jánovmu listu, ktorý sa ku mne dostal po 2000 rokoch.

0: Našim vzácnym hosťom je pán profesor Miloš Lichner, rektor Trnavskej univerzity, vysokoškolský pedagóg, rímskokatolícky kňaz a jezuita. Keď som stretol nejakých ľudí, tak sa priznám, že boli nadšení, že po neviem koľko desiatkách rokov sa jezuita opäť stal rektorom Trnavskej univerzity. Vy to ako vnímate?
1: Je to v podstate určitá veľká vďaka voči tým, ktorí mi dali tú podporu. Predsa len sme verejná vysoká škola. Hlásime sa síce ku koreňom pôvodnej univerzity, ktorú zakladal v 17. storočí kardinál Pázmaň, ale teraz sme verejná vysoká škola. Keď sa stretnem aj s rektormi jezuitských inštitúcií zo zahraničia, ktorí boli v podstate menovaní predstaveným či už provinciálom alebo niekým, tak moja pozícia je úplne iná, že som musel prejsť tým klasickým sitom. Takže je to taká určitá aj taká vďaka, že som to dokázal zvládnuť a že som tak úprimne povedané dokázal aj povedať, že ako kňazi dokážeme byť trošku s pomocou samozrejme iných a s Božou pomocou aj takými dobrými manažérmi. Aspoň sa snažím.
0: No a keď sa pozriete dozadu na tých otcov jezuitov, ktorí zakladali univerzitu, tak čo tam vidíte?
1: Vidím tam, stačí, keď sa poprechádzam v Trnave, v podstate, keď prídete po hraniciach pôvodnej Trnavy 17. storočia, ktorá je ohraničená múrmi, tak v podstate tretina mesta bola Trnavská univerzita. Keď si pozriete tie sídla, či už je to Adalbertínum alebo Marianeum, súčasný arcibiskupský palác v Trnave alebo Stefaneum, to všetko títo jezuiti za 100 rokov vybudovali pre študentov. Takže vidím to úžasné veľké nasadenie týchto ľudí, ktorí skutočne obetovali všetky svoje sily pre dobro a boli tu veľké veci. Veď teraz, keď sme dávali tú cenu Františka Vajsa študentom, tak to bol vlastne študent, dekan a rektor pôvodnej Trnavskej univerzity a za jeho rektorovania bol otvorený alebo začal fungovať prvý vedecký časopis v Uhorsku na Trnavskej univerzite. Prvé pozorovania meteorologické trikrát do dňa v Uhorsku boli na Trnavskej univerzite za jeho rektorovania a takisto aj prvé observatórium bolo na Trnavskej univerzite tiež v tomto období. To znamená, že je tu skutočne veľa takých povzbudivých príkladov, kde sú to veľkí obry a ja teda trošku stojím ako takých maličký na ich pleciach a s nádejou teda, že im neurobím hanbu.
0: Čo znamená pre mesto, pre krajinu, pre štát univerzita? Môžeme to aj v tom širšom kontexte poňať, pretože aj my stojíme niekde teraz na prahu niečoho nového, čo príde a tiež sme akoby zakladateľmi alebo pokračovateľmi niečoho, z čoho môže vyrásť niečo veľmi dobré. Alebo naopak, ak to premárnime, tak môžeme aj veľa vecí pokaziť.
1: Viete, univerzita je z toho univerzális, to znamená, že sa dáva takéto univerzálne základné vzdelanie, kedy povedzme, keď zakladala cirkev univerzity, tak skôr ako ste išli povedzme študovať právo, teológiu alebo lekárske vedy, tak ste museli mať taký ten filozofický drill. A filozofia vás učí aj logickému mysleniu, to čo povedzme dnes veľmi chýba v našom celom svete, nielen na Slovensku, ale aj v Európe, že ľudia potrebujú sa učiť nanovo, ako vyskladať správny argument, ako pochopiť, že ten argument, ktorý mi dáva ten niekto druhý, je zle zložený a že to proste nefunguje, že to nelogické. To znamená, že ten filozofický drill mal veľký význam a univerzita ako taká prinášala takú veľkú vzdelanostnú úroveň. Pre mesto Trnava to bolo veľké pozdvihnutie a aj dnes, viete, keď prepočítate počet obyvateľov Trnavy na počet študentov a máme tu v podstate dve celé univerzity a ešte jednu fakultu z tretej univerzity, tak tam sa dostávame k číslu zhruba cez 12 000 študentov. Pokiaľ sa nemýlim, Trnava môže mať nejakých 60 plus minus. Takže viete, to je veľké číslo študentov a to je dopad nielen na univerzitné vzdelávanie, ale to je dopad proste na ubytovacie služby, na stravu, na všetko. To je veľký rozvoj mesta, tak ako to bolo vždy. A samozrejme, každá krajina potrebuje vzdelávanie, potrebuje dôkladne vzdelaných ľudí, pretože kde nie je dostatočne kvalitného vzdelania, takého racionálneho, logického, tak tam ľudia sa veľmi rýchlo nechávajú ovplyvniť rozličnými, dovolím si povedať, primitívnymi ideológiami, ktoré klamú A ľudia potrebujú rozumieť, prečo tento a tento argument je pseudoargumentom a k tomu práve univerzitné vzdelávanie slúži. Aby ľudia mali jasnú pozíciu, kde som a odkiaľ vychádzam a kam chcem ísť. A zároveň každá univerzita sa snaží dať trochu aj takú formáciu, ľudskú formáciu a zvlášť v tých univerzitách, ktoré sa dovolávajú tej jezuitskej tradície, taká tá formácia človeka, aby som to tak povedal dnešným slovníkom, aby ten náš absolvent mal chrbtovú kosť. Toto sú podľa mňa také dve pridané hodnoty a dnes práve univerzity na celom svete práve znovu objavujú to, čo už naša pôvodná univerzita mala v 17. storočí. To znamená konkrétna osobitná starosť o každého študenta. Potom takisto, aby každý absolvent našej školy alebo školy, ktorá sa hlási k jezuitskej tradícii, bol schopný postaviť sa spravodlivosť vo svete. To dnes je také veľmi nové a toto v podstate nachádzame v tých pôvodných análoch tej pôvodnej univerzity. Takže sú to také veci, o ktoré sa dá oprieť.
0: Rozprávali sme o tom, ako vzdelanie prerodí krajinu, ako to dobré vzdelanie je veľmi potrebné, ako je v ňom vízia, ako je v ňom zodpovednosť. Vy ste veľmi aktívnym človekom, čo sa týka publikovania, a teraz ste preložili novú knihu od Gregora Veľkého, ktorá tiež v istom momente korešponduje s týmto všetkým. O čo ide?
1: Je to vlastne také prvé dielo, ktoré publikoval pápež Gregor Veľký, zomrel v roku 604, takže je to kniha veľmi stará. Dostal som sa k nemu tak, že vychádzal z augustinianskej tradície, takisto ako pápež Lev Veľký. Dielo sa nazýva Pastoračná regula. Je to vlastne príručka, formačná príručka pre tých, ktorí zastávajú nejakú veľkú pozíciu v cirkvi alebo aj v sekulárnom svete, pretože počas stáročí táto kniha bola používaná ako formačná knižka nielen pre biskupov, ale aj pre kráľov, princov. Táto knižka vlastne hovorí o tom, že ten, ktorý má moc, aký by mal byť, ako by sa mal správať a aký by mal byť v tých personálnych vzťahoch, ten jeho personálny manažment, aký by mal byť ako líder, ak niekoho napomína, na čo si má dávať pozor, ako sa má správať. To znamená, že je to knižka napriek tej svojej starobe veľmi, veľmi aktuálna a ja sa pokúsim na budúci rok aj túto knižku tak prepracovať do takých tých maxím a povedať to takou rečou takého moderného líderstva a dúfam teda, že to tiež nájde svojich poslucháčov, pretože si myslím, že to myšlienkové bohatstvo, ktoré tento veľký mysliteľ dal, stojí za to, aby sme ho dokázali ponúknuť nielen veriacim ľuďom, ale aj sekulárnemu svetu.
0: Keď hovoríte, že zo 6. storočia, je to pomerne veľký časový odstup. Tie základy toho, ako viesť ľudí, ako spravovať dobre krajinu, ako spravovať dobre komunity, sú stále rovnaké. Teraz nepamätám si, kto je autorom tejto myšlienky, ale je to nejaký veľký svätý a ten hovorí, že ak nezvládneš sám seba, nepokúšaj sa byť vodcom iných, pretože všetko, čo z toho plyne, bude zlé.
1: Parafráza, dalo by sa povedať, aj svätého Gregora Veľkého, ktorý vychádza z tej základnej premisy, že ten, ktorý má riadiť iných, musí najskôr zvládnuť sám seba, svoje zlé sklony. To znamená, že táto myšlienka ponúka takú nadčasovú mapu pre každého, kto vstupuje do vedenia iných ľudí. Pripomína, že je to služba. Že jednoducho človek by mal krotiť tú svoju túžbu pokorou a zodpovednosťou. A keď príjme túto zodpovednosť, tak podľa Gregora musí sa naučiť žiť tak, aby jeho vlastný život nebol v rozpore s požiadavkami služby. A potom takýmto spôsobom musí neustále tento pastier alebo tento vodca, tento rektor, predstaviteľ, neustále pamätať, že sám je slabým človekom. A musí pamätať na to, aby mal čas aj na takú osobnú reflexiu, aby zreflektoval svoje kroky, aby jednoducho bol opatrný, aby si našiel priestor či už na modlitbu, alebo aj na také stíšenie sa, či už duchovné, alebo také povedzme nie príliš, alebo teda nie duchovné, ak ten človek nie je veriaci, ale aby sa zamyslel nad sebou, nad svojimi hodnotami, či tých ľudí vedie dobrým smerom a tak ďalej. To znamená, to prepojenie vedomia autority a vedomie služby a zodpovednosti, veď zoberme si, a tým nechcem nič narážať. To slovo minister, ktoré používame v celej Európe aj v podstate celom svete, je z latinského slova minister je služobník. My to máme v cirkvi, že ministrant. To znamená, minister to nie je ten, ktorému sa otvárajú dvere a červený koberec a on ide ako veľký páv. Minister je služobník. Ministrovanie je o službe iným ľuďom. To je služba. Toto je základné posolstvo svätého Gregora Veľkého všetkým ľuďom.

0: Milí poslucháči, ako som v úvode naznačil, našim dnešným hosťom je provinciálny minister františkánov na Slovensku, rímskokatolický kňaz Juraj Andrej Mihály. Františkáni slávili také dôležité výročia, čo sa týkajú ich rehole, ale aj celej cirkvi, pretože svätý František z Assisi je veľmi dôležitou súčasťou katolíckej cirkvi. Tento rok bude špeciálny v tom, že františkáni, tá františkánska rodina si pripomína 800 rokov od úmrtia svätého Františka. Ako to vnímate? Čo všetko bude a na akej úrovni sa to odohráva?
1: No tak áno, je to výročie, ktoré vlastne akoby nám tak uzatváralo takú tú sériu tých výročí, ktoré sme slávili od roku 2023. Ja to len tak kratučko zrekapitulujem. V tom roku 2023 sme mali 800 rokov od schválenia definitívnej písanej reguly a takisto 800 rokov od prvých jasličiek v Greču, ktoré postavil svätý František. V roku 2024 sme slávili 800 rokov od jeho stigmatizácie na hore Laverna v Toskánsku. Boli to prvé stigmy, ktoré boli oficiálne cirkvou uznané. A v roku 2025 sme potom slávili 800 rokov od slávnej piesne Brata Slnka, Laudato si, ktorá sa stala inšpiráciou aj pre svätého otca Františka, pápeža Františka, ktorý práve podnetený touto piesňou napísal svoju encykliku Laudato si. A v tomto roku slávime 800 rokov od prechodu svätého Františka do večnosti, to znamená, my to nazývame transitus, ten prechod, a slávime ho v rámci celej františkánskej rodiny. Vieme, že 10. januára priamo v Assisi, priamo v Porciunkule, teda to je už mimo hradieb Assisi, tam, kde František naozaj odovzdal dušu nebeskému Otcovi, tak tam sa zišli najvyšší predstavení, nie len teda našej rehole, ale všetkých tých františkánskych mužských, teda minoritov františkánov, kapucínov, ale aj regulovaného tretieho rádu, a zároveň aj zástupcovia rôznych ženských františkánskych rodín, aby tam spoločne otvorili toto slávenie, ktoré je pre nás hlavne takou výzvou. Tu nejde ani o to, aby sme nejak glorifikovali veľkého svetca, ktorý veľmi poznačil celú katolickú cirkev, ale ide o to, aby sme si z tejto oslavy zobrali niečo pre seba. Teda vykonať, aj my máme vykonať ten prechod, hej, teda do nového života. My sme ani nečakali to, že k tejto iniciatíve sa pridá aj pápež, svätý otec Lev, ktorý v ten istý deň potom vyhlásil tento jubilejný rok akoby pre celú cirkev s možnosťou získavať milosti, odpustky na františkanských miestach na celom svete.
0: V súvislosti so svätým Františkom z Assisi je veľa takých pekných vecí, ktoré sú jednak založené na pravde, teda že sú aj historicky overiteľné, potom sú tam mýty, aké legendárne prvky to nesie. No ale keď sa povie o jeho smrti, teda nehovorí sa smrť, ale že transitus alebo ten prechod, tak to je tiež ďalšia z takých vecí, kedy ľudia zbystria pozornosť. Čo, aký prechod? Že čo to vlastne je? Prečo je to tak pomenované?
1: Je to tak pomenované preto, lebo on vnímal smrť teda nie ako koniec, ale ako vstup do nového, teda do definitívneho života s pánom, a dokonca v tej svojej slávnej piesni Brata Slnka nazval smrť sestrou. Však? S tým, že tí, ktorí umierajú v zmierení s pánom a v zmierení s bratmi a sestrami a nakoniec aj so sebou samými, takže pre tých vlastne tá druhá smrť, že ako nazýva, tak im neuškodí, však? Ale ich vlastne privedie do slávy. Tak aj ten jeho odchod z tohoto sveta bol naozaj takým prechodom. Dokonca tie najrannejšie tradície uvádzajú, že nejaký brat videl teda ako dušu Františka, ktorá akoby nejaký svetelný oblak sa vznášala, a videl to aj nejaký iný Františkán, ktorý ani nebol na tom mieste. Čiže to sú, môžeme to brať samozrejme ako nejakú legendu stredoveku, ale naozaj to tak vnímali, že František odchádza, teda že prechádza z tohoto viditeľného sveta ku svojmu nebeskému otcovi. Na čo on sa teda aj určite aj tešil. A keďže František bol takým možno božím hercom, tak on všetko tak nejak animoval, hral. Tesne pred odchodom, teda pred odozdaním duše stvoriteľovi, tak si ešte požiadal, aby mu priniesli chlieb a podobne ako pán Ježiš pri poslednej večeri, tak lámal a rozdával ten chlebík svojim najbližším spolubratom, ktorí tam boli prítomní. Takisto si nechal čítať evanjelium o veľkonočných udalostiach. On urobil už z toho samotného momentu prechodu takú určitú, nechcem povedať liturgickú udalosť, ale dal tomu takú réžiu, svoju réžiu.
0: Keď človek číta tie františkanské pramene, alebo stačí jeden taký ten základný životopis svätého Františka a vníma tam to jeho naladenie životné, ale aj vzťah k smrti, ako sme spomínali, že smrť nazval svojou sestrou, tak ako nazýval aj iné veci. Je tam príbeh, keď zomiera jeden z tých jeho spolupracovníkov alebo z tých chalanov, ktorí boli tak ním oslovení a s ním sa túlali a človeku tak zovrie srdce a svätý František v tej knihe ho utešuje, že neboj sa, že už budeš s pánom, že už budeš s Bohom, že vlastne smrť nie je nič zlé, neboj sa toho. A vtedy si človek povie, že áno, že toto je taký výkričník, je to niečo, čo sa prieči tomuto svetu. Uh-huh. Čo to je?
1: Asi je to to, že potrebujeme mať vieru, aj takú osobnú skúsenosť, že ten svet, ktorý síce nevidíme, ale v ktorý veríme, že za hranicou tohoto viditeľného sveta, je dokonca o mnoho reálnejší, než tento svet, v ktorom sme teraz, a je v ňom aj viac takého poznania. Čiže samozrejme je to akoby vstup do neznáma. Ako keď sa dieťatko rodí na svet,

0: aj ten jeho hrob, a kde sú slávne fresky stredovekých majstrov, či už to bol Giotto, či už to bol Lorenzetti, či už to bol Cimabue, alebo nejaký ďalší, tak je v presbyteriu toho chrámu je jedna taká zvláštna freska, kde je svätý František so smrťou, vedľa neho stojí smrť, teda akoby smrtka, ktorá má na hlave korunu, ale tá koruna jej akoby už padala z hlavy, že už jej akoby padá z hlavy, a František ju tak kamarátsky tak potlapkáva po pleci, ju tak akoby drží. A vlastne to je to, že áno, keď je človek naozaj veriaci a keď má ten kontakt s Pánom, tak potom a žije v takom zmierení. Hej? A my vieme, že František žil v zmierení nielen v takom nejakom oficiálnom, žil v zmierení aj so všetkým stvorením, žil v zmierení so svojimi bratmi, tak potom naozaj tá smrť nie je strašiakom, ale tým prechodom, hej, na ktorý dokonca sa niekedy aj môže človek tešiť, ak má naozajstnú vieru. František, je to také zaujímavé, že on už keď vedel, že prichádza tá jeho hodina toho prechodu, tak on si žiadal, aby ho nahého položili na zem, a len predstavený mu potom prikázal, že musí si obliecť habit, a keďže on nemal, tak predstavený mu prikázal, aby si obliekol jeho habit. Takže to bolo taká zvláštnosť, hej, že zrejme chcel cítiť dotyk tej zeme, s ktorou sa spájal, a vlastne ku ktorej sa vracal ten jeho, tá jeho telesná schránka.
1: V súvislosti so svätým Františkom z Asízie, tie posledné chvíle života na zemi, tak tam sa spája príbeh aj o tom, že jeho si myslím, že chceli uchmatnúť, nie? Tie mesta medzi sebou zápolili, aby mali toho svätého, a so svätým sa viažu teda ostatky, relikvie, zázraky, všetko toto. A v stredoveku to žilo oveľa viac ako dnes, keď už pokrčíme ramenami.
0: Áno, tá stredoveká viera bola niekedy v tom taká možno pre nás úsmevná. Tí ľudia naozaj verili, že čím viac relikvií svätých to nejaké mesto má, tak tým viac je chránené. A je pravda, že z mesta Assisi, keďže tá Porciunkula je možno 2 km od mesta, tak vyslali nejakú takú malý kordon tých vojakov, aby strážili telo svätého Františka, aby náhodou neprišli nejakí lúpežníci alebo teda tiež nejakí vojaci z Perugie, aby im ho neukradli. Lebo jeho svetosť bola už taká, v tom čase už bola slávna, teda jeho už reálne považovali za svetca, aj keď teda nebol vyhlásený ešte za svetého samozrejme počas života, ale vedeli, že ten jeho kult sa veľmi rýchlo rozšíri, tak z takej obavy, aby naozaj neprišli Perugiania nejaký ozbrojený, aby im to telo zosnulého svetca neukradli.
2: Viera v živote. Náboženský magazín.
3: Milí poslucháči, a to je z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: najbližší svet. Ekuména vo svete.
1: Príjemný deň, milí poslucháči, otvárame pravidelný prehľad aktualít zo sveta ekumény. V nasledujúcich minútach sa pozrieme na to, ako kresťanské cirkvi a náboženské obce naprieč kontinentmi spájajú svoje sily. Budeme hovoriť o modlitebnej pomoci v krízových oblastiach, ale aj o hlasoch náboženských lídrov, ktorí reagujú na najpálčivejšie témy dnešnej spoločnosti. Sledujte s nami, kde všade viera premieňa slová na spoločné činy. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Svetový lutránsky zväz sa modlí za obyvateľov zemetrasením postihnutej Venezuely. Ekumenická konferencia v Ríme podčiarkla snahu budovať bratstvo. Zástupcovia severských cirkví diskutovali na webinári o téme jadrového odzbrojenia. Evangelická cirkev v Zimbabwe posilňuje opatrenia na ochranu detí pred zneužívaním. Pri 250. výročí nezávislosti USA zaznela výzva k jednote a spoločnej zodpovednosti. Presbyteriánska cirkev v Amerike hovorila na svojom zhromaždení o zlyhaní aj pokání. Ekumenický inštitút BOSEJ oslavuje misiu dialógu, spravodlivosti, jednoty aj zmierenia.
1: Dňa 30. júna organizoval Svetový luteránsky zväz modlitebné stretnutie, aby vyjadril solidaritu obyvateľom Venezuely, ktorých 24. júna zasiahli dve silné zemetrasenia v krátkom časovom slede. Boh nie je v zemetrasení, ale v tichom, jemnom šumení. Týmito slovami sa prezident Evangelickej luteránskej cirkvi vo Venezuele, pastor Gerardo Hans, pokúsil v rámci online modlitebného stretnutia poskytnúť útechu postihnutým ľuďom vo Venezuele. Nie ste sami. V Kristovom tele platí, keď trpí jedna časť, trpí celé telo. Je ťažké nájsť slova na to, čo sa práve deje, povedala farárka doktorka Anne Burkhardtová, generálna tajomnička Svetového luteránskeho zväzu. Pod názvom Boh je naša nádej a sila, pomoc vo veľkých ťažkostiach, ktoré nás postihli, bol vytvorený virtuálny priestor pre modlitby a spoločnú púť s krajinou, v ktorej sa odohráva tragédia. Doposiaľ bolo potvrdených takmer 2000 obetí, tisícky ľudí je zranených a ďalšie tisíce sa stále počítajú medzi nezvestných.
2: Posledný júnový týždeň sa v Ríme konala konferencia, ktorú zorganizovalo Dikastérium pre náboženský dialog v spolupráci s medzináboženskými partnermi z Európy a Úradom pre medzináboženský dialog a spoluprácu Svetovej rady cirkví. Motto znelo: Buddhizmus, kresťanstvo, hinduizmus, džajnizmus a šikizmus v Európe. Podporovať bratstvo prostredníctvom dialógu a spolupráce. V tejto súvislosti účastníci zdôraznili, aký kľúčový význam má pocit bratstva pre budovanie súdržnosti a mieru v spoločnosti. Takisto chcú posilňovať vzájomný rešpekt, spoluprácu a spoločné angažovanie sa, zároveň však zostať zakorenený vo vlastných náboženských tradíciách. Konferencia potvrdila spoločné odhodlanie podporovať kultúru stretávania sa a spolupráce v prospech všetkých. Účastníci vyjadrili nádej, že takáto spolupráca môže byť aj naďalej zdrojom inšpirácie pre širšiu spoločnosť a prispievať k podpore bratstva a mieru.
1: Svetová rada cirkví zorganizovala webinár o problematike jadrového odzbrojenia v kontexte rastúcej militarizácie škandinávskych krajín. Odborníci a cirkevní predstavitelia v ňom diskutovali o historickom vývoji a súčasných hrozbách spojených s normalizáciou atomových zbraní. Hlavným cieľom podujatia bolo zdôrazniť kresťanskú zodpovednosť pri presadzovaní globálneho mieru a bezpečnosti pre všetky generácie. Účastníci poukázali na to, že ekumenické hnutie zohráva kľúčovú úlohu v boji proti existenčným hrozbám moderného veku. Hovorí farárka Frederika Gertfeltová zo švédskej cirkvi.
2: To, čo môžu ľudia a farári urobiť v rámci ekumenického hnutia pri riešení otázky jadrového odzbrojenia, je študovať a vyučovať o špecifickej úlohe, ktorú majú kresťania vo svete. Ježiš Nazarecký, Boží syn, hovorí svojim nasledovníkom v Matúšovom evanjeliu: Vy ste soľ zeme. Ako kresťania máme v tomto svete osobitné povolanie, jedinečnú perspektívu. Pretože keď hľadáme pokoj, vychádza to z Ježišovho učenia. Sme povolaní kráčať v jeho šľapajách.
1: Tieto diskusie slúžia ako základ pre širšie medzinárodné konferencie zamerané na sociálnu spravodlivosť a ochranu ľudstva. Výstupy z podujatia podčiarkujú naliehavú potrebu dialógu, ktorý by zvrátil nebezpečné trendy v súčasnej svetovej politike.
2: Svetový luteránsky zväz predstavil skúsenosť evanjelickej luteránskej cirkvi v Zimbabve, ktorá sa po prípade zneužívania v jednej z cirkevných škôl rozhodla prijať systematické opatrenia na ochranu detí a ďalších zraniteľných osôb. Po odhalení prípadu cirkev okamžite spolupracovala s políciou, odborníkmi aj organizáciou na ochranu detí v Zimbabve. Zároveň poskytla psychologickú podporu obetiam a ich rodinám a verejne prevzala zodpovednosť za riešenie situácie. Výsledkom je nová politika ochrany, ktorá sa dnes uplatňuje vo všetkých 16 cirkevných inštitúciách v krajine. Súčasťou opatrení sú školenia zamestnancov, vzdelávanie žiakov, určení koordinátori ochrany, bezplatná nepretržitá telefonická linka aj schránka dôvery na bezpečné nahlasovanie podnetov. Podľa predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu je dôraz na transparentnosť, zodpovednosť a spoluprácu s odbornými inštitúciami kľúčom k obnove dôvery. Skúsenosť zo Zimbabwe môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie cirkvy vo svete, aby vytvárali prostredie, v ktorom je bezpečnosť, dôstojnosť a ochrana každého človeka skutočnou prioritou.
1: Pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov amerických zaznela z Evangelickej luteránskej cirkvi v Amerike výzva k jednote, vzájomnému rešpektu a spoločnej zodpovednosti. Predsedajúci biskup J.L. Curry vo svojom posolstve pripomenul, že odkaz deklarácie nezávislosti zostáva aktuálny aj dnes, hoci krajina nie vždy dokázala naplniť ideály rovnosti a spravodlivosti. Biskup zdôraznil, že cirkev chce byť spoločenstvom, ktoré spája ľudí, buduje udržateľné spoločenstva a prináša obnovu. V nasledujúcich rokoch sa preto chce sústrediť na posilňovanie vzťahov medzi zbormi, rozvoj nových vedúcich pracovníkov a spoluprácu s členskými cirkvami Svetového luteránskeho zväzu. Podľa Curryho je úlohou kresťanov aktívne sa zasadovať za dôstojnosť každého človeka a hľadať dobro celej spoločnosti. V čase rastúcej polarizácie vyzval ľudí, aby sa viac počúvali, spoznávali a pri hľadaní spoločnej cesty sa vracali k hodnotám Evanjelia.
2: V americkom Milwaukee sa uskutočnilo 227. valné zhromaždenie presbyteriánskej cirkvi v Amerike. Delegáti počas rokovaní pomenovali inštitucionálne zlyhania, vnútorné konflikty a historické krivdy cirkvi, pričom zdôraznili potrebu úprimného pokánia. Zhromaždenie počas svojho zasadnutia schválilo dôležité opatrenia týkajúce sa klimatických zmien, sociálnej spravodlivosti a medzinárodných konfliktov. Napriek napäťu a diskusiám o zneužívaní moci, cítia víziu nádeje a oslobodenia prostredníctvom viery, ktorá transformuje bolesť na nové možnosti. Záver podujatia sa niesol v duchu radosti a výzvy k aktívnej službe trpiacim a utláčaným. Medzi hostiami bol aj generálny tajomník Svetového spoločenstva reformovaných cirkví Philip Vinod Peacock, ktorý poďakoval americkým presbyteriánom za službu spravodlivosti, vyzdvihol ich ochotu budovania jednoty kresťanov a ocenil snahu neustále sa obnovovať vo svetle Evanjelia.
1: Ekumenický inštitút v Bosej oslavuje 80. výročie svojho vzniku. Lawrence Iwuamadi, akademický dekan tohto živého laboratória ekumenizmu, hovorí, že vďaka nemu smerujú študenti svoj život k budúcnosti plnej rozmanitých nádejí. Zároveň tvrdí, že Bosej zohráva dôležitú úlohu pri podpore dialógu, zmierenia a kresťanskej jednoty vo svete poznačenom polarizáciou, konfliktmi a rastúcou náboženskou rozmanitosťou. Len málo inštitúcií dokáže zjednotiť takú rozmanitú komunitu a podnetiť ju žiť, modliť sa a učiť sa pod jednou strechou tak, ako to robí Bosej. V čase, keď sa mnohé spoločnosti od seba oddelujú v snahe nájsť si svoje miesto, Bosej rozvíja protikultúrnu víziu spoločenstva, ktoré je postavené na vzájomnom rešpekte a teologickej pokore, dodal Lawrence Iwuamadi. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný host Rádia Regina Stred.
1: Najväčšie víťazstvá sa rodia bez publika. Každý z nás v živote padne na kolená, dôležité je, či to nevzdá a ide ďalej, hovorí psychológ a mentálny coach Peter Bielik zo Zvolena. Venoval sa mentálnej príprave športovcov, pomáha onkologickým pacientom a v súčasnosti ho naplno zamestnáva práca psychológa. Prečo ho stále naplňa a ako môže každý z nás zvládať výzvy, ktoré mu život prináša? Aj na tieto otázky budeme hľadať odpovede. Príjemný deň a vitajte u nás v štúdiu.
2: Ďakujem pekne za pozvanie a pekný deň aj všetkým poslucháčom.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Káloši a Alžbeta Beňová.

0: Sobotným hostom v rádiu Regina Stred je dnes Peter Bielik, psychológ a mentálny coach zo Zvolena. Prečo ste sa vlastne rozhodli študovať psychológiu? Keď sa rozprávam aj s mnohými mladými ľuďmi, tak je to teraz taký atraktívny odbor, že idem študovať psychológiu. Ako to bolo u vás?
1: No, priznám sa, že mňa nemotivovala vtedy atraktivita, lebo psychológia ani v tej dobe nebola taká atraktívna, ale bolo to v mojom prípade v podstate východisko z núdze, pretože ja som pôvodne študoval na vysokej škole ruský jazyk a boli to roky, neviem, 88-89 a vtedy prišla nežná revolúcia v 89. Ja, mňa zachytila buď v druhom alebo v treťom ročníku vysokej školy a bolo zrejme, že ruštinou sa človek neuživí, keď ju vyštuduje. Tak v tej dobe, ja som študoval v Nitre, tak nám dali k dispozícii, že môžeme si rozšíriť svoje štúdium. Otvorili sa aj niektoré nové odbory v 90. roku a jeden z tých novootvorených odborov bola v tej dobe jednoodborová psychológia, tak ja som si povedal, že tak ja si zoberiem psychológiu. A tú ruštinu som dokončil štátnou skúškou, ale nikdy som sa jej aktívne nevenoval.
0: No a v tej psychológii ste sa našli? Musí mať psychológ aj nejaké také prirodzené vlohy, že nie každý to môže robiť?
1: Ja osobne som sa v tom našiel, čiže neviem si predstaviť, že by som robil asi niečo iné. Mám to veľmi rád. Či to môže robiť každý? Ja by som povedal asi tak, že určite na človek, čo robí psychologa, tak mal by mať pozitívny vzťah k ľuďom, mal by mať nejakú značnú mieru empatie. Nemyslím si, že musí byť nevyhnutne matkou Terezou. Ale mal by mať takýto pozitívny vzťah k ľuďom a ostatné veci sú otázkou potom vedomosti a skúsenosti, tak ako v každom inom odbore. A tie vlohy, to je niečo také, ja si myslím, že všade to tak nejako funguje, že sú veci medzi riadkami alebo medzi nebom a zemou alebo na nejakej tej intuitívnej záležitosti, že sú ľudia, ktorí majú, povedzme, talent, ak by som to tak mal nazvať, že dokážu veci navnímať, aj keď nie sú povedané a dokážu voliť optimálne rozhodnutia v tých situáciách. A to je niekedy naozaj záležitosť nejakého citu a nie vedomosti alebo skúsenosti.
0: Čo vás na tej práci baví? Viem, že máme teraz taký obmedzený čas, bolo by to možno na dlhú diskusiu, ale je to možno pátranie v tých hlbinách psychiky, to, že môžete ľudí nasmerovať nejakým správnym smerom, alebo prečo tá psychológia je takou láskou?
1: Ja by som povedal, že hlavne mám rád ľudí. Ja sa veľakrát pristihnem a nehovorím to tomu klientovi vtedy, ale veľakrát zažívam situáciu, že sa pristihnem pri pocite, že je mi dobre s tým človekom, alebo že mám ho rád, alebo mám ju rád ľudsky, mám na mysli. A keď vidím, ako ten človek vníma niektoré veci a ako po svojom sa snaží s nimi pracovať, niekedy sa mu darí viac, niekedy menej, niekedy vôbec, ale vôbec celý tento proces mám veľmi rád, pretože je to tvorivý proces. Svojím spôsobom je to tvorenie a nehovorím, že je to tvorenie nového človeka alebo niečo na ten spôsob, ale je to tvorenie, alebo mám tu možnosť, to privilegium byť spoluúčastný na tvorení nejakej novej kvality života toho človeka a keď sa to darí alebo podarí, tak je to skvelý pocit pri všetkej skromnosti.
0: Musí to byť niekedy aj náročné, pretože ste hovorili, že ten psychológ musí mať rád ľudí, byť empatický. Teraz prídete domov, aby ste sa možno vyzuli z týchto pánok psychológa, aby vás to úplne nezomlelo. Čiže už ste sa naučili to nejako tak možno zastaviť, aby vás to nejak veľmi nevycucalo, ja to poviem tak laicky?
1: Áno, dlho som si myslel celé roky, že som sa to naučil, že mám tie mechanizmy vytvorené a nastavené tak, že som s tým v podstate v pohode, že naozaj sa viem z toho vyzuť a ísť ďalej, ale v poslednom období to bolo také, že som mal pocit, že tie mechanizmy možno nemusia stačiť. A neviem, či to súvisí s vekom alebo s náročnosťou prípadov, situácií alebo dlhodobosťou tej práce, neviem, ale každopádne v tejto práci je riziko, poviem to tak zjednodušene, že je prítomné riziko, že môžete sa časom prestať usmievať, alebo môžete sa stať vážnejším a môžete mať problém prežívať niektoré veci tak, ako by ste možno chceli, alebo ako si myslíte, že by sa mali, alebo chceli by ste ich prežívať. Takže našiel som si aj ja svoju terapeutku, ktorá mi s týmito vecami pomáha.
0: Ak by ste sa dnešného hostia chceli niečo opýtať, tak nám napíšte na adresu regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Mojím hosťom v rádiu Regina Stred je dnes Peter Bielik, psychológ a mentálny coach zo Zvolena. Vy ste dlhé roky pôsobili práve ako mentálny coach, pracovali ste aj so známymi športovcami, tie mená rezonujú ešte aj dnes, napríklad futbalista Vladimír Weiss, mladší hokejisti Richard Pánik, Michal Hanzuš, tenistka Rebeka Šramková a mohli by sme naozaj veľmi dlho pokračovať. A práve práca so športovcami vás predpokladám inšpirovala k prístupu, ktorý ste rozvinuli. Hovoríte o mentalite víťaza, o tom, že najväčšie víťazstvá sa rodia bez publika. Tak čo to znamená?
1: Áno, je to tak. Ja teda využijem tento priestor na to, aby som to vysvetlil, že športovci, práca so športovcami ma dovedla k tomu, že tam sú zápasy, víťazstva a prehry, ktoré sú pred publikom a keď víťazíte, tak vás ľudia potlapkajú alebo vám tlieskajú, dostanete medailu, diplom a takisto sú víťazstva aj v osobnom spoločenskom živote, skončíte, ja neviem, akademické vzdelanie, spravíte nejaký kariérny postup, tak máte nejaký kredit spoločenský za to a podobne, ale mojím konceptom mentality víťaza v podstate som chcel ukázať a upriamiť pozornosť na zápasy, ktoré sa dejú vo vnútri v nás. Zápasy, ktoré sa odohrávajú v našej mysli a v našich srdciach. A sú to zápasy, kde bojujeme s vlastnými pochybnosťami, s vlastným strachom a neistotou a s vlastnými dilemami a zvládnutie týchto vnútorných zápasov považujem za oveľa dôležitejšie ako tie zápasy, ktoré sa odohrávajú na vonok pred tým publikom, takže z toho vznikla tá idea, že najdôležitejšie víťazstvá sa odohrávajú bez publika. A keby som to mal viacej skonkretizovať, tak je to od takých najmenších každodenných vecí, ako keď človek zvládne ten svoj vnútorný zápas, že napríklad pôjde autom mimo svojej zaužívanej trasy do veľkého mesta, alebo pôjde do automatickej umývárky, alebo že prekoná svoj strach z naučenia sa niečoho nového, bez toho, aby to a priori odmietol, že to je hlúposť a nič o tom nevedel, až po vnútorné zápasy, ktoré sú na úrovni svojho zdravia alebo života.
0: Dajme si teraz taký príklad. Môže byť aj život človeka, ktorý z pohľadu sveta zlyhal, napríklad prišiel o nejakú lukratívnu prácu, isté obdobie veľa pil, rozviedol sa, musí znovu bývať u rodičov, chápaný ako naplnený a zmysluplný, keď hovoríte o tej mentalite víťaza, lebo z pohľadu toho sveta sa môžeme pozastaviť nad tým, že naozaj tento zlyhal, tak padol na kolena úplne, si spackal život.
1: Je to taký prvotný pohľad a niektorí ľudia o tom hovoria, že proste je to nešťastie, alebo je to lúzer, takýto človek, alebo niečo podobné. A osobne si myslím, že to povie len človek, ktorý nikdy nebol konfrontovaný s nejakými vážnymi vecami v živote. Ale poviem to tak, že to, čo ste napríklad popísali, tak samozrejme, že na tom nie je nič príjemné ani dobré, čo sa človeku udeje a ani nič zmysluplné, ale ten zmysel alebo to naplnenie alebo to, o čom hovoríte, spočíva v tom, že akým spôsobom to človek uchopí to, čo sa mu deje, pretože to, čo sa nám deje, si nevyberáme. Jednoducho nás to stretne. Ale aký postoj k tomu zaujmeme, aké kroky ďalšie urobíme, tak toto je tá oblasť alebo to miesto, ktoré môžeme naplniť zmyslom. A väčšinou, ak sa tak rozhodneme, tak je to niečo, čo nás samotných presahuje, že vieme, prečo ideme ďalej. Čiže áno, aj človek, ktorý stráda v živote alebo ktorému sa stanú nepríjemné veci, myslím si, že môže časom mať naplnený život.
0: Stojí to asi veľa úsilia.
1: Veľmi veľa. Je to beh na dlhú trať. Ja som sa teraz akože pousmial pri tom, ale to sú vážne veci a ja ich vnímam s veľkou pokorou a rešpektom, ale pokiaľ človek nájde v sebe tú silu, aj to je v podstate, aj o tom je tá mentalita víťaza, že pokiaľ človek v sebe tú silu nájde, a nájde ten zmysel, tak si myslím, že dokáže veľmi veľa vecí.
0: Čiže tá paralela je aj s tým športom? Môžeme si to opäť predstaviť? Ja neviem, niekto, kto je vlastne taký šampión a zrazu mu nevyjde štart na nejakých majstrovstvách, skončí, ja neviem, v druhej desiatke, mohol by byť posudzovaný ako naozaj, že zlyhal, nezvládol to, mohol by kariéru položiť, ale musí ísť ďalej, zvládnuť to, bojovať so sebou. Toto je tá mentalita víťaza?
1: Áno, o tom to je. Ja som za tie roky aj s prácou so športovcami a postupne sa mi to potvrdilo aj v živote, zistil, že rozdiel medzi tými, ktorých povedzme spoločensky nazývame úspešní a tými druhými je hlavne v tom, že ako sa tí ľudia postavia k tým porážkam. Pretože samozrejme, že každý chce zvíťaziť, či je to v športe alebo v živote, chcete mať dobrý život, chcete mať úspech, chcete, aby sa vám darilo a tak ďalej. Ale rozhodujúce je ani nie to, že čo sa vám koľkokrát podarí, ale ako sa zachováte v situáciách, ktoré nie sú dobré pre vás.
0: Budeme radi, ak sa do nášho vysielania zapojíte aj vy. Môžete nám napísať svoje otázky na regina.stred@rozhlas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0919 248 200.

0: Našim sobotným hostom je dnes Peter Bielik, mentálny coach a psychológ. Priznať, že človek chodí ku psychológovi, je na Slovensku ešte stále tabu, alebo sa to už zmenilo v tých ostatných rokoch?
1: A keď som ja priznal verejne, že mám svoju terapeutku, tak už to asi nie je tabu. Nie, ale vážne, zmenilo sa to za posledné roky. Ja keď som sa osamostatnil, je to vyše 20 rokov, tak tá situácia v tomto smere bola úplne iná. A ja som veľmi rád a vďačný, že sa to zmenilo v pozitívnom smere. Ja si myslím, že k tej zmene dochádza, došlo ani nie preto, že by to nejako trh ponúkol, ale jednoducho, že život, samotný život si to vyžiadal, lebo téma duševného zdravia sa stala veľmi dôležitou, že v dôsledku životného štýlu, aký žijeme, tak ľudia začali mať viac psychických ťažkostí alebo ťažkostí aj vo svojich osobných životoch. Nechcem to, že úplne celé rozobrať, ale len aby som teda na to odpovedal, tak nie je to tabu. Ja som veľmi rád, pretože čím viac sa komunikuje téma duševné zdravie, tak tým viac to ľuďom pomáha, ktorí majú ťažkosti.
0: Hovoríte o tom, že stále viac ľudí ako keby potrebovalo toho psychologa alebo psychiatra. Prečo je to tak?
1: Jedna z teórií, ku ktorej aj ja sa prikláňam, a ja som to naznačil pred chvíľou, je náš životný štýl, a ktorý je, tak by som povedal, že funkčný. Myslím si, že niekde v nejakých zdrojoch sa tak označuje. Funkčný znamená, že potrebujeme fungovať, jednoducho povedané. A tým, že sú na nás kladené stále vyššie a vyššie nároky, potrebujete robiť viacej práce za krátky čas a potrebujete ju robiť nie že kvalitne, ale úplne, že najlepšie. Okrem toho máte svoj osobný život a tak ďalej. Tak vlastne ľudia sa snažia držať krok s týmto tempom a s týmto trendom a snažia sa byť funkční. Ale v tomto sa potom začína diať to, že naša psychika tiež nemá neobmedzené možnosti, tak ako povedzme aj naše telo nemá neobmedzené možnosti, tak postupne sa začneme odpájať od emócií alebo od citov.
0: To znamená, že tie emócie, to prežívanie je veľmi dôležité. Ideálne by bolo napríklad mať takú prácu, kde si môžem povedať, že teraz som hrozne unavený, tak poprosím vás, šéf, môžem si dať pauzu, alebo proste rozprávať sa o tých emóciách, že to prežívanie, keď vytesníme, to ma zaujíma, že preto vznikajú tie úzkosti, depresie a mnohé ťažkosti?
1: No, áno, ja som to zámerne naťukol, že keď sa snažíme byť funkční za každú cenu, tak vlastne funguje taký akoby autoimunitný psychický systém, že vlastne tá naša psychika postupne niektoré časti, ktoré sú nám dôležité a typické pre prežívanie, odpája. A jednou z tých častí sú naše city a emócie. Takže keď ich budeme potláčať a budeme sa snažiť byť len funkční, tak sa postupne odpojíme sami od seba a odpojíme sa od ľudí vo svojom okolí, myslím na tej citovej emocionálnej úrovni, a tam začína ten proces, čo hovoríme, že povedzme úzkosť, alebo až depresia, alebo osamelosť, alebo podobné.
0: Ale ako z toho von, lebo veľa ľudí možno, ktorí nás teraz počúvajú, žiaľ, takýto je trend. Ak poviem, že som unavený, mám nejaké problémy, tak mi povedia, že dovidenia, rozviažu so mnou pracovnú zmluvu možno, že nie je to také jednoduché.
1: Nie, vôbec to nie je jednoduché. Ja si myslím, že potrebujeme postupovať zároveň na dvoch takých úrovniach. Jedna úroveň je, by som povedal, taká filozofická. A tá by mala byť taká, že mali by sme pracovať viac na uvedomení si svojich citov, svojich emócií a vlastne svojej vnútornej slobody. Pretože tá funkčnosť nás tlačí do takého presvedčenia, ktorému časom začneme veriť, že vlastne nemáme inú možnosť. Ale keď sa zastavíme, tak zistíme, že máme tie možnosti. Hej, otázka je, že čo s tým ďalej. Čiže to je jedna rovina. A druhá rovina, na ktorej treba zároveň pracovať, že tak ako vidím, že mnoho ľudí sa začalo konečne starať o svoje fyzické zdravie, tak sa potrebujeme začať cieľene stavať, venovať svojmu duševnému zdraviu.
0: My si opäť zahráme a potom budeme v tejto zaujímavej diskusii pokračovať.

0: Sobotným hostom v rádiu Regina je dnes Peter Bielik, psychológ a mentálny coach zo Zvolena. A rozprávali sme sa o tom, že veľa ľudí dnes žije pod takým tlakom, musia ako keby fungovať, tie emócie musia potlačiť. Ja som čítala jeden taký zaujímavý článok, kde psychologička hovorila, že emócie sú pravdivé, že nám prinášajú nejakú informáciu. Môžeme si to konkretizovať aj na nejakom príklade?
1: Určite napríklad prídete domov a váš manžel sa vás pýta, že či ste v poriadku, alebo ako bolo v práci, alebo tak, a vy poviete, hej, že som v pohode, ako bolo v práci, niečo všetko štandardné, normálne a tak, a teraz vaše deti sa začnú doma o niečo hádať, alebo proste budú zvyšovať hlas a vy vyletíte po nich, hej, že budete kričať, zvýšite hlas a do toho nejakým spôsobom zasiahne muž, tak naložíte aj jemu, že sa ujde aj jemu. A tá emócia, alebo tento výbuch nie je o tých deťoch a nie je ani o tom partnerovi, ale je o tom, že v podstate stenúte na celý deň, alebo možno aj niekoľko dní, potláčať tú svoju autentickú emóciu toho, že niektoré veci ma hnevajú, niektoré veci ma trápia, z niektorých vecí som unavená a jednoducho nemám to komu povedať, nemám čo s tým robiť a tá nervová sústava je proste tak napätá, že potom aj minimálny podnet spustí takúto neprimeranú reakciu.
0: Čo pomáha? Možno keby tá žena povedala, že mala som ťažký deň a naozaj prosím ťa, teraz sa ma nič nepýtaj, potrebujem si vyložiť nohy a chvíľu oddychovať, aby popísala tie emócie, alebo už keď prichádza na ňu ten hnev, tak ja neviem, išla si zabehať?
1: Najprv začnem tým, že už keď sa to stane, pretože nie sme dokonalí a ideálne naozaj by to bolo tak, že človek príde domov a povie, nechajte ma aspoň 20 minút, dám si kávu, alebo proste potrebujem kľud, lebo mám za sebou ťažký deň, to je v tom ideálnom prípade a vtedy je šanca, že predídete nejakému konfliktu, ale keď sa už to stane, ten konflikt, tak je dobré aj povedať potom, spätne si uvedomiť a vlastne vysvetliť, aby v tých ľuďoch, ktorí boli účastní toho konfliktu, v tomto prípade deti a manžel, aby v nich nezostal pocit, že oni sú na vine toho, že som sa takýmto spôsobom zasprával, takže je dobré to vysvetliť. A pokiaľ je človek tými emóciami veľmi naozaj pretlakovaný, ako sa tomu hovorí, tak je veľmi dobré naozaj ísť von, ísť do prírody alebo mať fyzickú aktivitu, či je to nejaká manuálna práca, alebo je to nejaká športová aktivita a plus kontakt s prírodou. Toto sú veci, ktoré pomôžu znižovať to vnútorné napätie.
0: Môžeme si to aj konkretizovať a vysvetliť, že prečo, aký je tam ten mechanizmus, prečo to pomáha, keď som napríklad nahnevaný, frustrovaný a idem si zabehať alebo idem sa prejsť do prírody. Čo sa deje v tom tele?
1: Tak v prvom rade zmeníte činnosť, zmeníte zameranie a tú činnosť, ktorú robíte buď v indore alebo v outdore, tak vás tá samotná činnosť núti, že prejdete na iné myšlienky. A potom tá samotná fyzická aktivita spôsobuje to, že sa v nás začnú vyplavovať iné hormóny. A to je ten adrenalín napríklad alebo ďalšie hormóny, ktoré všeobecne označujeme ako hormóny šťastia. Ja viem, že možno niektorí poslucháč alebo poslucháčka by teraz povedali, no keď bežím, nemám ten pocit šťastia, je to strašná drina a tak ďalej. Áno, chápem, ale je to len otázka času, že keď v tom človek bude pravidelne pokračovať, to telo biologicky, fyziologicky a chemicky naozaj nabehne na tieto reakcie, že začne produkovať tieto hormóny.
0: A to isté je aj s prírodou, že sme jej súčasťou, že niekedy to nevieme pomenovať, ale že cítime sa dobre medzi stromami alebo v lese, na prechádzke obyčajnej.
1: Áno, funguje to aj s prírodou, tiež sa nám v prírode tieto hormóny dokážu vyplavovať, ale zase tam platí to, že ak to urobíme raz za rok, tak si len kladieme otázku, kedy už prejdem z bodu A do bodu B. Hej? Ale platí tam to, že funguje to, pretože sme súčasťou prírody a inštinktívne v nás to prepojenie s prírodou a

0: Do štúdia Rádia Regina Stred nám napísala posluchačka Vierka, ktorá by sa chcela niečo opýtať nášho sobotného hostia, ktorým je psychológ Peter Bielik zo Zvolena. Pekný deň, stalo sa vám, že vám nejaký pacient nesadol a museli ste s ním prestať pracovať? Ďakujem.
1: Pamätám si situáciu, ale nesúviselo to priamo s klientom, šlo o dieťa, ktoré športovalo, bol to aktívny športovec a tam som musel spoluprácu ukončiť kvôli rodičovi toho dieťaťa, kde ten rodič neadekvátnym spôsobom opakovane vstupoval do procesu a ja sa snažím byť tolerantný aj veci vysvetľovať, ale v tomto prípade v podstate nič nefungovalo, tak som slušne tú spoluprácu ukončil a vysvetlil som aj dôvody prečo. Ale inak si nepamätám taký prípad, pamätám si len situácie, čo sa môže stať, kedy som navrhol ukončenie spolupráce z dôvodu, že som mal pocit, že ako keby naša spolupráca dospela do bodu, že som mal ja pocit, že nemám už čo tomu človeku ponúknuť, napríklad. Takže tam je dobre otvorenie o týchto veciach hovoriť. Stalo sa mi, ale paradoxne, že tá druhá strana to vôbec tak nevnímala. Takže potom sme si nejak veci vysvetlili, upratali a pokračovali sme ďalej.
0: Funguje to aj naopak, že ak človek potrebuje nejakú psychologickú pomoc, tak mu musí ten psychológ sadnúť, že je normálne napríklad, že na prvýkrát možno nenájdete toho vhodného terapeuta?
1: Určite v tomto type práce alebo pomoci je veľmi dôležitý ten ľudský faktor a taký ten pocit dôvery. Človek sa musí u toho psychologa cítiť bezpečne a potrebuje mať pocit dôvery, aj keď ho samozrejme nemusí mať hneď, ale časom by mal nastať a nie s každým človekom si dokážete cítiť bezpečie alebo dôveru a neznamená to, že ten psycholog nie je dobrý, ale nemusí to byť vhodný typ zrovna pre vás, takže netreba sa báť a hľadať inde.
0: Vy ste napísali aj knihu A vy sa ako máte, taký zaujímavý názov a prinášate v nej skutočné príbehy zo svojej praxe mentálneho kouča. Mňa veľmi zaujalo, že v takej videovizitke o tejto knihe hovoríte, že slabosť a sila sú veľmi blízko pri sebe. Tak ako tomu môžeme rozumieť?

0: Mám rád slovné zvraty a potom je horšie, keď sa na to niekto spýta, že čo tým myslím. Poviem to tak, že ak máme našu silu postavenú na veciach, ktoré môžeme stratiť a nám sa stane, že ich stratíme, tak vtedy nás to môže zlomiť. Vtedy tá zdanlivá sila, ktorá je pripútaná na určité veci alebo na určitých ľudí, sa naozaj môže stratiť. Teraz to nemyslím negatívne, že nás to zlomí, pretože aj to je ľudské, že môžeme byť sklamaní, môžeme byť zlomení a nešťastní. Takže to je, kedy sa sila mení na slabosť. A naopak, kedy slabosť sa mení na silu, je to vždy v situáciách, kedy máte len dve možnosti. A to, že buď budete bojovať, alebo sa vzdáte. A keď sa rozhodnete pre boj, tak vtedy sa meníte na silného človeka. A za najväčší prejav vnútornej sily považujem schopnosť prijatia, pretože sú niekedy situácie v živote, kedy aj napriek tomu, že bojujete, nedokážete zmeniť okolnosti alebo nedokážete zmeniť svoj osud alebo osud svojich blízkych, a je najväčší prejav sily, ak to dokážeme vtedy prijať.
1: My si opäť zahráme a potom našu diskusiu ukončíme.

0: Som rada, že dnes je našim hosťom v rádiu Regina Peter Bielik, psychológ a mentálny coach zo Zvolena. Rozprávali sme sa o vašom koncepte mentality víťaza, o tom, že aj keď padneme na kolena, tak naozaj je dôležité, či vstaneme a pokračujeme ďalej. Vám sa darí osobne riadiť touto mentalitou víťaza?
1: Ja sa snažím zvládať svoje vnútorné zápasy. Mám ich tak, ako aj každý iný človek. A snažím sa, aby výsledkom mojich vnútorných zápasov boli kroky, ktoré smerujú k životu a k jeho naplneniu, a nie naopak. Takže v tomto zmysle, či sa mi to darí, snažím sa o to, aby naozaj som šiel v ústrety životu a nie nazad.
0: Napísala nám aj poslucháčka Mária, ktorá si nás asi naladila neskôr, takže nezachytila to rozprávanie na úvod. Dobrý deň, mňa by zaujímalo, či aj psychológ potrebuje pomoc, či si vie pomôcť sám, alebo musí navštíviť odborníka. Ďakujem a pozdravujem.
1: Ďakujem za otázku a ja pozdravujem. My sme to v predchádzajúcom vstupe hovorili, kedy som hovoril, že aj ja mám svoju terapeutku a považujem to nielen v súvislosti s prácou psychológa, ale aj všetkých pomáhajúce profesie sú veľmi náročné na psychiku, tak si myslím, že je to v poriadku, dokonca by som to odporúčal, aby každý človek, ktorý pracuje v pomáhajúcich profesiách, mal niekoho, s kým sa o tom môže rozprávať.
0: Ja som v úvode hovorila, že budeme hľadať aj odpovede na otázku, aké sú vaše odporúčania, ako zvládať tie výzvy každodenného života, aby ten život dával zmysel. Tak viem, že nie sú to nejaké insitné, jednoduché riešenia, ale skúsme to aspoň načrtnúť na záver.
1: Podľa mňa potrebujeme sa komplexne vedome starať o svoj život. Ja by som to rozdelil na niekoľko častí, ale tých teórií je veľmi veľa a skoro všetky vlastne sú o tom istom, len povedzme, sú to iné pomenovania, pretože nemyslím si, že dnes objavíme niečo nové, ale vieme povedať, čo človeku pomáha a vytvára mu nejakú duševnú rovnováhu. A je to fyzická oblasť, že potrebujeme sa starať o svoje fyzické zdravie. To sme dnes naznačili. Potom je to psychická oblasť, potrebujeme sa starať o svoje duševné zdravie. Zas je to veľmi individuálne, ale nemali by sme to naozaj zanedbávať. Potom je to oblasť, povedal by som, sociálna, kde by sme mali venovať pozornosť vytváraniu a budovaniu vzťahov, vzájomnému vzdielaniu, pretože keď sme dnes hovorili o tom, že život nás súčasný tlačí do funkčnosti, tak naopak potrebujeme venovať pozornosť budovaniu hlbších vzťahov, v ktorých sa cítime dobre. A potom ešte by som povedal, že je dobré, pokiaľ človek má takú oblasť v živote, ktorá je akoby jeho, alebo niečo, kde vlastne sa môže realizovať, kde niečo tvorí, alebo minimálne ho to baví, alebo ho to naplňa nejakým spôsobom. Niekto tomu hovorí hobby, niekto tomu hovorí nejaké koničky, alebo proste niečo, kde je človek sám vo svojom svete. A potom ešte je oblasť určite aj duchovná. A nemusí to byť vyslovene viera, tak ako ju štandardne vnímame, ale vôbec nejaký duchovný rozmer, čo znamená, že schopnosť zastaviť sa, schopnosť vedomého vnímania a komunikácie samého so sebou a niečo podobné. Čiže, aby som to zhrnul, práca v týchto oblastiach a ich vzájomné prepájanie sa a doplňanie sa vytvorí predpoklad, že môžeme lepšie zvládať výzvy súčasného života.
0: Tak verím, že sme inšpirovali našich poslucháčov. Povedali ste to veľmi pekne, to znamená komunikovať o svojich emóciách, o tom, čo prežívam. Možno nájsť si aspoň jednu osobu, ktorej to poviem, to je tiež liečivé, mať radosť z vecí, naozaj nájsť si možno nejakú fyzickú aktivitu. Tak verím, že keď nás teraz naši poslucháči dopočúvajú, tak pôjdu niekde na prechádzku alebo dajú si nejaký výborný obed a k tomu aj nejaký koláč. A ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojím hosťom dnes bol Peter Bielik, psychológ a mentálny coach zo Zvolena. Nech sa vám darí a všetko dobré želám.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a všetko dobré prajem.
0: Krásnu sobotu vám želajú aj Peter Káloši a Alžbeta Beňová.
2: Sobotný host Rádia Regina Stret.

najbližší svet. Nočné tónovanie.